0: Keďže bol celý kláštor aj kostol v takom stave, ako ste aj opísali, že bola narušená aj celá statika, aj celá budova bola zle obnovovaná v tých predchádzajúcich rokoch, pustili sa hneď v tom 2005 do riešenia obnovy?
1: No, to bolo veľmi, veľmi zložité, lebo už len zhodnotiť samotný stav po tej stavebnej stránke, to bolo veľmi náročné. V prvom rade si to vyžadovalo posudok odborníkov a ten nebol jednoduchý. Obnova toho kláštora skutočne bola viac menej postavená na finančnej stránke, ktorú farnosť samozrejme nedokázala uniesť. Tým pádom sa farnosť obrátila s pomocou na možnosť poskytovania grantov, ktoré prichádzali zo strany štátu. Aj keď sa mnohé tieto projekty dokázali realizovať, boli to len čiastkové projekty alebo čiastkové také zásahy do toho veľkého komplexu, lebo takú veľkú finančnú čiastku nedokázal poskytnúť vtedy ani štát cez svoje projekty. A keby aj poskytol, tak vždy vieme, že pri tých projektoch je veľmi dôležitá aj spoluúčasť vlastníka. No a keďže Kremnica nie je bohatá farnosť, tak jednoznačne farnosť na takú obrovskú spoluúčasť pri celkovej rekonštrukcii jednoducho nemala. Ale vďaka dobrovoľníkom, aktivistom sa podarilo, aj keď čiastkovo, ale mnohé veci zachrániť. Aspoň tým spôsobom, že objekt nebol ďalej narušovaný, hlavne zavlhnutím, či už dažďovou vodou, alebo upchatými kanalizáciami. Takže toto všetko sa postupne podpísalo pod ten stav toho kláštora ako takého, prestal degradovať a mohlo sa začať vlastne s takou komplexnou opravou kláštora.
0: Ale kostol slúži farnosti a veriacim.
1: Kostol slúži farnosti, lebo sa stal farským kostolom aj veriacim. Samozrejme, že po ďalších úvahách, čo s tým objektom, ktorý tvorí dominantu námestia a je skutočne veľmi aj historicky, aj architektonicky zaujímavý a pekný, tak vlastne po dohodou s farnosti a dohodou s diecezou sa vlastne potom biskupstvo rozhodlo, že tú najťažšiu časť, to znamená celý ten kláštorný komplex s nádvoriami, prevezne do svojho vlastníctva a samotná časť, ktorú tvorí farský kostol svätého Františka, loretánska kaplnka a františkánska sýpka, ostane vo vlastníctve farnosti. A tak sa vlastne tento objekt rozdelil na dvoch vlastníkov, na farnosť a na biskupstvo. A tým, že biskupstvo samozrejme je o mnoho väčší subjekt, má aj väčšie finančné možnosti, tak sa podarilo potom nadviazať na ďalšie projekty, ďalšie výzvy, ktoré vyšli v rámci a to dvoch častí Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a potom plánu obnovy. No a keďže sme boli úspešní v obidvoch žiadostiach, tak sa vlastne začala prvá časť obnovy a samozrejme tá finančná časť celkovej obnovy kláštora je tak obrovská, že aj samotné biskupstvo nedokáže z vlastných prostriedkov uhradiť spoluúčasť. Čiže sme museli ten objekt v rámci jeho záchrany stavebne rozdeliť. Rozdelili sa na tzv. Stavebnú časť 1, stavebnú časť 2. No a tú stavebnú časť 1 tvorí časť, ktorú vidíme od námestia. To znamená, vizuálne je to vstup do samotného konventu, františkánska veža, za ňou rajský dvor a okolo stojace krídla, ktoré vlastne tvoria tú obytnú časť. A objekt stavebný číslo 2 tvorí zadná záhrada, zadné nádvorie plus divadelná sála a s jednotlivými celami potom na vrchu. A do dnešných dní môžem povedať, že vďaka Bohu a ochotným ľuďom, ktorí intenzívne pracujú na jej obnove, sa podarilo rozbehnúť práve reštaurovanie a záchranu tej časti SO1. Dneska už ľudia, ktorí tam prídu, vidia vizuálne, že bola obnovená fasáda celého toho priečelia plus veže. Už dneska je možné dokonca aj nahliadnúť z časti do vnútra toho kláštora, kde prebiehajú ďalšie úpravy. Tie úpravy zahŕňajú rajský dvor a vlastne to, čo je najhlavnejšie, čo aj veľmi málo vidieť, tak to je sanácia vlhkosti, to znamená, to sú tie spôsobené statické výpady, ktoré tam spôsobilo to nevhodné upravovanie špár, ktoré vyhnalo vlhkosť a pod jej vplyvom sa vlastne nám rozpadl rajský dvor, prepadli sa vlastne do pivníc jednotlivé stropy, takže toto je už upravené, zasanované. Máme upravené už niektoré spodné miestnosti, ktoré sú vlastne v tej prvej etape z grantu Ministerstva kultúry. No a v ďalšej časti sa bude postupovať po ukončení prvej etapy do druhej etapy, ktorá bude financovaná zase z plánu obnovy. No a tak verím, že postupne by sme mohli dôjsť aj k tomu, že ľudia uvidia nie už len ruinu, ale uvidia aj taký ten zrekonštruovaný, veľmi pekne navrhnutý nový stav.

0: Je to horizont ešte niekoľkých desiatok rokov, alebo už v dohľadnom čase sa dá dočkať tej podoby, že by to naozaj mohlo aj slúžiť veriacim?
1: V prvom rade vizuál tej obnovy je možné vidieť. Vizuál pripravila, alebo sa teda tvoril pod takým odborným dohľadom pani docentky Nadeždy Hraškovej, ktorá tvorí také gro toho ožívanie toho objektu, lebo pani docentka nie je len osoba, ktorú sme oslovili preto, aby nám vypracovala nejakú rekonštrukciu, ale ona už dlhé roky navštevuje tento objekt aj so svojimi študentami z fakulty architektúry, a keď mala možnosť, vždy tento objekt posúvala študentom ako možnosť na nejakú prácu, či už diplomovú, alebo na takú obohacujúcu prácu, čiže žije týmto objektom dlhé roky. A vďaka tomu, že ho pozná, že je takou srdcovou záležitosťou, tak pripravila aj celú štúdiu a potom aj projekt na opravu tohto objektu. A táto vizualizácia je zverejnená aj na webovej stránke Kláštor Kremnica, takže tam si ju je možné pozrieť, kto je zvedavý. A samozrejme, že čo sa týka termínov obnovy, tak ako som spomenul, už niektoré tie dielčie časti je možné vidieť teraz. To sú tie fasádne časti. Bolo to urobené tak práve, aby ten vizuál aj toho námestia bol prvý, ktorého sa dotkne rekonštrukcia, aby ľudia už teraz mohli, ako by som to povedal, že tešiť sa na to, čo uvidia vo vnútri. Takže toto je prvá časť. Projekt je stavaný tak, že v roku 2026 na konci roka by sme mali dokončiť prvú etapu, ktorá obnášala investíciu niečo cez 1 000 000 eur. To je tá menšia časť investície, ktorá nám pomohla zasanovať tie statické prvky, ktoré samozrejme návštevníci neuvidia, lebo to sú prvky, ktoré sú v zemi, ktoré sa odkryjú, potom sa zase zahrabú. Ale to, čo budú môcť vidieť, tak je obnovenie vstupných častí, obnovenie rajského dvora, obnovenie niektorých miestností. A takú jednu zaujímavosť, ktorá sa práve pri rekonštrukcii toho rajského dvora našla, a to je taká jedinečná hviezdicová baroková kanalizácia, ktorá, ako som dostal informáciu, je jedinečná na Slovensku, zatiaľ sa nenašla taká ešte nikde inde. Bude prezentovaná, bude tam vystavená, bude ju možné vidieť, čiže návštevníci, ktorí budú vidieť obnovený objekt, budú tam vidieť aj niektoré vlastne tieto historizujúce alebo historické časti. Takže to, ak niekoho zaujíma baroková architektúra, kresaná kanalizácia, nech sa páči, je vítaný, bude to môcť vidieť pravdepodobne až v roku 2027. Čo, keď sa tak vezme, že tá rekonštrukcia je taká monumentálna, tak nie je až tak ďaleko.
0: A potom do tej druhej etapy sa pustíte hneď na ďalší rok?
1: Do tej druhej etapy sa pustíme hneď, ako budeme mať podpísané samozrejme zmluvy o finančnej pomoci. A plánovaná vlastne táto obnova je tak, že bude hneď bezprostredne naväzovať na ukončenie tej druhej. No vtedy ale už pôjde vlastne do takého finálneho dokončenia celkovej opravy a rekonštrukcie tej časti stavebnej 1. To znamená, že bude zrekonštruovaná a opravená celá časť okolo Rajského dvora, čiže bude môcť potom návštevník navštíviť aj tie časti, ktoré slúžili ako celý mníchov, bude môcť navštíviť časti, ktoré tvorili refektár, kuchyňu. Dokonca môžu sa návštevníci tešiť aj na to, že budeme mať tam vytvorený projekt, ktorý bude akoby takou malou poznávacou trasou. Návštevníci budú môcť navštíviť podzemie kláštora, jeho pivnice, budú môcť navštíviť dokonca aj pietné pohrebné miesto, ktoré je pod kostolom, ktoré je vybudované ako františkánske krypty, tak to je veľmi známe, žiaľ. Už dnes neslúži ako pohrebisko, keďže v časoch komunizmu boli pátri, ktorí boli tam pochovaní, tak žiaľ boli násilím odtiaľ pod takou zámienkou, že sa tam skrývajú akési kláštorné poklady, tak vlastne boli tí pátri, ktorí tam odpočívali, čakali na vzkriesenie, tak boli odtiaľ povyťahovaní, povyhádzovaní von. Ale pri tej príležitosti je tiež možné vidieť, alebo teda si aspoň zažiť tú atmosféru a trošku sa aj nad tým zamyslieť, že aké to boli časy, keď sme si nevedeli vôbec vážiť aspoň taký základný ľudský cit, ako je pieta. niekoho mŕtvého, ktorý tam vlastne odpočíva. Takže to sú také zaujímavosti, ktoré sa tam pripravujú a návštevník ich bude môcť potom absolvovať a vidieť, zažiť na vlastnej koži.

0: Vízia je taká, že by to mohlo byť niečo podobné ako múzeum, ako miesto, kde môžu ľudia prísť a vidieť, ako to kedysi vyzeralo, alebo to bude aj ako miesto na možno nejaké stretávania sa spoločenstiev veriacich, alebo má slúžiť aj možno aj na tie duchovné účely ten priestor kláštora Františkanov v Kremnici?
1: Bude to taký mix, keďže čerpanie finančných prostriedkov je aj viazané na nejaké zmluvné podmienky. Medzi tými zmluvnými podmienkami je aj to, že určitá časť toho objektu má byť využitá na kultúrnu prezentáciu. Určitá časť objektu môže byť využitá aj za účelom podnikania, čo je zase veľmi dôležité, lebo ak ten objekt chceme aj ďalej udržať, tak potrebujeme aj nejakým spôsobom získať prostriedky na jeho prevádzku. Takže bude to taká kombinácia, bude tam možnosť prísť, navštíviť, vidieť, zažiť tú atmosféru. Bude možnosť určitú časť využiť aj ako múzeum, kde by sme chceli prezentovať hlavne život Františkánov, ale aj život, taký ten cirkevný život, ktorý bol či už v Kremnici, alebo na území Banskobystrickej diecézy. Bude tam možnosť vlastne zažiť to, čo som už spomínal, aj tú atmosféru, aj tú pietu, vidieť zároveň v tom podzemí aj tie pôvodné prvky, ktoré sa tam objavili, ako sú pôvodné gotické múry pivníc alebo tých domov, na ktorých vyrástol ten kláštor. Dokonca tie pivnice boli prepojené aj s banskou činnosťou v minulosti, čiže návštevník tam bude môcť vidieť pivnice, ktoré z bezpečnostných dôvodov potom boli ďalej zasypané, uzatvorené, ale oni boli prepojené práve na tie banské šachty, kde sa ťažilo zlato. Čiže je to taký mix toho všetkého. Určitú časť kláštora samozrejme by sme chceli v budúcnosti využiť aj ako ubytovacie zariadenie, kde by návštevník mohol prespať, kde by mohol vlastne vychutnať aj tú atmosféru, zažiť aspoň na niekoľko chvíľ kláštor ako taký. Takže toto je všetko v tej príprave, toto je všetko v tých jednotlivých projektoch, ktoré niečo už sa realizuje, niečo sa pripravuje. Ten koncept je momentálne v procese prípravy. Už také by som povedal, že už to finišuje do takého záveru. A samozrejme, podľa toho, ako sa nám bude dariť aj v samotnej rekonštrukcii, tak budeme postupne tie aktivity tam pridávať, otvárať a ten návštevník bude môcť zažiť rozličné veci podľa postupu tých samotných stavebných prác.
0: Budete sa tam snažiť aj nejako zakomponovať, ale v podstate je to františkánsky kláštor, ale aby tam prežíval ten taký františkánsky duch?
1: No, hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy. Predpokladám, že pravdepodobne sa tam bratia Františkáni už nevrátia, keďže už majú svoje stabilné, zaužívané miesta, kde už žijú na Slovensku. Ale to, čo môžeme urobiť, tak samozrejme prezentovať ten život Františkánov, ktorý tam bol. 300 rokov je dlhá doba, ktorá poznačila aj život v tom meste, poznačila mnohých ľudí. Dokonca zo samotných kníh tretieho rádu svätého Františka, ktorý tam existoval v Kremnici, tak tretí rád tam bol veľmi rozšírený, tam mal obrovské množstvo členov, čiže tá obľuba nielen Františkanov ako takých, ale aj obľuba tej charizmy toho života podľa svätého Františka tam v Kremnici bola veľmi veľká, takže bolo by škoda, keby sme to nejakým spôsobom neodprezentovali, keby sme tú históriu vynechali, takže určite nám bude záležať veľmi na tom, aby sa to tam umiestnilo, aby to tam bolo, aby tí návštevníci vlastne videli, že ten prínos Františkánov, ktorí tam žili, že bol veľmi veľký, že bol obohatením. A je to tak, lebo kultúra samotná, čím je pestrejšia, čím je viac tých nositeľov, tých hodnôt, tak vytvára takú pozitívnu vzájomnú atmosféru tých ľudí, ktorí na tom mieste žijú. Čiže ich pozitívne, ich motivuje, tvorí ich, vytvára ich vzťahy a to je veľmi dôležité, na to nesmieme zabudnúť. Nemôže byť všetko jednou farbou.

0: O františkánoch, ich kláštore i kostole v Kremnici nám porozprával riaditeľ biskupského úradu Banskobystrickej diecézy Martin Dado. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a ešte veľa síl a Božieho požehnania pri obnove praje Andrea Čelková.
1: Rozdal som celý otcov krám,

0: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Na stránke lumen.sk nájdete aj jeden z článkov, kde sa píše: jedna z najsilnejších pútí v histórii Rádia Lumen, Krakov, ktorý nás spojil, lebo tisíce srdc bolo zjednotených v modlitbe. V piatok 1. mája sme putovali do Krakova a vy ste mohli byť spolu s nami. Modlitba svätého ruženca, slávnostná svätá omša, aj popoludňajší koncert a hlboké svedectvá poslucháčov. Program našej spoločnej rozhlasovej púte v Krakove bol tento rok skutočne bohatý a mnohí z vás sa zhodli, že išlo o jednu z najsilnejších, ak nie vôbec najlepšiu púť v histórii. Hoci od chvíle, keď sa v areáli rozhostilo ticho, uplynulo už niekoľko dní. Aj dnešnej relácii prinášame vám ohliadnutie za momentami, ktoré v nás stále rezonujú. Tak poďte spolu s nami do Krakova. Pokojný a požehnaný útorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Chceme, aby bol program rozhlasovej púte Rádia Lumen v Krakove zadarmo pre každého aj o rok. Staňte sa spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Podporte nás symbolickým 1 eurom a pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých.

0: Aj tohtoročné stretnutie na našej rozhlasovej púti v Krakove potvrdilo, že naša spoločná púť je živým spoločenstvom. Od skorého rána sa areál sanktuária zaplňal slovenskými pútnikmi a vďaka rozhlasovému vysielaniu sa pridali aj 10 000 ľudí vo svojich domovoch, autách či nemocniciach. Ale už štvrtok večer 30. apríla večer o 18. sme vysielali priamy prenos svätej omše z kláštornej kaplnky sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove. Svetú omšu celebroval monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, a v homílii sa prihovoril Jozef Kozák, farár vo farnosti Nižný Hrušov, inak spevokol, ktorý spieval na svätých omšiach štvrtok a piatok na rozhlasovej púti, bol práve z farnosti z Nižného Hrušova.
1: Vaša excelencia, otec biskup Stanislav, milí kňazi, reholné sestry, bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Keď som si čítal dnešný liturgický text čítania Evangelium, moje oči a moje srdce zastali pri slovách skutku apoštola. Ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovorte. Musím priznať, že tie slová ma úplne vyrušili. Zase som si uvedomoval svoju malosť. Pred očami som mal tých, ktorí nás teraz počúvate cez rádio. Vás, ktorí ste chorí, ktorí trpíte na svojich lôžkach, o svojich bolestiach. Pred očami som mal tých, ktorí mi v posledných dňoch hovorili, že chystajú sa tu na púť Rádia Lumen do Krakova, by vyprosili milosti pre svoju rodinu, či už pre svojho chorého manžela, či pre obrátenie svojej dcéry, alebo jednoducho uvedomujúci, že čosi nie a nie, aby sa stalo v ich živote, hľadajú miesto a príležitosť, aby sa to stalo. Aké slovo teda ponúknuť pri takýchto rôznych príbehoch? Čo vám povedať? V denníčku svätej Faustíny čítame: poznala som, že duša sa musí zriesť konania na vlastnú pesť, aby Boh mohol v nej pôsobiť. Inak Boh v nej neuskutoční svoju vôľu. Na inom mieste denníčka čítame: Boh doplní, čo mi chýba. Keď teda sme tu v Krakove, či už osobne, alebo cez Rádio Lumen, alebo vo svojich spomienkach, silno si uvedomujem pravdivosť

týchto slov. Prichádzame tu, aby Boh doplnil to, čo nám chýba. Nám osobne, našim rodinám a nášmu Slovensku. Aby doplnil milosrdenstvo ako životný štýl. Pre nás, ktorý sa tento odkaz silno a jasne dotkol. Avšak dávame si možno otázku, a čo to znamená milosrdenstvo ako životný štýl? Čo to mám vlastne robiť? Pomôžem si príbehom, skutočným príbehom. Pred pár dňami Boh navštívil kláštor karmelitánok v Košiciach, aby, ako to bolo napísané, prvý zablahoželal sestre Márie Marte od Božieho milosrdenstva k jej narodeninám. A pozval si ju k sebe do neba. Sestry vydali svedectvo tejto svojej sestre. Hovoria, bola ohnivá a energickej povahy. A to sa mi veľmi ľúbi, lebo sám vnímam, že čosi podobné prežívam aj ja sám. A táto žena bola tou, ktorá začínala stavať komunitu karmelitánok na Slovensku. Bola ich predstavenou. Ale v roku 2017 vážne ochorela. Nádor v hlave. Od toho roku jej začína príbeh kríža a bolesti. Sestry spomínajú, že v istej chvíli, kedy jej bolesť bola veľká a bola v nemocnici a už nereagovala na nič, na nikoho, nevedela sa koncentrovať, zobrali ju v istej chvíli do kaplnky nemocničnej, kde nikdy predtým nebola. A chceli nejak dostať ju do pohybu, do toho vnímania a ukazujú, že pozri sa, tu je socha Panny Márie, tu je takáto socha, nič. Keď tlačili vozík, a bol blízko bohostánku, zase sa sestra rozplakala. Oni píšu, nikto z nás jej nepovedal, že sme pred bohostánkom, nestihli sme. Ale ona hľadela tým smerom a začala plakať. A ako keby celým telom s Ježišom rozprávať, komunikovať. Bratia a sestry, tá, ktorá ticho trpela, a 9 rokov sa nesťažovala. Tá, ktorá niesla kríž, tá, ktorá si dala meno od Božieho milosrdenstva, tam, myslím, nám ukazuje, čo to je. Životný štýl milosrdenstva. Videl som to v jej očiach. Pamätám sa, ako sme mali možnosť párkať sa rozprávať. V jej pohľade som vnímal jej pochopenie a lásku ku mne, ale ešte viac lásku k Ježišovi. Myslím, že jej sa podarilo žiť to, čo je na obraze Božieho milosrdenstva. Úplnú dôveru Ježišovi. Ona to nečítala. Ona to žila. V jej očiach bolo vidieť, ako dôveruje Ježišovi a ako ona to milosrdenstvo, tú lásku preukazuje zrkadlí voči nám osobne, všetkým, ktorí sa mali možnosť stretnúť sa s ňou. Prajem nám všetkým, nielen tu, ktorí sme na tomto milostivom mieste a tí, ktorí tu prídeme zajtra na tú hlavnú púť, Rádia Lumen. Ale práve nám všetkým, aby sme dokázali mať takýto pohľad a živiť sa tým Ježišovým pohľadom. Aby sme boli milosrdní voči sebe, lebo tam to začína. Každý máme akýsi kríž, akési slabosti, akýsi príbeh. Keď to prekonáme, keď si uvedomíme, že Boh napriek tomu pozerá na nás očami lásky, a pripomína a hovorí každému jednému z nás, dôveruj mi,
potom môžeme to milosrdenstvo preukazovať a tie oči, náš ten pohľad, nehľadajúci chybu, hľadajúci čosi zlé v tom druhom, hľadajúci Boží dotyk v tom druhom, žiť tam, kde sme. Bratia a sestry, mať povzbudivé slovo. Tak som začal. Ale kým príde slovo, ešte predtým je pohľad. A tak chcem popriať nám, aby tam sme začali. Pohľadom. Pohľadom na Ježiša. Pohľadom, ktorý mení každého jedného z nás.

0: Vrcholom dňa 1. mája bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval ružňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Vo svojej homílii otvoril témy, ktoré sa dotýkali každého z nás, od rodinných vzťahov až po tie najťažšie životné skúšky. Zdôraznil, že milosrdenstvo nie je len o našej snahe, ale najmä o tom, že Boh s nami počíta v každej situácii. Poďme si jeho homíliu pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
1: Milý spolubrat v biskupskej službe, milí bratia kňazi, reálne sestry, zasvetené osoby, drahí pútnici, milé deti, milá mládež, milí pracovníci Rádia Lumen, všetci, ktorí nás v tejto chvíli sledujete ako jedna veľká duchovná rodina tohoto Rádia Lumen doma a máte tam takisto lagievníky. Prežívajte aj vy túto chvíľu veľmi sviatočne a sústreďte sa len na tento moment, na túto chvíľu. Ďakujem aj miestnym spolubratom na čele s kardinálom Gregorom Ryšom, ktorý aktuálne je na stálej rade Polskej biskupskej konferencie v Częstochowej. Pred svetou omšou som sa stretol s pánom biskupom Zajoncom, ktorého srdečne pozdravujem, pána rektora tohoto sanktuária a ďalších kňazov. A vás všetkých, drahí bratia a sestry, najmä chorých, ale aj našich, ktorých už pán povoláva z tohto sveta k sebe do večnej radosti. Začal by som takýmto príbehom. Chosroes, perský kráľ, sa proti všetkým očakávaniam zotavil po ťažkej chorobe a potom si zavolal svojich radcov a chcel si vypočuť, ako to povedal, povedzte mi, čo si o mne myslíte. Nazdávate sa, že som dobrý kráľ. A keď im položil túto otázku, zároveň im ponúkol, že za každú odpoveď každý z nich dostane drahokam. Samozrejme, že títo radcovia sa predbiehali v lichotivých rečiach a každý dostal po svojom vyhlásení, dostal tento drahokam nejaký diamant. Až prišiel rad na múdreho Eliama a ten mu povedal, milý kráľu, ja by som radšej mlčal, lebo pravda sa nedá kúpiť. Kráľ teda reagoval a povedal, dobre teda, nedám ti nič a teraz môžeš povedať otvorene, čo si o mne myslíš. Ale nedám ti nič. Vtedy Elaim povedal, kráľu, ak chceš vedieť, čo si myslím, tak ti to poviem. Si taký istý človek ako iný, so všetkými slabosťami, chybami, rovnako ako my. Ale tvoje chyby majú oveľa väčšiu váhu, lebo celý národ stoná pod ťarchou daní. Myslím si, že vydávaš priveľa peňazí na oslavy sviatkov, výstavbu palácov a predovšetkým na vedenie vojen. Keď to král počul, zamyslel sa, potom dal každému radcovi, ktorí ešte predtým nedostali tento drahokam, ako slúbil, a Elaima vymenoval za svojho kancelára. Samozrejme, že aj to vzbudilo veľký taký nepokoj, rozruch, a na druhý deň pribehli všetci, ktorí mu deň predtým lichotili a začali kričať, sa prekrikovať. Kráľu, toho obchodníka, čo ti dal tieto diamanty, by si mal nechať popraviť, pretože všetky drahokamy, ktoré ti dal, sú falošné. Ako zareagoval kráľ? Povedal, viem, že sú falošné, tak ako sú falošné aj vaše reči. Teda boli takto odmenení. Milí bratia a sestry, všeličo nás mohlo osloviť pri tomto počúvaní onoho príbehu. Prečo som ho spomenul? Nuž, aj preto, že sami sa v živote stretávame s týmto problémom. koľko je falošných slov lichotníkov. Ich odmenou boli falošné diamanty. Ale mnohí aj z vás poviete, či tu, alebo pri rádiach, koľkí ľudia klamú, až sa dymí, ako sa ľudovo povie, a predsa sa majú vynikajúco. Majú sa dobre. Ba čím lepšie klame, tým mu to ide lepšie. No, bohužiaľ, veľakrát to je tak, len tu hrozí jedno nebezpečenstvo, a to je to, že už sa nám do duší vkradlo také presvedčenie, že my môžeme klamať aj Pána Boha. A už si z toho nerobíme nič. Tak ako sme nabehli na to, že klamstvo vládne, si už pripúšťame, že aj Pána Boha môžeme oklamať. A už v knihe Genesis čítame, ako sa podarilo diablovi oklamať prvých ľudí. Až tí prví ľudia si začali myslieť, že naozaj teraz oklamú aj Pána Boha, keď sa začnú skrývať a všeličo sa vyhovárať. No ale vieme, ako to dopadlo. Prečo naozaj som začal práve takto? Nuž preto, drahí bratia a sestry, že keď sme tu pri milosrdnom Pánu Ježišovi, a to sme pri každej svätej omši, pri každej jednej modlitbe, my sa stretávame s posolstvom Božieho milosrdenstva, ktoré sa dotýka našich srdc. A Ježiš milosrdný sa nás pýta, dôveruješ mi? Viete, a tam si uvedomme, tam sa nedá klamať. Samozrejme, že niekedy môžeme byť zneistení, ale tam sa začína odhaľovať pravdivosť nášho vzťahu k milosrdnému Pánu Ježišovi. Viete veľmi dobre, že Pán Ježiš svätej sestre Faustíne povedal, nič ma tak nezarmucuje, ako nedôvera ľudí. Teda to si musíme a máme povedať. Aj keď hovoríme, Ježišu, dôverujem ti, je to naozaj. Ježišu, dôverujem ti. Vidie to aj na našom konaní. Božie milosrdenstvo nám ponúka veľa možností, kedy sa to preverí. Ježiš sa vždy k nám skláňa plný milosrdenstva. A keď sme začali hovoriť o tom, že chceme prežívať Božie milosrdenstvo v našom konkrétnom živote, ja vám vlastne len chcem povedať to, čo mnohí z vás aj robíte. Len možno to niekedy nepomenujete, že to je dotyk Božieho milosrdenstva. Že to Ježiš milosrdný sa nás dotýka. Pozrite, je prvý piatok mesiaca. Mnohí praktizujete prvé piatky. Vari to nie je dotyk Božieho milosrdenstva. Ale je. Ale či pravdivo prijímame aj tento dotyk Božieho milosrdenstva z otvoreného Ježišovo srdca, to si môžeme overiť podľa prisľúbení, ktoré nám dalo boské srdce Ježišovo. Či naozaj ho využívame. Prvé piatky. Úcta obrazu boského srdca Ježišovho v každej rodine. So všetkým, čo s tým súvisí. Pravidelná účasť na svätých omšiach. Výchova detí v katolíckej viere. Lebo kto spochybňuje potrebu návštevy bohoslúžieb, ale pravidelne, nie raz na polnočnú. Kto spochybňuje výchovu detí v katolíckom duchu. Kto spochybňuje dôležitosť katolíckého sobáša. Ten dôveruje Ježišovi. Veď už mnohí aj otvorene povedia, ja si svoj život zariadím podľa seba. A viete, rodičia potom začnú aj zakrývať správanie svojich detí a možno aj svoje správanie. A to potom vyzerá tak, ako z ordinácie, keď vybehne pacient, rozosmiatý na plnú tvár a kričí na celú čakáreň. Viete čo, doktorovi som povedal len jednu svoju chorobu, ale tri som zatajil. No kto prehral v tejto chvíli? To je hrdinstvo nepovedať lekárovi, v čom ešte je treba byť liečený? A my niekedy, keď nepripustíme, že to, čo konáme, nie je správne, ako to môže Ježiš potom liečiť, keď sa k tomu nepriznáme? Je treba naozaj Ježišovi hovoriť pravdu. Až tak môže liečiť. Preto aj je potrebné sa modliť za seba navzájom, ako to robievame aj prostredníctvom Rádia Lumen, aby sme boli pravdiví, aby nám milosrdný Ježiš neustále žehnal, nás uzdravoval, lebo všetci to potrebujeme. Berme si z tohoto miesta ďalej príklad, čo možno znova poviem, že aj robíme. A to už podľa príkladu svätej Faustíny, o ktorej iste nikto nepochybuje, či mala alebo nemala úprimný vzťah k milosrdnému pánu Ježišovi. A keď dnes začíname mariánsky mesiac, máj, tak ho začneme s pannou Máriou. Už som poukázal na prvý piatok, ktorý, verím, praktizujeme. Dnes je 1. máj, začíname mariánsky mesiac a začneme ho s pannou Máriou. A nebojme sa, že tie slová, ktoré adresovala pana Mária svätej Faustíne, že patria aj nám. Povedala jej: dcéra moja, mám byť tvojou matkou, ale želám si, aby si aj ty bola zvláštnym spôsobom mojim dieťaťom. A to vlastne hovorí všetkým nám, aby toto puto s pannou Máriou u každého z nás bolo také mocné. A ovocím tohoto puta je odovzdanie sa. A svätá Faustína hovorí: Pane Márii, príjmi ma pod svoju zvláštnu ochranu. Mária, moja matka a moja pani, ponúkam ti svoju dušu i telo, svoj život i smrť a všetko, čo bude nasledovať. Všetko vkladám do tvojich rúk, o moja matka. A panna Mária ju povzbudzuje, aby do týchto slov, ktoré sa budú šíriť, bol vtiahnutý každý jeden človek. A hovorím to zvlášť vám, ktorí ste tu a ktorí ste pri rádiách, keď zajtra je prvá sobota mesiaca, aby sme naďalej slávili Fatimské soboty, lebo je to veľmi prospešné pre celý svet, pre záchranu. Takto povedal pán Ježiš sestre Lucii: od toho závisí záchrana sveta. Ale dnes, keď je 1. máj, je aj spomienka svätého Jozefa Robotníka. A tak my aj k svätému Jozefovi máme šancu znova prehlbiť svoju úctu, lebo tieto osoby, Mária a Jozef, nás vždy vedú k milosrdnému Ježišovi a vyprosujú nám Ježišovo milosrdenstvo a učia nás, ako milosrdenstvo máme konať aj my. Svätá Faustína mala trikrát zjavenie svätého Jozefa. A spomeniem druhé. Na Vianoce roku 1937 napísala: Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát: Oče náš, zdravá, sláva Otcu, a raz rozpomeň sa. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu. Milí bratia a sestry, nepochybujme, a myslím, že to ani nikoho nenápadne, že panna Mária a svätý Jozef nás vedú k milosrdnému Ježišovi, lebo oni mu plne dôverovali. A my na tomto mieste, keď hovoríme o tom, ako prežívame Božie milosrdenstvo v bežnom živote, musíme začať tým, ako dôverujeme Ježišovi. Či myslíme si, že aj on nám ponúka nejaké falošné diamanty? Kdeže by? On nám ponúka svojim milosrdenstvom to, čo je najvzácnejšie a pre nás aj najviac osožné. Preto v tejto dôvere sa musíme všetci neustále povzbudzovať a opakovať: Ježišu, dôverujem ti. Ja viem, že aj mňa, alebo aj každého kňaza by ste sa mohli spýtať: a čo, vy vždycky dôverujete Pánu Ježišovi? No, priznám sa vám, že neraz som vybehol za Pánom Ježišom ako apoštol Peter po vode. Ale aj v službe diecézneho biskupa prišli chvíle, keď som apoštola Petra nenapodobnil len v tom vybehnutí, ale aj v tej druhej situácii. Keď sa moja dôvera roztriasla a bol som v novej skúške, buď sa potopiť v neistote a nedôvere, alebo znova zavolať tak ako Peter v tej istej dôvere: Pane Ježišu, pomôž mi, zachráň ma, lebo sa topím, lebo hyniem. Je oslabená moja vôľa. Áno, bola aj taká chvíľa, že som to tak povedal. Čo vtedy povedal Pán Ježiš? Ale ja ti dôverujem. A nenechal ma utopiť sa v mojej bezradnosti. A nie len dnes to hovorí Pán Ježiš každému z nás. Ak je tvoja dôvera vo mňa rozbitá, pamätaj, že ja ti dôverujem. Každému jednému. A nenechám vás opustených vo vašej bolesti. To nie je fráza. Ježiš každému hovorí: dôverujem ti, lebo ťa nekonečne milujem, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Boh nás tak veľmi miluje. A preto som ti dal pozemský život, lebo ti dôverujem. Ale neustále ti núkam, aby si bol obohatený prítomnosťou Boha v svojom srdci, v svojich skutkoch. Vám, mládenci a devy, ktorí cítite vo svojich srdciach rozvíjanie sa vzťahov, blízkosť, vzťahu blízkosti, dôverujem vám a chcem vás požehnať a požehnávať v cirkevne uzavretom manželstve. Vám, manželom, natoľko dôverujem, že vás pozývam k spolupráci na odovzdávaní života vašim deťom. Dôverujem aj vám, manželom, ktorí nie ste obdarení potomstvom. Lebo aj vy môžete vykonať veľmi veľa dobrého, napríklad adopciou alebo inými šľachetnými skutkami vo svojom živote. Vám, vysveteným a zasveteným, zvlášť dôverujem. Ale udelené dary si dobre chráňte a dávajte ich k dispozícii ostatným bratom a sestrám. Lebo ste ich nedostali len pre seba, a ktorých som povolal k inej forme života, ako bolo spomenuté. Aj vám veľmi dôverujem a povzbudzujem vás, aby ste boli mojimi anielmi lásky vo svojich rodinách a vo svojom okolí. A vás, chorí, vám zvlášť dôverujem, lebo sa zjednocujete s tým krížom, ktorým som vás vykúpil. A vy svojim krížom a utrpením mi pomáhate zachraňovať ľudí tohoto sveta. A vám, ktorí rozumiete Božie milosrdenstvo, že patrí tu slovo, modlitba, ale aj dobrý skutok, a pomáhate núdznym, ako som spomenul aj v úvode svätej omše, registrujete také potreby pomoci, ako som aj spomenul, zachráňte Viliho, Vilka, ktorý je ťažko chorý. A suma na jeho vyliečenie je veľká, ale každý, ktorý by dal na tento účel sumu, ktorú zaplatí za jednu kávu, tak sa na jeho liečenie vyzbiera. Aj na liečenie mnohých ďalších. Ďakujem vám a vám dôverujem, že máte v sebe túto citlivosť a že naozaj aj cez internet alebo cez ďalšie slova si nájdete spôsob, ako pomáhať a pomôcť aj v tejto konkrétnej situácii. Teda keď sme po nedeli dobrého pastiera a dobrý pastier kráča pred nami, niektorí zneužívajú tento obraz a nám vytýkajú, že sa správame ako také stádo, ktoré ide za pastierom. Ja myslím, ani jeden z vás ste tu neprišli stádovite. Každý ste sa rozhodli slobodne, prijali aj námahu cestovania a ste prišli. Aj to je prejav dôvery, my nie sme stádo, ale my patríme do košiara Božej cirkvi, Božej cirkvi. A tri diecézy na Slovensku, Rožňavská, Bystrická, Spiska, si v tomto roku pripomíname 250. výročie tohoto veľkého Božieho daru diecézy. Máme košiar. Každá diecéza má pastiera. Františkáni si pripomínajú 800 rokov od smrti svätého Františka. Koľko ďalších výročí, aj včera som spomenul výročie svätej Faustíny. To je prejav, Boh nám dôveruje a cez týchto ľudí nám znova a znova ohlasuje dobrodenia svojej lásky. A keď som spomenul prisľúbenia Božského srdca, keď som spomenul veľkú úlohu Panny Márie a svätého Jozefa v našom živote, dobrého pastiera, svätú Faustínu, samozrejme, že treba spomenúť Božie milosrdenstvo na tomto mieste, na prisľúbenie milosrdného Pána Ježiša, ktoré sa viaže s korunkou Božieho milosrdenstva pri zomierajúcom, alebo za zomierajúceho hoď aj na diaľku. A tu sa znova dostávame ku klamstvu, ktoré naplňa naše duše, naše vzťahy. Diabol chce oklamať človeka aj na poslednú chvíľu života, keď ho nahovára, aby sme chorého nevystrašili. Lebo umrie, keď mu zavoláme farára. A nepripomenuli, nepostarali sa, aby v ťažkej chorobe, alebo aj keď nie je ťažká choroba, predsa prijal tie sviatosti, ktoré v takom stave prijať treba. Lebo keď ich príjmeme, Ježiš nám nesľubuje falošný diamant, ale nám sľubuje pravý diamant večného života v radosti. Diabol nám závidí a nám dáva falošný diamant, ktorý rozpoznáme hneď po smrti. Každý hneď po smrti zistí, čo si vyvolil, prečo sa rozhodol. A možno aj povie, prečo tí moji z rodiny ma nejako viac nepritlačili. Nenechajme sa oklamať sladkými rečami diabla cez ľudí, aby sme umierajúceho nevystrašili. Preto aj keby sa chorý vzpieral, hneď sa pri ňom a za neho modlíme korunku Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš nám dal veľké prisľúbenie. Aj na Slovensku z našej diecézy je táto šanca modliť sa za umierajúcich ľudí. Rád spomeniem osobnú skúsenosť a do smrti budem za to vďačný Pánu Bohu, keď pred 11 rokmi som prechádzal cez Nitru a som sa dozvedel, že môj predchodca, pán biskup Vladimír Filo, je práve v nemocnici vo veľmi vážnom stave. A pán Boh doprial, že mohli sme prísť za ním. Už neprejavoval, že nás vníma. Vo vnútri možno áno. A iste nebol proti tomu, aby sme sa pri ňom pomodlili. A sme sa pomodlili pri ňom korunku Božieho milosrdenstva, asi o hodinu, dve na to zomrel. A som presvedčený, že Pán Ježiš dodržal slovo o sile korunky Božieho milosrdenstva a prijal biskupa Fila k sebe do neba. Lebo keď si z dnešnej kázne, z dnešného putovania nezapamätáte nič, tak si zapamätajte aspoň toto. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nás neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nerobil politickú kampaň, aby získal moc. Ježiš zomrel na kríži, nechal sa pribiť a zomrieť za našu spásu, z lásky k nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. A celkom na záver, keďže som spomenul túto osobnú skúsenosť z nitrianskej nemocnice, prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame. Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
2: Stretneme sa v Krakove aj o rok? S vašou pomocou áno. Darujte 1 euro na prípravu 20. púte. Spoločne zabezpečíme, aby bol náš program dostupný pre všetkých a aby financie neboli prekážkou zúčastníca. Ďakujeme.

Záver nášho spoločného dňa a požehnanie devocionálii sprevádzali tri vety otca biskupa Stanislava Stolárika, ktoré sme si v duchu opakovali všetci. Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. Tieto slová sú tým najcenejším darom, ktorý si z Krakova nesieme domov. A zda najsilnejšie zarezonoval odkaz od pána Ivana, ktorý sa pre zdravotné postihnutie pohybuje na vozíku. U mňa sa prejavuje Božie milosrdenstvo cez bratov a sestry, ktorí mi pomáhajú fyzicky aj psychicky prostredníctvom modlitieb. Práve takéto momenty nám pripomenuli, že Rádio Lumen a jeho poslucháči sú hlboko prepojení. Tvoríme spolu jednu veľkú rozhlasovú rodinu, ktorej si navzájom pomáhame nie životné kríže, aby v nich nikto nezostal osamotený. Milí poslucháči, sme radi, že v relácii Slovo pozbudenia sme ponúkli návrat do Krakova na našu rozhlasovú púť. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Kardinál Rafael Mary de Val žil v rokoch 1865 až 1930. Bol vatikánskym diplomatom najvyššieho stupňa, preto bol pochovaný vo vatikánskych jaskyniach nedaleko pápežských hrobiev. Jeho blahorečenie prebieha a už bol uznaný za Božieho služobníka. Mary de Val bol dieťaťom svojej doby. Jeho antiekumenické angažovanie sa v kresťanstve dnes už nikto nezdieľa. Skutočnou škvrnou na jeho životopise zostáva jeho nedostatok ochoty zmieriť sa s judaizmom. Či by po neuveriteľných hrôzach holokaustu zmenil svoj postoj, nie je možné povedať, keďže zomrel v roku 1930. V každom prípade bolo u katolíckej cirkvi rozumné, že zásadne rozvinula svoj postoj a otvorila sa dialógu a priateľstvu s judaizmom. Pápež Lev XIV. Predniesol na recepcii pre členov združenia, ktoré si uctieva pamiatku tohto kardinála, nasledujúci príhovor. Jeho slova vykresľujú nám, Slovákom, portrét neznámeho kardinála, ktorý bol verný učeniu a žil s veľkou zbožnosťou a pokorou. Drahí bratia a sestry, pri príležitosti jeho 160. narodenín ďakujeme pánovi za postavu Božieho služobníka Rafaela Maryho de Vala, ktorý sa narodil v Londýne v roku 1865 v prostredí, kde bol kozmopolitizmus bežný. Syn španielského diplomata a anglickej matky prežil kozmopolitné detstvo, ktoré ho od útleho veku vystavovalo rôznym jazykom a kultúram. Vyrástal so svetonázorom, ktorý neskôr rozpoznal ako povolanie cirkvi. Táto výchova ho pripravila, aby bol poslušným nástrojom v diplomatických službách Svätej stolice v čase veľkých výziev. V mladom veku bol povolaný do služieb Leva 13., aby sa zaoberal citlivými otázkami. Bol vyslaný ako apoštolský delegát do Kanady, kde pracoval pre jednotu cirkvi a katolícke vzdelávanie. Bol študentom na inštitúcii, ktorá je dnes pápežskou cirkevnou akadémiou a ktorej neskôr predsedal a ktorá si 325 rokov po založení pripomína dlhú tradíciu formovania srdc pre vernú a štedrú službu apoštolskej stolici. Tam pochopil a odovzdával príkladom ďalej, že diplomácia cirkvi prekvitá, keď sa žije s kňazskou vernosťou srdci, ktoré ponúka svoje talenty Kristovi a dôvernému poslaniu Petrovho nástupcu. Mal iba 35 rokov, keď bol menovaný za titulárneho arcibiskupa Nicei. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1903, ho svätý Pius X vo veku iba 38 rokov menoval za kardinála a vymenoval

a s láskou sprevádzal. Tam ho spoznávali ako kňaza, otca a priateľa. Práve tento dvojitý rozmer, vládny diplomat a blízky pastier, dodáva jeho osobnosti osobitné bohatstvo, pretože vedel spojiť službu univerzálnej cirkvi s konkrétnou pozornosťou venovanou tým najmenším. Jeho meno sa spája s litániami pokory. Duch, s ktorým vykonával svoju službu, je jasne hmatateľný. Litánie predstavujú platný príklad pre všetkých, ktorí zastávajú zodpovedné pozície v cirkvi a vo svete, najmä pre diplomatov Svätej stolice. Z túžby byť chválený, zachraň ma, Pane. Túžba po uznaní je neustálým pokušením pre tých, ktorí zastávajú zodpovedné pozície. Kardinál Mary del Val ho dobre poznal, pretože jeho vymenovania ho postavili do centra pozornosti sveta. Napriek tomu, hlboko v modlitbe prosil, aby bol ušetrený potlesku. Vedel, že jediný skutočný triumf spočíva v tom, že môže každý deň povedať: Pane, som tam, kde ma chceš mať a robím to, čo mi dnes veruješ. Je to táto tichá vernosť, neviditeľná pre oči sveta, ktorá pretrváva a prináša ovocie. Z túžby byť konzultovaný, vysloboď ma, Pane. Bol blízky Benediktovi 15. a Levovi 13. a priamým spolupracovníkom svätého Pia 10. Možno sa považoval za nenahraditeľného, ale namiesto toho nám ukázal úlohu diplomata zabezpečiť, aby sa Božia vôľa naplňala prostredníctvom Petrovej služby nad rámec osobných záujmov. Tí, ktorí slúžia v cirkvi, sa nesnažia vnúcovať svoj vlastný hlas, ale chcú nechať hovoriť Kristovú pravdu. A v tomto zrieknutí sa objavili slobodu pravého služobníka. Zo strachu pred ponížením, vysloboď ma, Pane. Po smrti svätého Pia 10. dostal iné úlohy, no usiloval sa pokračovať službe s rovnakou vernosťou, s pokojom človeka, ktorý vie, že každá služba v cirkvi je cenná, keď sa žije pre Krista. Tak ukázal, že jeho úlohou nie je piedestál, ale cesta oddanosti. Skutočná autorita sa nezaklada na pozíciách alebo tituloch, ale na slobode slúžiť aj mimo centra pozornosti. A tí, ktorí sa neboja straty viditeľnosti, získavajú dostupnosť pre Boha. Z túžby byť uznaný, vysloboď ma, Pane. Snažil sa žiť svoje poslanie vo vernosti evanjeliu a v duchovnej slobode, vedený nie túžbou páčiť sa, ale pravdou, vždy podopieranou láskou. Chápal, že plodnosť kresťanského života nezávisí od ľudského súhlasu, ale od vytrvalosti tých, ktorí spojení s Kristom ako ratole s viničom, prinášajú ovocie v pravý čas. Na zhrnutie jeho existencie stačia dve vety. Prvou je jeho biskupské moto, ktoré sväté písmo vklada do úst Abraháma. Daj mi duše, zvyšok si vezmi. V závete stanovil, že toto bude jediný nápis na jeho hrobke, ktorá dnes stojí v krypte baziliky svätého Petra. Pod kupolou, ktorá uchováva pamiatku apoštola, chcel, aby jeho meno bolo zredukované na túto jednoduchú žiadosť. Žiadne pocty, tituly, ani životopis, iba volanie pastierského srdca. Druhou je záverečná prosba litánie. Kiež by iní boli svetejší ako ja, aby som sa aj ja stal čo najsvetejším. Tu sa zdôrazňuje poklad kresťanského života. Sveto sa nemeria porovnávaním, ale spoločenstvom. Kardinál pochopil, že sa musíme usilovať o vlastnú svetosť a zároveň podporovať svetosť iných tým, že sa spoločne blížime ku Kristovi. Toto je logika evanjelia a musí byť aj logikou pápežskej diplomacie. Jednota a spoločenstvo s vedomím, že každý je povolaný byť čo najsvetejší. Nech je spomienka na Mary del Valla, skutočného diplomata stretnutí, zdrojom hlbokej vďačnosti a inšpiráciou pre nás všetkých, najmä pre tých, ktorí spolupracujú v diplomácii s Petrovým nástupcom. Nech Panna Mária, ktorá milovala Rafaela Mary del Valla synovskou nežnosťou, učí naše rodiny, diplomatov Svätej stolice a všetkých, ktorí slúžia v cirkvi, spájať pravdu a lásku, rozvážnosť a odvahu, službu a pokoru, aby vo všetkom žiaril iba Kristus.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny. Povojnové usporiadanie na dlhý čas zmenilo viaceré krajiny a poznačilo jej obyvateľov a určilo ich smer na dlhé roky. Zdá sa, že sa teraz znova ocitáme v období premien. Nejasné iba zostáva, či sme už za zlomovou udalosťou, alebo nás ešte niečo čaká. Na teraz sa zdá, že pre nás v Európe najbližšie roky prinesú zmeny aj v oblasti nosných inštitúcií. Posledné 10 ročia nimi nepochybne boli Európska únia a NATO. Pri zabezpečovaní mieru a bezpečnosti od konca vojny boli aj v Európe dominantné Spojené štáty. Teraz musia byť viac iniciatívni sami Európania. Hoci to možno väčšina nevníma v tejto súvislosti, ale aktuálne najväčšie skúsenosti s obranou má armáda na Ukrajine. To predstavuje pre túto krajinu veľký bonus a prínos pre integráciu do európskych štruktúr, ak už bude mať vyriešené ostatné prístupové podmienky. Hoci je Ukrajina teraz zničená a aj ekonomicky dosť zbedačená, môže sa jej situácia zlepšiť a naopak krajiny, ak budú robiť zásadné chybné rozhodnutia, môžu naopak stagnovať. Exemplárnym príkladom, ako sa z niekdajšieho ekonomického lídra stala krajina s problémami, je Argentína. Juhoamerická krajina sa od Španielska oslobodila už pred vyše 200 rokmi. Dlhý čas krajina ešte ako kolónia a potom aj samostatne bohatla na tom, že bola súčasťou medzinárodného obchodu. Bola cieľom zahraničných investícií nielen z okolitých krajín, ale aj z Európy. Pred storočím sa Argentína stala 7. najbohatšou krajinou sveta. Jej hrubý domáci produkt vtedy rástol tempom okolo 6% ročne. Argentína vtedy mala krásne budovy a cesty a stala sa cieľom mnohých prisťahovalcov. Obdobie rozkvetu narušila prvá svetová vojna, hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia a vojenské diktatúry. Dôležitým negatívom počas tohto obdobia bol prepad medzinárodného obchodu či už zvonku alebo samotnými politikami vlády. V posledných rokoch striedanie vláda, zásadné zmeny pravidiel pre podnikanie a život majú negatívny vplyv na hospodársky rast Argentíny. Panujúca neistota aj u zahraničných firiem vyvoláva obavy pre investície. Krajine v súčasnosti chýba aj dostatočná cestná a lodná infraštruktúra. Na Slovensku sme sa v posledných rokoch ocitli v podobnej situácii. Nepredvídateľnosť pravidiel pre podnikanie na Slovensku odrádza mnohé zahraničné investície. Pritom naša krajina potrebuje mať tak nastavené pravidlá, aby sa zásadne nemenili s príchodom aj ideovo odlišne zameranej vlády.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Láska. Aké obsažné slovo. A ja ho tak všedne žijem. Pozerám na srdce Ježišovo. Dlho. Nepozeraj na mňa, lebo sa zbláznim. Cítim, ako veľmi som stvorená k láske. Myslím si, že ju nemám. V skutočnosti ju mám veľmi veľkú, lebo som bez ľudskej lásky tak dlho vydržala žiť. Žiť len pre tú jedinú lásku. Už chápem, že Boha nikto nikdy nevidel. Veď by musel zomrieť. Bože, keď ma takto naplňaš, som veľmi šťastná. Je to kúštik neba na zemi? Čo v sebe máš? Že ma to tak živelne k tebe tiahne. Veru, pre mňa niet šťastia bez teba. Modlím sa úprimne. Dňa 12. júla 1980. Moje slová dňa z 13. kapitoly 1. listu Korinťanom sa už dávnejšie skončili. Dostala som Te Deum, zas každý deň jedno slovo. Dnes mám narodeniny 55 rokov. A aké mám slová dňa? 11 a 12, sanguine redemisti, krv a vykúpenie. Bože, ak sa nič nedieje náhodou, tak si mi práve dal úlohu. Som Božie dieťa, milujem cirkev, som údom toho mystického Kristovho tela. Akým údom? Čím som? Musím sa niekde nájsť. A slovo dňa mi dáva odpoveď. Hoci krv nie je úd, v tele je nutná. Ja chcem byť krvou v tomto tele. Čo to znamená, to nedokážem ani domyslieť. Úplne ma to uchvátilo. Chodím ako opitá. Otvárajú sa mi nové obzory. A to ešte nie je všetko. Veľmi zriedka sa nám dostane sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. No dnes sa konalo. A ešte pri prednáške kňaz spomenul transfúziu. Pane, príliš veľa lásky, očakávania a šťastia na mňa nakladáš. Blažené ticho. Dolieha na nás neistota doby. Ale ja sa nedám mýliť. Krásny Ježiš, môj osud je v tvojich rukách. Modlitba. Keď zo sna precitnem, zašeptám hneď z rána. Pozdravujem si ťa, mamka milovaná. Ďakujem, že mám kde položiť si hlavu. Nový deň začínať chcem na Božiu slávu. Ach, pritúľ ma k sebe, poboskaj mi líčka. Zotri detské slzy, pofúkaj, mamička. Aj do srdca nazri, všimni si jeho stav. Všetky škvrny, kazy, rukou matky oprav. Milovaná mama, prikrášli ma celú, podľa svojho vkusu, lásku mi daj vrelú. Ježišova túžba po mne je tak veľká, kiež som krásna jak ty, moja učiteľka. Čo radostné dieťa Otca Nebeského, chcem radosťou žiariť do sveta celého. Nepriateľstvo na smrť jediné chcem nosiť voči Satanovi a pokorne prosiť, by som čistá bytím, hodná toho mena, bola ti podobná, ó nepoškvrnená. A v svojom konaní vždy ochotná bola plniť, čo si praje múdra Božia vôľa. Statočne a verne chcem žiť povinnosti, s pohľadom na Pána, skromne a v tichosti. Vezmi ma za ruku. A veď ako ináč? Nalaď srdca struny, nasmeruj príjimač. A predstav ma krásnym očiam Ježišovým, s dýchom zatajeným, vzťahom lásky novým. Ó, blažená chvíľa, keď ma k sebe vinie, lebo vidí na mne rysy Máriine.
Jeho krásne oči tie ma fascinujú. Srdce i telo ťa, Bože môj, milujú. Láska moja prvá, dávaš mi sám seba. I ja na tom svete som tu len pre teba. Vďaka, krásny Ježiš, že ti patrím celá. V tajomnom spojení, v odovzdaní smelá. V tom lásky objatí vovádzaš ma, Pane, v svojho božstva taje, v čaro nevídané. Zjavuješ mi Otca, Abba, šeptám s tebou, hoď je zahalený nesmiernou velebou. Zapáčilo sa ti tak ma obdarovať, že si ako dieťa Otca smiem milovať. To je pravé šťastie. A čo krásy na tom, že si Otca ľúbim s tebou v Duchu Svetom. Ó, Svetá Trojica, blažená jednota, vťahuješ ma nežne do svojho života. Dovoľ mi spočívať vo svojom náručí. Od teba nech ma nič nikdy

Veď lásku necítim. Veď ťa krásny Ježiš v tom svete nevidím. Ale i v temnotách hľadám si ťa, Pána, kde bývaš ty, láska málo milovaná. Oh, nie si ďaleko, v srdci mi prebývaš a vo svetostánku v hostii sa skrývaš. Tu si krásny Ježiš, pre mňa vodne v noci, poklad môjho srdca, čo ma drží v moci. A tu na kolenách, keď je všetko čierne, v tichej oddanosti, vytrvávam verne. Tu prednášam túžby, obavy a bôle, najmä v svätej omši na obetnom stole. Bo tu je riešenie, úzlov rozmotanie, ešte i v zúfalstve bezpečné dúfanie. Tu si so mnou jedno v radosti i žiali, veď sme si raz navždy vernosť prisahali. Hojivým žiarením svojej prítomnosti prenikáš ma celkom do hĺbky bytosti. Tu moja úloha hodnotu získava, transfúziou krvi pre cirkev sa stáva. O to vrúcne prosím, aby si práve tu, v odmietaní sveta, u mňa mal istotu. Krásny Ježiš, pomôž vyšvihnúť sa znova, veď len tvojou silou nedám sa doslova gniaviť nepriateľom, čo sa tak namáha. Obrať ma o radosť, ktorú mi Boh dáva. A v srdci sa deje zázračná premena. Už sa cítim silná, na boj pripravená. Veď zo svetostánku počujem jasný hlas. Janička, s tebou som teraz i v každý čas. Ježiš, láska moja, neopúšť ma ani v tej chvíli poslednej v mojom umieraní. Potom, ó mamička, zavzdychaj pre mňa. Ach, lebo ani chvíľku nechcem byť v temnotách. Amen. Spoločenstvo. Je nutné žiť v spoločenstve, mať človeka na zdieľanie. Žena vraj nevydrží byť sama. Tu oponujem, ja som veľmi rada sama. A zdieľať sa je mi ťažké, ešte tak spovedníkovi a tiež nie každému. Ó, môj krásny Ježiš, úplne mi stačíš. Alebo je to čosi negatívne? Nenechaj ma v blude, nech nie som čudáčka. Dňa 18. marca 1981 sa nám pri autohavárii zabil Tóno. Mama dokázala Bohu ďakovať z presvedčenia, že Pán Boh to dopustil, lebo to bolo nevyhnutné a najlepšie z Božieho hľadiska. Možno by sa bol popsul, lepšie, že zomrel. Ja som to od nej prijala, ale bolesť bola nesmierna. Čo Tóno pre nás znamenal? Dňa 21. júla 1981, 4 mesiace od jeho pohrebu. Všetko prebolí. Otecko, každý deň chcem intenzívne myslieť na transfúziu, spájať sa s Ježišom, aby vo mne prúdila jeho krv a skrze mňa v mystickom tele Krista. Drahocenná krv, bohaté platidlo. Najväčšia skutočnosť – Boh. Najväčší hriech – popretie Boha. Tóno mi obdivuhodne pomáha. Prosím ho a všetko sa mi darí. Chodiť s Bohom napríklad, hľadať ho v ľuďoch. Bože, doveď ma týmto utrpením tam, kam mieniš. Chcem pomáhať blížnym, podržať za ruku a včas pustiť. Niekedy bolestné, Bohu k dispozícii v každom okamihu. Marcelka Státeníc sa mi zverila. Otecko zomrel. Jej plač. Mama nepekne nadávala.
Marcelka nevie, čo je pohľad.

hladkanie. Taká by bola šťastná, keby som jej bola mamou. Odkázala som ju na pannu Máriu a slúbila, že jej tu na zemi budem srdcom mamou. Zverila sa mi so vzťahom k chlapcom. Správne dievča. Napokon mama odišla od otca a detí, sú tomu 2 mesiace. A teraz smrť otca. Mária panna, mamička moja, ale i Marcelky a súrodencov, daj mi svoje srdce, svoje ústa, svoje ruky na pomoc tým deťom. To ono mi strašne chýba. Je dobre, že som k dispozícii. Som celkom zamestnaná, lebo aj môj spovedník komunikuje so mnou len o tom najnutnejšom. Keď láska bola malá, tak sa väčšia nevyžobre. Dobre, vďaka mojej hrdosti. Bože dobrý, ty si ale sila. Môj stav, nikto mi nechýba. Som s tebou. A je to krásne. Otecko, keď si mi vzal to, čo mi bolo najdrahšie, iste si ma chceš pritiahnuť k sebe ešte bližšie, do náručia.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Rosa by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate v slovenskej vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal pápež Leo XIV študentom Univerzity La Sapienza a vyzval ich, aby sa nebáli budovať budúcnosť založenú na pravde, spravodlivosti a pokoji.
0: Kristus je pre nás všetkým, zdôraznil Svätý Otec vo videoposolstve účastníkom medzinárodného stretnutia Príď tvoje kráľovstvo 2026.
1: Pravda bez lásky môže byť zneužitá, pripomenul pápež Leo XIV vo svojom posolstve pri príležitosti 60. výročia Bolivijskej katolíckej univerzity.
0: V telegrame zaslanom účastníkom Turínskeho medzinárodného knižného veľtrhu Leo XIV pripomenul, že v čase poznačenom vojnou a ľahostajnosťou prinášajú deti spoločnosti nádej a nový pohľad na svet.
1: Vo štvrtok 14. mája na slávnosť nanebovstúpenia pána vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Rím. Svätý Otec navštívil Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
1: S veľkou radosťou som prijal pozvanie stretnúť sa s akademickou obcou Univerzity La Sapienza, Univerzity v Ríme. Vaša univerzita sa vyznačuje ako významné centrum excelentnosti v rozličných disciplínach a zároveň svojim úsilím o podporu práva na vzdelanie, a to aj pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov a ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Veľmi si napríklad cením, že Rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Preto je pre mňa, ktorý som rímskym biskupom len niečo vyše roka, dôležité, že sa s vami môžem stretnúť. Ako pastier sa chcem najprv prihovoriť študentom a potom pedagógom.
0: Ale aj univerzitného mesta, ktorými som prešiel, aby som sem prišiel, denne krížujú mnohí mladí ľudia, naplnení protichodnými pocitmi. Predstavujem si vás niekedy bestarostných, radujúcich sa zo svojej mladosti, ktorá vám aj vo svete zmietanom nepokojmi a poznačenom strašnými nespravodlivosťami umožňuje cítiť, že budúcnosť ešte len treba napísať a že vám ju nikto nemôže ukradnúť. Vtedy sa štúdium, ktorému sa venujete, priateľstva vznikajúce v týchto rokoch a stretnutia s rôznymi mysliteľmi stávajú prísľubom toho, čo môže k lepšiemu zmeniť najprv nás samých a až potom realitu okolo nás. Keď sa túžba po pravde premienia na hľadanie, naša odvaha študovať svedčí o nádeji na nový svet.
1: Viete, že som duchovne spätý so svätým Augustínom, ktorý bol nepokojným mladým človekom. Dopustil sa aj vážny chýb, no nič z jeho vášne pre krásu a múdrosť nevyšlo na zmar. V tejto súvislosti ma potešilo, že som od vás dostal veľké množstvo otázok, stovky. Samozrejme, nie je možné odpovedať na všetky, ale nosím ich vo svojom srdci a želám každému z vás, aby hľadal ďalšie príležitosti na dialog. Aj preto existujú na univerzitách univerzitné pastorácie, kde sa viera stretáva s vašimi otázkami. Nepokoj však má aj smutnú tvár. Nesmieme si zatajiť, že mnohí mladí ľudia trpia. Pre každého prichádzajú ťažké obdobia. Niekto však môže nadobudnúť dojem, že sa nikdy neskončia. Dnes to čoraz viac spôsobuje bremeno očakávaní a tlak na výkon. Je to všade prítomná lož pokriveného systému, ktorý redukuje človeka na čísla, vyhrocuje súťaživosť a vrhá nás do špirály úzkosti. Práve táto duchovná nepohoda mnohých mladých nám pripomína, že nie sme súčtom toho, čo máme, ani náhodne poskladanou hmotou nemého vesmíru. Sme túžbou, nie algoritmom. Táto naša osobitná dôstojnosť ma vedie k tomu, aby som sa s vami podelil o dve otázky.
0: Vám mladým táto nepohoda kladie otázku. Kto si? Byť sám sebou je totiž charakteristickou úlohou života každého muža a každej ženy. Kto si je otázka, ktorú si navzájom kladieme, otázka, ktorú v tichosti predkladáme Bohu, otázka, na ktorú môžeme odpovedať iba my sami za seba, ale na ktorú nikdy nemôžeme odpovedať sami. Sme naše vzťahy, náš jazyk, naša kultúra. O to dôležitejšie je, aby roky na univerzite boli časom veľkých stretnutí.
1: Preto mladícka nepohoda kladie starším ďalšiu otázku. Aký svet zanechávame? Svet žiaľ pokrivený vojnami a vojnovou rétorikou. Ide o narušenie rozumu, ktoré z geopolitickej roviny preniká do všetkých spoločenských vzťahov. Zjednodušovanie, ktoré vytvára nepriateľov, treba preto korigovať. Osobitne na univerzitách, starostlivosťou o komplexnosť a múdrym pestovaním pamäti. Najmä dráma 20. storočia nesmie byť zabudnutá. Výkrik už nikdy vojnu mojich predchodcov, taký blízky odmietnutiu vojny zakotvenému v talianskej ústave, nás podnecuje k duchovnému spojenectvu so zmyslom pre spravodlivosť, ktorý prebýva v srdci mladých s ich povolaním neuzatvárať sa do ideológií a národných hraníc.
0: Napríklad v poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestínskych územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. Áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po miery a spravodlivosti.
1: Druhou oblasťou spoločného úsilia je ekológia. Ako nám povedal pápež František v encyklike Laudato Si, existuje veľmi silný vedecký konsenzus, ktorý naznačuje, že čelíme znepokojujúcemu otepľovaniu klimatického systému. Odtedy uplynulo viac než 10 rokov a napriek dobrým úmyslom a niektorým krokom týmto smerom sa nezdá, že by sa situácia zlepšila.
0: V tomto kontexte povzbudzujem najmä vás, milí mladí, aby ste nepodľahli rezignácii, ale premieniali nepokoj na proroctvo. Najmä veriaci vedia, že dejiny neupadajú beznádejne do rúk smrti, ale sú vždy chránené Bohom, ktorý tvorí život z ničoho, ktorý dáva bez toho, aby bral, ktorý sa delí bez toho, aby spotrebovával. Dnes práve implózia vlastníckého a konzumného modelu uvoľňuje priestor niečomu novému, čo už klíči. Študujte, pestujte a chránte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
1: Potrebná je všetka vaša inteligencia a odvaha. Práve vy totiž môžete pomôcť tým, ktorí vás predchádzali, znovu nastoliť autentický horizont zmyslu, aby sme sa nezastavili pri ďalšej rýchlej fotografii situácie, ktorej sa nachádzame. Treba prejsť od interpretácie k činu, hoci vám spoločnosť čoraz menším počtom detí venuje málo pozornosti. Svojim životom dosvedčujte, že ľudstvo je schopné budúcnosti, keď ju buduje s múdrosťou.
0: Vaša univerzita nesúca božské meno je miestom štúdia a priestorom experimentovania, ktoré už stáročia formuje ku kritickému mysleniu. Vy, pedagógovia, môžete osobitným spôsobom pestovať plodný kontakt s mysľou a srdcom mladých. Je to náročná, ale zároveň fascinujúca zodpovednosť. Je nesmierne dôležité veriť svojim študentom a študentkám. Preto sa často pýtajte sami seba. Dôverujem im.
1: Učiť je formou lásky rovnako, ako ňou musí byť pomoc migrantovi na mori, chudobnému na ulici či zúfalej ľudskej duši. Ide o to milovať ľudský život vždy a za každých okolností, vážiť si ho možnosti a tak hovoriť k srdcu mladých, nielen cieliť na ich vedomosti. Vyučovanie sa tak stáva svedectvom hodnôt vlastným životom. Je starostlivosťou o realitu, otvorenosťou voči tomu, čo ešte nechápeme a odvahou hovoriť pravdu. Aký zmysel by malo vychovať vedca či profesionála, ktorý však nerozvíja svoje svedomie, zmysel pre spravodlivosť a úctu k tomu, čo nemožno ani netreba ovládať.
0: Poznanie totiž neslúži iba na dosiahnutie pracovných cieľov, ale aj na rozlišovanie toho, kým človek je. Prostredníctvom prednášok, stáží, kontaktu s mestom, diplomových a doktorandských prác môže každý študent stále nachádzať nové motivácie a dávať do poriadku vzťah medzi štúdiom a životom, medzi prostriedkami a cieľmi.
1: Drahí priatelia, keď vás povzbudzujem k tomuto každodennému úsiliu, moja návšteva chce byť znakom novej vzdelávacej aliancie medzi cirkvou, ktorá je v Ríme, a vašou prestížnou univerzitou, ktorá sa práve v lone cirkvi zrodila a vyrástla. Všetkých vás uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vyprosujem celej komunite Univerzity La Sapienza Pánovo požehnanie. Ďakujem.
2: Di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Vo videoposolstve zverejnenom pri príležitosti ekumenického modlitbového stretnutia pri Tvoje kráľovstvo 2026 pápež Leo XIV pripomína, že človek túži po uzdravení, blízkosti Boha a nádeji pre rozdelený svet. Zdôrazňuje, že práve v Ježišovi Kristovi sa Boh človeku skutočne priblížil a zostáva prítomný vo svojej cirkvi.
1: Túžime, aby nás Boh zachránil od našich hriechov, našej nerozumnosti a od všetkého, čo nám môže uškodiť, hovorí pápež. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia túžia aj po uzdravení vnútorných zranení rozdeleného sveta. Hoci vieme, že Boh je všemohúci a transcendentný, máme odvahu prosiť ho, aby bol skutočne s nami, nie vzdialený, ale blízky.
0: Pápež vo svojom posolstve cituje aj svätého Augustína. Naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu, hovorí, a dodáva, že práve v Ježišovi sa Boh človeku skutočne priblížil. Ježiš je stále Boh s nami, povzbudzuje svätý Otec. Pripomína pri tom, že ani Ježišovi najbližší ho po zmŕtvych vstaní nespoznali hneď. Aj Mária Magdaléna si najprv myslela, že vzkriesený Pán je záhradník. Hoci ho okamžite nespoznali, on bol skutočne prítomný, uvádza rímsky biskup.
1: Kristus je pre nás všetkým, v ňom nachádzame plno života i jeho zmysel, pripomína pápež v posolstve. Zároveň poukazuje na to, že Kristus zostáva prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom Ducha Svätého. O tom nemožno mlčať, je to niečo, čo treba odvážne ohlasovať, pretože je to naozaj radostná zvesť, dodáva Petrov nástupca.
0: Podľa pápeža sú dni novény pod názvom Prí tvoje kráľovstvo príležitosťou modliť sa za to, aby ďalší ľudia mohli stretnúť spásonosnú a oslobodzujúcu Božiu lásku zjavenú v Ježišovi.
1: Vatikán, Bolívia. Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomosti na moc či vylučovanie. A zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
0: Pápež Leo XIV v posolstve pripomína, že poslaním univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske, keď píše. Univerzita sa vo svojej najhlbšej identite neobmedzuje len na technické vzdelávanie, ani nie je iba priestorom na produkciu úžitkových poznatkov.
1: Pápež zároveň poukazuje na význam integrálnej formácie človeka. Citujúc slova svätého Jána Pavla II. Pripomína, že univerzita je predovšetkým akademickým spoločenstvom, ktoré prísnym a kritickým spôsobom prispieva k ochrane a rozvoju ľudskej dôstojnosti a kultúrneho dedičstva prostredníctvom výskumu, vyučovania a rôznych služieb poskytovaných miestnym, národným a medzinárodným spoločenstvám.
0: Osobitnú pozornosť rímsky biskup venuje heslu univerzity Veritas in Caritate, pravda v láske. Uvádza, v tomto svetle možno s osobitnou hĺbkou pochopiť heslo, ktoré charakterizuje vašu univerzitu. Hovoriť pravdu je totiž pre kresťana skutkom lásky, ktorý buduje, uzdravuje a vedie človeka k jeho plnosti.
1: Svätý Otec zároveň upozorňuje na riziká dnešnej spoločnosti, ktoré označuje za fragmentáciu poznania, relativizmus a instrumentalizáciu vedomostí. Podľa pápeža uznanie, že pravda má osobnú tvár a vzťahový rozmer, chráni poznanie pred tým, aby sa stalo nástrojom nadvlády, vylučovania alebo čistej užitočnosti a naopak ho usmerňuje do služby spravodlivosti a dôstojnosti každého človeka, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 7. veľkonočnej nedele. Čítania prednáša poslucháč 2. ročníka herectva maďarskej národnosti Peter Havaši. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Úryvok zo skutkov apoštolov nás vedie do večeradla, v ktorom po Ježišovom na nebo vstúpení zostali pospolu apoštoli s Ježišovou matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločenstvo zostáva pre všetky časy ideálnym obrazom modliacej sa cirkvi a ideálnou činnosťou aj nás, dnešných kresťanov, v čase očakávania príchodu Ducha Svätého.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema. Vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Toto čítanie zaznamenáva obraz modliacej sa cirkvi. Opisujeme prostredie, v ktorom sa táto udalosť udiala a zároveň počujeme mená jednotlivých modliacich sa. Preto aj tieto mená treba pomerne zrozumiteľne vysloviť. Krásna je konečná veta tohoto čítania. Všetci jednomyselne, dajme pozor, aby toto slovo bolo zvýraznené, spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou. Tu je opäť úcta voči Matke Božej.
0: Žalm 27 určený na dnešnú nedeľu vyznieva v liturgickom kontexte ako výraz dôvery človeka v Božiu pomoc. Na prvom mieste je tu vyjadrená prosba žalmistu o ochranu pred nebezpečenstvom, ale hneď za tým nastupuje ďalšie očakávanie človeka od Boha. Život v spoločenstve s Bohom a skúsenosť Pánovej nehy. Aj takýto výraz má turíčne očakávanie veriaceho človeka.
3: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. Aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. Čuj, Pane, hlas môjho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár.
1: Petrov úryvok o trpezlivosti v utrpení predstavuje azda najvlastnejšie miesto, do ktorého je potrebný vstup Ducha Svätého. Naopak, keď je niekto prenasledovaný a hanobený pre Kristovo meno, to Duch Svätý mu dáva silu vytrvať. Duch Boží na ňom spočíva.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví.

0: že naozaj, ak účasť na Kristových utrpeniach prežívame aj my, máme nádej aj na to, aby sme prežívali radosť s našim Kristom. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, aby sa nám naozaj nestalo, že budeme trpieť z iných dôvodov ako pre Kristovo meno. Tu si uvedomme ešte z hľadiska toho, ako je toto čítanie napísané, aj na konci v poslednej vete uvedené, kto však trpí ako kresťan, nech oslavuje Boha týmto menom, čiže menom kresťan. Z hľadiska výslovnosti je potrebné zrozumiteľne povedať slovo hanobia. Je niečo úplne iné, keby sme povedali honobia. Takže pozor aj na tú dôslednú výslovnosť.
1: Ježišova veľkňazská modlitba prináša v prvých veršoch myšlienky Ježiša o sebe a o poslaní, ktoré mal na tomto svete. A teraz konštatuje, že ich splnil a oslávil Otca na zemi. A potom spontánne prechádza k modlitbe za apoštolov. Ich najvýstižnejšia charakteristika je vyjadrená slovami: Zjavil som tvoje meno a sú tvoji, v nich som oslávený. Aj my sme ešte vo svete, ale hľadáme osobné spojenie s Bohom. Hľadáme Božie meno, čiže Boží život, lebo chceme byť Boží. Chceme, aby aj v nás bol Ježiš oslávený. K tomu nám rozhodujúcim spôsobom môže dopomôcť Duch Svätý, ktorého očakávame.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali. A naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Od všetkých s túžbou žiadaný, zasvitol nám deň posvetný, keď Kristus nádej sveta Boh k výšinám neba vystúpil.
2: Keď vládcu sveta premohol a v boji hriechy pozrážal, Otcovi rany žiarivé na svojom tele ukázal.
4: Znáša sa svetlom oblaku, už nádej nám tmy nezničia, hľa otvára nám raj ten, čo zavreli prví rodičia.
2: O veľká radosť pre všetkých, syn čistej Panny zrodený, v okrutých mukách slávne je, velebou Otca odený.
4: Vzdávajme teda vďaky dnes Kristovi, že nás vykúpil, že s telom ako naše je, do neba slávne vystúpil.
2: S občanmi neba plesajme a spolu s nimi tešme sa, že Kristus neopustil nás, aj keď je s nimi v nebesiach.
4: Ježišu, král náš víťazný, srdcia nám k sebe pritiahni, z neba nám zošli Otcovho i svojho Ducha Svätého. Amen.
3: Dúfaj, Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Aleluja. Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
4: úplne zmizol mňa moju vinu a očiť ma od hriechu.
2: Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
4: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
2: aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
4: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
4: Pokrom a izopoma zasa budem čistý. Umým a budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
4: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
4: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
4: Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
4: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
2: Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
4: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
4: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Dúfaj, Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Aleluja.
3: Pane, vyšiel si zachrániť svoj ľud i svojho pomazaného. Aleluja.
5: Pane, počul som o tebe rozprávať
2: a zmocnil sa ma účasť pred tvojim dielom. Ožil ho v týchto rokoch ho urob známym. A keď sa rozhorčíš, spomen si na milosrdenstvo.
4: Boh prichádza z Temanu.
1: a svätý z vrchu Faran,
2: jeho sláva pokrýva nebesia a zem je plná jeho chvály.
1: Jeho lesky ako svetlo, lúče vychádzajú z jeho rúk. Nie je utajená jeho sila.
2: Vyšiel si zachrániť svoj ľud, zachrániť ho svojho pomazaného.
1: Svojimi koňmi si prešiel po mori, cez bahno veľkých vôd.
2: Počul som ich a pohlo sa mi vnútro. Pri ich hlase sa mi chveli pery.
1: Rozklad mi vnikal do kostí a podlamovali sa podo mnou nohy.
2: Pokojne očakávam deň súženia, ktorý príde na národ, čo nás napadol.
1: Lebo figovník nebude kvitnúť a nebude hrozná vo viniciach.
2: Sklame úroda holiny a polia nedajú pokrm.
1: Stratia sa ovce z košiara a v maštaliach nebude dobytka.
2: Ale ja sa budem tešiť v Pánovi. Ja sa budem v Bohu svojej spáse.
1: Pán Boh je moja sila, dá mi nohy, ako majú jelene. A povedie ma po mojich výšinách.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, vyšiel si zachrániť svoj ľud i svojho pomazaného. Aleluja.
3: Chvál Sion svojho Boha, lebo on zaistil pokoj tvojim hraniciam. Aleluja.
5: Chvál Jeruzalem Pána.
2: Oslavuj Sion svojho Boha, lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe.
1: Zaistuje pokoj tvojim hraniciam. Cíti ťa najlepšou pšenicou.
2: Svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo.
1: Sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol.
2: Kamenec spúšťa ako mrvinky. Ktože vydrží v jeho mraze.
1: Ale keď zošle svoje slovo, rozsopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
2: On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.
1: Neurobil tak iným národom. Nezjavil im svoje zámery.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Chváľ Sion svojho Boha, lebo on zaistil pokoj tvojim hraniciam. Aleluja.
6: Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
2: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
5: Vidíme, že Ježiš bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aleluja.

0: slabosťou, lebo pretrpel smrť. Aleluja.
1: Spoločne velebme Krista, ktorý vystúpil do neba, aby zoslal na apoštolov Ducha Svätého a prosme ho.
2: Kriste, Ty si vystúpil do neba, zošli na nás Ducha Svätého.
0: Aby sme sa obnovili silou z výsosti.
2: Ty si chcel, aby Tvoji učeníci boli opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
0: Skrze svojho ducha nauč nás opatrnosti a jednoduchosti.
2: Ty sedíš po pravici Otca v sláve.
0: Pros za nás ako náš kňaz a pros za nás ako naša hlava.
2: Daj, aby sme v súžení vedeli trpieť s Tebou.
0: A tak boli s Tebou aj oslávení.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Večný Bože, z mŕtvych staním Tvojho Syna Ježiša Krista otvoril si nám cestu do večného života. Povznes naše srdcia k pôvodcovi našej spásy, ktorý sedí po Tvojej pravici a keď príde vo svojej sláve, zaudej rúchom blaženej nesmrteľnosti všetkých, ktorých si znovu zrodil svätým krstom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým, po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
5: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
6: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení. Štúdium a hľadanie pravdy napokon podľa pápeža vedú človeka k Bohu. Dnes bude v Kyjeve deň smútku. Ukrajina iniciuje zvolanie Bezpečnostnej rady OSN. Pri počúvaní vás po 6. hodine víta Iveta Kureková.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Koaličná rada sa včera dohodla na prvom balíku prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v diskusnej relácii Teatri Kráľ na ťahu uviedla, že do vlády chcú budúci týždeň predložiť súbor opatrení, ktoré vedia implementovať do praxe veľmi rýchlo aj po legislatívnych zmenách v parlamente. Sú to podľa nej opatrenia, ktoré znižujú byrokraciu alebo zjednodušujú život podnikateľom. Často diskutované zrušenie transakčnej dane, ale podľa Sakovej v tomto balíku určite nebude. Takisto potvrdila, že na 13. dôchodky určite nebudú siahať a v prípade návrhu na zrušenie rekreačných poukazov si nemyslí, že bude zhoda na ich zrušení. Viaceré opozičné strany tvrdia, že vláda nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe, pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Reagovali tak na prípad pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove a súvisiace vyjadrenia prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša. Opozičný poslanec za hnutie Slovensko za ľudí a člen finančného výboru Národnej rady Julius Jakab odmietol jeho tvrdenia, že problémom v tomto prípade boli aj podozrenia z daňových únikov či nesprávnych sadzieb dane z pridanej hodnoty.
9: Kontrolór nekontroloval to, čo si teraz vy vymýšľate, komunikáciu s centrálnou databázou alebo sadzby DPH. Nie, nekontroloval sadzby DPH na bločku. Nekontroloval UID kód, cez ktorý komunikuje kasa s centrálnym systémom, či je v poriadku, či sedí. Kontroloval interpunkciu diakritiku. Máte to v tej zápisnici. Nekontroloval nič iné.
7: Podľa šéfa finančnej správy Jozefa Kiša, kontrolovaný subjekt Kvetoslavové určite pochybil, keďže jeho pokladničný doklad nesplňal viaceré náležitosti požadované zákonom. Finančná správa napriek tomu podľa neho pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb.
10: Vo vzťahu nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur. Ja dnes musím jasne povedať na záver, naši zamestnanci konajú zmysel zákona a ten zákon dnes jednoznačne hovorí, ak pokladničný blok nesplňa náležitosti zmysel zákona 384, tak naši kontrolóri sú povinní uložiť pokutu minimálne vo výške 1500 eur. S konkrétnym prípadom v Kvetoslavove sa vysporiadame, je tam odvolacie konanie, ktoré beží.
7: Pápež Leo XIV. Začal včera svoju návštevu Rímskej univerzity La Sapienza stretnutím v univerzitnej kaplnke, kde zdôraznil, že štúdium a hľadanie pravdy napokon vedú človeka k Bohu. Akademickú obec povzbudil, aby univerzitné roky prežívala ako stretnutie s Bohom a s krásou života. Varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou retorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieňali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Kriticky sa vyjadril aj k rastúcim vojenským výdavkom a zneužívaniu umelej inteligencie vo vojne. Na dnes je v Kieve vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov ruskej armády na ukrajinskú metropolu. Podľa aktualizovanej bilancie si vyžiadali už najmenej 21 obetí. Niekoľko ľudí je stále nezvestných. Záchranárske a pátracie operácie ešte nie sú ukončené. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha oznámil, že v reakcii na posledný rozsiahlý ruský letecký útok Ukrajina iniciuje zvolanie Bezpečnostnej rady OSN. Čínsky prezident Xi Jinping podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ponúkol USA pomoc pri zabezpečení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Xi to Trumpovi údajne povedal počas ich stretnutia v Pekingu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Xi a Trump diskutovali aj o dianí na Blízkom východe. Bližšie podrobnosti však neposkytlo. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu v Skopie, tak pôjdu so 7-gólovým mankom.
8: Počasie.
7: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov. Bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu. Do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
8: Dopravný servis.
7: Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa v kolóne zdržíte 30 minút. Pozor, v centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach a vstúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačňa spadol na cestu strom. Zasahuje dojazdného pruhu. Na rýchlosť pozor aj na D1 pri vode Radoch smerom do Bratislavy, na výjazde zo Zubohravy na Bobrov, v Košiciach Barci smerom do centra, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, za Kračúnovcami smerom na Lipníky a za Strávským smerom na Nižný Hrabovec. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
11: S prianím príjemného rána zo štúdia sa pripája aj Ivo Novák. Dnešný 15. máj má viacero prívlastkov. Ak si ešte spomínate na povinnú vojenskú službu a možno tie spomienky nie sú práve najlepšie, tak dnes je Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby. Ak si dnes chystáte spraviť nejaký beh, či už ranný alebo až popoludnejší, 15. máj je aj Svetový deň atletiky. No a ak máte radi svojich najbližších, tak vedzte, že dnes je aj Svetový deň rodiny. No a skúste si tipnúť, ktorému z týchto medzinárodných dní sa budeme venovať v rannej téme. No, tipnite si a o chvíľu sa dozviete, či ste si tipli správne. Príjemné ráno pri počúvaní dnešnej Lumenády od 6. až do 11.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnom rannom vysielaní si okrem ranného zamyslenia a avíz na očakávané udalosti dnešného dňa v tejto hodinke približíme aj svetcov spätých s 15. májom. Kto získal titul honoris causa spomedzi cirkevných predstaviteľov na Katolíckej univerzite, dozviete sa o 7:15 v reportáži, ktorú pripravujeme do nášho vysielania. Počúvajte nás aj o 7:30, ak chcete vedieť viac, až ako veľmi daždivý bude nasledujúci víkend aj spolu s dnešným dňom, ktorý nás čaká. Predpovedi počasia s Petrom Jurčovičom povieme viac. O 8:30 vysielame svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Dnes ju bude celebrovať monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Program Lumenády pokračuje aj po svätej omši medzi 9. a 11. Okrem iného do štúdia príde aj náboženský redaktor Ján Krupa, ktorý bude hosťom v rubrikách Svetlo sveta a myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. V reprízovom vydaní relácie Viera do vrecka po 11. s témou Nezvládam život, pomôže mi modlitba sa zameriame na korene meditácie so saleziánom Petrom Bučánim. Na 12. pozývame na modlitbu Raduj sa nebies kráľovná z nášho štúdia v Banskej Bystrici. Z projektu Biblia za rok čítame o 12:30. Od 1. do 5. popoludní sa vám bude venovať vo vysielaní Janka Ondrejková. Nebudeme vynechávať kompas týždňa ani rubriku Byť šťastnou rodinou dnes a čaká vás aj informačné pásmo Cirkev dnes. V pútnickom víkende o 16:30 vás vezmeme na duchovnú cestu v Smolníku. O 17:30 počúvajte Infolumena a o 18:00 svätú omšu z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Svätú omšu v priamom prenose Rádia Lumen bude celebrovať Miroslav Cimerák, kancelár biskupského úradu v Nitre. Od 19:00 rúženec vešperia slovenskej vydanie Rádia Vatikán a o 20. rozprávka na dobrú noc z aplikácie Readmio o autíčku, ktoré chcelo pretekať. Večer od 20:10 sa v relácii Večera u Slováka s kňazom Vladimírom Slovákom zameriame na evanjelium nasledujúcej 7. veľkonočnej nedele. Od 20:40 vysielame jazzový klub s Robom Raganom a od 21:10 program Spoznávame Bibliu. V noci od 21:40 v relácii Vitaj doma rodina spoznáme bližšie príbeh manželov Eleny a Martina Dzurniakovcov, ktorých spája výroba sviečok a aj vydávanie kníh. Nočné reprízy si môžete naštudovať aj na našom webe lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Zapojte sa do dnešnej rannej témy Rádia Lumen a vyhrajte knižku Ruka v ruke s Ježišom od kňaza Eliasa Velu. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň rodiny, tak ak ste ho typovali spomedzi tých troch medzinárodných dní, ktoré pripadajú na dnešný piatok 15. maj ako námet do rannej témy, typovali ste správne. Rodina je pre mnohých miestom istoty, prijatia a zázemia. Napriek tomu čoraz viac mladých ľudí odkladá manželstvo či rodičovstvo na neskôr. Niekedy pre financie, neistotu vo vzťahoch, bývanie, kariéru alebo obavy z budúcnosti. Kedysi bolo prirodzené zakladať rodinu skôr. Dnes je to často veľké rozhodnutie, plné otázok. Čo myslíte, prečo je dnes pre mnohých mladých ľudí ťažšie zakladať rodinu a čo sa podľa vás zmenilo v spoločnosti, vo vzťahoch alebo v hodnotách? Napíšte do rannej témy Rádia Lumen na Facebook nášho rádia e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Prečo je dnes pre mnohých mladých ľudí ťažšie zakladať rodinu a čo sa podľa vás zmenilo v spoločnosti, vo vzťahoch alebo v hodnotách? 6 hodín 19 minút.

0: Historický kalendár.
1: O 6:23 sa na Rádiu Lumen na chvíľu pristavíme pri rôznych milníkoch z minulosti. 15. mája v roku 1891 pápež Lev XIII vydal matku všetkých sociálnych encyklík Rerum Novarum. Riešil v nej postavenie pracujúcich, ktorým boli odopierané základné práva a úlohu štátu viesť sociálnu politiku. V roku 1921 sa narodil vo Varíne sochár a vysokoškolský pedagóg Alexander Trizuliak, autor sochy Víťazstvo na pilóne bratislavského Slavína. Venoval sa aj sakrálnej a interiérovej tvorbe. V roku 1931 pápež Pius XI vydal encykliku Quadragesimo Anno o vybudovaní sociálneho poriadku a jeho zdokonalení na základe evanjelií, podľa ktorej nemôže byť dobrý katolík zároveň skutočným socialistom. 15. mája v roku 1938 v Ríme vysvetili za biskupa Božieho služobníka monsignora Michala Buzalku, pomocného biskupa Trnavského. Od mája 2017 sú jeho telesné pozostatky uložené vo Svätom Antone. V roku 1961 pápež Ján 23. pri príležitosti 70. výročia encykliky Rerum Novarum vydal encykliku Mater et Magistra. Vyjadril v nej potrebu účasti zamestnancov na riadení podniku, poukázal na hospodársku nerovnosť medzi rozličnými krajinami a na nevyhnutnosť solidarity medzi národmi. 15. mája v roku 1971 v americkom Shotsdale zomrel slovenský spisovateľ a kňaz pôsobiaci v USA Miloš Kliment Mlynarovič. Vo svojich prozaických dielach si všímal najmä osudy slovenských vysťahovalcov. Z historického kalendára je to všetko, z toho aktuálneho informácia o presnom čase. 6:25, dnes je piatok, 15. mája.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Už dlhší čas si kladiem otázku a zamýšľam sa, čo je radosť. Veľmi často sa radosť používa v súvislosti s akoukoľvek pozitívnou emóciou, s prejavom smiechu a viditeľnou veselosťou. Ale je správne spájať prežívanie radosti s veselosťou? Osobne si myslím, že to nie je správne. Pretože veselosť je náš vonkajší prejav, emócia, ktorá sa vie rýchlo pominúť. Zatiaľ čo radosť je vnútorný stav. Presvedčenie, ktoré je trvalé, sám Kristus hovorí, vašu radosť vám nik nevezme. Ľahko sa stáva, že niekto sa vnútorne trápi, chýba mu radosť, ale navonok dokáže zahrať divadlo a nikto si nič nevšimne. Ale môže sa aj stať, že niekto sa neusmieva. Zdá sa, že je utrápený. V skutočnosti však v sebe prežíva obrovskú radosť, ale nepotrebuje to dať najavo. Chcem tým povedať, že ak sa niekto smeje a je veselý, neznamená to, že prežíva radosť a naopak. To, že sa niekto neusmieva, neznamená, že nemôže prežívať radosť. Presviečajú nás o tom aj svedectvá apoštolov, ktorí pri ohlasovaní Ježišovho zmrtvých vstania zažívajú prenasledovanie, vyhrážky a bitky. A predsa čítame, že z veľrady odchádzali natešení. Boli plní radosti vo chvíli, v ktorej nám nie je trikrát do smiechu. Skutočnú radosť nám nikto nemôže vziať. Môžu prísť momenty, ktoré nás na chvíľu zarmútia, vystrašia alebo aj znechutia. Ale naša trvalá radosť zo zmyslu života, z viery, zo vzťahu s Bohom, nakoniec aj tak vyhrá. Skúsme sa z času na čas opýtať samých seba. Prežívam vo svojom živote skutočnú radosť?

Počúvali ste ranné zamyslenie, jeho autorom bol Matej Fečo, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Aktuálne je 6 hodín 33 minút a na Rádiu Lumen si hráme skupinu Timothy, ich pieseň Príď.

0: 6 hodín 37 minút, to je ten najlepší čas pozrieť sa na očakávané udalosti dnešného dňa. Spolu so mnou v štúdiu je opäť aj Iveta Kureková z redakcie Spravodajstva.
1: Dobré ráno, z udalostí v cirkvi pripomíname dnešný Medzinárodný deň rodiny. Počas mája a júna sa v jeho znamení v desiatkách miest a obcí uskutočnia podujatia pod spoločným motom Nesme sa navzájom. Cieľom tohto ročnej kampane, ktorú zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií, je vyzdvihnúť hodnotu rodiny a dôležitosť vzájomnej pomoci v náročných časoch. Po svojej ceste po Slovensku pokračujú jubilejné františkánske misie. Bratov Františkánov tentokrát privítal Hlohovec. Dnes sa tam program bude niesť v znamení témy Mať či nemať, alebo Bohatstvo chudoby. Jeho súčasťou budú dnes aj dve sväté omše a modlitba so San Damianským krížom spojeným s ružencom v uliciach Hlohovca. Z domácich udalostí je na dnes avizovaná aj tlačová konferencia premiéra Roberta Fica v Hlohovci na tému druhé výročie atentátu a ďalšie aktuálne témy. Na dnes sú naplánované i prehliadky stavieb novej univerzitnej nemocnice v Martine a novej nemocnice v Banskej Bystrici za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška a povereného podpredsedu vlády za plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáša Druckera. Opozičné progresívne Slovensko predstúpi pred médiá s témou Vláda vyháňa ľudí zo Slovenska a oberá ich o občianstvo. Podávame podnet na ústavný súd. Opozičná strana Sloboda a Solidarita za s témou Nové informácie o únose Vietnamca. A pripomíname, že v Topolčanoch pokračuje medzinárodné cvičenie jednotiek rýchleho nasadenia samaritánskych organizácií zo Slovenska, Rakúska a Nemecka. Námetom cvičenia je odstraňovanie následkov ničivých záplav. Z udalostí zo sveta spomeňme, že dnešný deň bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov ruskej armády na ukrajinskú metropolu. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha oznámil, že Ukrajina po tomto útoku iniciuje zvolanie Bezpečnostnej rady OSN. Dnes sa končí 135. zasadnutie Výboru ministrov Rady Európy, na ktorom sa v Kišiňove stretli šéfovia diplomácií i 46 členských štátov tejto organizácie a na dnes je naplánovaný aj záver stretnutia ministrov zahraničných vecí zo skupenia BRICS v Najdílii. Na pôde ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone pokračuje dnes záverečným dňom tretie kolo priamých rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. Palestínčania si pripomínajú deň palestínskeho exodu Nakba, keď počas prvej arabsko-izraelskej vojny v rokoch 1948 až 1949 a v rokoch po nej odišli alebo utiekli zo svojich domovov 100 000 palestínskych Arabov. Indický premiér Narendra Modi začne turné po 4 európskych krajinách zamerané na energetickú bezpečnosť a kritické technológie. Postupne navštíví Holandsko, Švédsko, Norsko a Taliansko. Prezident USA Donald Trump ukončí dnes dvojdňovú oficiálnu návštevu Číny a predseda Slovenskej národnej rady Richard Raši ukončí návštevu Azerbajdžanu. Navštívi na záver aj obec Baš Garvan v Náhornom Karabachu.
0: Ďalšie informácie o necelých 20 minút, teda o 7.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
2: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
1: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: V roku 1950 komunistický režim zasiahol voči rehoľným sestrám v rámci akcie R. Hoci salesianky už mali zakázanú činnosť, akcii R sa nevyhli.
4: Po zrušení komunít nasledovalo násilné premiestňovanie sestier do tzv. Sústreďovacích kláštorov. Pre salesianky sa obdobie po roku 1950 stalo doslova krížovou cestou naprieč celým Československom.
3: Ďalšie súvislosti odznejú v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
6: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďaky vzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
5: Ďakovnú svetu omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10. hodiny.
7: V literárnej kaviarni sa tentoraz do kresla prehostí posadí poetka Silvia Kaščáková. Predstaví nám svoju najnovšiu básnickú zbierku s názvom Medzinárodné právo, ktorá je venovaná láske.
8: Téma lásky je tenký ľad, ide za hranice možností, je tým medzinárodným právom a váhala som, či sa do toho púšťať, asi sekundu.
7: Viac prezradí v sobotu popoludní o 3:45.

Po troch zamrznutých bratoch Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi tradične v kalendári nasleduje Žofia. A dnes aj v liturgickom kalendári, takže Ján Krupa povie viac o svätej Žofii a s Jánom Sabolom sa o chvíľu dostaneme aj k svetcovi z grécko-katolíckeho cirkevného kalendára. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 48 minút.

Svätá Žofia sa narodila v 3. storočí v Ríme. Mučenickú smrť pre vieru podstúpila ako ešte mladá počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána v roku 304. Pochovali ju na cintoríne svätých Gordiána a Epimacha. Časť jej pozostatkov dal preniesť štrasburský biskup Remigius v roku 778 z Ríma do ženského kláštora Ešau v Alsasku. Pápež Sergius II. Uložil v roku 845 jej relikvie do hlavného oltára v kostole svätého Martina i Monti v Ríme. Žofia je vyobrazovaná ako mladá mučenica s palmou, knihou, korytom a mečom. Je patronkou pred jarným mrazom, po troch ľadových mužoch, Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi, nasleduje chladná Žofia. Žofia sa vzýva aj pri prosbách o dobrú úrodu. Po jej sviatku sa podľa starých zvykov môžu sadiť priesady do zeme. Žofiu si uctievajú zvlášť v južnom Nemecku. Po nej je pomenovaná aj rastlina úhorník liečivý. Vzácne vyobrazenie svätej Žofie z 15. storočia sa nachádza vo Viedni v dome svätého Štefana.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína prepodobného otca Pachomia Veľkého. Jeho meno má grécky pôvod a znamená silný. Zakladateľ cenobitizmu, priestorovej a asketickej formy spoločenstva mníchov pod jednotným vedením sa narodil okolo roku 287 v hornoegyptskom meste Esna ako syn pohanských rolníkov. Po ukončení vojenskej služby prijal krst a v roku 308 sa stal pustovníkom. V rokoch 320 až 325 vybudoval Tabernisi, veľký kláštor, v ktorom sa mnísi zjednotili v cenobitickej forme života. Pachomio sa stal ich predstaveným. Dnešný svetec bol znalcom Biblie, ignoroval vplyv gréckej kultúry helenizmus a pohrdal origenizmom, gnosticky sfarbenou mylnou náukou, využívajúcou ako zdôvodnenie Origenovo dielo. I keď mal rešpekt pred klérom i vízie a dar rozlišovania, musel sa na synode v Latapolis obhajovať pred biskupmi z obvinení. Napriek tomu si zachoval úctu k Atanázovi Veľkému. Prepodobný Pachomios Veľký zomrel 14. mája v roku 347 v meste Pau. Až do svojej smrti vzniklo v uzavretom zväzku 9 veľkých mužských kláštorov s 9 tisíckami mníchov a 2 ženské kláštory. Jeho najvýznamnejšími žiakmi a nástupcami vo funkcii predstaveného boli Petronios, Horsiezi a zajtrajší svetec Teodor Posvetený. Pachomiové pravidlo, ktoré sa nezachovalo v pôvodnej podobe, sa veľmi líši od všeobecných mníšskych pravidiel. Jeho základnými bodmi sú diskrétnosť, disciplína, jednotnosť a harmónia pri modlitbe, pri práci, pri stole a pri obliekaní. Zachovali sa koptské fragmenty a neskoršie grécke výťahy z jeho diela, ktoré Hieronym v roku 404 preložil do latinčiny. Jeho text si po stáročia zachoval svoj vplyv.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
0: Rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
0: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Útok blízko hraníc Slovenska potvrdil podľa prezidenta Pellegriniho urgentnosť témy zmeny zákona o ozbrojených silách. Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Voľbu musí potvrdiť veľký kancelár univerzity. Ruské útoky na Kyjev z noci na včera si už vyžiadali najmenej 21 obetí. Záchranári naďalej pátrajú po ľuďoch v budove v Darnickom rajóne. Pri počúvaní vás krátko po 7 hodine víta Iveta Kureková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Pellegrini s tým, že verí, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na generálnom štábe ozbrojených síl, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná a že poslanci zmenu legislatívy pripravia čo najskôr. Denník N upozornil na nedôstojnú situáciu s telami mŕtvych v nemocnici v Prešove. V článku uviedol, že po zbúraní pôvodnej patológie začali telá zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické. Opozičná strana Za ľudí preto podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Reaguje predsedníčka strany Veronika Remišová.
6: Občania Slovenskej republiky si naozaj nezaslúžia, aby tela ich príbuzných a blízkych boli vystavené nedôstojnému a hrubému zaobchádzaniu len preto, lebo v tejto krajine sa zo strany niektorých predstaviteľov štátu slušnosť a úcta poklada za slabosť. Podávame na generálnu prokuratúru trestné oznámenie a budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
4: Nemocnica aj úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre denník N odmietli pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou, etickými štandardmi a hygienickými normami. Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Rozhodol o tom akademický senát univerzity v tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí kandidátov.
7: Na premasanovenú jasnú víziu, ktorá je ukotvená v hodnotách Katolíckej univerzity, potom spôsobe riadenia a financovania univerzity, cez oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, toho, čo síce možno poviem teraz naposledy, tvorí strechu celej univerzity a to univerzitné spoločenstvo. A od tohto by som chcel začať.
4: Voľbu ešte musí potvrdiť veľký kancelár univerzity, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober. Rusko v noci na včera útočilo na ukrajinský Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa dnešného vyhlásenia záchranárov dosiaľ vyžiadali najmenej 21 obetí, vrátane troch detí. Počet obetí nie je zrejme konečný. Záchranári totiž nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnickom rajóne. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského bolo v hlavnom meste poškodených 20 objektov, vrátane domov, školy, veterinárnej kliniky a ďalšej civilnej infraštruktúry. Dnešný deň je v Kyjeve vyhlásený za deň smútku a Ukrajina po útokoch iniciuje zvolanie Bezpečnostnej rady OSN. Americký prezident Donald Trump sa dnes v záhradách vládneho komplexu Chung-Nang-Hai opäť stretol so svojím čínskym naprotivkom Xi Jinpingom. Rokovať by dnes mali o Tajvane, vojne na Blízkom východe a obchode. Pred Trumpovým odletom do vlasti lídri absolvujú spoločný obed. Trump predtým pre televíziu Fox News uviedol, že Čína chce nakupovať ropu od USA. Čínsky prezident počas včerajšieho stretnutia ponúkol USA pomoc pri zabezpečení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v piatom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL tromi asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Šiestý zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale. Tým Vegas postúpil do finále západnej konferencie. Na ľade Anaheimu uspeli 5-1 a v celej sérii triumfovali 4-2.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov. Bude prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu. Do poludňa nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Dopravný servis.
4: V kolónach stratíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zostupavy 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce 30 minút, na vjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 10 minút, na vjazde do Košíc Ščadce z Čečejoviec rovnako 10 minút a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 15 minút. Pozor, v centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Podolínca na Spišskú Belú a na výjazde do Sečoviec Hriadok. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: O Katolíckej univerzite sme hovorili aj v našich správach, tému trochu rozvinieme, vznikla v roku 2000. No a ako si na tento čas spomína žilinský diecézny biskup Tomáš Galis?
9: Zrazu bola taká chvíľa, taký konsenzus, ako sa tomu hovorí moderne, že mohla vzniknúť Katolícka univerzita. No a vidíme, že má 25 rokov, Sládkovič by povedal, a čo je mladosť, 25 rokov však, takže to je ešte to najlepšie.
8: Navyše Katolícka univerzita udelila biskupovi Tomášovi Galisovi čestný titul doktor honoris causa. Téme sa venujeme bližšie o štvrt na 8. Zostaňte s nami. Príjemné piatkové ráno zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Toto bola pieseň Svieť, nevydaná spolupráca medzi Gadzou a populárnym spevákom Bystríkom, a bola to pieseň, ktorá je prípravou, druhou prípravnou piesňou na stretnutie mladých ľudí v Poprade, teda na podujatie P26. Teraz je 7 hodín 11 minút a my sa poďme pripraviť na to, čo prichádza z vašich reakcií do rannej témy.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: 15. máj je aj Medzinárodný deň rodiny. Pre mnohých je miestom istoty, prijatia a zázemia. Pre niektorých možno nie, napriek tomu čoraz viac mladých ľudí, aj keď by to malo byť miesto istoty, prijatia a zázemia, odkladá manželstvo či rodičovstvo na neskôr. Prečo je dnes pre mnohých mladých ťažšie zakladať si rodinu? Čo sa podľa vás zmenilo v spoločnosti, vo vzťahoch alebo v hodnotách? O tom mi dnes môžete napísať do rannej témy Rádia Lumen. Rodina je pre mňa najviac, často sa za ňu modlím, rovnako ako za rodinu Šimiho z Nitry, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Prosím, pomodlite sa za túto rodinku, píše poslucháč Martin. Viac k téme ale píše naša poslucháčka Peťa Petronela z Bratislavy. Podľa mňa je dnes pre mladých ľudí ťažšie zakladať rodinu aj preto, že majú veľa strachu a neistoty, boja sa, akého partnera stretnú, či ich vzťah vydrží, či budú mať dosť financií a ako zvládnu výchovu detí. Preto je dôležité modliť sa za mladých ľudí, aby mali odvahu dôverovať Bohu a nebáli sa povedať svoje áno, láske a rodine. Ja som sa vydávala 16. júla na sviatok Panny Márie Škapuliarskej. Tento rok si s manželom pripomenieme už 4. výročie sobáša. Vnímam to ako veľké Božie požehnanie a ochranu Panny Márie nad našim manželstvom. Verím, že keď je Boh na prvom mieste, pomáha prekonať každú neistotu a rodina sa stáva miestom lásky, prijatia a pokoja. Napíšte aj vy svoj názor, prečo je to tak, že dnes mladí ľudia odkladajú rozhodnutie založiť si rodinu, čo sa podľa vás zmenilo, či už v spoločnosti, vo vzťahoch alebo v hodnotách. Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na telefónne číslo 0911 913 933. A kniha Ruka v ruke s Ježišom od Elia Savelu môže byť vaša.

0: Príjemný piatok o 7 hodine 17. minúte s Rádiom Lumen. Katolícka univerzita v Ružomberku udelila žilinskému biskupovi Tomášovi Galisovi čestný titul doktor honoris causa. Prvý veľký kancelár univerzity si ho prevzal v stredu počas slávnostného zhromaždenia akademickej obce v aule svätého Jána Pavla II. V Ružomberku. Bola pritom aj redaktorka Julia Kavecká.
1: Biskup Tomáš Galis patrí k významným osobnostiam slovenskej katolíckej cirkvi, pastoračnej teológie a katolického školstva. Jeho celoživotné dielo má zásadný národný aj medzinárodný význam v oblasti vzdelávania, pastoračnej formácie, rozvoja akademických inštitúcií a charitatívnej služby. Významne sa zaslúžil aj o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil ako jej prvý veľký kancelár a predseda správnej rady, hovorí rektor Jaroslav Demko.
2: Tom tiež, že hlavnými zakladateľmi boli otcovia biskupy Tondra a Baláš. A keď som tak trošku hlbšie do toho šiel, tak vlastne tam bol tiež, že i pri tom vzniku bol prvým kancelárom a tak ďalej, bol tým vlastne povereným za KBS-ku brokovať a s parlamentom a tak ďalej. A potom bol v správnej rade dlhú dobu a nakoniec je docentom a tak ďalej. Takže potom mi to tak začalo pomaly sa akože rozjasnievať, že vlastne to je človek, ktorý by nemal byť nepovšimnutý.
1: Biskup Tomáš Galis prijal titul doktor honoris causa s veľkou vďačnosťou. Hovorí, že vznik Katolíckej univerzity na Slovensku je veľkým Božím darom.
3: Zrazu bola taká chvíľa, taký konsenzus, ako sa tomu hovorí moderne, že mohla vzniknúť Katolícka univerzita. No a vidíme, že má 25 rokov. Sládkovič by povedal, a čo je mladosť? 25 rokov však. Takže to je ešte to najlepšie. No ale nech rastie, nech teda napreduje ďalej, lebo je prínosom skutočne aj v tomto regióne, ale aj na celom Slovensku.
1: Jeho zásluhy nie len pri vzniku Katolíckej univerzity ocenil aj predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober.
4: Zaslúži si to naozaj. On bol jeden z tých, ktorí tvorili korisu dobrých ľudí a vytvorili dobré vzťahy a dobré podmienky preto, aby ten začiatok predsa nielen nejaký bol, ale bol. A myslím, že nielen, že začiatok musí byť dobrý, ale aj ten koniec. To treba pozrieť už na koniec, lebo to nás morálna axioma pozýva a rozmýšľa, že čokoľvek robím, vždy pozeraj na ten koniec, na ten smer a na ten cieľ. Treba mu dať jednoducho aj úctu, pretože má za sebou roky pastorácie, ako prvý biskup žilinskej diecézy, takže to všetko nech mu slúži k tomu, aby neklesol na duchu, keď skončí svoju pastoračnú činnosť biskupa.
1: Titul doktor honoris causa je najvýznamnejšie ocenenie, ktoré môže univerzita udeliť. V minulosti ho Katolícka univerzita udelila napríklad aj kardinálom Jozefovi Tomkovi a Jánovi Chryzostomovi Korcovi či doktorovi Antonovi Neuwirthovi.

0: Kalendár prírody.
1: O 7:23 minúte sme nadviazali spojenie aj s Miroslavom Sanigom. Dobré ráno prajem.
2: Pekné, upršané ráno, krásne, krásne všetkým. Aj do príbytkov, ale aj vonku, keď ste mokrí ako ja, takzvané ako taká mokrá myš.
1: No, ale zase bedákali sme, že na Slovensku je sucho, tak konečne aj niečo také výdatnejšie v rámci dažďov prírode to určite prospeje aj z rodu nových životov v rámci zvieracej ríše.
2: Áno, áno, to prší zlatý dažď prírody, ale teraz sme už v polke mája a teraz v tomto období nie len na Slovensku, ale vôbec v stredoeurópskej prírode sa najviac toho života rodí. A môžeme to vidieť na každom kroku, či pôjdeme na prechádzku niekde mestským parkom, alebo na lúku, do poľa, alebo k vode, tak môžeme vidieť nejaké vtáčiky, ktoré sa nám budú zdáť, že sú opustené, zdanlivo skáču, ešte nevedia lietať. Je to taktika, pretože keď mladé drozdy sú v hniezde, opustia to hniezdo ešte skôr, ako sú plne schopné lietať, len tak podletia meter, dva metre, odskáču, skovajú sa, lebo je to protipredátorská taktika. Keby ten predátor našiel všetkých tej mladia hniezde, tak ich môže všetkých piati zlikvidovať, ale keď sa takto rozprchnú, tak má menšiu šancu, aby z tej populácie menej vtákov aj ubudlo. Takže ak budeme niekde vidieť nejakého vtáčika, zdanlivo, že je opustený, že ho rodičia nechali, nie, on to o tom vie, oni o tom vedia. Ak by náhodou bolo niekde na kraji cesty alebo na chodníku, môžeme ho len preložiť niekde na nejaký konár alebo parapetnú dosku doma, aby mačka na ňu nedostala. A takýmto spôsobom len pomôcť, ale nebrať ho domov. Nehovorím o zvieratách, ktoré sú v prírode ako malé srnčiatka, alebo keby sme našli niekde malé zajačiky, všetko nechať na pokoji, lebo tieto zvieratá majú citlivý čuch a tam v tomto prípade môžu aj vlastne tí rodičia matka opustiť. Už tako to neexistuje, ale to srnčiatko tiež nechať na mieste. Vieme, že máme sklony niečo také chúlostivé, krásne. Pomôcť tomu, najlepšie tomu pomôžeme, keď ho v prírode necháme a potešíme sa z toho. A toho nového života veľa je práve v tom meste teraz, tak sa z toho tešme, že tie mláďatá okolo nás sú a je to takedy ako také safari. Sedel som v útorok, keď som bol v Ružomberku na lavíčke, tak mladé vrabce tam poskakovali okolo mňa, už aj mladé sotokosti boli vyletené. No a to je taká blízka príroda, že zdalo sa mi, že ešte budem 15 minút dlho čakať na autobus a keď sa zadívate na to, ako tie rodičia potom krmia tie mláďatá, ako sa tie mláďa niekedy medzi sebou troška poháštelia, najmä tie vrabčiaky, malé vrabčiakovci, tak vám rýchlo ten čas ujde a neviete, že ako aj v tom meste môžete tú prírodu navnímať, tak nevnímajme tú prírodu. Aj v tom veľkom meste, kde je džungla, betónová, tak tie vtáčiky nám to pripomenú a nielen vtáky, ale môžeme tam vidieť niekde aj malé lasičky prebehnúť alebo malé kuny. A nehovorím o tom, že dneska už aj líšky obsadzujú tie okraje miest, takže aj tú líšku môžeme pozorovať a to sú zvieratá, ktoré vedia niekedy nám aj prejsť cez rozum, takže majú viac niekedy tých fin, ako nás obalamutiť a prísť v nejakej dobrote, ktorá nám sa zdala, že dobrota už ani nie je. Pre tie líšky to je také, že ešte si na tom môžu pochutiť aj s tými mláďatami.
1: Ďakujeme za toto mláďacie osvieženie nášho vysielania a vám prajeme pekný víkend. Do počutia.
2: Aj vám, aj poslucháčom, do počutia.
1: A teda pekný ako pekný, o tom bude reč v predpovedi počasia na Rádiu Lumen už o chvíľu.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Prší aj za oknami Banskobystrického štúdia Rádia Lumen, kde všade dnes ráno prší a či sú nejaké miesta, kde dážď ešte nie je aktuálny, aj o tom viac s naším meteorológom. Dobré ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Je teda nejaké miesto, kde neprší v tejto chvíli?
2: Ale áno, by som povedal, že tých miest je dokonca viac ako tam, kde prší. Treba sa dívať na snímky z družice a z radarov a tam je to pekne vidieť, hlavne na radare, že oblačnosť ide od juhu smerom k nám a zasahuje, alebo teda prechádza a najviac sa prejavuje na západnom Slovensku, potom na strednom a na východe skoro nič. Dokonca by som povedal, že na východe sú miesta, kde ani nie je zamračené, že Košice hlásia o 7 hodine oblačno, čo je len trošku viac ako polovica oblohy pokrytá. No takže väčšinou zamračené a s tým dažďom, tak je to od Záhoria cez Piešťany naozaj až niekde po tú Banskú Bystricu. Teploty, tým, že nám tu prevažuje južný vietor, tak nedá sa povedať, že by bolo nejaké chladné počasie, takže to máme väčšinou 10 až 11 stupňov. A na Orave a tiež 10, Poprad necelých 8 stupňov. Na východe je to asi od 6 do 10 stupňov. No, Košice majú pritom ešte zaujímavé, že tam ešte severný vietor, aj keď slabý, ale je severný. Inak prevažuje skôr ten južný a bude to tak pravdepodobne ešte aj zajtra. Takže nič príjemné. No, je v kalendári Zofia, kuchárka pánov zamrznutých, takže čo môžeme čakať?
1: No, ale k pranostikám sa ešte dostaneme, nie? To si ešte počkáme. Poďme sa venovať skôr teda tomu počasiu, a to znamená daždivé počasie na niektorých miestach Slovenska. Rozšíri sa to plošne na celé územie, napríklad dnes v sobotu a v nedeľu?
2: Treba rátať s tým aj dnes, aj v sobotu, že to bude naozaj na väčšine územia s občasným dažďom. Keďže na horách sú teploty pod nulou, tak na hrebeňoch Tatier bude to snežiť. No, ale veľa asi nie. Srážky by mali byť väčšinou asi tak od 5 do 10, ale sem tam sa môžu vyskytovať búrky, tak to bolo aj v uplynulých dňoch, takže pri búrkach to môže byť aj viac, možno aj viac ako 15, možno 20 mm. A teplota, tak najvyššia teplota, najteplejšia asi na tom východe, kde najneskôr príde dážď a najneskôr sa ochladí, takže tam by to mohlo byť tak 20-21 stupňov, prípadne ešte aj na juhu stredného Slovenska. A inde to bude pravdepodobne len od 14 do 18, možno, že v horských dolinách ani toľko nebude, menej ako 14. No to je na piatok a v sobotu. Zatiaľ nejaká veľká zmena tam asi nebude a teploty ráno v horských dolinách len tak 6 až 8 a na juhu 10 až 12 a potom cez deň. Tým, že ešte stále ide o južný vietor, tak by to mohlo ísť na takých 22 stupňov. Čiže nedá sa povedať, že by to bolo nejaké studené, ale dosť povedal by som, že nepríjemné, ale zase pre poľnohospodárov príjemné, že len nech prší, no. A ten južný vietor, to je zaujímavé, že počasie u nás vlastne ovplyvňuje tlaková niž, ktorá sa prehlbuje na juhu, niekde nad severným talianskom Jadranom, a ona sa bude presúvať najprv k Balkánu, a to znamená, že namiesto južného vetra bude sa stále viac prejavovať severný vietor, čiže rátame s tým, že v sobotu postupne, možno to bude až niekedy k večeru, sa bude meniť na severný v západnej časti Slovenska a bude sa zosilňovať aj na hrebeňoch Tatier. No takže na nedeľu už musíme rátať s tým, že aj keď ešte stále s dažďom na väčšine územia, alebo prípadne aj tá nejaká tá búrka, ale teploty už pôjdu postupne dolu, to znamená, že na severe to bude pravdepodobne len tak 9, 10, 12, viac asi nie. Ale juh stredného, východného Slovenska ešte aj tú nedeľu snáď tak 20-22 urobí. Ale dôležitý aj vietor spomenúť, pretože na západnom Slovensku predpokladám, že narazy vetra budú dosahovať aj možno až do 70 km za hodinu. To nebude až také príjemné počasie. No a potom ešte s dažďom treba rátať ešte aj v pondelok a tiež na mnohých miestach a prípadne aj tie búrky ojedinele. A najvyššia teplota do 20, majú sever možno už len o 10 menej. A potom v tých ďalších dňoch tak postupne bude menej oblakov, menej zrážok a aj teploty by mali ísť hore, takže v strede budúceho týždňa už by to mohlo byť.

0: No, ak žofí sa ľudia potom neskôr, možno ešte aj dnes modlia, aby sa prihovorili, aby sa táto žofia prihovorila proti neskorým mrazom a podporila rast poľných plodín, tak sa to nejak spomína. No a pranostika teda hovorí, že Pankracerová z Bonifácu, ľadový muži, žofia je kuchárka. A teraz, žofia je ľadová žena, víno vypíja, niekedy je vraj dočúraná, vraj nasype do žuchka, ľan rozsieva, sadí mak, stromy rozvíja, hnevá sa na mráz a nemá v obľúbe kvety. Dosť to tej žofie dali, no. Takže toľko k tej žofie. Samozrejme, že ju poznajú aj v iných krajinách, ale to si nechajem na popoludní. A ešte by som... Sú zaujímavé aj také rôzne ľudové zvyky, že vraj je to obdobie najhodnejšie na sviatie ľanu a konopy. A hovorilo sa, že budú dlhé a husté ako vlasy žofie. Sa myslelo na ten ľan a na to konope. A mať vysoký ľan bolo asi najväčšou túžbou gazdo, preto pred siatím pozerali vždy na vysoký vrch strom a siať ho mal najvyšší člen rodiny, dokonca až tak. A že keď bola vojna, tak v životodarnú silu a magickú moc prebudzajúcej sa zeme verili vojaci, ktorí sa na žofiu válali po zarosenej tráve, veriac, že z boja vyjdu bez ranenia a všetky gulky sa im budú vyhýbať. No, tak ako kedy, no, tak môžeme spomenúť rok 1619, práve 15. mája, bol silný mráz a veľmi škodný. Ľad ako toliar sa vraj ukázal na viniciach všetkých a všade. Bolo zničené hrozno, chmel, orechy, niektoré duby a dosť pomrzolo aj ovoz. A na druhý deň 16. bol ešte silnejší mráz. A píše sa v kronikách, že blato na kolesách vozov primrzalo, že sotva ho bolo možné otlúcť. No, a 17. bol ešte ďalší mráz, takže to boli časy, no ale to bola tá malá doba ľadová, takže tam sa to ani veľmi čudovať nemôžeme. Mám aj veľkú osobnosť, Maximilian Hell, ale o ňom je toľko zaujímavosti, že si ich nechám na popoludne.
1: Súhlasím, pretože áno, už je 7.39 a teda, aby sme s počasím našich poslucháčov nepreťažili, keďže dnes sa ozvete ešte hneď aj dvakrát, aj v pútnickom víkende, ano. Tak môžu sa na vás tešiť najbližšie už o 13.25. Do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: To bolo meteorológ Peter Jurčovič, no a teda ďalšia predpoveď. Dnes popoludní v našom vysielaní o chvíľu si hráme pieseň Ranný dážď.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
2: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
1: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplniek. Naladte si pútnický víkend už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Boh čaká na každého jedného z nás a spôsobov, akými sa nás Boh dotýka, je nespočetné množstvo.
4: Boh si veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi.
3: Viac nám povie salezián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu výnimočne o 14.
5: V 7. veľkonočnú nedeľu slávime aj 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Modlíme sa za katolícke masmédiá. Pri tejto príležitosti bude slávnostnú svetú omšu celebrovať monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Svetú omšu odvysielame v priamom prenose v nedeľu o 10:30 z katedrály svätého Martina v Bratislave.

15. mája je zároveň Medzinárodný deň rodiny, no a v tento deň sa vás pýtam, prečo je dnes pre mnohých mladých ľudí ťažšie zakladať si rodinu, čo sa podľa vás zmenilo v spoločnosti, vo vzťahoch alebo v hodnotách. Píše nám Anka na Facebook Rádia Lumen, mladí ľudia sa boja zodpovednosti a nechcú sa viazať, za to žijú bez zväzku manželského. Teraz mnohí z nich povedia, že budú spolubývať na skúšku, možno sa boja rozvodu, ktorých je teraz veľmi veľa. Základy, aby sa manželstvo nerozpadlo, vedieť si odpustiť a komunikácia navzájom, ktorá možno teraz veľmi chýba. Lebo ľudia komunikujú s telefónom a počítačom namiesto toho, aby si spolu sadli a porozprávali sa, si píšu správy. Taká je dnešná doba, v ktorej žijeme, podľa našej poslucháčky. A Anka dodáva, niektorí mladí si myslia, že manželstvo je len o láske a užívaní si, ale už keď nastanú ťažkosti, nevedia ich riešiť. Prečo je dnes pre mnohých mladých ľudí ťažšie zakladať si rodinu? Napíšte o tom do dnešnej rannej témy. No, je to na zamyslenie. Možno aj na také ranné zamyslenie, ktoré si teraz na Lume nepustíme. Je 7 hodín 51 minút. Ďalšie vaše reakcie aj po 8.

Už dlhší čas si kladiem otázku a zamýšľam sa, čo je radosť. Veľmi často sa radosť používa v súvislosti s akoukoľvek pozitívnou emóciou, s prejavom smiechu a viditeľnou veselosťou. Ale je správne spájať prežívanie radosti s veselosťou? Osobne si myslím, že to nie je správne. Pretože veselosť je náš vonkajší prejav, emócia, ktorá sa vie rýchlo pominúť. Zatiaľ čo radosť je vnútorný stav. Presvedčenie, ktoré je trvalé, sám Kristus hovorí, vašu radosť vám nik nevezme. Ľahko sa stáva, že niekto sa vnútorne trápi, chýba mu radosť, ale navonok dokáže zahrať divadlo a nikto si nič nevšimne. Ale môže sa aj stať, že niekto sa neusmieva. Zdá sa, že je utrápený. V skutočnosti však v sebe prežíva obrovskú radosť, ale nepotrebuje to dať najavo. Chcem tým povedať, že ak sa niekto smeje a je veselý, neznamená to, že prežíva radosť a naopak. To, že sa niekto neusmieva, neznamená, že nemôže prežívať radosť. Presviečajú nás o tom aj svedectvá apoštolov, ktorí pri ohlasovaní Ježišovho zmrtvých vstania zažívajú prenasledovanie, vyhrážky a bitky. A predsa čítame, že z veľrady odchádzali natešení. Boli plní radosti vo chvíli, v ktorej nám nie je trikrát do smiechu. Skutočnú radosť nám nikto nemôže vziať. Môžu prísť momenty, ktoré nás na chvíľu zarmútia, vystrašia alebo aj znechutia. Ale naša trvalá radosť zo zmyslu života, z viery, zo vzťahu s Bohom, nakoniec aj tak vyhrá. Skúsme sa z času na čas opýtať samých seba. Prežívam vo svojom živote skutočnú radosť?

Počúvali ste ranné zamyslenie, jeho autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. A teraz 5 minút pred 8. vás už pozývam najbližšie aj na krátke správy o 8.00. Dovtedy skupina Nové meno a ich pieseň Páne, keď jeme tento chlieb.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Nemecký kancelár Merz neplánuje podľa hovorcu vlády v Berlíne návštevu Slovenska. Na vybavenie materskej školy v Jarovniciach prispeli aj ľudia z rómskej komunity. Rusko hlási troch mŕtvych po ukrajinských útokoch. V Kyjeve stúpol počet obetí na 24. Pri počúvaní vás krátko po 8. hodine víta Iveta Kureková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Plánovaná návšteva nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza na Slovensku sa podľa podpredsedu Progresívneho Slovenska a bývalého šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka neuskutoční. Dôvodom má byť podľa neho minulotýžňová cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy. Korčok vyzval vládu, aby sa k situácii vyjadrila.
5: Z avizovanej návštevy spolkového kancelára Friedricha Merza na Slovensku nebude nič. Táto návšteva sa konať nebude. A chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. Je to poľutovania hodná správa a zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
3: Na medializované informácie včera reagoval hovorca nemeckej vlády. Nemecký spolkový kancelár Merz podľa neho oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval a neplánuje. Premiér Fico avizoval jeho návštevu ešte v apríli na neformálnom samite EÚ v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. Plánovaná uzávera hlavného dopravného ťahu na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina sa počas najbližšieho víkendu neuskutoční. Jej dôvodom mala byť realizácia druhej etapy rekonštrukcie hviezdoslavovej triedy. Tá sa po dohode so zhotoviteľom presúva na zatiaľ neurčený termín. Dôvodom je predpokladaný dážď, ktorý by mal trvať počas celého víkendu. Bola plánovaná uzávera časti cesty v lokalite od benzínovej stanice na Braneckého ulici po vrchnú časť židovského cintorína. V jednej z najväčších rómskych komunít na Slovensku v Jarovniciach dokončili stavbu materskej školy Márie Vardovej. Celý projekt zabezpečili reholné sestry z kongregácie Jezu, ktoré v obci pôsobia už 15 rokov. Budova už stojí, no na to, aby v septembri privítala prvých 63 detí, potrebuje interiér naplniť životom a vybavením, na čo potrebujú financie, hovorí sestra Silvia.
6: Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, zdieľali, natočili video, čiže naozaj sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity.
3: Pri ukrajinských útokoch na mesto Riazan na západe Ruska zahynuli 3 ľudia a najmenej 12 ďalších utrpelo zranenia. Uviedol to dnes tamojší gubernátor Pavel Malkov. Ukrajinské záchranné zložky hlásia, že počet mŕtvych po včerajších ruských útokoch na Kyjev stúpol na 24, vrátane troch detí a ďalších 47 osôb je zranených. Poškodené sú dve viacposchodové budovy. Úlomky dronu dopadli aj do areálu priemyselného podniku. V niektorých školách dnes z bezpečnostných dôvodov zrušili vyučovanie. Fínsko dnes údajne zaznamenalo podozrivú dronovú aktivitu nad letiskom v Helsinkách a na niekoľko hodín obmedzilo jeho prevádzku. Americká delegácia vedená riaditeľom ústrednej spravodajskej služby Johnom Radcliffom včera rokovala na kubánskom ministerstve vnútra. Obe strany zdôraznili, že svoj záujem o rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi bezpečnostnými orgánmi oboch krajín. Východ Kuby zasiahol včera rozsiahly výpadok dodávok elektrickej energie, keď sa v krajine minuli zásoby nafty a vykurovacieho oleja. Americký šéf diplomacie Marco Rubio ponúkol Kube humanitárnu pomoc $100 miliónov, avšak s podmienkou, že ju bude distribuovať katolícka cirkev, čím by sa obišla komunistická vláda v Havane. Ukrajinská tenistka Žilina Svitolinová bude súperkou Američanky Coco Gauffovej vo finále dvojhry na Antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V semifinále v pozícii turnajovej sendmičky zdolala štvorku Pavúka Polku Igu Šviatekovú 6-4, 2-6 a 6-2.
7: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Počasie.
3: A dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov. Bude prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu. Do poludňa nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
7: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Dopravný servis.
3: K nehodám došlo na ceste 1/61 medzi Trnavou a Kaplnou pri obci Cífer, kde sa zrazilo auto s kamiónom. Blokovaný je tu jeden pruh a krátko sa zdržíte. A so zdržaním pre dopravnú kolíziu počítajte aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Nahlásených je 13 kolón. Výraznejšie sa zdržíte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrave. Na Ostrove 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace 30 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra 15 minút. Pozor, v centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Na ceste 1/16 pri Jablonove nad Turňou sa presúva ťažká technika. Počítajte s obmedzeniami a medzi Veľkou Idou a Komárovcami pobehuje po ceste pest. Na rýchlosť pozor aj v Novoti smerom do Poľska. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Dážď ovplyvňuje život na Slovensku. Od Petra Jurčoviča sme počuli, že nás čaká víkend s daždivým počasím a so zamračenou oblohou. V správach ste počuli aj o tom, že dokonca v Nitre na Klokočine odložili tú rekonštrukciu cesty, ktorú plánovali práve kvôli dažďu. Počuli ste aj informácie o Levickom jarmoku. Nuž, neviem, či bude veľa návštevníkov v takomto počasí. V každom prípade tí, ktorí budú chcieť prísť, určite prídu. Nuž, minimálne je dobré tento čas stráviť aj niekde v interiéri, v suchu, možno napríklad v kostole. O takomto čase čo poviete? Tak vás pozývam na svätú omšu o 8:30 v našom priamom prenose v Banskobystrickej katedrále. Zostaňte s nami aj naďalej zo štúdia. Príjemné piatkové ráno praje Ivo Novák.
9: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš,

0: 8 hodín 13 minút, to je teda presný čas, aby ste stihli, ak niečo potrebujete, rýchlo ešte dobehnúť dnes ráno. Ale ak máte trochu času, povenujte sa spolu so mnou dnešnému Svetovému dňu rodiny.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Rodina je pre mnohých miestom istoty, prijatia a zázemia. Napriek tomu čoraz viac mladých ľudí odkladá manželstvo či rodičovstvo na neskôr, niekedy pre financie, neistotu vo vzťahoch, bývanie, kariéru alebo obavy z budúcnosti. Kedysi bolo prirodzené zakladať rodinu skôr, dnes je to často veľké rozhodnutie plné otázok. Prečo je dnes pre mnohých mladých ľudí ťažšie zakladať rodinu a čo sa podľa vás zmenilo v spoločnosti, vo vzťahoch alebo v hodnotách? O tom mi môžete napísať. Otázka, prečo si mladí ľudia nezakladajú rodinu, je rôznorodá a myslím si, že je to na každom jednom z nich. Prajem všetkým, aby sa vedeli správne rozhodovať a brať deti ako jeden z najväčších darov. Do témy sa zapája cez e-mail aj poslucháčka Mária, ktorá napísala, že je ľahké odsúdiť, že mladí nemajú odvahu a zodpovednosť. No ktorý z nich mal to šťastie, že zažil život a školu v pevných vzťahoch dôvery a lásky svojich rodičov a príbuzných? A kde to majú hľadať? V cirkvi, v poradni? Nedivme sa dnes mladým, sú zrkadlom vzťahov, aké v našej realite jestvujú dnes medzi nami vôbec. Chémia je iba priaznivý oblak dažďa. Všetko dobré, píše poslucháčka Mária takýmto spôsobom do dnešného ranného vysielania. Máte podobný alebo máte úplne iný názor? Dajte nám o ňom vedieť na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou na 0911 913 933. Mimochodom, toto číslo viete využiť aj na vašu reakciu cez aplikáciu WhatsApp a to znamená, že nám to môžete nielen napísať, ale aj povedať v hlasovke.

0: Tak sme sa rozbehli so Slávkou Tkáčovou a jej piesňou V rytme hudby. O 8 hodine 17. minúte to bude skôr v rytme toho, čo pre vás dnes pripravujeme na popoludnejšie vysielanie Rádia Lumen.
1: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
3: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
2: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplniek. Naladte si pútnický víkend už dnes o 16:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: O chvíľu nás čaká priamy prenos svätého omše z Banskobystrickej katedrály o 8:30. Počúvať môžete toto vysielanie, to je jedna vec, a sledovať ho môžete na Facebooku, to je druhá vec. V každom prípade ešte vás chcem upozorniť aj na rubriku Ďalekohľad, ktorú si teraz pustíme. Hovorili sme už o Katolíckej univerzite na Slovensku, ale o inej univerzite v inej krajine v súvislosti so spojením cirkvi a štátu uvažujú v Srbsku. Viac v nasledujúcich minútach.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Cirkev a štát v Srbsku plánujú zriadiť univerzitu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Začiatkom apríla Srbská pravoslávna cirkev a srbská vláda podpísali memorandum, v ktorom vyhlásili svoj zámer spoločne založiť novú univerzitu. Cieľ plánovanej univerzity svätého Sávu nie je opísaný bližšie a rovnako nie je jasné, či by malo ísť o štátnu alebo súkromnú inštitúciu. Z vládnych kruhov zaznelo, že po podpísaní memoranda by sa mali začať rokovania o podrobnostiach založenia univerzity. Obe strany plánovali tento projekt, pretože považujú za potrebný neustály pokrok vzdelávacieho systému a zvyšovanie jeho kvality v súlade s princípmi poznania, výchovy a morálky. Srbská pravoslávna cirkev označila cirkevnú iniciatívu za prirodzený dôsledok stáročnej starostlivosti Srbskej pravoslávnej cirkvi o vzdelávanie vlastného národa. Verejnosť bola prekvapená a pritom išlo len o to, že dlhodobo existujúca myšlienka nadobudla jasnejšiu podobu. Srbská pravoslávna cirkev zároveň zdôraznila, že memorandum neobsahuje žiadne konečné rozhodnutia, ale znamená začiatok procesu. Cirkev kritizovala, že to všetko bolo v médiách prezentované nepresne alebo nesprávne. Okrem toho, cirkevné vedenie vyčítalo, že v spravodajstve sa nesprávne uvádza štát ako hnacia sila a Srbská pravoslávna cirkev len ako zúčastnená strana. Ide o skreslené hierarchické zobrazenie, v skutočnosti partneri v tomto projekte sú rovnocenní. Vo verejnosti sa vyskytli obavy, že touto univerzitou vznikne štátom financovaná súkromná škola. Kritici v tom navyše vidia porušenie ústavnej odluky cirkvi od štátu v Srbsku. Jedna z belehradských univerzitných profesoriek vidí v tejto iniciatíve ďalší prejav symbiózy medzi vedením Srbskej pravoslávnej cirkvi a vládnucou srbskou stranou pokroku prezidenta Aleksandra Vučiča. Teológ Vukašin Miličevič, ktorý bol vylúčený zo Srbskej pravoslávnej cirkvi, poukazuje na to, že Srbská pravoslávna cirkev napríklad oficiálne prevzala postoj vlády voči študentským protestom, ktoré trvajú od novembra 2024. Teológ ďalej vyčíta vedeniu Srbskej pravoslávnej cirkvi, že od vzdelávacieho systému očakáva, že bude systémom indoktrinácie. Kritici vyčítajú srbskej vláde, že zakročuje proti univerzitám a všetkým ostatným vzdelávacím inštitúciám, v ktorých sa pestuje kritické myslenie. Vyvíja najmä tlak na fakulty, ak tieto podporujú študentské protesty. Nie je jasné, čo by bolo s teologickou fakultou v Belehrade, keby bola založená Univerzita svätého Sávu. Táto fakulta spadá pod štátnu univerzitu v Belehrade. V posledných rokoch dochádzalo opakovane k sporom v personálnych otázkach a ohľadom vplyvu Srbskej pravoslávnej cirkvi. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z vysielania Rádia Lumen aktuálne očakávate priamy prenos svätej omše. Ten sa samozrejme uskutoční, ako som sľúbil, od 8:30. No ale snáď mi odpustíte, že síce som vás pozval do Banskobystrickej katedrály a síce som vám sľúbil aj livestream na Facebooku Rádia Lumen, stala sa chybička, ideme totižto nie do katedrály, ale do našej rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Pripomínam, že orgán, ktorý je v Banskobystrickej katedrále, je stále ešte v rekonštrukcii a z tohto dôvodu, z dôvodu týchto rekonštrukčných prác, vás teda pozývame výnimočne v týchto dňoch do našej rozhlasovej kaplnky v takom komornejšom duchu, ale verím, že sa pri priamom prenose na vlnách Rádia Lumen napriek tomu v nasledujúcich minútach budete cítiť príjemne.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V piatok po 6. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Spevom sprevádza Juraj Duda. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 210, 201 a 385. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: sestry a bratia tu v kaplnke Rádia Lumen. A vy poslucháči Rádia Lumen, vítam vás pri slávení najsvätejšej obety v piatok po 6. veľkonočnej nedeli. Vrcholí nám veľkonočné obdobie a my sa duchovne pripravujeme na slávne dostania Ducha Svätého 9 dní. A teraz sa pripravíme na slávenie svätých tajomstiev ľútosťou na všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som bral

0: Marina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu Štipanu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
1: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
2: Amen.

Bože, Kristovým zmrtvých staním si nám otvoril cestu do večného života. Povzniš naše srdca pôvodcovi našej spásy, ktorý sedí po Tvojej pravici, a keď nás Spasiteľ príde vo svojej sláve, zaude rúchom blaženej nesmrteľnosti všetkých, ktorých si znovu zrodil svätým krstom, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Pavol v Korinte, Pán mu povedal v noci vo videní: Neboj sa, len hovor a nemlč, veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. Zostal tam teda rok a 6 mesiacov a učil ich Božie slovo. Keď bol v Achajsku prokonzulom Gálio, Židia svorne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu a hovorili: Tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha. Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Gálio Židom: Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sosténa a pred súdnou stolicou ho zbili. A Gálio sa o to vôbec nestaral. Pavol tam zostal ešte veľa dní. Potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub.

Ježiš povedal svojim učeníkom, veru, veru, hovorím vám, vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zase vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Počuli

milovaní. A vašu radosť vám nik nevezme. To je veľké prisľúbenie. To je evanjelium, dobrá zvesť. Slová, ktoré práve ozneli z evanjelia podľa svätého Jána, sú krátkým úryvkom z Ježišovej rozlúčkovej reči počas poslednej večere. Ježiš nám tu vlastne hovorí, že aj keby sme dosiahli všetko šťastie na svete, ktoré sa tu na svete dosiahnuť dá, kým sme tu, stále je to málo proti tomu, pre aké šťastie sme boli stvorení. Nikto mi na to mohol namietnuť, však aj nepotrebujem veľa šťastia. Mi stačí len trošku, aspoň trošku, najmä z očí v oči utrpenia, ktoré v živote máme, alebo ktoré nám hrozia. My tu však hovoríme o Bohu. Teda hovoríme o najvyššej, nekonečnej

0: a plnej skutočnosti, ktorej neexistuje viac či menej. U Boha vlastne platí to, čo na túto na zemi hovoríme, všetko alebo nič. A to sa týka aj radosti. Buď to existuje radosť, ktorá je plná, dokonalá a trvalá, alebo budeme mať len takú radosť, ktorá skôr či neskôr pominie. Čiže radosť, ktorú slovami Ježiša nám skôr či neskôr niečo vezme. Vrcholí nám veľkonočné obdobie. O 9 dní budeme sláviť jeho zakončenie, vyvrcholenie, zostanie Ducha Svätého. Je to vlastne naplnenie spasiteľského Božieho diela a vlastne aj naplnenie stvorenia. Veď v istom zmysle stvorenie ešte nie je úplne dokončené. Iste v knihe Genesis sa píše, že keď Boh tvoril jednotlivé stupne stvorenia, videl, že je to dobré. Tak to doslova čítame. Na druhej strane svätý Pavol v liste Rimanom píše, že celé stvorenie spoločne zdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A ďalej, aj my očakávame vykúpenie svojho tela. Nielen duše, aj tela. V Evanjeliu podľa Jána, svätého Jána, Ježiš na výtku, že uzdravuje v sobotu, čo bol pre židovských pravcov neporušiteľný zákon, je z najdôležitejších zachovať sobotu, sabat, šabat. Na to odpovedal Ježiš slovami, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Vlastne ako keby povedal vo mne, Boží stvoriteľský plán a moc pokračuje. A tak, ako bol v knihe Genesis, 7. deň, sabat, dňom Božieho odpočinku, tak Kristus uložený do hrobu naznačoval veľký sobotný odpočinok Boha. Najmä tento rok som o tom veľa uvažoval. Pozerajúc do Božieho hrobu cez túto veľkú noc, že naozaj tam sa uskutočňujú slova a Boh si odpočinul. Naplňa sa proroctvo Izaiáša. Hľa, ja robím čosi nové. Teraz to klíči. Nevidíte? A svätý Pavol v 2. liste Korinťanom, 5. kapitole 10. verši, to vyjadruje týmito slovami. Kto je v Kristovi, je novým stvorením. Byť kresťanom nie je len veriť, že, ako sa to často hovorí, že je niečo aj po smrti. Kresťanstvo je viera, že spolu s Kristom mám, tak povediac, účasť na budovaní nového sveta. Nie tak, ako sa to hovorí v spoločenských aktivitách, či u nás za čas komunizmu. Budujeme budúcnosť, budujeme nový svet. Toto budovanie je skryté tomuto svetu. Tak, ako je Božie kráľovstvo síce prítomné, ale ešte nie zjavné. Je to vlastne tichý zápas nespočetných, väčšinou neznámych veriacich, prežívajúcich všetky biedy tohto sveta. Ale najdôležitejšie je, že kresťanstvo má v sebe to, čo je tomuto svetu absurdné. Totiž, že utrpenia prežívané pre Krista a s Kristom, aj tie najmenšie každodenné, sú plodné. Sú plodné. Preto Pán v dnešnom evanjeliu hovorí o žene, ktorá rodí. A preto aj v liste Kolosanom, 1. kapitole 24. verši, svätý Pavol povedal, teraz sa radujem v utrpeniach, taká zvláštnosť. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Amen. Sestri a bratia, s veľkou dôverou prosme Ježiša, aby vylial na nás ducha lásky a spolu volajme, zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
2: Ježišu, daruj svojej cirkvi ducha jednoty, aby sme pod vedením svojich duchovných pastierov vždy hľadali to, čo nás spája.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
2: Ježišu, daruj nám ducha sily a odvahy, aby sme veľkodušne spolupracovali na spáse našich bratov a sestier.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
2: Ježišu, obdaruj duchom múdrosti predstaviteľov štátov, aby sa vytrvalo zasadzovali za pravé hodnoty.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
2: Ježišu, nech Tvoj Svätý Duch povzbudzuje všetkých kresťanov, aby s odvahou svedčili o hodnote pravej lásky a skutočného priateľstva.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
2: Ježišu, nech nás Tvoj Svätý Duch učí prežívať všetky udalosti života v spojení s Tebou.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
2: Ježišu, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná, za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre otca Janka.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
2: Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Sedliakovú a Minárikovú.
1: Zapál naše srdcia ohňom svojej lásky.
0: Ježišu, z dôvodov sme Ti predniesli svoje prosby. Zapál naše srdcia ohňom lásky, aby sme milovali Teba i našich bratov a sestry tak, ako nás Ty miluješ, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, milosťou príjmi naše obetné dary a pomáhaj nám, aby sme si uchovali veľkonočné milosti,

Zdávať ďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo Pán Ježiš krásavý, víťaz nad hriechom a smrťou, vystúpil na nebesia za obdivu anielov, ako prosední medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca sveta a Pán mocností. Vrátil sa k Tebe, nie aby nás nechal v našom biednom položení, ale aby sme mali pevnú nádej, že ako jeho tajomné telo budeme nasledovať do nebeskej vlasti, kam nás prišiel on, naša hlava a pôdca našej spásy. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestane spievať

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť za chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z ňou všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.

všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech vždy s vami.
2: Dajte
1: si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si ty vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdraví.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Prosíme ťa, Pane, ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho syna, a dá, aby sme sa tešili z jeho zmŕtvychvstania.

kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet znova posvetí.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovali ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Hudobne sprevádzal Juraj Duda. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Nitry. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Lumenáda s Rádiom Lumen.
6: Počúvate piatkové ranné a predpoludnejšie vysielanie, je 9 hodín 10 minút.
5: Počasie.
6: O takomto čase na Slovensku rôzne počasie, v Bratislave trochu slnka aj trocha dažďa. 11 stupňov Celzia, Nitra hlási 13 stupňov, zamračené a bez zrážok. V Žiline prší, je tam 12 stupňov Celzia. Na Orave v Liesku neprší, 13 stupňov Celzia a zamračené a daždivo na Sliači 10 stupňov. 11 stupňov je v Lučenci, Boľkovciach, kde je zamračené, ale bez dažďa. Prší v Poprade pri teplote 9 stupňov Celzia, v Prešove a v Košiciach je zamračené pri teplote 12 stupňov Celzia a Kamenica nad Cirochou hlási polooblačno 16 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 13 až 21 stupňov Celzia. Viať bude prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Predpoludním na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor.
5: Dopravný servis.
6: Viaceré kolóny v hlavnom meste komplikujú situáciu na cestách krátko po 9. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje. Najprv nehody v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, krátko sa tam zdržíte a tiež na vjazde do Humenného zo Závadky výrazne sa ale nezdržíte. Už výraznejšie zdržanie kvôli kolónam v hlavnom meste v Mlynskej doline smerom na Patronku 45 minút, na Žilinskej smerom na Šancovú 10 až 15 minút, na Šancovej smerom na Trnavské Mýto sa čaká 10 minút a rovnako v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace zdržanie 10 minút a tiež 10 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V centre Levíc je jarmok, rátajte tam z obmedzenia. No a na ceste 1/16 pri Jablonove nad Turňou sa presúva ťažká technika. Počítajte tam s obmedzeniami. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Čo som vám nepovedal pri aktuálnom prehľade počasia je taká tá anomália, ktorá sa na Slovensku deje pomerne často. Napríklad v takých Dudinciach majú 15 stupňov, polojasno, užívajú si tam pomerne celkom také, no dá sa povedať, príjemné majové počasia, na chopku, pod nulou a sneží aktuálne. Nože, taká čarovná je naša krajina, naše Slovensko. Čo zaujímavé sa bude diať v inom kúte našej krajiny ako v tých spomínaných, na chopku či v Dudinciach, ale konkrétne v Rožňave už tento víkend, aj o tom si viac povieme v našom vysielaní o pár minút. Zostaňte s nami a budete múdrejší. Zo štúdia vás pozdravuje Ivonova.

15. máj je aj Svetový deň rodiny. No a mnohí mladí ľudia dnes majú pred založením svojej rodiny rešpekt. Rozhodnutie odkladajú. Čo sa podľa vás zmenilo v spoločnosti, vo vzťahoch alebo v hodnotách? Prečo je dnes pre mnohých mladých ľudí ťažšie zakladať si rodinu ako inokedy? Napísať môžete na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Monika napísala, máme už 5 dospelých detí a traja z nich už majú svoje rodinky a Boh ich obdaril detičkami, našimi vnúčatami. Máme ich 7 a veľmi ďakujeme Bohu za nich. Vďaka Bohu nikdy sme neriešili problém, že chcú žiť iba tak bez Božieho požehnania. Verím, že aj príklady priťahujú a modlitby dávajú silu pre správne rozhodnutia. Stále boli starosti aj problémy, žiadna doba nebola ľahká a predsa sa ľudia nebáli zakladať rodiny a prijať deti ako dar od Boha. Teraz je to skôr o uvoľnených vzťahoch, že všetko je dovolené, aj keď nie vždy všetko osoží. Takto nám píšete do rannej témy, to je Monikin názor. Ďalej čítam aj to, čo nám píše poslucháč Marian z Trenčína. Kedysi dávno sa mi pacientka, stará pani z dediny, pochválila, že pred týždňom oženili vnuka, ale dodala, že deti nebudú mať. No a ja sa jej pýtam, že a to už prečo? A pani mi odpovedá, lebo je ťažká doba. No a pýtam sa jej, vy ste mali koľko detí? 5. Nuž, vám bolo dobre. Nemali ste vtedy ani elektrínu. S iróniou dodáva náš poslucháč Marián, spávať ste chodili so sliepkami, vstávali ste za spevu kohúta, ani rádio, ani televízor ste nemali. Prali ste v potoku, o chladničke, mrazničke nebolo ani chýru, ani slichu. To bola veľmi ľahká doba. Srdečne vás pozdravujem, dodáva Marián, a mladým radím, aby sa nevyhovárali na dobu. Láska je vždy najmocnejšia, odkazuje náš poslucháč vo svojej reakcii. Téma vás zaujala, píšete aj cez správy. Dnešný svet je plný strachu, píše náš poslucháč alebo poslucháčka, aj tlaku a neistoty. Mladí ľudia balansujú medzi vzdelaním, kariérou, bývaním, financiami a obavou, či vzťah ustojí všetky skúšky. Hľadajú istotu, ktorú kedysi dávala viera, rodina a spoločenstvo. A tak sa rodina, ktorá bola kedysi prirodzeným krokom, stáva rozhodnutím, ktoré si vyžaduje odvahu veriť, že Boh má plán aj tam, kde my vidíme len chaos. My sme sa vzali okolo 40-ky, nie preto, že by sme nechceli skôr, ale preto, že Boh nás viedol každého vlastnou cestou, aby sme dozreli, každý zvlášť a potom spolu. A možno práve preto si dnes vážime jeden druhého oveľa hlbšie. A to najkrajšie, Boh nám dal najväčší poklad, syna. V tej chvíli som pochopila, že rodina nevzniká podľa kalendára, ale podľa Božieho času, ktorý nikdy nemešká. Dnes je pre mnohých ťažšie zakladať rodinu, lebo svet kričí strachom, podľa autora alebo autorky tejto SMS-ky. Tak ďakujem za aj takéto odkazy, ktoré prichádzajú do dnešnej rannej témy a budem rád, ak sa zapojíte aj ďalší. Ešte tu mám čosi neprečítané a necháme si to na ďalší priebeh vysielania teraz medzi 9. a 10. hodinou, pretože máme pre vás aj iné témy. Už o chvíľu sa budeme venovať aj unikátnej škôlke pre rómske deti, ktoré majú na starosti, a tú škôlku teda majú na starosti reholné sestry. Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami a všetko sa dozviete.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: V jednej z najväčších rómskych komunít na Slovensku v Jarovniciach dokončili stavbu materskej školy Márie Vardovej. Celý projekt zabezpečili reholné sestry z kongregácie Jezu, ktoré v obci pôsobia už 15 rokov. Budova už stojí, no na to, aby v septembri privítala prvých 63 detí, potrebuje interiér naplniť životom a vybavením. Viac už redaktor Rádia Lumen Martin Ďurčo.
2: Keď pred 15 rokmi prišli sestry do Jarovníc, ich hlavným poslaním bolo byť prítomné a pomáhať rodinám v núdzi. Dnes je táto služba korunovaná konkrétnym výsledkom, modernou materskou školou pre 63 detí. Že ide o dielo, ktoré v komunite dlho chýbalo, potvrdzuje obrovský záujem rodičov o zápis.
3: Prišli sa k nám zapísať v tej dôvere, že u vás im bude dobre, lebo našu tú prácu poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my sme si to zažili, že to vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba.
2: Škôlka stojí na princípoch Márie Vardovej, teda na rozvoji charakteru, múdrosti a lásky. Nejde však o projekt zhora, ale o dielo, za ktorým stojí celá komunita. Do jeho prípravy sa zapájajú aj miestni mladí, dokonca aj tí, ktorí sami zápasia s nedostatkom. Sestry zdôrazňujú, že práve táto súdržnosť je pre nich svetlom nádeje, hovorí sestra Silvia.
3: Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, zdieľali, natočili video. Čiže naozaj sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity.
2: Budova je síce skolaudovaná, no aby sa v septembri mohla začať prevádzka, sestri ešte čaká nákup kompletného vybavenia. Celý projekt tak zostáva otvoreným dielom, do ktorého môže vstúpiť každý. Aktuálne informácie sú zverejňované na sociálnych sieťach a na stránkach sestier Kongregácie Jezu.
0: Počúvate Rádio Lumen.

V rannej téme hovoríme o rodine. Mám pre vás aj jednu dobrú pozvánku na peknú rodinnú akciu, ale ešte predtým niečo z toho, čo píšete do dnešného ranného vysielania. Prečo je dnes pre mnohých mladých ťažšie zakladať si rodinu? Prečo to odkladajú? Toto je námet na reakciu, na ktorý môžete zareagovať na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Pripomínam, že aj dnes môžete vyhrať, je to knižka Ruka v ruke s Ježišom od Eliasa Velu. Do témy sa zapája veľmi stručne aj poslucháčka Vilma, lebo nežijú s Bohom. Tak by odpovedala na otázku, prečo mladí ľudia odkladajú rozhodnutie založiť si rodinu. A Ivan reaguje, záleží na prioritách, pretože pre niekoho je dôležité potomstvo, nemenné dedičstvo, ale u niekoho sú to len peniaze, ktoré sa raz minú, upozorňuje náš poslucháč, že takto by videl asi túto tému. A pekný majový deň, píše Táňa, môj názor je takýto, vládne kult peknej tváre, tela a prázdnej hlavy a pes sa ľahšie vychováva ako potomok. Dúfam, že neplatí to na všetkých mladých, inak vymrieme. Budú vedieť egoistické deti dochovať rodičov? Aj my sme začínali s holými rukami a nízkymi platmi. Nehľadajme stále výhovorky, ako a prečo nemôžeme. Už zdá sa, že vo vašich reakciách ste teda tak pritvrdili a vnímate to naozaj tak rezolútne v rámci rannej témy, to, o čom hovoríme. Tak možno je čas niekam vyraziť a spraviť si aj s rodinou taký príjemný čas. Mám pre vás tip, ak to nemáte ďaleko do Rožňavy. Znova vás pozývame všetkých už túto sobotu, teda zajtra 16. mája, aby ste spoločne poďakovali za dar 250 rokov rožňavskej diecézy. Program sa začína o 9. hodine v Rožňave modlitbou posvetného ruženca. O 10. hodine je na programe slávnostná svätá omša, ktorej predseda apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli. Vysielať ju budeme aj v priamom prenose Rádia Lumen. Nie, že by som odrádzal od počúvania nášho programu, ale viete, osobne a nejakým spôsobom naživo je vždy čosi výnimočné, ak sa vám dá prísť do Rožňavy, na námestie, na omšu pod holým nebom. Potom popoludní program pokračuje o 13.30, je tam koncert Simi Magušinovej a organizátori upozorňujú, že sú pripravení aj na dážď, ktorý tak veľmi potrebujeme, píšu v propagačných materiáloch a upozorňujú, že účastníci slávnosti budú chránení celtovými stánkami a stanmi, takže nemali by ste zmoknúť, ak prídete zajtra do Rožňavy, hoci teda prv by malo. V každom prípade je to, myslím si, že dobrý tip na to, ako stráviť zajtrajší deň v Rožňave pri veľkej oslave 250 rokov tamojšej diecézy.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Rozhodol o tom akademický senát univerzity v stredajšom tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí kandidátov. Voľbu ešte musí potvrdiť veľký kancelár univerzity, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober. Dianie na Katolíckej univerzite v Ružomberku sumarizuje redaktorka Rádia Lumen Julia Kavecká.
2: Posledných 8 rokov stál na čele Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor Jaroslav Demko. Napriek tomu, že boli poznačené covidom, energetickou krízou či vojnou na Ukrajine, podľa neho sa univerzite podarilo úspešne napredovať.
3: My sa zase posunuli kvalite našej činnosti, čo hlavne pedagogické a teda výchovno-vzdelávacie.

0: Jeden veľký celok, dokonca kolos. Máme ako 5300 študentov, to sú klienti, 450 zamestnancov, to je veľký podnik. A každý človek, to je osud, každý má svoj problém. Tak celé to tak, akože on proste držať tej jednote, aby to napredovalo a tých ľudí presvedčiť, že je to dobré dielo. A tak je toto zložité a tých výziev to máte. Nikdy nemáte čistý stôl, viete, iba chvíľu, že máte problém, že vyriešený, ale zase už čakáte, čo ide sa vyčudiť, lebo takto to nechom funguje.
1: Jaroslavovi Demkovi poďakoval aj veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober.
2: Chvála Bohu, že sme dokázali prežiť pri všetkých tých starostiach, ktoré máme. Prvé obdobie bolo poznačené covidom a to ďalšie následkami toho všetkého a hlavne vojnami a zlou situáciou, možno už nielen politickou, morálnou vo svete, aj tu v našom svete. Takže toto všetko je korisa. A v nej je treba vždy tvoriť tak, aby sme nezišli z tej cesty. Myslím, že sa mu to podarilo. Ja som to aj tak nazval v poďakovaní, že ustabilizoval práve túto univerzitu svojimi 8 rokmi. Takže ja mu aj ďakujem a zároveň len prajem, aby mal dobrý pocit z toho všetkého, čo urobil pre univerzitu.
1: Nielen za pôsobenie Jaroslava Demka, ale za celý končiaci akademický rok ďakovali študenti, pedagógovia, členovia akademickej obce aj verejnosť na slávnostnej svätej omši v univerzitnom kostole svätej rodiny v Rybárpoli. Arcibiskup Bernard Bober ich v homílii povzbudil, aby moderné technológie nenahradili stretnutia a dialog s ľuďmi.
3: Náš životný príbeh často píše iba nie nejaký algoritmus. Žijeme potom akoby v bublinách, neprepustných voči sebe navzájom a vyostrujeme vzájomné konflikty, strach či násilie. Toto sú najväčšie rizika dnešnej doby. Ak sa z nás vytratí ochota spolu hovoriť a spolu hľadať pravdu, utopíme sa v predsudkoch i nenávisti, nebudeme vedieť dobre rozlišovať.
1: Po svätej omši si žilinský biskup Tomáš Galis prevzal čestný titul doktor honoris causa. Prvý veľký kancelár Katolíckej univerzity všetkým zaželal, aby jeden druhého dvíhali.
4: Toho chaosu je naozaj dosť a my, aby sme boli tí, ktorí aj vidia, ktorí naozaj ako si prinášajú pokoj a ktorí prinášajú aj to, čo v tejto dobe tiež málo chýba, to je odpustenie.
1: V následnej voľbe bol za nového rektora Katolíckej univerzity zvolený Tomáš Jablonský. Od akademického senátu získal 19 hlasov, jeho protikandidát Ľubomír Pekarčík 11. Voľbu ešte musí potvrdiť arcibiskup Bernard Bober. Do úradu by mal nový rektor nastúpiť 27. augusta na štvorročné funkčné obdobie.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
2: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
1: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplniek. Naladte si pútnický víkend už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Stoj, kto tam? Čo si zač?
4: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
5: Ja nie som žiadne čo.
4: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
6: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20.10.
4: Humor môže byť láskavý, úsmevný, pôvabný, ale aj sarkastický a drsný. Humor je korením nášho života. Treba ho dávkovať s mierou. Nechajte sa pobaviť autorom katolíckej prózy a spoločensky angažovaného humoru. Počúvajte reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom v sobotu o 13.00.
7: Počúvate Rádio Lumen.

tam, kde včely bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Mladí ľudia majú dnes vraj toľko aktivít, že nemajú čas na založenie manželstva. Aj keď ho založia, založenie rodiny odsúvajú na neskoršie. A potom niekedy zákonite prichádza rozchod. Tak toto vidí poslucháč Peter. Súhlasili by ste alebo nie? Dnes v ranej téme sa vás pýtam, prečo pre mnohých mladých ľudí to rozhodnutie založiť si rodinu je často ťažkým rozhodnutím a mnohí ho naozaj odsúvajú na neskôr. Do ranej témy sa nám ozvala aj naša poslucháčka s hlasovkou.
1: Podľa mňa veľa vzťahov v dnešnej dobe je preto tak, že nie sú, lebo ľudia nemajú peniaze a teda strašne veľa kalkulujú, čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť a špekulujú, že teda dieťa je drahá záležitosť, keď tak môžem povedať, pritom je to úplne akože jedno. A aj pri výbere partnerov to stroskota, pretože veľa teda špekulujú a vyberajú. A keď to všetko odovzda človek Pánu Bohu, tak to je jednoducho to skutočné a to práve tak, ako som to mala ja. A do pol roka som proste, čo som si našla partnera, tak sme mali svadbu a zrazu máme dve malé deti, ani nevieme ako, teda vieme, ale je to o mnoho jednoduchšie, ako sa proste zamýšľať nad tým, ako sa niečo urobiť nedá a odovzdať to Pánu Bohu. Takže ďakujeme za všetko a želám veľa mladým ľuďom správne rozhodnutia a nebojte sa, je to tak krásne mať deti a užívať si, aj keď je ten život občas ťažký a náročný, ale je to krásne. Takže sme vďační a pozdravujeme vás. S pozdravom, Hanka.
0: Z Osenice treba ešte dodať k tej hlasovke. Hanka, aj som sa trošku zasmial, keď ste spomínali to, že zrazu teda máte dve deti, ani ste nevedeli ako a potom ste sa aj vy pousmiali pri interpretácii tej hlasovky, že vlastne teda viete. V každom prípade minimálne asi aj iným poslucháčom ste spravili príjemnejší deň vašou správou, aj tým, že mala také príjemné vyznenie, aj tým, o čom hovorila. No a čo vy ostatní, súhlasili by ste s takým názorom alebo máte nejaký iný názor na to, prečo dnes mladí ľudia tak odkladajú zakladanie svojich rodín. Napíšte mi o tom do dnešnej rannej témy. Zo pár názorov stihneme prečítať ešte po 10. z Facebooku Rádia Lumen, z e-mailu tema@lumen.sk alebo z SMS-iek či hlasoviek, ktoré posielate na 0911 913 933. Dnes je totiž deň rodiny, no a ja dávam do vašej pozornosti aj jednu zaujímavú akciu, ktorá sa bude konať v našom hlavnom meste. Keďže teda dnes je deň rodiny, ale akcia ešte len bude v pondelok, tak máte čas si to premyslieť. V pondelok 18. mája o 18. hodine podujatie Zápas o život a rodinu, ako v ňom obstáť. Rozhovor o dôležitosti ochrany ľudského života a rodiny založenej manželstvom muža a ženy, o nelichotivých trendoch, príčinách krízy, aj o tom, ako rodina súvisí so šťastím a o aktivitách zameraných na ochranu života a rodiny na Slovensku. Viac s Patrikom Daniškom na mieste Ambasáda mieru, námestie Martina Benku 8 v Bratislave. Už tento pondelok 18. mája o 18. hodine. A keď teda hovoríme o tej rodine, tak si jednu rodinu aj zahráme. Urigovci. Aj táto rodinka je v našom playliste slovenských gospelových piesní a majú na konte pieseň Premieňaš nás. Teraz si ju hráme na Rádiu Lumenu.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
5: Poslanci Národnej rady sa budú na ďalšej schôdzi riadiť novým rokovacím poriadkom, ktorý dnes nadobudol účinnosť. V Bratislave si včera pripomenuli odkaz japonského lekára a katolíka Takashiho Nagaya, ktorý prežil atómový útok na Nagasaki. Jemenská vláda a Husiovia sa pod záštitou OSN dohodli na výmene 1600 vojnových zajacov. Pri počúvaní vás krátko po 10. hodine víta Iveta Kureková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanci Národnej rady sa budú na ďalšej schôdzi, ktorá sa začne 26. mája, riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom tak napríklad budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. Ruší sa im tiež povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne. Špecifikuje sa aj nežiaduce správanie a sprísňujú sa sankcie. Vyplýva to z novely rokovacieho poriadku parlamentu, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Dĺžka času na rozpravu o bode programu bude ponovom stanovená na najviac 37,5 hodiny. V prípade diskusie o programovom vyhlásení vlády či štátnom rozpočte na najviac dvojnásobok. Mesto Čadca získalo dotáciu viac ako 3 milióny eur z eurofondov na projekt zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov. Včera to v Čadci oznámil spolu s primátorom Matejom Šimáškom minister životného prostredia Tomáš Taraba.
7: Do tohto mesta poputuje subvencia, ktorá pomôže absolútne zmodernizovať odpadové hospodárstvo. Vznikne tu viac ako 120 stoisk, to znamená takých polopodzemných kontajnerov pre odpad, tak aby ľudia naozaj platili iba za to, čo reálne vytvoria.
5: Ako poznamenal čačianský primátor Šimášek, v mestskom odpadovom hospodárstve je už dlhšie zavedený čipový systém v rodinných domoch.
8: My už dlhodobo máme zavedené čipy k domom, potrebovali sme však z ekologického, ale aj z ekonomického hľadiska začať riešiť bytovú politiku v tejto oblasti, preto bude inštalovaných viac ako 100 stoisk, ktoré vlastne zabezpečia efektívne separovanie odpadu. V konečnom dôsledku prínos pre obyvateľa, pretože bude estetickejšie prostredie, nebude to nahádzané popri tých kontajneroch.
5: Čačianska radnica bola úspešná aj s projektom zníženia energetickej náročnosti v budove materskej školy Fraňa Kráľa. V Bratislave si včera pripomenuli odkaz japonského lekára a katolíka Takashiho Nagaya. Prezentácia dvoch knižných noviniek priblížila jeho hrdinstvo po atomovom útoku na Nagasaki. O jeho posolstve 80 rokov po tomto útoku hovorí Mária Košťálová z vydavateľstva Nové mesto.
9: Utrpenie nie je niečo, čomu sa vždycky vieme v živote vyhnúť, ale vždy je na nás, ako sa v tej situácii rozhodneme. Či sa rozhodneme zatrpknúť a prechovávať si v srdci tú nenávisť a snahu alebo túžbu po odplate, alebo sa rozhodneme odpustiť a šíriť toto posolstvo dobra, lásky, nádeje druhým.
5: V noci na dnes zahynul izraelský vojak na juhu Libanonu počas minometnej palby militantného hnutia Hizbalah. Armáda okrem toho informovala, že zneškodnila raketu, ktorú z Libanonu vystrelil Hizbalah na oblasť Dolnej Galileji. Útok spustil sirény v obciach Masad a Ayr Labun, ale neboli hlásené žiadne obete. Izrael dnes vyzval na evakuáciu 5 dedín na juhu Libanonu. Izraelská armáda je tam podľa jej vyhlásenia nútená proti hnutiu Hizbalah zasiahnuť s použitím sily. Jemenskí povstalci Husijovia, ktorí kontrolujú severný Jemen a medzinárodne uznávaná jemenská vláda, sa včera dohodli na výmene 1600 zajacov. K tejto dohode došlo na rokovaniach pod záštitou OSN v Amáne. Hovorca koalície vedené Riadom objasnil, že strany sa dohodli na prepustení 1750 väzňov, vrátane 27 osôb z koaličných jednotiek, medzi ktorými je 7 občanov Saudskej Arábie. Novo oznámenú výmenu bude mať na starosti Medzinárodný výbor Červeného kríža. Tréner Juraj Jarábek bude viesť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica aj v sezóne 2026-2027. V nej bude mužstvo spod Urpína nováčikom najvyššej slovenskej súťaži. Klub o predložení spolupráce so 63-ročným kormidelníkom informoval na sociálnej sieti. Dukla sa dohodla na spolupráci v budúcom ročníku aj s asistentom trénera Marekom Bažíkom.
6: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov. Bude prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Pred poludním bude na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor.
6: Dopravný servis.
5: K nehodám došlo na výjazde z Trnavy na Bielý kostol na Kamenej ceste, kde spadol konár na auto. Prejdete tu striedavo. A na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na kilometri 271,5 havarovala dodávka. Pravý pruh je tu blokovaný. V kolónach stratíte pred Kútmi smerom z Holíča pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku 10 minút, na vjazde do Čadce z Rakovej 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova tiež 10 minút. Pozor, na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen na kilometri 73,5 leží v pravom pruhu pneumatika z kamióna. Približne o 200 metrov ďalej zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. A v centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. A ešte pripomíname, že na viacerých miestach Slovenska husto prší a denné svietenie nestačí. Zapnite si preto stretávacie svetlá. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Krátko po 10:00 si na Lumene trošku rozšírime obzory, budeme sa venovať aj tomu, že Vatikán pogratuloval k zvoleniu novej hlave gruzínskej pravoslávnej cirkvi, patriarchovi Šijovi III. Tento patriarcha je zaujímavý aj tým, že povedal: srdcia ľudí sa odcudzili a ochladli, zatiaľ čo pokušenia často vytláčajú vieru, morálne hodnoty, rodinu a blízky. A z tohto dôvodu je podľa patriarchu bremeno vedenia cirkvi ťažšie ako inokedy. Jeho životnému príbehu sa budeme venovať spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom, ktorý bude o chvíľu našim hosťom v štúdiu. Príjemné počúvanie ešte do 11:00 vám praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnej Lumenáde sa v ranej téme venujeme Svetovému dňu rodiny. Ten je práve dnes, 15. mája. A fakt je ten, že mnohí mladí ľudia odkladajú manželstvo či rodičovstvo na neskôr. Niekedy pre financie, neistotu vo vzťahoch, bývanie, kariéru alebo obavy z budúcnosti. Kedysi totiž bolo prirodzené zakladať rodinu skôr, dnes je to často veľké rozhodnutie, plné otázok. Prečo? Prečo je to podľa vás tak? Píšete, reagujete viacerými spôsobmi, napríklad Mária píše, založiť si rodinu, mať deti si od každého vyžaduje obrovskú dávku obetavosti. A tá dnes u mladej generácie väčšinou absentuje. Heslom dňa sa stalo užiť si, peniaze investovať do seba, zážitkov a nie nadobudnúť si pre začiatok aj skromnejšie bývanie. Veľkú rolu zohráva aj samoregulácia počatia dieťaťa. V strednom veku potom s prekvapením zistia, že to nefunguje. Nie je väčšej hodnoty ako zdravie a byť obklopený milujúcou, rozvetvenou rodinou. Viem o tom svoje, mám 12 vnúčat a 3 pravnúčatá. Tie sú našim najväčším bohatstvom, píše poslucháčka Mária. Je nepopierateľné, že život v rodine má dosah na zakladanie novej rodiny, peniaze by však nemali byť prekážkou, ak mladý človek túžil po rodine, píše poslucháčka Jana. Myslím si, že dnes mladí ľudia by mali byť zakotvení v Pánu Bohu, modlitba, sviatosti, život s Pánom, prosiť o Ducha Svätého, to píše už iná Janka a ďalej do témy píšete aj v tejto a v takejto SMS-ke. Podľa toho, čo počúvam od ľudí v mojom okolí, usudzujem, že je to kvôli dokonalosti v úvodzovkách dnešnej doby. Pretože najskôr treba mať skvelú prácu, dom alebo byt, prostredie pre dieťa a potom aj veľa peňazí na účte, lebo dieťa musí mať perfektné škôlky, školy a krúžky, drahé hračky, oblečenie, treba chodiť tiež na dovolenky a to je veľa nárokov, veľa stresu a keď toto rodič nemá, tak je podľa mnohých nezodpovedný. Potom je tu ešte veľa možností, ktoré ponúka svet a dieťa do nich dosť zasahuje. Taktiež dieťa nie je pohodlné a pohodlie je ďalší kráľ dnešnej doby. Som vďačná, že poznám aj veľa rodín, ktoré vnímajú dieťa ako dar a zodpovednosť berú za to, či jeho dieťa bude mať hlavne charakter a čnosti, píše jeden z vás v odkaze do dnešného vysielania. No ešte tu mám všeličo, čo nebolo prečítané v dnešnej rannej téme, napríklad aj z e-mailovej adresy tema@lumen.sk. Manželstvo a rodina sú naozaj základné bunky spoločnosti aj cirkvi, lenže voľakedy moja prastará mama sa vydávala 16-ročná. 18-ročná už mala 2 deti, ale syn bol hluchonemý a krivý a ako 19-ročná už bola vdova. Muž padol vo vojne. Starala sa o dcérinu rodinu, dcéra však zomrela 40-ročná a zanechala 3 deti a prastará mama to všetko vydržala. Okyptenú rodinu udržala, dožila sa 80-ky a ja som si založil rodinku zase 27-ročný, píše Ľubomír. Dostal som štátny byt, síce zadarmo, ale musel som odrobiť vo firme 10 rokov. No a dnes mladým vyhovuje žiť v pohodlnom mama hoteli aj do 40-ky. Potom sa niektorí oženia, vydajú, ale asi polovica manželstiev sa rozpadne, boja sa preto uzatvárať manželstva a zakladať rodiny. Boja sa aj preto, že na získanie bytu či domu potrebujú obrovskú hypotéku, ktorú musia splácať do konca života. A mladým chýba motivácia. Vadí im aj nedobrá spoločensko-politická klíma a tak mnohí utekajú do zahraničia a naše Slovensko tak varovne stráca mozgy, ale aj vymiera. Dnes mladí ľudia žijú v luxuse a v rozkoši, napísala Vierka z farnosti Spišská Teplica. Boja sa, že o to prídu, preto sa navzájom podporujú vo výhovorkách, že je ťažká doba. S manželom v septembri oslavíme 50 rokov spoločného požehnaného života a je pravda, že našej generácii bola poskytnutá mladomanželská pôžička na byt, zariadenie bytu, z ktorej má nám štát odpisoval za každé narodené dieťa, čím znižoval náš dlh. Úrok bol tiež priateľný, podniky poskytovali byty zamestnancom. Nuž, ale všetko je v rukách Božích. Prajem krásny deň, uvidíme, čo by sa dialo na našom Slovensku, keby sa vláda starala o takéto veci. Píše tak v skratke a v súhrne toho, čo napísala poslucháčka Vierka, vám to uvádzam do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Nuž, je toho veľa z vašich reakcií, trochu ste aj naložili tým mladým. Už každý nejakým spôsobom sa asi snaží nájsť to svoje šťastie. No držíme palce tým, ktorí váhajú s rodinou alebo nejakým spôsobom ešte majú také rezervy v tomto smere, aby možno práve tú krásu rodiny objavili. A je to asi aj na nás, na tých, ktorí v tých rodinách žijeme, či dávame dobrý príklad. No ale to som už trošku uletel, pretože v našom vysielaní ideme ďalej, ideme sa venovať aj iným témam. O chvíľu napríklad počasiu.
2: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe

neznášalo. Viem, že to nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami. Vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: O 10:20 z Rádia Lumen jeden veľmi dôležitý oznam pre pútnikov, ktorí sa chystali na jarnú púť k úcte svätého Jana Pavla II. Na horu Budkov. Púť 16. mája, teda zajtra, sa neuskutoční a púť bude v náhradnom termíne v sobotu 23. mája. Vzhľadom na trvalý celodenný intenzívny dážď a aktuálne vydanú výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred intenzívnym dažďom sa organizátori rozhodli púť presunúť. Takže povedzte to aj ostatným, ktorí sa chystali na Budkov zajtra 16. mája, že púť nebude z dôvodu nepriaznivého počasia, ale bude presunutá konkrétne na najbližšiu sobotu 23. mája 2026. No a naozaj dážď bude sprevádzať aj dnešný deň, ale aj zajtrajší.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Nielen dáž, ale aj vietor bude sprevádzať víkendové dni, sobotu a nedeľu. Viac Peter Jurčovič.
2: Sobotu zatiaľ nejaká veľká zmena tam asi nebude a teploty ráno v horských dolinách len tak 6 až 8 a na juhu 10 až 12 a potom cez deň. Tým, že ešte stále ide o južný vietor, tak by to mohlo ísť na takých 22 stupňov. Čiže nedá sa povedať, že by to bolo nejaké studené, ale dosť povedal by som, že nepríjemné, ale zase pre polnospodárov príjemné, že len nech prší. No. A ten južný vietor, to je zaujímavé, že počasie u nás vlastne ovplyvňuje tlaková niž, ktorá sa prehlbuje na juhu, niekde nad severným talianskom Jadranom a ona sa bude presúvať najprv k Balkánu a to znamená, že namiesto južného vetra bude sa stále viac prejavovať severný vietor, čiže rátame s tým, že v sobotu postupne, možno to bude až niekedy k večeru, sa bude meniť na severný v západnej časti Slovenska a bude sa zosilňovať a bude sa zosilňovať aj na hrebeňoch Tatier. No takže na nedeľu už musíme rátať s tým, že aj keď ešte stále s dažďom na väčšine územia alebo prípadne aj tá nejaká tá búrka, ale teploty už pôjdu postupne dolu, to znamená, že na severe to bude pravdepodobne len tak 9, 10, 12, viac asi nie. Ale juh stredného, východného Slovenska ešte aj tú nedeľu snáď tak 20-22 urobí. Ale dôležitý aj vietor spomenúť, pretože na západnom Slovensku predpokladám, že narazy vetra budú dosahovať aj možno až do 70 km za hodinu. To nebude až také príjemné počasie.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Vatikán pogratuloval k zvoleniu novej hlavy gruzínskej pravoslávnej cirkvi patriarchovi Šijovi III. Téme sa venujeme s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
1: Kardinál Kurt Koch, predseda dikastéria pre napomáhanie jednoty kresťanov, v pozdravnom posolstve novému katolíkovi patriarchovi Gruzínska zdôraznil význam jeho povolania pásť stádo Ježiša Krista. Koch vyjadril nádej, že služba Šija III. Prispeje k posilneniu jednoty, lásky k blížnemu a bratskému dialógu medzi našimi cirkvami.
0: Biskupi gruzínskej cirkvi s volebným právom v pondelok na synode v Tbilisi zvolili 57-ročného Šia za nástupcu patriarchu Iliu II.
1: Samotný Ilia zomrel v polovici marca vo veku 93 rokov. Šio zastával funkciu správcu patriarchátu už od konca roku 2017, keď mu boli z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu Iliu II. Zverené jeho právomoci. Intronizácia nového patriarchu sa konala v utorok v katedrále Sveci Schoveli v Mcchete za účasti gruzínskeho premiéra a prezidenta. Šio III., ktorý bol doteraz považovaný za nakloneného vláde a skôr proruského, prijal s nástupom do úradu titul katolíkos patriarcha celého Gruzínska, arcibiskup Mcchety, Tbilisi a metropolita Abcházska a Bičvinty.
0: Podľa správy portálu Orthodox Times, patriarcha vo svojej kázni pri uvedení do úradu varoval, že moderný život so sebou prináša čoraz vážnejšie duchovné výzvy.
1: Šio III. Doslova povedal, že srdcia ľudí sa odsudzili a ochladli, začiaľ čo pokušenia často vytláčajú vieru, morálne hodnoty, rodinu a blízkych. Z tohto dôvodu je bremeno vedenia cirkvi ťažšie. Patriarcha dodal, že je potrebné veľké úsilie a obetavosť, aby sa hlásala viera v Krista a aby sa jeho živé slovo vnášalo do srdc ľudí. Nová hlava gruzínskej pravoslavnej cirkvi zároveň zdôraznila význam mládeže a vzdelávania. Budúcnosť národa závisí od posilňovania kresťanskej viery, národných hodnôt, úcty k tradícii a zodpovednosti voči cirkvi i spoločnosti, zdôraznil patriarcha.
0: S Jánom Krupom sa o chvíľu v štúdiu Rádia Lumen budeme venovať aj aktuálnym myšlienkam z grécko-katolíckeho katechizmu.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave, zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o umelej inteligencii, o jej prínose a využívaní aj pri pastoračnej činnosti. Rozprávajú sa so Stanislavou Lupovou, ktorá vyučuje študentov žurnalistiky, ako pri novinárskej práci využívať umelú inteligenciu.
2: Katolícke noviny.
3: Odborník na moderné technológie Ondrej Macko vysvetľuje, ako rozpoznávať diela vytvorené umelou inteligenciou. V profile sa dočítate o Jurajovi Vidékim, vďaka ktorému si už vyše 20 rokov môžete pre VR prezerať aj v online podobe. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Slovo pascha je odvodené z hebrejského slova pesach a znamená prejsť, popri, prejsť, cez. Paschou Ježiša Krista je jeho prechod cez utrpenie a smrť do jeho oslávenia, vzmŕtvých vstaní a na nebo vstúpení. O tejto téme sa rozprávame v myšlienkach z grécko-katolíckeho katechizmu s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
2: V najhlbšom zmysle sám Kristus je paschou, lebo v ňom sa uskutočňuje prechod zo smrti do života. Grécko-katolíci v paschálnej utierni vzkriesenia doslova spievajú Pascha, Pánova pascha, lebo zo smrti do života a zo zeme do nebies nás vyviedol Kristus Boh. Bez vteleného Božieho syna by boli márne všetky snahy ľudského rodu vyslobodiť sa z otroctva hriechu a smrti.
1: V starom zákone slávenie prechodu pripomínalo vyslobodenie Božieho ľudu z egyptského otroctva. Ako čítame v knihe Exodus, keď faraón odmietol prepustiť ľud, anjel smrti vzal život egyptským prvorodeným. Prešiel popri

0: Zjavenie a smrť.
1: Origenes v komentári k Ezechielovi sa pýta, aké utrpenie prijal pre naše dobro. Bolo to utrpenie z lásky, láska je trpezlivá. Kristov prechod je zjavením Božej lásky. Ako čítame v Jánovom evanjeliu, bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich až do krajnosti.
0: Pán dobrovoľne prijíma svoju smrť. Doslova v Jánovom evanjeliu čítame: Ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať.
1: Kristus prináša seba ako obetu za nás, ako kňaz a zároveň ako Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Na to upozorňuje cirkevný otec Gregor Nyský vo svojej homílii na svätú paschu. Kristus premohol smrť svojím zmŕtvychvstaním, lebo Boh nestrpí, aby jeho svätý videl porušenie. Vďaka zmŕtvychvstaniu sa Kristova smrť stala našim prechodom do nového života.
0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu na Rádiu Lumen budú pokračovať opäť o týždeň.

V dnešnej ranej téme sme boli tak trošku ako na hojdačke. Ráno sme v rámci vašich reakcií, dnes sa teda venujeme Svetovému dňu rodiny a okrem iného sa vás pýtam aj na to, že prečo je pre mnohých mladých ľudí ťažšie zakladať si rodinu a prečo to odkladajú, toto rozhodnutie. Začali takými opatrnými reakciami, niektorí ste hovorili o situácii v spoločnosti, dokonca zaznelo aj to, že rodina niekedy dáva zlý príklad mladým ľuďom a potom v rámci takého stredu dnešnej rannej témy, myslím teda na hodiny okolo 8 a 9, tu boli hlavne reakcie, ktoré kritizovali dnešných mladých ľudí za ich postoje k životu. Daniela napríklad zase píše čosi iné, že žiaľ poznám vo svojom okolí veľa mladých, ktorí by mali radi rodinu, ale žiaľ nejde to. Veľa mladým manželským párom nie je dopriaté ani aspoň jedno dieťa, alebo je veľa mladých, ktorí nenašli takého partnera, s ktorým by si vedeli predstaviť žiť v manželstve. Často chýbajú kresťanské hodnoty. Žiaľ, týkajú sa tieto problémy aj mojich dcér a veľa ich kamarátok, ktoré by mali veľmi rady rodiny. Takto píšete vo vašich reakcii a teraz smerujem k tomu, že na konci rannej témy už tu mám zase viac reakcií, ktoré naopak nie kritizujú mladých ľudí, ale kritizujú skôr práve tých starších, že možno nedali dobrý príklad alebo nedali niečo nasledovania hodné, prečo by si mali mladí zakladať rodiny skôr alebo teda v takom čase, ako ich rodičia či starí rodičia. Také smutné svedectvo píše aj Monika do rannej témy. Touto cestou by som rada reagovala s tým, že mám 35 rokov a mám 4 malé deti. Svokra najmladším dieťaťom pohrdla s tým, že je to na dnešnú dobu nezodpovedné, že toľkým deťom neposkytneme dosť dobré zabezpečenie. Nepomáha mi s ničím, chodí cvičiť jogu, minulý mesiac sa vrátila z dovolenky v Tajsku. A moja mama sa dávnejšie rozviedla. Zadlžila otca opäť, lebo ju musel vyplatiť z domu a nás pripravila o dedičstvo. Poslucháčom by som poradila hlbšie sa zamyslieť, kto tú generáciu túžiacu po pohodlí vychoval. Na všetko sme sami a netrpíme pohodlím, ale nepochopením. No už tak naozaj všeličo sa našlo vo vašich reakciách, ktoré prišli do dnešnej rannej témy. Napríklad Lina nám napísala, dnes si mladí nevedia odpustiť, ako kedysi. A tak sa rýchlo rozchádzajú a ak by sa vzali a mali deti, trpeli by deti. Žiaľ, žijú radšej tak na divoko ako vo zväzku manželskom. Nemali by sa podceňovať, ale nájsť spoločné riešenie, aby vedeli fungovať. Ako prvé musí byť odpustenie a povzbudenie. Nikto nie sme dokonalí. Tak trojica týchto reakcií, ktoré som prečítal, myslím si, že tak odzrkadľovali pestrosť vašich reakcií, že boli tam naozaj veľmi, veľmi rôzne názory na to a dá sa povedať, že môžem povedať, že dnes ste sa nezhodli v rannej téme, taký záver by sme tomu mohli dať. A minimálne ešte jednu takú bodku si k tomu dovolím dodať, že prečo oceňujem aj dnešnú posluchačku Máriu, ktorá napísala do rannej témy, pretože asi najlepšie vždy pri každej kritike je začať od seba, alebo ako, neviem, ako sa to presne hovorí, že zamiesť si pred vlastným prahom, alebo čosi také však. Pretože Mária nám píše, že je ľahké odsúdiť, že mladí nemajú odvahu a zodpovednosť vstupovať do manželstva, zakladať si rodinu a odkladajú to na neskôr, na neskôr a na neskôr. No ktorý z nich mal to šťastie, že zažil život a školu pevných vzťahov, dôveru a lásku svojich rodičov a príbuzných? No, tak to je otázka, ktorá zaznela na miesto odpovede v rámci dnešnej rannej témy. Zvyčajne otázky kladiem ja, ale teraz to skončilo takto, že otázky ste kladli vy, Mária. A za to od nás ide pre vás knižka Ruka v ruke s Ježišom od Eliasa Velu. Dnes je Svetový deň rodiny, no tak ak ste vďační za tú rodinu svoju, tak minimálne teda nejakým spôsobom za to dnes možno poďakujte aj Bohu, rovno ako to robia Ríšo Čanáky a Mária Podhradská v piesni God is Good, ktorú hráme teraz na vlnách Rádia Lumen.

0: V literárnej kaviarni sa tentoraz do kresla prehostí posadí poetka Silvia Kaščáková. Predstaví nám svoju najnovšiu básnickú zbierku s názvom Medzinárodné právo, ktorá je venovaná láske.
1: Téma lásky je tenký ľad, ide za hranice možností, je tým medzinárodným právom a váhala som, či sa do toho púšťať, asi sekundu.
0: Viac prezradí v sobotu popoludní o 3:45.
2: V najbližšej relácii Od ucha k duchu bude našim hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Spoločne budeme hovoriť o 60. svetovom dni spoločenských komunikačných prostriedkov, ale aj o prvom roku pontifikátu pápeža Leva 14. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: V štúdiu je už aj Janka Ondrejková, aby nám povedala viac o popoludnejšom vysielaní Rádia Lumen. Venovať sa vám bude od 13. do 16.30. Janka, s akými témami?
5: Napríklad sa dozviete, že novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Rozhodol o tom akademický senát univerzity v tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí. No voľbu ešte musí potvrdiť veľký kancelár univerzity, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober. No a čo by chcel Tomáš Jablonský vo funkcii rektora, ak sa ním teda stane, dosiahnuť, tak aj to sa dozviete.
6: Najprv má stanovenú jasnú víziu, ktorá je ukotvená v hodnotách Katolíckej univerzity, potom spôsobe riadenia a financovania univerzity, cez oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, toho, čo síce možno poviem teraz naposledy, tvorí strechu celej univerzity a to univerzitné spoločenstvo. A od tohto by som chcel začať.
5: V Kompase týždňa sa nám bude prihovárať právnik Martin Píri a bude komentovať dianie v Maďarsku, kde po 16 rokoch došlo k výmene premiéra. No a dávam do pozornosti aj rubriku Cirkev dnes. Budeme vás pozývať na púť rodín do Banskej Bystrice, respektíve na Staré hory, púť rodín Banskobystrickej diecézy, ale aj na deň rodiny do Košíc.
7: Pozbudiť rodiny, ktoré žijú rodinný život, manželstva rodiny v tom ich živote každodennom, ale aj dať vedieť dovonka, to je tiež taký zmysel manifestovať a ukázať, že žiť v rodine a dávať sa a obetovať sa láske v rodine, je to veľká hodnota.
5: Tak toto je taká ochutnávka toho popoludnejšieho Lumenfora. Teším sa na vás.
4: No a ja pozerám aj na Facebook Rádia Lumen, tam už je status k dnešnému pútnickému víkendu a nádherné fotografie zo Smolníka, kam vás pozveme na duchovnú cestu 9 zastavení. Ty si, Janka, bola v Smolníku alebo bol tam kolega Martin?
5: Dnes to je taká spolupráca, že ja budem vysielať zo štúdia Martinové reportáže, takže Martin bol v Smolníku a ja budem tu v štúdiu, budem s vami tiež tak duchovne spojená.
4: Kolega Martin Ďurčo, čo aj nafotil počas svojho nahrávania, to si môžete pozrieť na Facebooku Rádia Lumen Pútnický víkend od 16.30. No a pripomínam, že o chvíľu nás čaká repríza relácie Viera Dovrecka. Po 11. hodine sa budeme venovať téme Nezvládam život, pomôže mi modlitba. No a na 12. pozývame na modlitbu Raduj sa Nebies Kráľovná. Večer o 18. vysielame Svetu omšu z Nitry v priamom prenose a večerný program Po rozprávke o 20. nás čaká Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom o evanjeliu nasledujúcej 7. veľkonočnej nedele. 20:40 jazzový klub s Robom Raganom. Zaujímavé hudobné projekty z jazzovej scény. Ďalší program je aj na webe lumen.sk. No a nezabudnite, že 7. veľkonočná nedeľa je aj nedeľou katolických masmédií. Tak, ak si na nás spomeniete v modlitbe, v kostole, napríklad pri zbierke, tak budeme veľmi vďační. Pekný deň zo štúdia praje tiež Ivo Novák. Do počutia.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zákon o štátnom občianstve je podľa opozičného progresívneho Slovenska nedostatočný. Podáva preto podnet na ústavný súd. Predseda Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky Monsignor Zvolenský vyzýva veriacich k podpore katolických médií. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajacov. Trump však avizoval výmenu 1000 zajacov. Pri počúvaní vás krátko po 11. hodine víta Iveta Kureková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Zákon o štátnom občianstve je nedostatočný, tvrdí to opozičné progresívne Slovensko s tým, že LGBTI ľudia sú v niektorých prípadoch nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo, hovorí predsednička Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.
5: Štátne občianstvo je na jednej strane otázkou identity, ale zároveň sa naň viažu aj práva a povinnosti. LGBT ľudia sú však v dôsledku súčasného znenia zákona o svoju slovenskú identitu oberaní aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia. Keďže v parlamente neexistuje vôľa tento nepriateľný stav zmeniť, podávame podnet na ústavný súd.
3: Mnohí LGBTI ľudia uzatvárajú podľa Plavákovej manželstva v zahraničí a niektorí v dôsledku toho získavajú aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. Podľa slovenského zákona o štátnom občianstve v takomto prípade automaticky strácajú slovenské občianstvo. Správny súd v Bratislave na pojednávaní vo veci preradenia policajta Juraja Svítoka zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra a vec vrátil orgánu verejnej správy prvého stupňa na ďalšie konanie. O verdikte súdu informoval Svítkov právny zástupca Peter Kubina. Priblížil, že súd vyhodnotil nezákonnosť preradenia Svítoka z úradu inšpekčnej služby v Bratislave na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou, a to v prípade rozhodnutia, ktoré urobil riaditeľ policajnej inšpekcie Branislav Zurian i minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pri potvrdení personálneho rozkazu v odvolacom konaní. V nedeľu sa v katolíckych farnostiach na celom Slovensku koná každoročná zbierka na katolícke médiá. Pri príležitosti 60. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pozýva predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky Stanislav Zvolenský veriacich k veľkodušnosti. Príspevky do zbierky sú podľa neho priamou podporou pre naše rádio, televíziu, tlač a internetové portály.
6: V dobe, keď sa čoraz častejšie stretávame s anonymnými algoritmami a umelými simuláciami, potrebujeme silné katolícke médiá, ktoré prinášajú autentické svedectvá, overené informácie a príbehy nádeje. Podporme ich, aby v digitálnom svete cez nich aj naďalej zaznieval hlas cirkvi. Každý milodar, hoci aj malý, pomáha chrániť dar komunikácie ako tú najhlbšiu pravdu o človeku. Ďakujem vám, že vám záleží na tom, aby cirkev mala svoj jasný hlas a tvár aj v súčasnom svete.
3: Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 205 vojnových zajacov. Ruské ministerstvo obrany to oznámilo týždeň potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. Trump minulý týždeň pri ohlasovaní dočasného prímeria medzi Moskvou a Kievom oznámil, že sa uskutoční výmena 1000 zajacov. Obe strany si navzájom vyčítali porušovanie prímeria a Ukrajina obvinila Moskvu, že po jeho skončení zintenzívnila útoky na civilistov. Prezident Donald Trump dnes odletel späť do Washingtonu po dôležitom samite v Pekingu s čínskym lídrom Xi Jinpingom. Predtým uviedol, že dosiahol skvelé obchodné dohody a obaja diskutovali aj o Iráne a Hormuzskom prielive. Trump tvrdí, že obe krajiny sa zhodujú na skončení vojny a že Islamská republika nesmie mať jadrovú zbraň. Zhodujú sa aj v otázke Hormuzského prielivu, aby bol opäť otvorený. So Xim Trump súhlasí v tom, že USA boli pred 2 rokmi na úpadku, no teraz sú podľa neho najatraktívnejšou krajinou na svete. Na súpiske slovenského tímu pre hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku figuruje 23 hráčov, medzi ktorými chýbajú obranca Patrik Koch a útočník Aurel Nauš. Obaja absolvovali včerajší tréning, na ktorom Koch figuroval v obranej dvojici s Jozefom Williamom Kmecom. Nauš bol spoločne s Jakubom Minárikom 13. útočník. Slovákov čakal dnes spoločný tréning. Do šampionátu vstúpia v sobotu s zápasom proti Norsku.
4: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov. Bude prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Pred poludním bude na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor.
4: Dopravný servis.
3: K nehodám došlo na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na kilometri 271,5, kde havarovala dodávka. Pravý pruh je tu blokovaný a k dopravnej kolízii došlo aj za Kalinovom smerom na Lučenec. V kolóne stratíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 15 minút, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove 10 minút, v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú cestu 10 minút, v Čadci na Jesenského smerom do centra 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 10 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút. Pozor, na ceste 2/506 za Trnavou smerom na Špačince je odstavené osobné auto, ktoré blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 pred výjazdom Vysoké Tatry smerom z Prešova je na krajnici odstavené vozidlo. Pred Ždiarom smerom zo Spiskej Belej je na ceste spadnutý strom a blokuje jeden pruh. Premávku riadi polícia. A na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 413. kilometri horí kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Prostredníctvom modlitby si vytvárame vzťah s Bohom, vyslovujeme svoje prosby, ďakujeme za prijaté dobrodenia, ale ak nás postihne nejaké utrpenie, pýtame sa prečo. Ak vytrváme v našich modlitbách, už nás tá otázka prečo netrápi. Dospieť k úplnej odovzdanosti sa Bohu ale nie je jednoduché. Jedným zo spôsobov môže byť meditácia. O nej, ale i o modlitbách sa porozprávame s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Nezvládam život, pomôže mi modlitba. A ak sme v predchádzajúcej časti viac hovorili o modlitbe, ktorú nás naučil samotný Ježiš, tak je množstvo spôsobov, ako sa modliť, ale z čoho všetkého, alebo z čoho najmä by mala vychádzať samotná modlitba?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Z čoho by mala vychádzať modlitba? Tak naučili sme sa niekde v katechizme, že zo srdca a tak ďalej, a že to je vzťah s Bohom, je to dialog a tak ďalej. Jezuita Tomáš Špidlík, kardinál, bol jeden z najvýznamnejších znalcov východnej kresťanskej spirituality. A on hovorí, že modlitba musí vychádzať zo života a byť plná lásky. Potom metódy, ako sa modliť, môžeme prijať od kohokoľvek. Jeden z overených spôsobov modlitby je meditácia. Starovekí mnísi nepoznali meditáciu tým spôsobom, ako nám to priniesol svätý Ignác a jezuiti v 16. storočí. Korene kresťanskej meditácie však siahajú k púštnym otcom, ktorí boli kresťanskými mníchmi, aj mníškami, ženy, tzv. Matky púšte tu boli. A od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny. A potom od 4. storočia ako spoločenstva, ako pustovníci.

0: Môžeme si aspoň niektorých pripomenúť?
1: Samozrejme, svätý Anton Pustovník, on bol askéta, ktorý žil v egyptskej púšti a ako jeden z prvých praktizoval ústranie, teda také ticho, ako spôsob boja proti pokušeniam, ako spôsob, ako hľadať v tom tichu Boha. Potom ďalší Evagrius Ponticus, ktorý tiež sa nazýva aj Evagrius Osamelý, ten prežíval veľmi silný asketický život. Jedol iba raz denne. Nespal viac ako niekoľko hodín a veľa času venoval rozjímaniu a modlitbe. On učil o potrebe akéhosi očistenia mysle od obrazov a myšlienok, aby človek mohol zakúsiť čistú modlitbu. Už sme rozprávali o niečom takom, ako je dôležité tak vnútorne sa vyprázdniť, keď je človek plný emócií, myšlienok z celého dňa, aby jednoducho mohol potom vstúpiť do toho dialogu s Bohom. Evagrius Ponticus práve toto praktizoval už v tom 3. storočí. Potom máme napríklad svätého Jána Kasiana. Ten bol evagriovým žiakom a priniesol skúsenosti z púšte na západ. Vo svojich spisoch Colationes opísal metódu opakovania krátkeho biblického verša, niečo ako taká mantra vo východných náboženstvách. Meditácia môže mať teda rôzne formy. Pachomius Veľký, zakladateľ spoločného života mníchov, a to už bolo na prelome 3. a 4. storočia, ten stanovil meditáciu za pevnú súčasť jeho mníchskych pravidel. Jeho prístup bol postavený na ústavičnom pripomínaní si Boha v každej chvíli dňa aj noci. O čo išlo? Išlo o súbor modlitieb, ktoré sa mnísi učili na spameť, aby ich mohli vykonávať kedykoľvek aj pri práci. Napríklad 100 opakovaní modlitby Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Toto opakovanie tejto modlitby slúžilo ako stredobod sústredenia. Na rozdiel od moderných predstav o vypráznení mysle, mnísi v Pachomiových kláštoroch meditovali tak, že si počas dňa aj pri manuálnej práci polohlasne opakovali úryvky zo Svätého písma, ktoré vedeli na spameť. Vetu vyslovovali v duchu alebo potichu pri rôznych činnostiach. A tá jedna a tá istá veta v jednom dni nadbudla množstvo aplikácií. Pachomius často meditoval v noci s rukami vystretými v tvare kríža. Tento postoj mu pomáhal udržiavať bdelosť a fyzicky vyjadroval odovzdanosť. Teda ticho bolo nástrojom kontemplácie. Práca nebola prekážkou meditácie, ale jej spoločníkom. Mnísi mali byť vnútorne uzobraní v modlitbe, aj keď ruky pracovali.

0: Aj dnes si zvykneme ako takú formu meditácie vziať jednu vetu alebo jednu myšlienku zo Svätého písma a uvažujeme nad ňou.
1: Toto, čo sme doteraz povedali o týchto púštnych otcov, to sme hovorili o tých koreňoch, odkiaľ to bohatstvo vlastne prichádzalo a postupne samozrejme sa to modifikovalo. A dnes taká tá bežná forma meditácie je vziať si jednu vetu, jednu myšlienku z písma, uvažovať chvíľku nad ňou, ako by mohla preniknúť do môjho života. Alebo predstaviť si udalosť v evanjeliu, do ktorej ja sa ako si vložím, že ja som napríklad ten Lazár, hej, alebo ja som v tej situácii toho mýtnika, Matúša a podobne. Keď sa mi nepodarí tento spôsob uplatňovať meditácie uvažovaniem nad písmom, predsa, ak sa každý deň naučíme aspoň jednu vetu z Evanjelia na spameť, aspoň jednu, kratučku, rok má 365 dní, tak na Silvestra bude moja hlava zaplnená naozaj bohatým, pekným množstvom citátov z Božieho slova. A evangelista Lukáš, ten bol presvedčený, že to, čo človek počúva v živote a čo v ňom prebýva, tým sa stáva. A tak sa Božím slovom môžeme stávať duchovnými, Božími. A to je predpoklad vlastne toho, aby sme sa mohli modliť. Taká veta z Božieho slova môže byť v tejto ultra rýchlej dobe našou záchranou pred udalosťami, čo na nás denne dorážajú. Veta z písma, ktorú si cez deň pripomínam, môže nepríjemnú udalosť v dni veľmi rýchlo hodiť.

0: Na Slovensku môžeme povedať, že je veľmi obľúbená modlitba posvätného ruženca, ale predsa sa nájdú takí, ktorí majú pocit, že je to stále len dookola opakovanie toho istého a nechcú sa ju modliť.
1: Áno. Poznám ľudí, ktorým modlitba ruženca nevonia. Možno je dobré povedať, že nie v každom období života tá alebo oná modlitba je nám blízka. V niektorom období je nejaký deviatník nám blízky, inokedy zás modlitba ruženca. Akože my sa meníme a niektoré modlitby nám veľmi tak pomáhajú, že sa vieme s nimi tak zjednotiť. Inokedy sú to žalmy, áno, ktoré sú veľmi bohaté na prežívanie života človeka s Bohom. Tak podobne aj modlitba ruženca. Na jednej strane niektorým nevonia práve preto, že sa tam dokola modlí zdravá z Mária a to nechcú. Dávnejšie na duchovných cvičeniach v Holandsku dokonca kazateľ o ruženci povedal, že je to urážka Boha, lebo ide o vedomé roztržitú modlitbu. Moja otázka je, kde sa v kresťanskom spoločenstve objavila táto modlitba? Prečo sa v nej modlí 50-krát tá istá modlitba? A kde sa vzal ruženec? Skúsme, poďme odzadu. Ruženec nie je nič iné ako počítadlo. Počítadlo. Počítadla modlitieb sa vyvinuli nezávisle v rôznych kultúrach a náboženstvách. Slúžia na to, aby myseľ nebola zamestnaná počítaním, ale mohla sa plne sústrediť na význam modlitby alebo na meditácie. Zoberte si, že už v 8. storočí pred Kristom v hinduizme a buddhizme v Indii používali počítadlá Japamala. Dodnes slúži na počítanie 108 mantier a toto číslo má v indickej kozmológii teda posvetný význam. V islame zas veriaci používajú počítadlo tazbih. Zvyčajne má 99 korálikov, reprezentujúcich 99 mien Allaha. Pravoslavní kresťania používajú čotky. Vo východnom kresťanstve od 4. storočia púštni otcovia, o ktorých sme rozprávali, Ján Kasián, svätý Ján Kasián alebo Evagrius a iní, používali najprv kamienky, ktoré prekladali z jednej misky do druhej misky. Neskôr vznikla komboskyny. To bola taká vlnená šnúra s uzlami. V západnom kresťanstve v 12. až 13. storočí sa ruženec vyvinul ako počítadlo Pater Noster, to znamená počítadlo na Otčenáše. Teda na počítanie 150 Otčenášov, ktoré nahrádzali 150 žalmov, čo sa mal mních denne pomodliť. 150 žalmov sa mal pomodliť. Ale keď sa nevládal modliť všetky, tak sa mohol modliť aspoň 50 žalmov. Pre negramotných veriacich bola modlitba žalmov nahradená modlitbou Otčenáš. A slúžila teda na to šnúra zo 150 úzlov, ktorá visela od pása nadol. Jasné, že bola dosť nepraktická tá šnúra a neraz sa do nej človek zaplietol a padol na zem. Pre vznešené dámy to bol vždy trapas. A tak sa začiatok a koniec šnúry spojil. Definitívnu podobu ruženec s 59 korálikmi na opakujúcu sa modlitbu Zdravá z Mária nadobudol až v neskorom stredoveku.

0: stretneme s tými teológmi niektorými a budeme počuť ich názor, že modlitba ruženca je už nejaká zastaralá, že slúžila ľuďom najmä v tom čase, že nevedeli čítať a že teraz by sme sa mali modliť napríklad žalmy, ako k tomu pristúpiť, alebo ako to celé brať, keď teológ povie takýto názor.
1: Nechcem sa dotknúť otcov teológov, lebo naozaj ako dávajú svoj život do poznávania týchto biblických vied. Kardinál Špidly, ktorého som na začiatku tak spomenul, k tomu to má taký pohľad. On hovorí, že neučte sa modliť ruženec od profesorov teológie, pretože oni sú príliš múdri a modlitba ruženca je veľmi jednoduchá. Radšej sa ho učte od našich babičiek a mamičiek, pretože oni to vedeli. Pozrite sa, teológia uvádza, že alebo tak teológia modlitby, hej, ktorá sa najmä teda rozvinula po druhom Vatikánskom koncile, tak hovorí o tom, že keď sa modlíš 10 krát, alebo ten desiatok zdravá z Mária, rozímaj o

Milosti plná. Ej, hlúpe kúry, prečo to nezobete? Čo chcete, aby som vás pustila na trávu? Ha, Pane Bože, nech nám len dávajú tie vajíčka. A tak sa pokračovali. A zdravá z Mária, milosti plná, tatatata. A prečo ten sused práve teraz musí páliť lístie? Všetko prádlo mi zasmradí. No keby bolo len toto. Pane Bože, daj mu zdraví, nemu slúži. A tak zdravá z Mária, milosti plná. Mysleli na to, na čo má človek cez deň myslieť. Pracovali, varili, zavárali, upratovali a snažili sa to všetko spojiť s Pánom Bohom. Všetko sa snažili spojiť s Pánom Bohom cez modlitbu ruženca. Všetko, čo sa v hlave cez deň im zrodilo, chceli spojiť s modlitbou. Podľa mňa sa netreba až tak veľmi báť byť roztržitým.

0: Najčastejšie sa utiekame k Bohu v modlitbe.
1: Áno, modlitba nás vie na tie kolená tak nejak položiť. To je asi najlepšie lepšie slovo. V Lukášovom evanjeliu nájdeme aj úryvok, ktorý hovorí o dospievajúcom Ježišovi, keď sa stratil v Jeruzalemskom chráme. Takto si ho zvykneme pamätať, že Ježiš sa stratil a rodičia ho hľadajú. Najskôr po ňom pátrajú zástupe ľudí, ktorí odchádzajú domov zo slávnosti v Jeruzaleme. Neskôr sa vracajú späť do mesta, aby ho hľadali tam, kde boli, a keď už nevedia, kde ho hľadať, tak potom idú do chrámu ako k poslednej inštancii. A Ježiša nájdu práve tam. Na prvý pohľad sa zdá, že sa stratil. Ale na situáciu sa dá pozrieť aj inak. Na otázku rodičov, prečo im to urobil, a výčitku, akú bolesť im to spôsobilo, odpovedá: prečo ste ma hľadali? Som tam, kde mám byť. V jeho odpovedi môžeme vnímať, že on sa nestratil. Stratili sa rodičia. On je stále tam, kde má byť. Oni sa stratili vo svojich myšlienkach, v strachu, v bolestiach duše. A podobne sa mi to zdá, že to je neraz aj s nami. Myslíme si, že Boh sa nám stratil. Necítime jeho prítomnosť. Nevnímame jeho pôsobenie. Udalosti v našich životoch sa však vyvíjajú tak, že musíme pripustiť, že sme sa pustili nesprávnym smerom a potrebujeme sa vrátiť. Nevždy sa nám to podarí. Keď sa vzdialíme veľmi ďaleko, potrebujeme sa vrátiť. Potrebujeme sa nájsť. Často nám napríklad to komplikuje choroba. Fyzická i duševná bolesť. Vnútorne sme akoby odpojení sami od seba, telo od duše. A rovnako sme odpojení od Boha. Kto sa chcel modliť, keď bol chorý, tak vie, že to ide veľmi ťažko. A možno niekedy vôbec nie. V chorobe sa ťažko modlí. Utrpenie valcuje naše telo, sme slabí, ubolení. Aj naše vnútro je rozbité, sme čoraz viac netrpezliví, nespokojní, neschopní sústrediť sa na rozhovor s Bohom, ponoriť sa do textu nejakej knihy. Strácame sa v bolesti, v utrpení. Počítame hodiny, ktoré sa nám zdajú nekonečné. Čo robiť v takýchto chvíľach? Je možné vrátiť sa, nájsť opäť Pána, vnímať jeho blízkosť, chápať zmysel takýchto dní vo svojom živote?

0: Aj v takýchto chvíľach siahame po tej modlitbe, aj keď nám to nejde.
1: Chorému často nezostáva sila na žiadnu vedomú a sústredenú modlitbu, ani na uvažovanie. Preto v týchto chvíľach náš duch hľadá niečo, čo sa nachádza úplne niekde hlboko na dne duše. Tam často je čistá, jednoduchá viera, ktorá sa utkala v príbehu nášho života. A tu z nej práve teraz môžu prameniť vzdychy, starolné modlitby. Pane, zmiluj sa. Pane, môj pastier. Pán môj a Boh môj. Ježišu, milosrdenstvo. Pomáha nám všetko, čo sme sa v živote naučili naspameť. Tu vidíte, aké dobro a požehnanie prináša to, keď každý deň by sme sa naučili malú kratučku vetičku z písma. V takýchto chvíľach akákoľvek modlitba, žalm, citát z písma poteší. Všetko toto nás môže dvihnúť a obnoviť tú dôveru k Otcovi.
0: A keď nastanú také chvíle, keď nedokážeme ani toto?
1: Tak aj mnohí sme aj toto zažili. Nevyslovíme žiadnu modlitbu a v mysli neprebehne žiadna myšlienka, ktorá by nás spojila s Bohom. Vnímame len holú existenciu, dotyk chorý vníma dotyk tela s lôžkom, veľkú bolesť alebo opustenosť. Keď opisujem tieto chvíle, spomínam si, ako často som počul od kňazov hovoriť, že je potrebné chorého pozbudzovať, aby utrpenie a bolesť prepoli s Ježišovým utrpením a bolesťou. Nie je to možné. A neraz aj chorému sa to podarí. Ale sú chvíle, keď nie sme toho schopní. Nie sme schopní ničoho. A vtedy to už nie je na chorom, ale na citlivosti a láske blížnych. Byť jednoducho pritrpiacom. Dotknúť sa ho, ako to robil chorým Ježiš. Rozprávať mu krásne príbehy, čítať Božie slovo, modliť sa pri ňom v tichu alebo nahlas, žalmy. Duša i telo sa uzdravuje modlitbou príhovoru. Modlitbou príhovoru za chorého a pozdvihuje sa tento chorý našou prítomnosťou a láskou.
2: Prosím ťa, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím ťa, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: O kresťanskej meditácii a modlitbách sme sa rozprávali s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, k čomu je možné prirovnať ruženec? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na Boží dotyk. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.don

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období namiesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia. Dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelú Teréziu Vnučákovú, za zdravie pre pani Balúnovú, dceru Máriu a celú rodinu, za zdravie, Božie požehnanie pre rodičov Jozefa, Helenu a ich deti s rodinami. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
1: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, roza by nás v sebe prijal, aleluja.
0: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
1: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
0: Modlíme sa.
1: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet.

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s Duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. To museli byť pre apoštolov veľmi upokojujúce slová. Aj keď Ježiš práve predpovedal, že zomrie, predsa svojim apoštolom zároveň prisľúbil, že ho znovu vidia. Stane totiž z mŕtvych a ich srdce sa bude radovať. Z Ježišovho zmŕtvych stania sa radujeme aj my a dúfame, že ho opäť uvidíme v sláve. No Ježiš apoštolom sľúbil, že ho uvidia ešte počas ich pozemského života. Platí tento prísľub aj pre nás. Ako môžeme tu a teraz vidieť Ježiša? Pouvažujme nad tým, čo sa stalo apoštolom. Oni naozaj videli Ježiša po jeho zmŕtvych staní. No tým sa ich príbeh neskončil. Po tom, čo Ježiš vystúpil do neba a už nebol fyzicky s nimi, zoslal im svojho ducha, ktorý potom prebýval v ich srdci a otvoril im cestu k novému vnútornému vzťahu s ním. A tak bol Ježiš hlboko a trvalo stále s nimi. Preto sa ich srdcia mohli z neho neprestajne radovať. A v dnešnom prvom čítaní počúvame, že práve o tomto uisťuje Pán aj svätého Pavla. Neboj sa, len hovor a nemlč, veď som s tebou ja. Aj naše srdcia sa môžu radovať. Nielen z nádeje v to, že Ježíša uvidíme na konci svojho života, ale aj z pravdy, že je s nami každý deň. Môžeme s ním zostať spojení skrze Ducha Svätého. Akú veľkú radosť môžeme čerpať z toho, že patríme Kristovi a stále k nemu máme prístup v radostiach i strastiach. Môžeme zachytiť slova jeho uistenia, že je s nami, keď sa namáhame a sme preťažení, a môžeme aj vnímať, že sa raduje s nami, keď prežívame pekné chvíle. Sladkosť plynúcu z vedomia, že sme vzácni, tak môžeme zakúšať každý deň. Nech sa teda tvoje srdce raduje. Ježiš prisľúbil, že ho uvidíš, že ho už môžeš vidieť tu a teraz. Preto popros Ducha Svätého, aby ti pomáhal vnímať jeho prítomnosť v tebe a jeho konanie vo svete i v živote ľudí, ktorí sú vôkol teba. Páne Ježišu, mám radosť tvojej prítomnosti.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
2: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
1: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplniek. Naladte si pútnický víkend už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: V roku 1950 komunistický režim zasiahol voči rehoľným sestrám v rámci akcie R. Hoci salesianky už mali zakázanú činnosť, akcii R sa nevyhli.
4: Po zrušení komunít nasledovalo násilné premiestňovanie sestier do tzv. Sústreďovacích kláštorov. Pre salesianky sa obdobie po roku 1950 stalo doslova krížovou cestou naprieč celým Československom.
3: Ďalšie súvislosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
6: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďakyvzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
5: Ďakovnú svetú omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10. hodiny.
3: Boh čaká na každého jedného z nás a spôsobov, akými sa nás Boh dotýka, je nespočetné množstvo.
7: Boh si veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi.
3: Viac nám povie salesián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu výnimočne o 14.
8: V literárnej kaviarni sa tentoraz do kresla prehostí posadí poetka Silvia Kaščáková. Predstaví nám svoju najnovšiu básnickú zbierku s názvom Medzinárodné právo, ktorá je venovaná láske.
9: Téma lásky je tenký ľad, ide za hranice možností, je tým medzinárodným právom a váhala som, či sa do toho púšťať, asi sekundu.
8: Viac prezradí v sobotu popoludní o 3:45.

ktorom prebývaš ako Duch Svätý. Ty, ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľovi. Ty, ktorý si ma svojou smrťou a zmrtvých staním spasil a vykúpil. Ty, jediná brána k nebeskému Otcovi. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až doteraz. Až na veky vekov. On, prameň života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednocuje vo večnej svetosti. Ja, ty, on a predsa jediný, môj Boh,

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 135. deň. Dnes si prečítame spolu 3 kapitoly. 17. kapitolu 2. knihy Samuelovej, potom 22. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 36. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes si vypočujeme 17. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 22. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 36. žalm. 2. kniha Samuelova, 17. kapitola. Vtedy Achitofel povedal Absalónovi: Vyberiem si 12 000 mužov a zoberiem sa ešte tejto noci prenasledovať Dávida. Napadnem ho, veď je ustatý a skleslý, a podesím ho, takže sa všetok ľud, ktorý je s ním, rozuteká. Potom osamelého kráľa zabijem a privediem späť k tebe celé mužstvo, ako sa vracia jediný muž. Veď ty hľadáš jedného človeka, potom bude celý ľud v pokoji. Absalónovi sa reč páčila aj všetkým starším Izraela. Absalón však povedal: Zavolajte aj Arachitu Husajho, chceme počuť aj to, čo má on na ústach. Husaj prišiel k Absalónovi a Absalón mu povedal: Takto hovorí Achitofel, máme prijať jeho návrh? Ak nie, hovor ty. A Husaj povedal Absalónovi: Nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel v tomto prípade. A Husaj hovoril ďalej: Ty vieš, že tvoj otec a jeho ľudia sú hrdinovia a že majú rozhorčenú dušu ako mláďat zbavená medvedica na poli. Veď tvoj otec je bojovník, ktorý nenechá svojich ľudí spať. Isto sa teraz schoval v niektorej trhline alebo na nejakom inom mieste. A ak hneď na začiatku niekto padne, ten, kto o tom počuje, bude hovoriť: Ľud, ktorý ide za Absalónom, utrpel veľkú porážku. Vtedy by iste ochabol aj taký, kto je zmužilý, ktorého srdce je ako srdce leva. Veď celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a že tí, čo sú s ním, sú smelí ľudia. Radím teda, nech sa k tebe zhromaždí celý Izrael od Danu až po Bersabe, ako piesok pri mori, a ty budeš tiahnuť v ich strede. A keď dorazíme k nemu na niektorom mieste, kde ho nájdeme, napadneme ho, ako padá rosa na pôdu, a neostane ani on a ani jediný z celého jeho mužstva. A ak sa utiahne do niektorého mesta, obtiahne celý Izrael okolo toho mesta povrazy a stiahneme ho do rieky, že tam neostane ani kamienka. Vtedy Absalón a všetci izraelskí muži hovorili: Rada Arachitu Husajho je lepšia ako Achitofelova rada. Pán totiž prikázal znemožniť dobrú Achitofelovú radu, lebo pán chcel Absalóna vrhnúť do nešťastia. Na to Husaj povedal kňazovi Sadokovi a Abiatarovi: Takto a takto radil Achitofel Absalónovi a starším Izraela. Toto a toto som radil ja. Teraz teda pošlite rýchlo a oznámte Dávidovi: Neostaň cez noc pri brodoch na rovine, ale prejdi hneď, aby nezničili kráľa a ľud, ktorý je s ním. Jonatán a Achimás stáli pri pramene Rogel. I prišla slúžka a podala im správu. Oni to zas mali ísť oznámiť Dávidovi. Nemohli sa totiž ukázať a vojsť do mesta. Ale videl ich akýsi chlapec a oznámil to Absalónovi. Obaja rýchlo odišli a vošli v Bahurime do domu človeka, ktorý mal na dvore studňu, a spustili sa do nej. Žena vzala prikrývku, rozostrela ju nad studňu a nasypala na ňu zrna, takže nebolo nič poznať. Absalónovi sluhovia prišli k žene do domu a pýtali sa: Kde je Achimás a Jonatán? Žena im odpovedala: Odišli odtiaľto k vode. Hľadali ich, ale nenašli a vrátili sa do Jeruzalema. keď tí odišli, vyliezli zo studne, išli a podali kráľovi Dávidovi správu. Povedali Dávidovi: Staňte a prejdite rýchlo cez vodu, lebo takto radil proti vám Achitofel. Na to Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, vstal a prešiel cez Jordán. Kým sa ráno rozvidnilo, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jordán. Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa a šiel domov do svojho mesta. Porobil v dome poriadky a obesil sa. Tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe. Dávid prišiel do Mahanajmu. Absalón, on a všetci muži Izraela s ním, prešiel cez Jordán. Absalón postavil nad vojsko Amasu na miesto Joába. Amasa bol synom muža menom Jetra, Izmaelitu, ktorý mal pomer s Izaiho dcérou Abigailou, sestrou Joabovej matky Sarvie. Izraeliti a Absalón táborili v krajine Galád. Keď Dávid prišiel do Mahanajmu, Sóby, syn Nása z Rabi Amončanov, Machir, syn Amiela z Lodabaru a Galáčan Barzilaj z Rogelimu doniesli prikrývky, čaše, hlinené nádoby, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazuľu, šošovicu, med, maslo, ovce a kravský syr, aby mal čo jesť Dávid a ľud, ktorý bol s ním. Lebo si hovorili, ľud na púšti vyhľadol, ustal a dostal smet. Prvá kniha Kroník, 22. kapitola. Preto Dávid povedal: Toto je Boží dom a toto je oltár na celopaly pre Izrael. Potom Dávid rozkázal, aby zhromaždili cudzincov, ktorí boli v krajine Izraela, a ustanovil kamenárov, aby otesávali kvádre na stavbu Božieho domu. Dávid prichystal aj množstvo železa na kliny do krídel brán a na háky a také množstvo kovu, že ho nebolo možno odvážiť, ako aj cédrové drevo bez počtu. Sidonci a Tyrčania dodali totiž Dávidovi množstvo cédrového dreva. Dávid si hovoril: Môj syn Šalamún je mladý a krehký, a dom, ktorý sa má postaviť Pánovi, má byť veľký, aby vo všetkých krajinách dvíhal jeho česť a slávu, preto mu porobím prípravy. A Dávid prichystal pred svojou smrťou množstvo vecí. I zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Pánovi, Bohu Izraela. Dávid povedal Šalamúnovi: Syn môj, ja som mal na mysli postaviť dom menu Pána svojho Boha, ale Pán ma oslovil: Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem. Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. On postaví dom môjmu menu, on mi bude synom a ja mu budem otcom, a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním na veky. Teraz teda, syn môj, nech je Pán s tebou, aby si mal úspech a aby si postavil dom Pánovi svojmu Bohu, ako o tebe hovoril. Nech ti Pán dá múdrosť a dôvtip, a tak nech ťa ustanoví nad Izraela, aby si zachovával zákon Pána svojho Boha. Lebo vtedy budeš mať úspech, keď budeš bedlivo plniť predpisy a ustanovenia, ktoré dal Pán Mojžišovi pre Izrael. Buď pevný a mužný, neboj sa a neľakaj sa. Hľa, ja som pri svojom trápení pripravil pre Pánov dom 100 000 hrivien zlata a 1 000 000 hrivien striebra. Kov a železo nemožno ani odvážiť, také množstvo ho je. Prichystal som aj drevo a kamene, ty budeš musieť pokračovať. Máš tiež množstvo robotníkov, tesárov, kamenárov, drevorobotníkov a odborníkov na akékoľvek práce zo zlata, striebra, kovu a železa, ktorého je bez počtu. Daj sa teda do práce a Pán nech je s tebou. Potom Dávid prikázal všetkým kniežatám Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi. Či je Pán, váš Boh, nie s vami? Veď vám zo všetkých strán zaistil pokoj, keď dal obyvateľov krajiny do mojej ruky a krajina sa sklonila pred Pánom a jeho ľudom. Teraz hľadaj

nejakej zloby sa neštíti. Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina. Ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. Nech ma nezasiahne noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika. Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, zrútili sa a viac nevstanú. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Vzdávame ti slávu a vyvyšujeme tvoje meno, Pane. Ďakujeme ti za tvoju spravodlivosť, lebo ty si pravdivý a spravodlivý Boh, ktorý koná podľa pravdy a je ochotný dať nám to, čo si zaslúžime. No ďakujeme ti, Pane, aj za tvoje milosrdenstvo. Vieme, že tvoje milosrdenstvo neprotirečí tvojej spravodlivosti, ale ju naplňa. Tým, že si dal svojho syna ako obetu za naše hriechy, ukázal si, že si Boh spravodlivosti a milosrdenstva. Ty si pevný a nemenný Boh, Boh spravodlivý a milosrdný. Ďakujeme ti za tvoju spravodlivosť a za to, že nie si vrtkavý. Ďakujeme ti za tvoje milosrdenstvo, lebo ty si láska. Príjmi, prosíme, našu vďaku a chválu v tento deň. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, no páni moji, ako vidíte, druhá kniha Samuelova, 17. kapitola, je plná intríg. Nie je to prekvapivé. Tak to býva počas vojny, a najmä počas občianskej vojny. Vystupuje tu Achitofel, dôveryhodný poradca, ktorý je známy tým, že dáva naozaj premyslené rady. Dnes prichádza za Absalónom s týmto návrhom. Nechaj to na mňa. Vezmem 12 000 mužov, pôjdeme za tvojim otcom a zabijeme iba jeho. Len jeho. Ostatných ušetríme, privedieme ich späť a bude oslava. Inými slovami, žiadna zdlhavá vojna, žiadne zbytočné obete. Padne len jeden kráľ a všetko sa vyrieši. A ešte dodáva, Absalón, ľuďom sa to bude páčiť, bude to fungovať. No do deja vstupuje Husaj, Dávidov človek, ktorého poslal, aby zostal pri Absalónovi a predstieral, že mu slúži. Pamätáte si jeho slová, ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem slúžiť aj tebe. Husaj prichádza s inou radou ako Achitofel. Je to rada, ktorá je výhodná pre Dávida, ale zároveň aj taká, ktorá pošteglí Absalónovu márnivosť. Pretože vieme, aký bol Absalón. Mimoriadne príťažlivý, dobre vyzerajúci muž, bez chyby od hlavy až po pety, s legendárnymi, nádhernými vlasmi. A áno, aj s veľkou dávkou márnivosti. Husaj teda v podstate poradí toto. Nedovoľ Achitofelovi, aby šiel a zabil tvojho otca, lebo potom zásluhy za víťazstvo pripadnú jemu, a potom zasiahne Absalónovu márnivosť. Prečo by si nešiel do boja ty sám, Absalón? Ty by si mal viesť ľud. A pokračuje. Veď vieš, aký je tvoj otec Dávid mocný bojovník a že má okolo seba statočných mužov. Nebude dobré, keď necháš Achitofela, aby šiel proti ním, proti týmto udatným bojovníkom. Okrem toho, čo si o tebe pomyslia ľudia? Ešte si sa neosvedčil v boji. Nezískal si si rešpekt ako vodca vo vojne. Dávid je však známy ako udatný bojovník. Jeho muži sú známi svojou odvahou, to vie každý. Preto musíš viesť vojsko ty sám. Vtedy sa Izrael zhromaždí okolo teba, bude ti dôverovať a uzná ťa za svojho kráľa. Absalón na túto návnadu skočí. Nie preto, že by sa hanbil. Nie preto, že by bol urazený. Túto radu prijíma, pretože mu dáva zmysel, pretože zodpovedá tomu, čo chce počuť. A Achitofel, múdry a skúsený muž, veľmi rýchlo pochopí, čo sa deje. Vie, že ak Absalón dá na Husajho radu, povedie to k jeho pádu a že Dávid nakoniec víťazí. Preto sa rozhodne tak, ako sa rozhodne. Nechce žiť ako zradca kráľa, ktorý sa čoskoro vráti domov potom, ako Dávid porazí svojho vlastného syna v boji. Toto rozprávanie nám tak odhaľuje svet intríg a aj to, aké je to, keď má niekto špióna priamo vo svojom dome. A ešte jedna vec. Absalón ustanoví za veliteľa svojej armády Amasu na miesto Joába. Možno to na prvý pohľad vyzerá ako strategické rozhodnutie, ale text nám zámerne odhaľuje aj rodinné pozadie. Amasa je totiž synom muža, ktorý mal vzťah so ženou vydatou za iného a zároveň je synom Dávidovej.

jej sestry. Takže Amasa je Dávidovým synovcom a Joabovým bratrancom. Tieto rodinné prepojenia nie sú náhodné. Ukazujú, ako hlboko je celý konflikt prepletený a že nejde len o politiku. Zajtra uvidíme, ako Absalón vyrazí do boja, aby prenasledoval svojho otca. Ešte sa dnes krátko pozrime do 22. kapitoly 1. knihy Kroník. V 21. kapitole Dávid rozpoznáva miesto, kde má stáť pánov chrám, v Jeruzaleme, na mieste Humna Jebuzejca Ornana. Jednu vec som však včera zabudol zdôrazniť a teraz sa pri nej chcem na chvíľu zastaviť. Dávid hovorí, daj mi miesto, kde máš humno. Chcem na ňom postaviť pánovi oltár. Predaj mi ho za plnú cenu. Chce tam vybudovať chrám, miesto uctievania. No Ornan reaguje inak. Nechce mu to predať, chce mu to dať zadarmo. Hovorí, vezmi si všetko, humno, drevo aj dobytok. Dám ti to na obetu. Tu Dávid zdôrazní niečo veľmi dôležité. Jeho ponuku odmietne a hovorí, nie, zaplatím plnú cenu, lebo ma to musí niečo stáť. Ukrýva sa v tom hlboká pravda. Ak nás naša viera nič nestojí, ak nás nasledovanie Krista nič nestojí, ľahko sa z nás stanú len povrchní kresťania. Dávid to akoby intuitívne cíti. Uvedomuje si, nie, musím to naozaj kúpiť, aby som do toho bol osobne zapojený. Inými slovami, musí do toho niečo vložiť zo seba, musí ho to niečo stáť. A tak Dávid tento pozemok skutočne kúpi. A práve toto miesto, vrch Moria, sa stane miestom, kde bude postavený chrám. Je to zlomový moment, pretože dovtedy sa obety prinášali na rôznych miestach. V Gabaone, v Galáde a v Beteli. Ale od tejto chvíle sa budú prinášať už len na jednom jedinom mieste. Bude existovať mnoho synagóg, ale len jeden je chrám. V synagógach sa neprinášajú obety. Nekoná sa tam chrámová bohoslužba. Tá patrí výlučne chrámu v Jeruzaleme. Práve teraz vidíme, ako Dávid začína zhromažďovať všetky potrebné materiály na jeho stavbu. Zhromažďuje materiál, zhromažďuje remeselníkov, pripravuje pôdu. Sám ho však nepostaví. Postaví ho až jeho syn Šalamún. Preto v 22. kapitole 1. knihy Kroník čítame, ako Dávid hovorí Šalamúnovi. Nazhromaždil som všetko, čo sa dalo. No ty budeš musieť pridať ešte viac, lebo budeš stavať chrám na Božiu slávu. A toto je pre nás dôležité. Od tohto momentu sa bohoslužba Izraela sústreďuje na jedno miesto. Obety sa budú prinášať už len v chráme. Bohoslužba sa tak stáva centralizovanou a to má pre život Izraela obrovský význam. Možno si spomeniete na 4. kapitolu Jánovho evanjelia. Ľudia dobrí, prešiel už mesiac odvtedy, čo sme čítali Jánovo evanjelium. Ježiš sa tam stretáva so Samaritánkou pri studni. A ona sa pýta, kde je správne miesto na uctievanie? My hovoríme, že tu, na tomto vrchu. Vy hovoríte, že v Jeruzaleme. Kto má pravdu? A Ježiš odpovedá. Prichádza čas, keď sa Boh bude uctievať v duchu a v pravde. To je predzvesť niečoho väčšieho. Predzvesť jeho vlastnej obety, obety Krista, jeho tela a krvi, ktorá sa sprítomňuje pri každej svätej omši. A to je na tom celé také nádherné a hlboké. Zmyslom 21. a 22. kapitoly 1. knihy Kroník je to, že sa začína centralizovaná chrámová bohoslužba. Obety sa budú prinášať už len na jednom mieste, v Jeruzalemskom chráme. A Dávid na to pripravuje všetko potrebné. Zhromažďuje materiál a povzbudzuje svojho syna, aby v tom pokračoval, lebo chrám má byť hodný pána, nášho Boha. Toto sa týka aj nás. Aj my chceme byť chrámami Ducha Svätého. My, ktorí sme pokrstení, sme chrámom Ducha Svätého a túžime byť chrámom hodným Boha. Preto prosme, Pane, obnov ma. Obnov moje srdce. Obnov moju dušu. Obnov vo mne dar milosti, ktorý si mi dal, aby som mohol žiť ako živý chrám, ako miesto, kde prebýva tvoj duch, tvoja pravda a tvoj život. Priatelia, modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavierista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Opozičná strana SAS vyzýva generálneho prokurátora, aby sa zaoberal kauzou únosu Vietnamca. Pracovníci ukrajinských charít sa na Slovensku podelia o osobné príbehy služby, odvahy, straty i nádeje. Izraelské jednotky zabili tínedžera na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa Izraela eliminovali teroristu. Pri počúvaní vás krátko po 13. hodine vítá Iveta Kureková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Deň atentátu na predsedu vlády Roberta Fica nie je len pripomienkou samotných výstrelov. Je varovaním, kam môže viesť nenávisť, fanatizácia spoločnosti a dlhoročná dehumanizácia politického súpera. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti v súvislosti s druhým výročím incidentu. Premiéra pred dvomi rokmi postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej útočník Juraj Cintula, ktorému na konci apríla potvrdil najvyšší súd trest väzenia na 21 rokov i to, že svojim konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu. Opozičná strana Sloboda a Solidarita apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady za SAS Márie Kolíkovej a Juraja Krúpu, ktorý si myslí, že kauzu by nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru.
5: Pretože nedáva zmysel, nedáva logiku, aby inšpekcia vyšetrovala takýto prípad, pokiaľ tam nie je potvrdené, že sa na tom podielali aj niektorí ľudia z našich bezpečnostných zložiek. Pokiaľ to je prípad vyslovene na vyšetrovanie medzinárodného rozmeru takéhoto druhu, tak to nepatrí inšpekcii, ale patrí to aktuálne dnešnému úboku. A preto odtiaľto z tejto úrovne vyzývame generálneho prokurátora, aby sa znova ujal tohto prípadu a aby ho presunul z inšpekcie, kde sa ten prípad nerieši, na úbok alebo na políciu, aby sa toto vyšetrovanie znova spustilo a aby naša polícia znova požiadala nemecké orgány o spoluprácu.
3: Pracovníci ukrajinských charít prídu od 18. do 22. mája na Slovensko, kde sa počas série verejných diskusí svedectva z Ukrajiny podelia o osobné príbehy služby, odvahy, straty i nádeje. Podujatia organizuje Slovenská katolícka charita. Verejné diskusie sa uskutočnia v Bratislave, Žiline, Spiskej Novej Vsi, Prešove a Klokočove. Delegácia navštívi aj arcidiecézne a eparchiárne charity na Slovensku, aby sa navzájom povzbudili v službe ľuďom a v pomoci Ukrajincom na Slovensku. Súčasťou programu budú sväté omše a liturgie, po ktorých budú nasledovať verejné diskusie s hostiami z Ukrajiny. Palestínska samospráva dnes oznámila, že izraelské jednotky na okupovanom západnom brehu Jordánu zabili 15-ročného chlapca. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva chlapca zastrelili v guvernáte Nábulus. Izraelská armáda uviedla, že eliminovala maskovaného teroristu, ktorý hádzal kamene na izraelské vozidlá na hlavnej ceste, čím ohrozoval životy. V súvislosti s násilnosťami páchanými na Palestínčanoch na západnom brehu Jordánu dosiahli šéfovia diplomácií členských štátov EÚ v pondelok dohodu o uvalení sankcií na izraelských osadníkov. Izraelskí predstavitelia tento krok odsúdili. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb dnes potvrdilo šírenie eboli v provincii Ituri na východe Konžskej demokratickej republiky. Zdravotníci evidujú 246 osôb podozrivých z nákazy a 65 ľudí, ktorí už na ebolu pravdepodobne zomreli. K väčšine prípadov aj úmrtí došlo v okolí miest Mongvalu a Rwampara. Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak po sobotnejšom záverečnom zápase v Nike Lige, ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na tehelnom poli Michalovce. Veľa si o tom dnes informovali na svojej oficiálnej stránke. Po skončení hráčskej kariéry bude Weiss mladší pokračovať v Slovane ako ambasádor charitatívneho programu Belasé srdce.
4: Počasie.
3: V noci a zajtra bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami. Od zhruba 1800 metrov sneženie. Ojedinele výdatné zrážky. Nočná teplota klesne na 12 až 7 stupňov. Denná teplota vystúpi na 9 až 15. Na juhu a východe miestami na 15 až 21 stupňov. Bude prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: K nehodám došlo za Hlohovcom smerom na Merašice, kde havarovalo osobné auto. Blokovaný je tu jeden pruh. V Žiline na výjazde z Rajeckej na Mosnú sa zrazili dve osobné autá a na ceste 1/77 za obcou Tarnou smerom na Bardejov sa zrazili tiež dve vozidlá. Prejdete tu striedavo. V kolónach stratíte po 10 minút na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňanskú cestu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Pozor, v centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. A na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 30 minút a na obchádzke v Haniske je 20-minútová kolóna. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Viete, aký je dnes deň? 15. mája je od roku 1993 Medzinárodným dňom rodiny. Cez víkend sa môžete zapojiť do rôznych podujatí, ktoré sa pri tejto príležitosti budú konať, napríklad aj v Košiciach.
7: Pozbudiť rodiny, ktoré žijú rodinný život, manželstva rodiny, v tom ich živote každodennom, ale aj dať vedieť do vonka, to je tiež taký zmysel manifestovať a ukázať, že žiť v rodine a dávať sa a obetovať sa láske v rodine, je to veľká hodnota.
6: Viac povieme v piatkovom Lumenfore, ktoré sa práve začína. Chýbať nebude ani kompas týždňa a rubrika Rodina a dozviete sa tiež, kto by mal byť novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: 13 hodín, 11 minút je v tejto chvíli z Lumen Fóra sa vám bude prihovárať Jana Ondrejková. No a v tej aktuálnej hodinke vysielania sa dozviete napríklad o tom, že viaceré opozičné strany tvrdia, že vláda nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe a tak sa pustila do šikany malých podnikateľov. A viac prezradíme v rubrike Z politiky a spoločnosti s Ivetou Kurekovou už o chvíľu, tak zostaňte s nami. Budeme sa rozprávať aj o počasí z meteorológie logom Petrom Jurčovičom, no a vyberieme sa tiež do Ružomberka a budeme sa rozprávať s Tomášom Jablonským, ktorý by sa mal stať novým rektorom Katolíckej univerzity. Aké sú jeho priority?
2: Najprv má stanovenú jasnú víziu, ktorá je ukotvená v hodnotách Katolíckej univerzity, potom spôsobe riadenia a financovania univerzity, cez oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, toho, čo si to možno poviem teraz naposledy, tvorí strechu celej univerzity a to univerzitné spoločenstvo. A od tohto by som chcel začať.
1: A téma univerzity rezonuje aj v ďalekohľade, ktorý informuje o tom, že cirkev a štát v Srbsku plánujú zriadiť vysokú školu. Viac sa dozviete pár minút pred 14. hodinou. No a verím, že vás pozitívne naladí kapela Hrdza, ktorá je už v tejto chvíli pripravená, aby vám zahrala a zaspievala pieseň Na horách býva.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Viaceré opozičné strany tvrdia, že vláda nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Reagovali tak na prípad 1500 eurovej pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove a súvisiace vyjadrenia prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša. Tému spracovala spravodajkyňa Iveta Kureková.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Iveta, pripomeňme na úvod, za čo dostal spomínaný podnikateľ pokutu a prečo sa tá stala terčom kritiky.
3: Podnikateľ Kvetoslavove dostal pokutu 1500 eur za to, že na bločku chýbala diakritika. Finančná správa tvrdí, že pokuta bola oprávnená, pretože mekčeň nebol jediným prehreškom. Zápisnica z kontroly však podľa kritikov ukazuje niečo iné. Kritika sa na finančnú správu spustila aj pre údajnú neprimeranosť pokuty za chýbajúcu diakritiku na bločku.
1: Ako včera zareagoval na kritiku šéf finančnej správy Jozef Kiš?
3: Jozef Kiš zdôraznil, že kontrolovaný subjekt v Kvetoslavove, ktorý dostal pokutu 1500 eur, určite pochybil, keďže jeho pokladničný doklad nesplňal viaceré náležitosti požadované zákonom. Či je pokuta, ktorá bola uložená vo vzťahu k tomu, aký priestupok to bol, adekvátna, to je podľa neho naozaj na diskusiu.
4: Naši zamestnanci konajú zmysel zákona a ten zákon dnes jednoznačne hovorí, ak pokladničný blok nespĺňa náležitosti zmysel zákona 384, tak naši kontrolóri sú povinní uložiť pokutu minimálne vo výške 1500 eur. S konkrétnym prípadom v Kvetoslavove sa vysporiadame, je tam odvolacie konanie, ktoré beží, budeme so subjektom komunikovať a pokiaľ zistíme aj pochybenia na strane finančnej správy, čo sa týka procesu prebehu celej kontroly, tak naozaj sa s tým vysporiadame zmysel zákona a je tu možnosť zastaviť celé konanie.
1: Slová šéfa finančníkov zjavne pobúrili expertov opozičných strán, čo kritizovali.
3: Poslanec a člen finančného výboru Národnej rady za PS Štefán Kiš tvrdí, že šéf finančnej správy sa postavil pred novinárov a obhajoval neobhájiteľné. Ako je podľa Kiša možné, že minister Ladislav Kamenický ešte v úrade toleruje človeka, ktorý kontrolu dodržiavania zákonov premenil na mafiánske vypaľovanie?
5: Minister financií so svojím prezidentom finančnej správy vyhlasujú veľkú akciu na kontroly malých prevádzok, posielajú všetkých kontrolov všade po Slovensku, budú kontrolovať vaše bločky, priatelia. Obchodníci, ktorí teda sa musíte živiť prácou, voči nákupu vydávať bločky, čo je samozrejme tak má byť, ale vláda si sakra skontroluje, či tam máte všetky mekčenia dlžne. A samozrejme tie peniaze sú niekde inde, a už sme o tom hovorili opakovane. Vláda sa spolieha na represiu, nehovorí nič o tom, že veľké peniaze sú v karuselových podvodoch, v medzinárodných karuseloch a vo veľkých podvodoch a ľudia a spriaznení opäť oligarchovia Smeru ako pani Brhel, Bodor a ďalší sú vysmiatí, pretože ich sa teda kontroly bločkov teda nedotknú.
3: Opozičný poslanec za hnutie Slovensko za ľudí a člen finančného výboru Julius Jakab označil vystúpenie šéfa finančnej správy za výsmech všetkým poctivo pracujúcim ľuďom a vyzval ho, aby odstúpil z funkcie. Zároveň odmietol tvrdenia, že problémom v tomto prípade boli aj podozrenia z daňových únikov či nesprávnych sadzieb dane z pridanej hodnoty.
6: Kontrolor nekontroloval to, čo si teraz vy vymýšľate, komunikáciu s centrálnou databázou alebo sadzby DPH. Nie, nekontroloval sadzby DPH na bločku. Nekontroloval UID kód, cez ktorý komunikuje kasa s centrálnym systémom, či je v poriadku, či sedí. Kontroloval interpunkciu diakritiku. Máte to v tej zápisnici. Nekontroloval nič iné.
3: Finančná správa podľa Jakaba na miesto veľkých daňových podvodníkov cieľi na malých podnikateľov. Za minulý rok mali podľa neho daňové úniky hodnotu 1 miliardy eur. Ale namiesto toho, aby kontrolovali veľkých podvodníkov, chodia po prevádzkach a šikanujú malých podnikateľov. Dokonca sa im podľa Jakaba ozývajú aj samotní kontrolóri s tým, že sú tlačení do toho, aby rozdávali čo najviac pokút.
1: Ani šéf finančnej správy Kiš však zrejme nie je úplne presvedčený o správnosti postupu, avizoval totiž zmenu zákona. Akého?
3: Finančná správa pripravuje podľa šéfa pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Okrem iného by sa v ňom malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona.
4: vo vzťahu k nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur. Ja dnes musím jasne povedať na záver, naši zamestnanci konajú zmysel zákona a ten zákon dnes jednoznačne hovorí, ak pokladničný blok nespĺňa náležitosti zmysel zákona 384, tak naši kontrolóri sú povinní uložiť pokutu minimálne vo výške 1500 eur. S konkrétnym prípadom v Kvetoslavove sa vysporiadame, je tam odvolacie konanie, ktoré beží.
3: Ja len na záver dodám, že tento prípad a jemu podobné budeme naďalej sledovať a všetko podstatné pre vás spracujeme do nášho spravodajstva.
1: V štúdiu bola Iveta Kureková, je 13 hodín 22 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Je 13:26 je v tejto chvíli a ja vítam meteorológa Petra Jurčoviča. Pekné popoludnie.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, máme tu piatok, viacerí ľudia sa tešia na voľný víkend, tak aké bude počasie ešte dnes do večera a čo nám prinesie víkend?
2: No, nechcem im kaziť radosť alebo náladu, ale dážď, vietor, ešte že aspoň nemrzne. No. Aj keď je pravda, že napríklad na 15. máj je v roku 1954 na Orave, Oravská lesná, vtedy namerali rekordný mraz -8,8 stupňa. Teraz je na Orave tak +8 stupňov a je to tak v priemere, dá sa povedať, na celom území. Na západnom Slovensku nám od rána začalo pršať, ide to od juhu, juhozápadu, niekde od Balatonu a od Nezidelského jazera sa to tlačí k nám, ale už ráno sme hovorili, že aj Banská Bystrica nejaké tie kvapky už hlási, takže v tomto duchu to pokračuje. Na východe to zatiaľ je, zostáva len pri veľkej oblačnosti, aj keď Prešov má oblačno. No, predpoludne aj Košice mali nejakú tú hodinku v celku tak pekne slnečno, ale dosť chladno je, no, takže môžeme povedať, že teploty, ktoré sa nám tu vyskytujú, tak môžeme hovoriť, že by sa patrilo, aby bolo aj teplejšie. Sa mi to zdá ako dosť málo. Takže na východe sú teploty väčšinou 14 až do 20 stupňov. Okolo Trebišova je 20. Na Orave sú miesta, kde je tak do 10 stupňov. No, to je asi tak najmenej pravdepodobne. Na juhu Stredno-Slovenska je 17 a Bratislava len 14, na Záhorí len 12, aj Trenčín len 12. A súvisí to aj s tým, že tu už fúka taký chladnejší vietor, studený front, tlakovanieš nad severným Talianskom, blíži sa do Maďarska, už zasahovať bude k nám, takže môžeme sa tešiť. Bude to znamenať ďalší dážď a ďalšie nepríjemné chladné a ešte aj veterné počasie.
1: No a tak rozmýšľam, že je to také ideálne zostať niekde doma pod strechou alebo ísť niekde na chatu. A čo konkrétne, aké budú tie teploty zase?
2: No už tak nič príjemné v tomto zmysle, ale aspoň, že nemrzne, to je dôležité. Takže predpoveď na dnes nám hovorí, že maximálne 20-21, to je práve tam okolo toho Trebišova, ale sever-severozápad len 12. No. A potom v sobotu ráno sever asi 7, na juhu asi 12 stupňov a potom cez deň predpokladám, že zase ten juh by mohol mať aj 20-21 stupňov. Nemusí to byť len niekde okolo Trebišova alebo v Košickom kraji, ale môže to byť aj na juhu stredného Slovenska, takže tam to vychádza asi tak najlepšie. Samozrejme sever, tam to bude výrazne chladnejšie, možno len do 10 stupňov, že ani tých 10 nebude. No a čo sa týka dažďov, no tak treba rátať s tým, že na väčšine územia s dažďom a keďže to súvisí aj s tlakovou nížou od juhu a odtiaľ to prichádza naozaj veľmi vlhký vzduch, takže treba rátať, že tých zrážok môže byť dosť a že to môže dať 10, 20, prípadne by som dal možno až do 30 mm. No, a keby to ešte bolo skombinované s nejakou búrkou, tak potom to je jasné, že aj 30 môže byť málo. No, na horách tam je to zaujímavejšie. Chopok má teplotu pod nulou a sneží tam. Takže oni ešte nezabudli na zimu. A môžeme teda rátať s tým, že v nedeľu bude naďalej veľká oblačnosť zamračené, ale v priebehu dňa predsa len očakávam zmenšovanie oblačnosti. Zatiaľ skôr tak od juhozápadu na západnom Slovensku lepšie ako na východe, ale aj tak ešte treba stále rátať so zrážkovou činnosťou. Ale v noci teploty na juhu 10-13, na severe možno len 5. Na cez deň tá nedeľa to nebude až taká príjemná, tam asi 20 už nebude ani na východe, možno tak 18-19 a na severe len 7 stupňov. A bude to spôsobené aj tým, že by mal fúkať veľmi nepríjemný severný vietor. Narazy vetra môžu byť aj 60-70 km za hodinu. A nebude to len na hrebeňoch Tatier, to môže byť treba naozaj aj v Košickom kraji alebo treba na západnom Slovensku. Takže víkend tohto roku No, neviem, no, čím by som ešte potešil poslucháčov.
1: Tak, verím, že sa predsa len nájdu ľudia, ktorým aj také chladnejšie počasie bude vyhovovať. No a poďme na nejaké pranostiky. Dnes tam máme Žofiu.
2: No, Žofia, tak kuchárka. Tak to pankracerová z Bonifác, utraja zamrznutý. A Žofia je kuchárka, tak sa hovorilo v minulosti. A asi môžeme to tak aplikovať aj na súčasnosť. Je zaujímavé, že Žofia, napriek tomu, že ako, ani že nie je, nepatrí medzi ľadových mužov, ale predsa len niekde sa hovorí, že Žofia je tiež ľadová žena. A hovorí sa, Sveta Žofia víno vypíja, nasype do žohka, ľand rozsieva, sadí mak, stromy rozvíja, hnevá sa na mráz a nemá v obľúbe kvety. To všetko na Žofiu vymysleli naši predkovia, takže nič príjemné. A ešte keď pozrieme do zahraničných, v Čechách oni hovoria, že dážď svätej Žofie švestky ubije. No, takže to sa zase týka toho nepríjemného počasia, keď potom nelietajú včely, tak neopelia rastliny, neopelia kvety a aj švestky, slivky a ja neviem, čo všetko môže na to doplatiť. Angličania hovoria, že v strede mája prichádza chvost zimy. Myslí sa tým samozrejme toto studené počasie medzi 10. a 20. májom. Francúzi majú Denisa, oni povedia na svätého Denisa, chlad si robí po svojom. A Nemci tiež majú Žofiu, aj keď to skôr povedia Sofia, tak sa hovorí, že studená Žofia, ktorá prináša nakoniec, prináša celkom rada ešte nejaký ten lejak. Prichádza nakoniec a ešte aj môže to byť staždom. V podstate tak, ako to máme teraz. Alebo ešte, že studenou je Žofia nazvaná, pretože často prichádza s mrazmi. No a to je to, čo som v úvode povedal, že na tej Orave tých minus 9 stupňov mali v 54. No. Takže aj takéto divočiny to tam boli. A ešte na Poľsku, aby aj ty si prišli na svoje, hovorí, na svetu Žofiu dážď po poliach bije, ale že sveta Žofia teplo rozvíja, že predsa len k tomu teplejšiemu počasiu dôjde. Existuje veľké množstvo všetkých ľudových zvykov týkajúcich sa Žofie. Ani nemáme veľmi času na to, lebo chcem ešte hovoriť o významnom človeku, a to Maximilian Rudolf Hell. Narodil sa 15. maja 1720. Bol to astronóm jezuita, matematik, spisovateľ, dokonca bol riaditeľom centrálneho observatória vo Viedni a prijal pozvanie dánskeho kráľa Kristiána, a nielen Dánska, ale aj Norska, aby išiel na vedeckú expedíciu na sever Norska s cieľom pozorovať prechod Venuše a ďalšie zatmenie. A počas expedície Hell teda študoval polárnu žiaru, auróru, borealis a vyvinul teóriu o jej pôvode. Takže to bolo naozaj veľmi také ako dôležité a veľmi múdre. A málo ktorý učenec natoľko posilnil pokrokovú vedu ako práve tento náš slovenský rodák Maximilian Hell. Pretože on už počas svojho života sa zaradil medzi popredných astronómov 18. storočia a okrem výnimočných výsledkov vedeckého badania sa zaslúžilo vybudovanie niekoľkých hvezdární, observatórií vo rôznych krajinách a mestách Európy. A Maximilian Hell potvrdil svoj predošlý objav, že vlastne Venuša nemá žiadny mesiac. No tak.
1: Ďakujeme krásne za všetky tieto zaujímavosti aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Samozrejme, budeme si volať ešte aj z putnického víkendu, tak dovtedy sa majte krásne.
2: Áno, ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. Je 13 hodín 35 minút.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: skúsenosti v akademickom prostredí. Jednak to bolo 8 rokov v pozícii dekana, teda exekutívna výkonná funkcia. Na druhej strane som mal možnosť byť predseda aj v najvyššom samosprávnom orgáne univerzity, ktorým je akademický senát. Na tieto dva póly pozícii mi možno umožnili ďaleko detailnejší a väčší vhľad do celých tých procesov, ktoré prebiehajú v riadiacej úrovni, kompetenčnej úrovni v rámci univerzity.
1: Jablonský ďalej vyjadril, na čo by sa ako rektor rád zameral.
0: Najprv má stanovenú jasnú víziu, ktorá je ukotvená v hodnotách katolíckej univerzity, potom spôsobe riadenia a financovania univerzity cez oblasti vzdelávania, vedy výskumu, toho, čo síce možno poviem teraz naposledy, tvorí strechu celej univerzity a to univerzitné spoločenstvo. A od tohto by som chcel začať.
1: Dosluhujúceho rektora Jaroslava Demka hodnotil Jablonský pozitívne.
0: Vždy funkcia akákoľvek v dnešnej dobe, v tom čase geopolitických zmien, konsolidácií, legislatívnych zmien dáva zabrať každému človeku, čo niečo riadi, má zodpovednosť aj zo funkcií. Takže v tomto smere naozaj treba sa úprimne poďakovať, že to obdobie náročné, ktoré bolo, zvládol. Zvládli sme úspešne takú novinku, ktorá sa zaviedla na Slovensku pri hodnotení vysokých škôl, a to je nastavenie vnútorného systému zabezpečovania kvality. Nastavili sa parametre pri schvaľovaní rozpočtu a ďalších iných rozvojových aktivity, takže k tomu blahoželám a prajem mu ešte veľa síl, zdravia a Božieho požehnania.
1: Končiaci rektor Demko zhodnotil svoje roky vo funkcii takto.
2: Tak si myslím, že každé obdobie funkcie rektora nie je jednoduché, pretože univerzity sú pomerne veľké celky, lebo každý študent je klient a v podstate vo všetkých formách štúdia máme viac ako 5300 študentov a potom aj počet zamestnancov je okolo 450 a každý proste študent, každý zamestnanec si niečo vyžaduje. A hlavne, čo je najťažšie, si myslím, je to, aby bola sila a taká odvaha tú univerzitu stále posúvať dopredu.
1: Demko tiež vyjadril očakávania, ktoré má od svojho nástupcu.
2: Pán Jablonský, si myslím, že je skúsený pedagóg, skúsený vedec. Má skúsenosti aj z riadenia na univerzite, pretože bol dekanom, bol predsedom akademického senátu. Vie, ako funguje samospráva, vie, ako fungujú dekanáty. Takže si myslím, že je veľká nádej, že bude dobrým pánom rektorom.
1: Na záver Demko Jablonskému úprimne zablahoželal a vyjadril, čo bude vo svojej funkcii určite potrebovať.
2: Popravil som mu najmä veľa síl, najmä veľa darov Ducha Svätého, najmä veľa odvahy, ale aj také pokory, pretože to bude určite potrebovať. A potom ešte aj takú samozrejme, že vytrvalosť a nenechať sa odradiť od prípadných neúspechov, teda aj veľa trpezlivosti tiež.
1: Súčasné funkčné obdobie rektora sa skončí v auguste a Jablonský tak do úradu nastúpi od nasledujúceho akademického roka 2026-2027.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Rožňavská diecéza sláví jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Cirkev a štát v Srbsku plánujú zriadiť univerzitu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Začiatkom apríla Srbská pravoslávna cirkev a srbská vláda podpísali memorandum, v ktorom vyhlásili svoj zámer spoločne založiť novú univerzitu. Cieľ plánovanej univerzity svätého Sávu nie je opísaný bližšie a rovnako nie je jasné, či by malo ísť o štátnu alebo súkromnú inštitúciu. Z vládnych kruhov zaznelo, že po podpísaní memoranda by sa mali začať rokovania o podrobnostiach založenia univerzity. Obe strany plánovali tento projekt, pretože považujú za potrebný neustály pokrok vzdelávacieho systému a zvyšovanie jeho kvality v súlade s princípmi poznania, výchovy a morálky. Srbská pravoslávna cirkev označila cirkevnú iniciatívu za prirodzený dôsledok stáročnej starostlivosti Srbskej pravoslávnej cirkvi o vzdelávanie vlastného národa. Verejnosť bola prekvapená a pritom išlo len o to, že dlhodobo existujúca myšlienka nadobudla jasnejšiu podobu. Srbská pravoslávna cirkev zároveň zdôraznila, že memorandum neobsahuje žiadne konečné rozhodnutia, ale znamená začiatok procesu. Cirkev kritizovala, že to všetko bolo v médiách prezentované nepresne alebo nesprávne. Okrem toho, cirkevné vedenie vyčítalo, že v spravodajstve sa nesprávne uvádza štát ako hnacia sila a Srbská pravoslávna cirkev len ako zúčastnená strana. Ide o skreslené hierarchické zobrazenie, v skutočnosti partneri v tomto projekte sú rovnocenní. Vo verejnosti sa vyskytli obavy, že touto univerzitou vznikne štátom financovaná súkromná škola. Kritici v tom navyše vidia porušenie ústavnej odluky cirkvi od štátu v Srbsku. Jedna z belehradských univerzitných profesoriek vidí v tejto iniciatíve ďalší prejav symbiózy medzi vedením Srbskej pravoslávnej cirkvi a vládnucou Srbskou stranou pokroku prezidenta Aleksandra Vučiča. Teológ Vukašin Miličevič, ktorý bol vylúčený zo Srbskej pravoslávnej cirkvi, poukazuje na to, že Srbská pravoslávna cirkev napríklad oficiálne prevzala postoj vlády voči študentským protestom, ktoré trvajú od novembra 2024. Teológ ďalej vyčíta vedeniu Srbskej pravoslávnej cirkvi, že od vzdelávacieho systému očakáva, že bude systémom indoktrinácie. Kritici vyčítajú srbskej vláde, že zakročuje proti univerzitám a všetkým ostatným vzdelávacím inštitúciám, v ktorých sa pestuje kritické myslenie. Vyvíja najmä tlak na fakulty, ak tieto podporujú študentské protesty. Nie je jasné, čo by bolo s teologickou fakultou v Belehrade, keby bola založená Univerzita svätého Sávu. Táto fakulta spadá pod štátnu univerzitu v Belehrade. V posledných rokoch dochádzalo opakovane k sporom v personálnych otázkach a ohľadom vplyvu Srbskej pravoslávnej cirkvi. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: sype zob.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
1: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
1: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Atentát na premiéra bol podľa PS a SAS vážny útok na demokraciu. V Košiciach bude zajtra celoslovenské stretnutie ružencových bratstiev. Premiér Maďar v priamom prenose odstránil zátarasy pred sídlom premiéra. Pri počúvaní vás krátko po 14. hodine víta Iveta Kureková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Atentát na predsedu vlády Roberta Fica bol vážny útok na demokraciu. V deň druhého výročia incidentu to uviedli opozičné Progresívne Slovensko a strana Sloboda a Solidarita. Hovorí poslankyňa Národnej rady za SAS Mária Kolíková.
7: Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. My sme to odsúdili a odsudzujeme to a na tomto našom postoji sa nič nezmenilo a nezmení.
5: Kolíková však kritizovala, že vládni predstavitelia prispievajú k napätiu v spoločnosti a v politickom boji. Atentát musí podľa opozičného PS odsúdiť každý, hovorí poslankyňa Národnej rady za PS Zuzana Števulová.
8: Páchateľ bol odsúdený na spravodlivý trest za terorizmus. Naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde a vyzývame všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu, k deeskalácii situácie, pretože naozaj je vidno, že spoločnosť je veľmi polarizovaná.
5: Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný míľnik pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Skonštatoval to po skončení dnešnej prehliadky stavby nemocnice, ktorú absolvoval spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom, povereným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Všetky milníky a všetky termíny stíhame, čo naozaj považujeme za malý zázrak. Keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
5: Štátny prepravca ropy Transpetrol by mohol nakupovať ruskú ropu pre potreby rafinérie Slovnaft. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico, podľa ktorého je táto téma na stole. Premiér pripomenul, že pre potreby Slovenska v súčasnosti nakupuje ropu matka bratislavského Slovnaftu, maďarská spoločnosť MOL. Premiér o tejto možnosti rokoval s vedením spoločnosti Transpetrol v nedeľu po návrate z oslav ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Dominikánske Marianske centrum pozýva všetkých členov ružencových bratstiev na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční zajtra v kostole na nebovzatia Panny Márie v Košiciach. Program podujatia sa začne o 9. hodine privítaním veriacich a pokračovať bude biblickým ružencom a odbornou prednáškou Mareka Kundera na tému 100. výročia šírenia fatimských sobôd. Dopoludnejšia časť programu ponúkne účastníkom modlitbu koruny Panny Márie a moderovanú adoráciu. Vyvrcholením celého dňa bude slávnostná svätá omša od 12:15, ktorú bude celebrovať provinciál Rehole Dominikánov na Slovensku Alan Deli. Maďarský premiér Péter Maďar dnes v priamom prenose vlastnoručne odstránil zátarasy pred doterajším sídlom premiéra v historickom centre Budína. Spolu s nimi ho odniesli minister vnútra Gábor Pošvaj a minister dopravy Dávid Vitézy. Oznámil tiež, že sídlo premiéra bude prístupné pre verejnosť. Ex-premiér Viktor Orbán od roku 2019 sídlil v bývalom kláštore Karmelitánov v tesnej blízkosti Šandorovho paláca, ktorý je sídlom prezidenta. Maďar krátko po voľbách oznámil presun úradu premiéra do bývalej budovy ministerstva dopravy a výstavby v blízkosti parlamentu na Pešťanskom brehu Dunaja. Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži, napriek rozhodnutiu Pentagónu pozastaviť plánovanú rotáciu. Včera to uviedol poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz po medializovaných informáciách o rozhodnutí ministra obrany USA Pita Hekseta o znížení počtu jednotiek v Európe. Šéf poľského rezortu obrany zdôraznil, že sa zmeny týkajú najmä presunov a reorganizácie jednotiek v rámci Európy, nie redukcie kontingentu v Poľsku. Počet amerických vojakov má zostať približne na úrovni 10 000. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zdolali San Marino 4-2 vo svojom úvodnom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. V dnešnom stretnutí tretej skupiny Ligy B sa hetrikom blisol Adam Rajnoha.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Počasie.
5: V noci a zajtra bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj búrkami. Zhruba 1800 metrov sneženie. Ojedinele výdatné zrážky. Nočná teplota klesne na 12 až 7 stupňov. Denná teplota vystúpi na 9 až 15, na juho a východe miestami na 15 až 21 stupňov. Bude prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Dopravný servis.
5: V nehode došlo v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mosnú, kde sa zrazili dve osobné autá. V kolónach stratíte na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 10 minút, v Čadci na Jesenského smerom do centra 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a Ivachnovej 10 minút a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra 10 minút. Pozor, v centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 pred Popradom smerom z Prešova je na krajnici odstavené vozidlo a na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 45 minút a na obchádzke v Haniskej je 30-minútová kolóna. Mobilný radar vás môže zamerať v Dunajskej strede a okolí a medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom. Na rýchlosť pozor aj pred obcou Topolníky z Dolného Štálu a na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce. Bezpečnú jazdu vám praje Iveta Kureková.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Maďarsko prežíva historický zlom. Po 16 rokoch má nového premiéra, od ktorého očakáva demokratické zmeny. V Kompase týždňa to komentuje právnik Martin Píri. Budete ho počuť práve v tejto hodinke vysielania. No a v rubrike Rodina predstavíme manželov Dzurňákovcov z Levoče, ktorých láska prekonala aj veľké vzdialenosti.
10: Tak my sme sa stretli na strednej škole, čiže sme stredoškolská láska, ktorá pretrvála a stále pretrváva aj rôzne úskalia, rôzne polienka.
11: Práve vtedy začínali tie nekonečné paušály niektorých operátorov. Teraz na to spomíname s veľkým úsmevom, lebo naozaj neboli nekonečné. A faktúry, ktoré sme dostali za telefón, boli naozaj veľmi vysoké.
2: Budeme súťažiť aj o vstupenky na klavírny koncert Norberta Daniša Lumina, ktorý bude v Bratislave. Tak zostaňte s nami a prežite pokojný piatok. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín 13 minút a ja mám pre vás lístky na pekný koncert. Po úspešných solových medzinárodných turné prichádza klavírista Norbert Daniš s doteraz najväčším projektom Lumina. Intímny klavírny koncert, kde sa jeho klavír spojí s husľami, violončelom a perkusiami, bude v sobotu 30. mája o 18. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Mladý umelec hrá na klavíri od 4 rokov a ako prvý slovenský klavírista v histórii bol prijatý do Petrov Art Family, ktorá ho zaradila medzi elitu svetových interpretov. Netají sa svojou vierou a je presvedčený, že Boh sa môže ľuďom prihovárať aj cez hudbu.
2: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Verím, že ste dobre počúvali, nebudete mať problém odpovedať na súťažnú otázku. Napíšte nám, aké ďalšie hudobné nástroje, okrem klavíra, zaznejú na koncerte Lumina, ktorý teda povedie Norbert Daniš. A pošleme vám dve vstupenky. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Okrem SMS-iek môžete posielať správy aj na WhatsApp. Zopakujem otázku. Aké ďalšie hudobné nástroje, okrem klavíra, zaznejú na koncerte Norberta Daniša s názvom Lumina, ktorý bude 30. mája v Bratislave. Napíšte nám na 0911 913 933 a vyhrajte dve vstupenky na tento koncert.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Maďarsko prežíva historický zlom. Novým premiérom sa po úspešných voľbách stal líder Péter Maďar, ktorý ukončil dlhoročnú éru Viktora Orbána. V krajine aktuálne vládne obrovská vlna radosti, eufórie a optimizmu z príchodu očakávanej demokratickej zmeny. V Budapešti bol aj vedecký pracovník v oblasti práva Martin Píry. V kompase týždňa priblíži, či je možný maďarský scenár aj na Slovensku.
2: Niekto bol tento víkend v Moskve a ja som bol v Budapešti, lebo som sa chcel presvedčiť na vlastnej koži, ako obyčajní Maďari vnímajú udalosti parlamentných volieb a zažiť prenos moci, ktorú niektorí Maďari so slovnou hračkou nazývajú ako Maďarová alebo Maďarská revolúcia. 9. mája, pre tých, ktorí nevedia, Maďar Péter, ktorý vyhral parlamentné voľby, oficiálne prevzal moc. Môžem vám povedať, že v Budapešti od predajcu vo večierke až po staršiu pani, ktorá tancovala na námestí pred parlamentom, a žili všetci v jednej veľkej eufórii. Neviem, čo bude znamenať vláda Maďara Pétra v budúcnosti, ale dnes môžem povedať, že tento mladý 43-ročný politik priniesol Maďarom nádej. Prečo sa tak stalo? No, povedzme si najprv jednu vec na príklade francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulle, ktorý bol povojnovým prezidentom, a každý, kto trošku pozná históriu, toto meno pozná. On bol známy tým, že jeho manželka ešte preplácala z vlastných rodinných peňazí štátu aj náklady na mydlo a hygienu, aby nikto nemohol povedať, že žijú zo štátnych. Veď predsa prezident za to, že vykonáva svoju funkciu, berie plat. Urobme si strich a vidíme obrovské feudálne sídlo premiéra Viktora Orbána, ktorý pod vlajkou kresťanstva a vlastenectva vybudoval oligarchickú elitu, voči ktorej tá naša sú len chudobní príbuzní. Nuž, viete, Maďari sú veľmi sebavedomí a energický národ. To by vedela povedať už Mária Terézia, keď žiadala o podporu uhorskej šlachty. Ale Maďari veľmi rýchlo zacítia, že niečo je fejkové. Podlizovačný tón a servilné telefonáty do Moskvy, ktoré boli skutočne pre každého hrdého Maďara veľkým ponížením, keď si spomenieme na maďarskú revolúciu v 50. rokoch. Zakrytie pedofilného škandálu, ktorý vlastne sám o sebe bol dôvodom vzniku fenoménu Maďara Pétra, kedy Orbánova administratíva sa snažila zakryť zneužívanie detí. Obrovské zneužívanie polície a tajnej služby, to všetko sú veci, pri ktorých si Maďari už povedali dosť. A skutočne vyhral liberalizmus a progresivizmus nad dobrým konzervativizmom a vlastenectvom? Už Maďar Péter je všetko možné, len je liberál a progresívec. Vyrastal vo Fidese a jeho hodnoty sú vlastenecké a veľmi späté s kresťanským hodnotovým systémom. Avšak je potrebné povedať aj to, že je to politik, ktorý vie, že Maďarsko je súčasťou Európskej únie, a je to politik, ktorý realizuje svoju politiku v roku 2026, nie v minulom alebo predminulom storočí. To znamená, že je to fenomén, ktorý svet môže pochopiť až oveľa neskôr. V Maďarsku totiž nastala jednofarebná, národná a konzervatívna revolúcia. Proti fejku, proti zneužívaniu posvetných symbolov, proti zneužívaniu vlasteneckého citu. Myslíte si, že také niečo môže nastať aj na Slovensku? Už rozoberme si to. Najprv bola veľká eufória v médiách počas víťazstva. Ako náhle Maďar Péter začal hovoriť, ako náhle hovoril o hodnotách, ako náhle hovoril o tom, že Boh ochraňuje Maďarov a Boh žehná aj Maďarsko, a zrazu naša progresívna a liberálna opozícia utichla. Nevedia sa spamätať z toho šoku, že nejde tu o hodnotovú revolúciu. Ide tu o odmietnutie falše a zneužívania posvetných symbolov, korupcie a zneužívania moci a kremelského kolaborantstva. To znamená, že scenár a la Maďarsko je na Slovensku vysoko nepravdepodobný. Veď vidíme, že na Slovensku je opozícia tak rozhašterená, že o nejakej názorovej zhode ani nie je možné hovoriť. Druhú konsekvenciu, ktorú môže mať táto situácia, je otázka Benešových dekrétov a legislatívy, ktorá bola prijatá. Tu je potrebné povedať niekoľko vecí. Trestný čin, ktorý bol prijatý, de facto spochybňuje aj existenciu slovenského štátu, pretože povojnové usporiadanie, ktoré bolo z hľadiska štátov, bola Československá republika. Slovenská republika a jej vznik výrazne narušila povojnové usporiadanie štátov. To je trestný čin, ktorý jednoducho bol robený veľmi rýchlo, a ja nerozumiem ako právnik, prečo takýto trestný čin sme potrebovali v trestnom zákone. Čo sa týka Benešových dekretov, tie sú postavené na princípe kolektívnej viny. Presne tak ako arizačný zákon, presne tak ako x ďalších právnych predpisov. Sú výsledkom doby, ktorá bola a ktorá spôsobila veľmi veľa krivd. Podobne ako predtým, iná doba spôsobila krivdy slovenskému národu. S touto temnou minulosťou aj jednou, aj druhou sa musíme vysporiadať. Niekedy. Nie som si istý, či sa to dá cez diplomatické vyhrážanie sa spoza Dunaja. Svoju návštevu Budapešti som začal na moste Slobody. Aký veľký symbol. Maďar Péter priniesol maďarskú slobodu. Priniesol ju aj tým, keď povedal, že Maďarsku už nikto nemôže trpieť za to, že má iný názor alebo inak miluje. Že Maďarsko je vlast všetkých Maďarov. Most je však aj symbolom spájania. Nie len spájania dovnútra, ale spájania aj spoza hraníc. Úlohou Maďara Pétra nie je len priniesť slobodu vlastnému národu, ale aj postaviť mosty. K Ukrajine a k Slovensku určite.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: O malú chvíľu bude pol tretej, pred nami je rubrika Rodina, no ale ešte predtým vyhlásime meno víťaza našej súťaže o dva lístky na vstupenky klavíristu Norberta Daniša s názvom Lumina, ktorý bude 30. mája v Bratislave. Tak okrem klavíra, na ktorom zahrá Norbert Daniš, budú znieť na tomto koncerte aj husle, violončelo a perkusie. A túto správnu odpoveď nám napísal aj Tomáš z Popradu, takže jemu posielame vstupenky. No a samozrejme vám ostatným, ktorí ste sa zapojili, blahoželáme tiež, ale teda vám pošleme pieseň, ale samozrejme až po rozhovore v rubrike Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
2: Rodina.
4: Rodina.
0: Vyrábajú sviečky, prekladajú a vydávajú knihy, pestujú papriku. Dnes sa vyberáme do Levoče za Elenou a Martinom Dzurňákovcami. Sú dôkazom toho, že zamestnanie nie je pre každého a že mnohé voľnočasové aktivity sa dajú pretaviť do podnikateľského nápadu. Rubriku Rodina pripravil Ondrej Rosík.
5: Kde a ako ste sa stretli a spoznali?
6: Tak my sme sa stretli na strednej škole, čiže sme stredoškolská alebo stará láska, ktorá pretrvala a stále pretrváva aj rôzne úskalia, rôzne polienka. Spoznali sme sa v speváckom zbore na gymnáziu v Levoči a takto medzi nami vtedy zaiskrilo, že sme prešli spolu aj vysoké školy a po vysoké škole sme sa vzali, takže sme manželia 13. rok.
7: Boli sme každý v inom meste, bol to dosť náročný čas, ale dalo sa to zvládnuť, lebo naozaj vedeli sme, že chceme byť spolu. V podstate sme vo vzťahu 20 rokov, tento rok budeme mať na jar také výročie.
5: Vlastne ste si asi prešli aj nejakým obdobím, kedy to bol možno vzťah na diaľku?
7: Práve vtedy začínali tie nekonečné paušály niektorých operátorov. Teraz na to spomíname s veľkým úsmevom, lebo naozaj neboli nekonečné. A faktúry, ktoré sme dostali za telefón, boli naozaj veľmi vysoké. Takže prekonávali sme to rôznymi spôsobmi, ale tie technológie nám pomohli už vtedy. No a Slovensko nie je zas také veľké, aby sme sa nevedeli vidieť aspoň občasne. Ja som bola v Bratislave a manžel bol v Košiciach na začiatku a potom tak sa cez Slovensko presúval ku mne, cez Žilinu až na Vršemu do Bratislavy prišiel nakoniec.
5: Dnes sa venujete výrobe sviečok, pestovaniu paprík, prekladom, literatúry. Každý samostatne ste študovali a venovali ste sa iným veciam, čiže čo to bolo úplne na začiatku?
6: Mňa to navádzalo najprv na inžiniera, takže začal som študovať v Košiciach telekomunikácie, čo sa po prvom roku ukázalo, že nie je najšťastnejšia cesta. Takže našiel som si potom odbor v Žiline, multimédia, tam ma veľmi zaujal zvuk, výroba filmov. Takže po bakalárovi som pokračoval ďalej na magistra na VŠMU na zvukovú tvorbu a dramaturgiu. To som vlastne ukončil ako magister umenia a potom som sa začlenil do filmových štábov a aj v televíziách, napríklad v televízii Lux som robil na niekoľko rokov zvukára.
7: Ja som veľmi túžila byť žurnalistka, ale rady múdrejších ma nasmerovali k jazykom. V takom osvietení, tesne pred písaním prihlášok po maturite som si dala prihlášku na prekladateľstvo a tlmočníctvo na viaceré školy na Slovensku a prijali ma do Bratislavy na nemčinu, polštinu. Bolo to obrovské šťastie, ani neviem, ako som si vtedy dokázala tak dobre vybrať, lebo po poľsky som nevedela absolútne nič a jediný známy Poliak, ktorého som poznala, bol Jan Pavel II. Aj toho som poznala v podstate len z počutia ako veľmi mladá. Ja som sa takým šťastím a riadením osudu dostala do Bratislavy a vyštudovala som vlastne, potom som navštívila aj Katovice, Krákovo na také študijné pobyty a skončila som preklad tlmočenie.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Martin a Elena Dzurňákovci prekladajú a vydávajú knihy, pestujú papriku, no majú aj ďalšiu zaujímavú aktivitu. Vyrábajú sviečky. Viac zistil Ondrej Rosík.
2: Vyrábate sviečky?
3: Sviečky vznikli ako projekt z krízy, poviem úprimne, lebo bol to obdobie, keď začal COVID a tie vyšivky naše, tým sa prestalo dariť, ľudia sa prestali stretávať, navštevovať, obdarúvať a bol to dosť veľký problém, pretože aj prekladový segment sa výrazne menil v tom bode. Museli sme veľmi uvažovať, že keď sme na voľnej nohe a chceme tak ostať, že čo budeme robiť. No zároveň sme sa stali rodičmi vtedy prvýkrát a náš celý svet, ktorý nám patril dovtedy, že idem si kam chcem, robím čo chcem, sa scvrkol na náš dom a našu obývačku. Tak sme začali uvažovať, že ako by sa dalo preniesť niekam na miesta, ktoré máme rádi. Chodili sme pravidelne opekať, chodili sme do lesa veľa, stretali sme sa s ľuďmi, chodili sme do divadla veľmi radi. A zrazu všetky tie atmosféry boli nedostupné. Tak sme vymysleli, že by bolo fajn mať takú atmosféru v Špajske, otvoriť si ju a nadýchnúť sa jej. Z toho vznikli sviečky ako nosič. Vybrali sme si sojový vosk ako prírodnú alternatívu. A videli sme, že teší to zase nás, aj iných ľudí a že aj iní ľudia kvôli tým všetkým uzáverám a obmedzeniam uvažujú inak, že nemusia vždy niekde cestovať, ale môžu byť spokojní aj tam, kde sú.
2: Môžeme aj ten názov vysvetliť, volá sa to Candler.
4: My hovoríme, že je to kúsok z nás, alebo to najlepšie z nás. Čiže je to taký človek, ktorý hľadá po svete, chodí a hľadá dobrodružstva, hľadá zážitky a rôzne atmosféry, ktoré sa oplatí zakonzervovať. Preto naše sviečky sú v konzerve, čo je možno také netypické. Ja hovorím, že sviečka by nemala uraziť ani chlapa, keď dostane sviečku, preto som celý ten dizajn poňal tak možno viac mužský ako ženský, ako je to typické vo sviečkach. Tým sme sa chceli tak trošku vyčleniť, že tie sviečky nie sú ako niečo, čo je hlavná zložka, že sviečka, ale atmosféra, ktorú tá sviečka nesie.
3: Candler je candle in a can, takže sviečka v konzerve. A tak nám to zafungovalo pekne, že sme sa z toho tešili, keď sme ho vymysleli.
2: To nie je nejaká veľkovýroba, že vyrábate doma, čiže každý ten produkt je svojím spôsobom asi jedinečný.
3: O veľkovýrobe sa nedá hovoriť. Naše sviečky všetky robíme ručne, takže dalo by sa tak na najvyš o manufaktúre hovoriť. Je to naozaj veľmi v malom, no zároveň sa snažíme, aby sme nemuseli mať tých projektov nejako veľmi veľa, aby sme sa tomu mohli venovať naplno, takže je to naša práca, normálne takto bežný pracovný deň. Vyžaduje si to aj celkom dosť veľa pozornosti kvôli tým všetkým materiálovým tokom a manuálnym úkonom, ktoré robíme, ale máme paletu nejakých 30 atmosfér, ktoré kombinujeme počas roka, tak aby zákazníkov tešili, aby ľudia našli u nás to, čo aktuálne ich zaujíma, alebo akú atmosféru by si mohli chcieť navodiť u seba doma.
2: Mohlo by sa zdať, že viac príležitostí by ste možno mali práve v tej Bratislave? Prečo ste sa vrátili späť do Levoče?
3: My sme akoby vždy vedeli, že sa vrátime z Bratislavy, tak sme si to vysnívali, naplánovali. Je to vďaka našim neexistujúcim.

Hoci mnohým sa tu nechce byť, lebo sa zdá malo lukratívne, pre nás je to miesto, kde je pokoj, kde nie sú stále rady, kde sa nemusím stále ponáhľať, aj keď to pokušenie je aj tu. Je to iný životný štýl ako v Bratislave.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: V rubrike Rodina sme dnes zavítali do Levoče, sme na návšteve u Eleny a Martina Dzurňákovcov. Dlho nemohli mať vlastné deti a tak si tri osvojili. Ako oddeľujú voľný čas a prácu a prečo sa rozhodli pestovať papriku? Aj to zisťoval Ondrej Rosík.
2: Máte tri deti.
3: Najstarší má 7 rokov, prostredný má 5 a najmladší 9 mesiacov.
2: Ako deti vediete k viere?
4: Naša stratégia je prítomnosť. Preto sme si zvolili aj prácu z domu, lebo ten autentický prístup k životu, to je to, čo by som naozaj chcela, aby naše deti videli. A je pre nás dôležité spoločné stolovanie, takže jeme trikrát denne spolu. Okolo stola prebieha aj modlitba, čo je za mňa optimálne, lebo naozaj to vnímajú ako nevyhnutnú súčasť života alebo takú prirodzenú súčasť. No a pre nás s manželom sväté omše sú ako skutočne ten každodenný chlieb. Alebo teda boli vždy v tých obdobiach, keď sme na to mali kapacitu. Teraz aktuálne s babetkom sa to robí ťažšie, ale naši chlapci sú v kostole doma. Sú tam rádi, majú rádi tých ľudí, tých kňazov, to prostredie. Až na alergickú sezónu v júni sme tam stáli hostia. Ale keď sa vybalia pri svätom Antonovi dalie, tak to je koniec, to proste musíme ísť domov. Snažíme sa robiť všetko preto, aby žili vieru s

0: nami. No a tie témy Janopavlovské, tými sa doma žije, niekedy až príliš, niekedy sa musíme tak až trochu brzdiť a si uvedomovať, že skutočne oni potrebujú iný druh komunikácie. Ale je to krásne, oni v tom tak rastú s nami, by som povedala. A hlavné je, že si uvedomujú, že sú osoby, alebo nachytám ich, ako sa rozprávajú. Vieš, ale ten psík nemá rozum. To je pre nás také naozaj, že nás to zahreje na srdci, že vnímajú tie veci tak úplne prirodzene. Takže prítomnosť je naša stratégia.
1: Viera sa dá prežívať v každej činnosti dňa, v každej možno všednosti. A snažíme sa na vieru alebo na podávanie viery deťom naozaj prihliadať cez takúto prízmu, že v každodenných úkonoch myslieť na to, že nie sme tu sami, oduchovňovať tie naše činnosti tak, aby sme boli vždy pre druhého.
0: Keď sadíme semienka, tak sa modlíme. Keď robíme konzervy, tak ich robíme tak, aby sme sa za to nehanbili.
1: Keď posadím na poli a nešlo mi naštartovať kultivátor, tak poďakujem svätému Antonovi, ktorý mi pomohol.
0: Je to také úplne normálne žitie.
2: Dotkneme sa ešte toho pestovania, keď už ste to spomenuli, pretože keď som sa k vám chystal, tak mi kamarát hovoril, že pozdravuj ich, lebo oni teraz sa venujú pestovaniu špeciálnej levočskej papriky.
1: Je to taký projekt, na ktorý by nás možno nikto neodhadoval, netipol, že pred 5 rokmi sa k nám dostali semienka starej vzácnej odrody levočskej papriky Leutscher Schottenpfeffer, ktorá bola vyšľachtená pred 200 rokmi práve v Levoči, v takom horskom prostredí, na to, aby sa tá plodina v tom období rozširovala v čo najvyššej výnosnosti do Rakúsko-Uhorska. No a časom sa úplne vytratila, zabudlo sa na túto odrodu, lebo sa presťahovala viac na juh, maďarským hraniciam. No a keď sme sa o tom dozvedeli, jednak, že sme začali pátrať v archívoch o tom viac, ale na čo nám sú slova a archívy, keď nemáme tú papriku v rukách. Takže začali sme ju pestovať najprv na záhradke a z toho vznikla postupne taká väčšia pestovateľská výzva, kde máme svoje poličko a pestujeme tam túto jemne pálivú čili levočskú papriku tak, aby sme mohli potešovať aj iných. A minulý rok bol prvýkrát tak hojný, že sme dokázali urobiť niekoľko produktov, ktorými obohacujeme aj naše malé historické mestečko, práve o toto pikantné zlato.
0: Ono je to také zaujímavé, že kým paprika rastie, prekladáme knihy a kým prekladáme knihy, miešajú sa sviečky. Všetky tie činnosti majú svoje sezóny, takže sa to dá v tom roku tak pekne načasovať, že jedno s druhým dokáže aj súvisieť nakoniec.
2: Oddeľujete nejako tú prácu a voľný čas?
0: Je to nesmierne ťažké. Poviem, že v prvých rokoch sme v tom úplne zlyhávali, podnikáme vlastne 13 rokov. Čo bolo treba, to sme robili vždy a všade. Vôbec sme sa nad tým nejako nezamýšľali, že či máme nejaké limity časové. A pred pár rokmi sme sa tak zabrzdili, zastavili a povedali sme si, že stop, minimálne tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Je to niečo, čo sme si vykolíkovali. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok, ktorý naozaj nám z múdrosti Boh dáva. A pomohlo nám to, veľmi nám to pomohlo, ale chcela by som aspoň 2 nedele v týždni. Lebo v sobotu je u nás bežne ako pracovný deň. S tým, že sa niečo buď dobieha. Tej práce je veľa, robíme veľa aj po večeroch. A tým, že máme deti a potrebujeme sa rozprávať o tých hlavne janopavlovských témach a nejako ich dorieši, tak veľakrát máme pracovné rozhovory večer. Aj ako smerom von s nejakými partnermi a konzultantmi.
3: Hovoria Martina Elena Dzurňákovci z Levoče. Rubriku Rodina pripravil Ondrej Rosík. No a ak by ste chceli počuť aj o tom, ako sa Elena a Martin dostali k prekladaniu kníh Jana Pavla II., tak si nalaďte dnes o 21.40 reláciu Vitaj doma rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.
8: Rodina.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes sa budeme modliť za zdravie, Božie požehnanie a lásku pre vnučku Sofi, vyprosuje babka Anka. Za skoré uzdravenie po operácii pre Boženu, veľa Božích milostí a sily pre vrátenie sa k rodine, vyprosuje rodina. Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú rodinu. Za zdravie, Božiu pomoc pre Veroniku Randovú, prosia deti s rodinami. Za zdravie, Božiu pomoc pre Vilmušku s rodinou, pre patronku Máriu s rodinou.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď boli jeho učeníci zase vnútri, prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj.
1: Milosrdný Spasiteľ, spolu so svätou sestrou Faustínou prichádzame k Tebe, zomierajúcemu na kríži. Je to okamih, v ktorom s neprekonateľnou hojnosťou rozdávaš svoje milosrdenstvo. Pane, keď bol Tvoj bok prebodnutý kopijou, hneď vyšla krv a voda. Po zmrtvých vstaní, keď Tvoje rany boli už oslávené a stali sa symbolom prežitého utrpenia, pre nás sa stali súčasne aj prameňom nesmiernych milostí. Preto ťa prosíme, posilni našu vieru, aby sme si ťa vždy volili za svojho Pána a Boha. Daj, aby sme s väčšou dôverou prijímali aj sviatosti cirkvi, zvlášť sväté prijímanie a sviatosť zmierenia. Správ, aby sme nikdy nepochybovali o Tvojej milosti, ktorou si tak štedro obdaroval prvých svedkov svojho zmrtvých vstania. Pomôž nám, Pane, svedčiť našim životom o Tvojom zmrtvých vstaní. Nech sa v nás a cez nás oslavuje Tvoje milosrdenstvo. Ježišu náš, s dôverou sa obraciame na Teba a pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme. Za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby sme vytrvalo vyprosovali svojou modlitbou i utrpením milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo Tvoje požehnanie i dary Ducha Svätého. Za každého z nás, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto aj sami zakúsili Božie odpustenie. Za všetky rodiny na svete, aby v nich vládla Božia láska a dokázali obetavo slúžiť blížnym. Za trpiacich, aby sa svojím utrpením prežívaným v spojení s Tebou príčiňovali o spásu bratov a sestier. Za zomierajúcich, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Pane, prednášame Ti aj naše osobné prosby. Vypočuj ich podľa svojej vôle. Všetky úmysly tých, ktorí sa modlia s nami, ako aj úmysly ctiteľov Božieho milosrdenstva, chceme zahrnúť do modlitby korunky Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za dielo spásy, za posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré si nám odozdal prostredníctvom svätej sestry Faustíny a ktoré je zdrojom nádeje pre každého z nás. Zvelebujeme Ťa za Tvoju prítomnosť medzi nami a za všetky vypočuté prosby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 19 minút, pred nami je čítanie na pokračovanie z knihy V tvojom náručí a pozrieme sa aj na piatkové cesty a predpoveď počasia.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj s búrkami. Od 1800 metrov očakávame sneženie a ojedinele aj výdatné zrážky. Nočná teplota klesne na 12 až 7 stupňov, denná sa bude pohybovať od 9 do 15, na juhu a východe až do 21 stupňov. Fúkať má prevažne južný, cez deň na západe postupne aj inde severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na prístavnej smerom na diaľnicu D1. Zdržíte sa 10 minút. V Partizánskom na hlavnom ťahu je ďalšia nehoda. Tu čakáte 40 minút obojsmerne. V Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá. Týmto úsekom prejdete striedavo. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta hlásite zdržanie pre nehodu 10 minút a na Duklianskej smerom na Sabinovskú si počkáte štvrť hodinku. A nehoda sa stala aj v Prešove na ulici Lacanovomestského pri odbočke na Dargovskú. Premávku tu riadi polícia. Zdržia vás aj viaceré kolóny. Pol hodinu čakáte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1. Ďalšie kolóny sú všali smerom na Trnovec nad Váhom, na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy, za Žilinou smerom na Čadcu, tam čakáte hodinu. V Čadci na Jesenského smerom do centra je štvrťhodinková kolóna. Ďalej na trase z Martina do Koštia nad Turcom, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj v Ružomberku smerom na Ivachnovú, tu čakáte 15 až 20 minút a 10 minút si postojí na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košic. Na 413. kilometri horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte 3 štvrte hodiny. Na obchádzke v Haniske stratíte 50 minút a v Petrovanoch 20 minút. Pevné nervy. No a videli ste aj radary, sú na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Považskú Bystricu, v Brusne na hlavnom ťahu smerom do Podbrezovej, v Podbrezovej časti Lopej na hlavnom ťahu a v Mýte pod Ďumbierom smerom na Čertovicu. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Detřichov. Krásny Ježiš, i keby som dostala Eucharistiu len ako špendlíkovú hlavičku, si to ty celý. Ale dnes som dostala druhú polovičku kňazovej hostie a to ma uchvátilo. Bože, znovu obnovujem svoje vydanie sa Tebe na život a na smrť. Cítim sa katedrálou, Bohom obývanou, plnou svetla, krv Kristova, transfúzia. Aké je všetko krásne, keď Ty chytíš za srdce. Dňa 23. júla 1981. Myšlienky z exercícií. Pokora sa nikdy neurazí. Urazí sa len sebeláska. Damoklov meč visí. Závisí od kvality nášho duchovného života. Prekvapila ma najmä posledná prednáška. Oživovať svet krvou. Pretlakom. Transfúzia. Celý život táto téma spala. A naraz je taká aktuálna. Ja sa tým zaoberám. A zvonku potvrdenie. Krásny Ježiš, ďakujem. Dnes je u františkánov kňazská schôdzka. Uvedomujem si svoju úlohu. Transfúzia. Bože, Ty so mnou počítaš. Neviem to vysloviť. Také prekvapenie. Už v noci a od rána sa tížko ponúkam veľkňazovi. Chcem stáť na blízku každému kňazovi, kde treba dávať krv. Len nechcem byť ako tá nemá tvár. Kričím svoje áno. Je to moja najvnútornejšia úloha. Ale zároveň viem, že to má cenu len skrze Tvoju krv, krása moja, per ipsum. Irenka vidí vo mne osobnosť hodnú nasledovania. Veľmi sa hanbím. Dnes bola vysvetlená zdržanlivosť spovedníka. Keď Tóno odišiel, bál sa, aby som sa neúpla na ňo. Krásne. Ja to tak hodnotím. Bože, vďaka Ti. Obstála som Tvojou silou. Dňa 18. februára 1982. Bude rok od Tónovho odchodu. Niekedy mám pocit, že to prebolelo. A teraz dávam ďalšiu obetu. Pri sviatosti zmierenia sa málo zverujem, hoci to boli najkrajšie chvíľky komunikácie. Tie dávam Ježišovi. Nesmiem si robiť toľké nároky. Až keby si mi ukázal, že tým strácam. Sviatosť zmierenia. Svojím zasvetením som vyňatá z profánneho užívania. Jedného dňa som dostala papierík s manželským sľubom. V češtine je krásny, v slovenčine znie beriem si ťa. V češtine ja, MN, odovzdávam sa ti a prijímam ťa. To sa mám modliť. Som však prekvapená. Chytá ma to za srdce a vidím, aký krásny je môj život. Milujem a som milovaná. To koná Duch Svätý. Cestou domov o tom uvažujem a Ježišovi hovorím: ja, Jana, odovzdávam sa Tebe, krásny Ježiš, a prijímam ťa. Dňa 18. marca 1982, rok od Tónovej smrti. Znovu mi rozkvitla červená amarilis ako v deň jeho smrti. Znovu zdobím v kaplnke svätého Jozefa. A zasa je 10 hodín. Je mi čudne pri srdci a musím prestať pracovať.
Modlím sa a spomínam. Tóno je isto svätý. Také radikálne zameranie na Boha nie je všedná vec. Komunikujem s ním a pomáha mi. Dňa 14. apríla 1982 už sa všeobecne počíta s naším odchodom z Moravskej Trebovej. Tu bola založená naša kongregácia. Prežila som v srdci muky, ale Ježiš je so mnou. Ustavičné, odovzdávam sa ti. To píšem kvôli tomu, že mi Ježiš dal uvedomiť si, že on drží naše osudy v rukách. Bojím sa, aby som na to nezabudla. Musím byť presvedčená, že Boh chystá pre mňa len to najlepšie. Keby som sa bála, urážalo by ho to. Dávala by som najavo, že sa mu to všetko vymklo z rúk. To je satanské. S tým nechce mať nič spoločné. Bože, daj mi silu a jasný rozum. Dňa 25. mája 1982. Myslím, že povoľujem. Už nemám vždy to nadšenie a radosť zo sviatosti zmierenia. Niekedy som tomu rada, keď sa vymknem pánu farárovi Františkovi. Niekedy ma za svojou pravdivosťou úplne drví. To by v sebe nemal, keby to nežil. Stojí to za zapísanie, že všetky moje speváčky v Kunčíne sedia pri svätej omši v prvej lavici. Všetky chodia k sviatostiam, okrem Vierky, nemôže. Je to úspech. Ja však s pokorou žasnem. Nikto nevie, čo som za ne obetovala. Také pokorenie. Žasnem, aký je Boh verný. Amen na celý rok. Potom magnifikát ako slovo dňa. Ďalej, aby moja radosť bola úplná. Dnes ma zasa chytilo za srdce. Rozhodujúce je, čo si Boh o mne myslí. Pred ním budeme takí maličkí. Má mi na tom veľmi záležať. Byť pyšná na to, aby to bolo Bohu milé. A vôbec nedbať na ľudí. Trochu to chápem a som šťastná. Taká voľná. Všetkým sa iba šibalsky smejem. Je mi tak dobre. Bože, nechaj ma v tom. Mám svoje priateľstvá, mladí ľudia. Páter František Kolárs, exercície. Mária, postava viery. Kongregácia rastie zasvetením. Komu sa zasvecujem? Modliť sa spoločne, svojimi slovami. Je to ťažké dávať na pospas svoje city. Je to však slobodná odpoveď človeka. Na pomoc si vziať koncilové dokumenty, tie študovať, s predstavenými, napojenie na cirkev, ináč všetko padá. Pravá svetosť sa nikdy neurazí, keď nadriadení svoj úrad nevykonávajú ako službu, dostanú sa do vleku zlého ducha. Pred Bohom sme si všetci rovní. Dňa 4. júla 1983 lúčim sa s Moravskou Trebovou. Plačem? Vôbec nie. Hoci je mi taká strašne milá. Všetko sa ruší. Sestričky idú do Králík. Veci z kaplnky rozdávame. Za babku, lepšie zadarmo. Na povale je zmotaný obraz svätého Františka z bočného oltára.

V Ľubici. Zápisky sa nekonali, ale veľké veci sa diali. Stále som cítila prítomnosť Boha. A keď som už mala sklznúť, zážitok prvej lásky ma zachránil. Boh je verný. Zaujímavé je, že som mala sny, ktoré sa potom uskutočnili. Vedecké výskumy už majú na to čiastočné vysvetlenie, ale ja to beriem ako Božie zahrávanie sa so mnou. Spomeniem niektoré. Dve krásne biele gladioly. Čo to znamená? Poprava. Koho? Jeden mladý kňaz a ja. Hľa, už tu odhodlane stojí. Vykríkol posledné slová. Nech to všetci vedia, že umieram ako Kristov svedok. Sekunda a sú pri mne. Moje slová. Prosím vás, skoncujte so mnou rýchlo. Odrazu sú však preč. Mám právo sa zachrániť a pozerám, kadiaľ utiecť. Precitám. V rádiu počujem o poprave kňaza v Albánsku. Pokrstil dieťa jednej rodine. A ja žijem. Na pápežský stolec nastúpil Ján Pavol II. Mala som z toho úprimnú radosť. Možno aj na základe tej radosti som mala asi tri sny, kde som sa s ním nachádzala v spoločnosti. Dnes si už nespomeniem, kde to bolo, čo to bolo. Raz akoby v električke, keď som pri ňom sedela a ihneď sme sa poznali. Ale to boli také živé sny, že po prebudení som pozerala, kde som a kde Svätý Otec. Po dlhšom čase som sa presvedčila, že to boli sny. No aj to ma blažilo, lebo v samote som bola presvedčená, že on tu bol. A za každým snom som sa s ním chcela naozaj stretnúť. Lenže kto pozná vtedajšie časy, vie, aké to bolo. Skôr sa dostali kozmonauti na mesiac, než my do zahraničia. A teraz sa naraz otvárala cesta. Blahoslavená Anežka Česká bude svetorečená.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: O 10 minút bude 16 hodín, ešte stále počúvate piatkové Lumen Fórum, to tu bude pre vás do 16.30, potom je na rade pútnický víkend, spolu s Martinom Ďurčom sa vyberieme spoznávať duchovnú cestu v Smolníku. 18. hodina bude patriť svätej omši z Nitry, celebrovať ju bude dôstojný pán Miroslav Cimerák, kancelár biskupského úradu v Nitre. Večer o 20. pozývam počúvať rozprávku Na dobrú noc o autíčku, ktoré chcelo pretekať, a potom o 20.10. sa môžete tešiť na večeru u Slováka, potom jazzový klub s Robom Raganom, ale aj relácia Vitaj doma rodina o 21.40, kde budú hostiami Ondreja Rosíka, manželia Elena a Martin Dzurňákovci. Celý program aj ďalšie zaujímavosti sú na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
0: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
2: Výstavba nemocníc v Martine a Banskej Bystrici pokračuje podľa plánu. Česká polícia zadržala muža, ktorého podozrieva z krádeže lebky svätej Zdislavy. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Výstavba nemocníc v Martine a Banskej Bystrici pokračuje podľa plánu a splnené sú všetky milníky. Oznámil to po kontrolnom dni minister zdravotníctva Kamil Šaško. Po zlyhaní v Prešove sa zamerali aj na kvalitu stavebných prác, ktorá podľa ministra v oboch prípadoch prekonáva predpísané úrovne.
4: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a tá, napríklad tá pevnosť betónu tu dosahuje v stĺpoch, je až na úrovni 97-97,5.
2: Prezident podpísal novelu o verejnom obstarávaní, ktorú na poslednú chvíľu koalícia menila rozsiahlým pozmeňujúcim návrhom. Poslanec PS Jan Hargaš tvrdil, že niektoré zákazky bude možné vďaka zmenám ľahšie utajiť. S pôvodne technickou novelou prišiel minister informatizácie Samuel Migaľ. Prešla až v máji, hoci vláda žiadala skrátené konanie a poslanci ju dostali na stôl vlani v novembri. Česká polícia v Stredočeskom kraji zadržala muža, ktorého podozrieva z krádeže lebky svätej Zdislavy. Získala tiež informácie o tom, kde sa vzácna relikvia nachádza. Muž ju podľa polície zalial do betónu. Informovali o tom kriminalisti s tým, že lebku sa teraz snažia bez poškodenia z betónu dostať špecialisti. Zadržaný muž svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chcel ostatky svetice pochovať. Muž sa k činu priznal, je obvinený z krádeže, výtržníctva a poškodenia cudzej veci, za čo mu hrozí trest 2 až 8 rokov väzenia. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že medzi USA a Čínou nie sú v prípade Tajvanu rozpory. Si Trumpa na samite varoval, že Tajvan by sa mohol stať predmetom vzájomného stretu a viesť k extrémne nebezpečnej situácii, ak by sa Washington k záležitosti postavil chybne. Trump odmietol oznámiť, či by USA prišli ázijskému ostrovu na pomoc v prípade vojenského konfliktu s Čínou. Dodal, že rovnakú otázku mu dnes položil aj čínsky prezident. Izraelskí osadníci zaútočili v niekoľkých palestínskych dedinách na západnom brehu Jordánu. Založili požiar v mešite nedaleko Ramaláhu. Včera tisíce izraelských nacionalistov počas pochodu v Jeruzalemskom starom meste skandovali heslá ako smrť Arabom či nech vaše dediny zhoria. Slovenský futbalový krídelník Robert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava. S účastníkom Nike Ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním už nepodpíše. Mak prišiel do Slovana v lete 2024 z austrálskeho Sydney. V drese úradujúceho slovenského šampióna odvtedy odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov. S Belasými získal dva majstrovské tituly a v minulej sezóne si s nimi zahral v ligovej fáze Ligy majstrov.
5: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
3: Počasie.
2: Zajtra bude zamračené s dažďom alebo prehánkami, cez deň ojedinele aj s búrkami. Od približne 1800 metrov očakávame sneženie. Ojedinele môžu byť zrážky aj výdatné. Mrznúť už ale nebude, nočná teplota klesne na 12 až 7 stupňov. Cez deň sa oteplí na 9 až 15, na juhu a východe miestami na 15 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne južný, cez deň na západe a postupne aj inde severozápadný vietor do 30 km. Za hodinu.
5: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
3: Dopravný servis.
2: Pekné popoludnie aj na cesty. Nehoda je v Bratislave na prístavnej smerom na diaľnicu D1. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda je v Partizánskom na hlavnom ťahu smerom z Malých Uheriec. Zdržíte sa tam 40 minút a v opačnom smere od Žabokriek nad Nitrou si pripravte 10 minút. V Prievidzi na Necpalskej ceste smerom do centra sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V Rimavskej Sobote na Trhovom námestí v odbočke na Petra Hostinského sa zrazili tiež dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta je nehoda tiež, zdržíte sa tam 10 minút. Na Duklianskej smerom na Sabinovsku si tiež počkáte 10 minút. Kolóna je aj v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, tam je zdržanie 15 minút. Pol hodinu si pripravte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, hodinu čakáte za Žilinou smerom na Čadcu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie 20 minút, v Ružomberku smerom na Ivachnovú si počkáte ďalších 15 minút. Na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej je zdržanie tiež 15 minút a rovnako aj na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru si dajte pozor na dodávku s defektom. Je v odstavnom pruhu, ale na vozovke sú kusy pneumatiky. Na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc horel kamión a diaľnicu v tomto smere uzavreli. Obídete to cez Lemešany, Kendice a Hanisku alebo cez Drienov a Petrovany. Pred zjazdom z diaľnice si postojíte hodinu, na obchádzke v Haniske stratíte takisto hodinu a v Petrovanoch 20 minút. Ešte jeden radár je na R1 pri výjazde Nitra smerom na Zvolen. Želáme vám pevné nervy a šťastnú cestu. Je 16 hodín 6,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Dnes si pripomíname Medzinárodný deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov ešte v roku 1993. Odvtedy ho oslavujeme, no a na Slovensku sa pri tejto príležitosti bude konať viacero podujatí. Napríklad v nedeľu Deň rodiny v Košiciach. Program približíme o chvíľu a budeme sa rozprávať aj o význame tohto dňa, ktorý sa tento rok nesie v duchu hesla Nie sme sa navzájom.
7: Rodina je pre druhú väčšinu ľudí na Slovensku tá najvyššia hodnota, ale zároveň je ťažké žiť ten rodinný, ten bežný život. Tým, že doba je rýchla a ja ju ešte zrýchľuje, tie nároky na rodinné ľudí sú vysoké.
6: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: A mám pre vás jeden oznam. Vzhľadom na trvalý celodenný intenzívny dážď a aktuálne vydanú výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred intenzívnym dažďom, púť na horu Budkov plánovaná na zajtra nebude, ale presúva sa. Jarná púť k úcte svätého Jána Pavla II. Sa uskutoční v náhradnom termíne v sobotu 23. mája. Program púte sa nemení. Organizátori ďakujú za pochopenie pre túto zmenu, ktorú spôsobila objektívna poveternostná situácia a záujem o bezpečnosť pútnikov.
0: Cirkev dnes.
1: 15. máj patrí už od roku 1993 rodinám. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila za Medzinárodný deň rodiny. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti rozbieha séria podujatí pod hlavičkou Dňa rodiny, ktorý tento rok prichádza s heslom Nezme sa navzájom. Viac sa dozviete v príspevku redaktora Ľudovíta Malíka.
2: Deň rodiny nie je jednorazovou udalosťou, ale celoslovenskou občianskou iniciatívou. Zastrešuje ju Fórum kresťanských inštitúcií a každý rok prichádza s vlastnou témou. Tá tohtoročná, na prvý pohľad strohá, vychádza z konkrétneho prieskumu medzi slovenskými rodinami. Predseda fóra Tomáš Kuzar vysvetľuje, ako sa k nej dopracovali.
3: My sme vychádzali v prvom rade z dotazníka, ktorý sme poslali mnohým rodinám na Slovensku. A to sme realizovali asi začiatkom roka. My sme chceli vedieť, že čím vlastne tie rodiny žijú. Že čo sú také ich problémy, bolesti, radosti. A vlastne z toho dotazníka nám vyšlo, že vlastne tá bežná rodina hlavne žije to svojou aktuálnou situáciou. Starostlivosť o deti, treba ich doviesť do školy. Veľakrát starostlivosť o starnúcich rodičov.
2: Z odpovedí podľa Kuzára vyplynulo, že paleta starostí, s ktorými dnešná rodina zápasí, je oveľa pestrejšia, než sa môže zdať na prvý pohľad. Práve preto sa organizátori rozhodli neponúknuť jedno riešenie, ale poukázať na to, že pomoc môže prísť z viacerých strán. Od najbližších, od komunity i od pomáhajúcich organizácií. Kuzár v tejto súvislosti hovorí o ekosystéme, ktorý na Slovensku existuje, no často o sebe nevie.
3: Rodina je pre mnohých ľudí, pre vlastne druhú väčšinu ľudí na Slovensku tá najvyššia hodnota, ale zároveň je ťažké žiť ten rodinný, ten bežný život. Takže tým, že doba je rýchla, AI ju ešte zrýchľuje, tie nároky na rodinné ľudí sú vysoké, takže je to vlastne náročné. Čiže jednak finančné problémy, problémy s hľadaním práce, s výchovou detí a zároveň sú organizácie, ktoré vedia pomôcť v rozdielných prípadoch.
2: Hlavné oslavy Dňa rodiny sa tradične sústreďujú do krajských miest, kde sa pripravujú celodenné programy pre rodiny s deťmi, hudobné vystúpenia aj priestor na stretnutia s organizáciami, ktoré rodinám pomáhajú v rôznych životných situáciách. Najbližšie podujatia spomenul aj samotný predseda fóra.
3: Dni rodiny sa konajú v mnohých mestách a obciach po celom Slovensku, ale vždy najväčšie oslavy sú v krajských mestách, tak radi by sme ľudí pozvali v prvom rade do Košíc, čo bude 17. mája, takže už tento víkend, a potom do Trnavy, ďalší víkend na 24. mája. Takže to sú také dve veľké mesta, kde sa určite oplatí ísť.
2: Heslo Nezme sa navzájom tak nie je len pozvánkou na sobotnejšie podujatie v parku, ale aj pripomienkou, že rodina v slovenskom prostredí nestojí osamotene a že vzájomná pomoc, či už v rámci jednej domácnosti alebo medzi susedmi a organizáciami, je odpoveďou na čoraz rýchlejšiu dobu.

0: Cirkev dnes.
1: V Košiciach sa v nedeľu bude konať Deň rodiny. V dome svätej Alžbety a na hlavnej ulici čaká rodiny pestrý program. Podrobnosti povedali redaktorovi Martinovi Ďurčovi koordinátori a členovia organizačného tímu Dňa rodiny v Košiciach Mária Kucharčíková a Martin Rečlo.
2: Každoročne slávime v Košiciach a pripomíname si Deň rodiny. Niektorú majú v nedeľu. Tento rok to bude 17. mája a program pozostáva z takých dvoch častí. Klasicky začína sa svätou omšou v našej katedrále, ktorá bude o 15. hodine. Predtým ešte od 14.15 je modlitba svätého ruženca, večeradlo s rodinným spoločenstvom Fatima. A na tej svätej omši je to také vzácne a výnimočné, že z celej arcidiecézy sú pozvané manželské páry, ktoré slavia v tento rok 25. výročie manželstva. Je to taký veľký dar, že takúto slávnosť môžu osláviť v katedrále a prijať požehnanie od našich otcov biskupov pre svoje manželstva. Takže svätá omša, kde bude spievať rodinný zbor z Rozhanoviec, slavnostná svätá omša, na ktorú sme všetci pozvaní, zvlášť teda rodiny. To je prvá časť programu a druhá časť začína potom od 16.30 na námestí pri Imakuláte.
3: S akým úmyslom vlastne sa takéto niečo robí? Čo je cieľom takéhoto podujatia? Koho sa to má dotknúť, koho to má zasiahnuť?
2: Kohokoľvek, kto potrebuje buď sa upevniť v tom, že žije v rodine, v manželstve a že stojí to za to, tá každodennosť, tie maličkosti, že to je vlastne veľká vec takto žiť, tak možno toto pozbudiť rodiny, ktoré žijú rodinný život, manželstva rodiny v tom ich živote každodennom, ale aj dať vedieť dovonka, to je tiež taký zmysel, manifestovať a ukázať, že žiť v rodine a dávať sa a obetovať sa v láske v rodine je to veľká hodnota. Stojí to za to aj oslavovať, nielen to žiť každodenne, ale niekedy aj takto osláviť.
3: Maria, vás by som sa opýtal na ten konkrétny program, ktorý už bude na námestí v Košiciach. Každý rok je to prekvapenie, každý rok je to trochu iné. Čo tam bude tohto roku?
4: No stále sa snažíme pripraviť taký program, aby zachytil aj malé deti, aj väčšie deti, aj celé rodiny ako také. Tento rok chystáme hlavný program na pódiu, kde vystúpi škola tanca a baletu s nejakými vystúpeniami svojich tanečníkov. Potom nás čaká divadelná zložka, to príde divadlo Etudy s predstavením o včielke, včielka Elka. Zároveň tam bude animačný program pre maličké deti a na záver bude koncert Dominiky Gurbaľovej, ktorý je aj pre dospelých, aj pre deti, aj pre rodiny. Takže snažíme sa pokryť vlastne ponuku pre všetkých. No a okrem toho ešte máme sprievodný program pre najmenšie deti, tzv. Chrobáčikovo, o ktoré sa postará organizácia ERKO. Chystáme takisto aj tradičný trh prorodinných organizácií, takzvaný Expo Rodina, kde chceme vlastne ponúknuť, predstaviť organizácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom pomáhajú rodinám. Ďalej príde občianske združenie HASAM so svojím stánkom o požiarnej prevencii pre deti. Máme prisľúbené aj hasičské vozidlo a ukážku hasičskej techniky a zároveň ešte chceme tak ponúknuť aj taký evangelizačný program. Evangelizačný program chystá Koinonia Ján Krstiteľ a zároveň ešte pre účastníkov je možnosť modlitby príhovoru alebo modlitby za ich potreby v premonštrátskom kostole od 17.15.
3: Ak si chce rodina robiť pekne popoludne v Košiciach, samotná svätá omša začne o 15. Vedľa by si nám povedať, že ako dlho to celé zhruba bude trvať, že koľko času si na to treba rezervovať?
4: Tak pokračujeme potom po svätej omši programom pri Imakuláte od zhruba 16.30 do také 2 hodinky, 2,5 hodinky rátame. Že...
2: Chcem poďakovať a pogratulovať všetkým rodinám k ich sviatku, lebo 15. maja je Medzinárodný deň rodiny. A ďakujem vám, milé rodiny, že žijete vo všednosti, vaše rodinné vzťahy, darovanie sa lásku, obetu. A slovami pápeža Františka, radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj radosťou a potešením cirkvi. Keď

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: O 5 minút bude 16.30, takže ja vás pozývam počúvať aj pútnický víkend zo Smolníka. Ak máte iné povinnosti, tak ďakujem za pozornosť. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite príjemný víkend.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskej myšlienky SK.

0: Český víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Dnes zavítame do malebného Smolníka, kde sa história baníkov stretáva s hlbokou vierou na unikátnej duchovnej ceste s kaplnkami, ktoré spájajú obec s posvetným miestom na hrebení hôr. Povieme o inšpiratívnom príbehu záchrany týchto pamiatok prostredníctvom adopcie kaplniek.
2: Tu nie je krížová cesta, ale je to 9 zastavení, vybrané tajomstvá svätého ruženca. Baníci, keď išli do práce, tak vlastne tadiaľ touto cestou vychádzali, to znamená, bola to možnosť, aby sa modlili pri jednotlivých zastaveniach. Končí v Štolskom sedle, kde je kaplnka navštívenia Panny Márie.
1: Zostúpime aj do podzemia a navštívime Banícke múzeum v Smolníku, kde pochopíme, prečo sa baníci v hĺbke zeme tak silno utiekali k Bohu. Smolník totiž nie je len o medi a striebre, ale najmä o ľuďoch, ktorí tam po stáročia kráčali za svetlom viery.
3: 17. a 18. storočie bolo vlastne najväčší rozmach ťažby medi, čo malo samozrejme dopad aj na určité bohatstvo miestneho obyvateľstva. Poznikali všetky rozhodujúce cirkevné stavby. Táto cesta takisto zapadá do toho obdobia, aj kaplnka svätého Jozefa Robotníka, kaplnka svätého Nepomuckého a aj svätého Klementa. To sú všetko vlastne sakrálne stavby, ale vždycky súvis malo s baníctvom.
1: Do Smolníka vás pozýva redaktor Martin Ďurčo a v štúdiu vám bude spoločnosť robiť Jana Ondrejková. Príjemné počúvanie.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Rožňavská diecéza pozýva všetkých, aby prišli zajtra do Rožňavy osláviť 250. výročie od jej založenia. Program sa začína o 9. hodine modlitbou posvetného ruženca. O 10.30 bude na námestí Baníkov slávnostná svätá omša s hlavným celebrantom apoštolským nunciom na Slovensku, monsignorom Nikolom Girasolim. Rádio Lumen vám ju prinesie v priamom prenose. Program bude pokračovať popoludní o 13.30 koncertom Simi Magušin. Novej. Organizátori ubezpečujú pútnikov, že sú pripravení aj na dážď. Účastníci slávnosti budú chránení celtovými stanmi. No a pri príležitosti 250. výročia založenia Rožňavského biskupstva pripravilo Banícke múzeum v Rožňave tematickú výstavu, ktorá približuje spoločnú históriu mesta a diecézy. Expozícia s názvom 250 rokov spoločnej minulosti mesta a biskupstva predstaví verejnosti vzácne artefakty i unikátne tlače a bude prístupná do 3. júna. Iná situácia ako v Rožňave je na Budkove. Vzhľadom na trvalý, celodenný intenzívny dážď a aktuálne vydanú výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu, pred intenzívnym dažďom púť na horu Budkov plánovaná na zajtra nebude, ale presúva sa. Jarná púť k úcte svätého Jána Pavla II. Sa uskutoční v náhradnom termíne v sobotu 23. mája. Program púte sa nemení, približíme ho o týždeň. Deň. Organizátori púte ďakujú za pochopenie pre túto zmenu, ktorú spôsobila objektívna poveternostná situácia a záujem o bezpečnosť pútnikov. V Bazilike navštívenia Panny Márie na Starých horách bude zajtra diecézna púť rodín Banskobystrickej diecézy. Podujatie sa poniesie v duchu mota Choď a obnov môj dom. Program sa začne o 9.30 modlitbou ruženca. O 10.30 bude nasledovať svätá omša s diecézným biskupom Marianom Chovancom. Potom čaká rodiny Agape a detské stanovištia a popoludní o 13.00 svedectvo manželského páru a po ňom koncert Dominiky Gurbaľovej. Počas púte môžu rodinky ochutnať bez zlepkové laskonky s gaštanovým krémom, ktoré pripravil karmelitán páter Dušan Hricko počas včerajšieho nahrávania rubriky Keď zasvetená osoba varí. Dominikánske Mariánske centrum pozýva všetkých členov ružencových bratstiev na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční zajtra v kostole na nebovzatia Panny Márie v Košiciach. Program podujatia sa začne o 9. hodine privítaním veriacich. Bude pokračovať biblickým rúžencom a odbornou prednáškou Mareka Kundera na tému jednostého výročia šírenia fatimských sobôd. Predpoludnejší program ponúkne účastníkom modlitbu koruny Panny Márie a moderovanú adoráciu. Vyvrcholením celého dňa bude slávnostná svätá omša od 12. hodiny 15. minúty. Bude ju celebrovať provinciál Rehole Dominikánov na Slovensku Alan Deli.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás budeme pozývať do Smolníka na duchovnú cestu, ale samozrejme zachovalo sa tam aj viacero iných krásnych sakrálnych pamiatok, takže aj o tých bude reč. No a všetko to súviselo s baníctvom. Verím, že sa pôjdete tam pozrieť. No a ako to bude vyzerať tento víkend v Smolníku, tak o tom sa budeme rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké zaujímavosti o Smolníku ste sa dočítali? Aké počasie tam teda bude cez víkend?
2: Tak musím povedať, že v prvom rade som rýchlo nevedel povedať, že kde sa vlastne Smolník nachádza. Takže našiel som si, že je to obec na východnom Slovensku v historickom regióne Spiš. Ale Spiš je na severe a Smolník až tak na severe nie je. Je to okres Gelnica, je bližšie ku Košiciam ako k Popradu. Hej. Takže z tohto hľadiska je naozaj dobre si tak trošku vysvetliť, že o čo ide. Prvá písomná zmienka o Smolníku pochádza niekde z roku 1243. Ja bývam svetom Jure a svetom Jur vznikol, alebo teda má písomné základy od roku 1209. Takže je to tak, dá sa povedať, že skoro tak narovnako. A král Karol Robert podľa šťavnického práva povýšil Smolník na slobodné banské mesto s banským trhovým polovným aj rybárskym právom. No a už sme pri tom banskom pohľade na túto obec, a teda mesto to asi nie je, keď má až maximálne 1000 obyvateľov. Takže v 14. storočí Smolník už bol zaujímavý tým, že bolo to sídlo banskej komory, ťažila sa tam meď a striebro, ale najväčší rozkvet zažívalo toto mestečko v 14. 15. storočí, keď tam bola dokonca aj kráľovská mincovňa. V 18. storočí vrcholila ťažba medí a razili sa teda hlavne tie mince. Do konca 19. storočia, ale ťažba medí zanikla, už sa minula sa meď. No a celý priemysel v obci sa preorientoval na produkciu pyritu a kyseliny sírovej dokonca. A potom ešte sa dá spomenúť, že 1754 pôsobila tam banická škola, sídlil tam banský súd a mesto bolo významným administratívnym centrom. No a tak dokonca ešte jedna taká zaujímavosť je, že začiatkom 19. storočia banskí úradníci postavili kamenné divadlo, jedno z prvých na Slovensku. A bolo také geniálne, že už vtedy bolo vybavené špeciálnou strojovňou na otáčanie javiska. A kto by to povedal, že takéto niečo, takýto malý Smolník. No a ešte teda treba doplniť, že 1990 prebehla likvidácia banských zariadení a potom sa už celý podnik preorientoval na strojárskú a drevárskú činnosť. Z meteorologického hľadiska je tu tiež taká jedna zaujímavosť. V roku 1910 postihlo údolie Smolníka veterná smršť. Táto smršť vyvracala stromy, spustošila celé lesné okolité porasty a na odvoz kalamitného dreva bolo ale potrebné dočasne vybudovať ešte aj úzkokolajnú lesnú železnicu.

0: Nicu, ktorá má dĺžku až 16 kilometrov. Takže naozaj dá sa povedať, že dejiny Smolníka sú bohaté. A čo sa týka pamiatok, tak ide hlavne o teda o rímskokatolícky kostol svätej Kataríny. Potom je tam aj evanjelický kostol a je tam ešte rímskokatolícky kostol navštívenia Panny Márie. A to najzaujímavejšie je, že je tam kaplnka svätého Jána Nepomuckého, na ktorú pozývate teda poslucháčov. Je to stavba z roku 1727. A je to kaplnka svätého Jána Nepomuckého. A prečo práve Jána Nepomuckého? No, tak treba spomenúť, že existujú pranostiky aj na Jána Nepomuckého. Jedna hovorí, čo to Jána Nepomuckého vyrastie, to po ňom zmrzne. A že svätý Ján z Nepomuku naťahuje k letu ruku. To je vcelku pekné. Dá sa povedať, že to naozaj sedí tak na tento 16. maj. No ale prečo práve 16. maj, keď Ján z Nepomuku, nevie sa presne, kedy sa narodil, ale zomrel, môžeme povedať, že on zomrel v marci. Prečo práve 16. maj sa tam objavuje? Takže toto som tak dnes popoludne patral za tým, že čo bolo tou hlavnou príčinou, že teda sa teraz spomína Ján z Nepomuku. A je zaujímavé, že sviatok svätého Jána z Nepomuku sa slaví 16. maja predovšetkým kvôli historickému omylu kronikára Václava Hajka z Libočan. Hoci bol Ján skutočne umučený a zhodený do Vltavy 20. marca 1393, tak tento kronikár vo svojom diele uviedol nesprávny dátum, ktorý sa ale postupom času ujal a nielen v Čechách, ale aj v iných okolitých krajinách. Takže preto sa teraz spomína Ján z Nepomuku. A existuje aj taký jeden meteorologický záznam, za ktorý sa oplatí spomenúť. A síce, že roku 1885, v predvečer sviatku Jána Nepomuckého, 15. mája, zniesol sa na krajinu prudký lejak, hnaný burlivým severným vetrom. Okolo polnoci sa premenil lejak na hroznú snehovú fujavicu a obrovská až olovená váha mokrého snehu spoločne s ničiacou silou výchru pustošili záhrady, ovocné stromy s hojným kvetom obsypané. Všetko bolo polámané, žito na poliach pováľané, v lesoch mnoho stromov vyvrátených. Záveje sa vtedy dostali až do výšky 2 metrov. No to si my nevieme predstaviť, aby takéto niečo bolo v poslednej dobe, treba v polovici mája. No takže toľko z tej histórie. A ešte pridám, na 17. maja v kalendári je Gizela, ale na ňu pranostiky nemáme, tak sa dá spomenúť akurát, že studený maj v stodole raj, to sedí aj na teraz, alebo maj chladný a dáždivý pre stodoly priaznivý. Máme aj teraz dáž, aj keď toho toľko zatiaľ nenapršalo, ale keď už ideme bližšie k Smolníku a kúsok od Smolníka je aj Rožňava, takže existuje taký meteorologický záznam zo 17. maja 1912. Vtedy bolo zaznamenané absolútne maximum zrážok za obdobie 1900 až 1980 práve v Rožňave. Denný úhrn zrážok tam znamenal 62 mm. No, takže naozaj dá sa povedať bohaté. Najbližšiu meteorologickú stanicu v súčasnosti máme vo Švedlári, čo je tiež tak 15 až 20 kilometrov od Smolníka. A tiež to patrí medzi tie také zaujímavé, ale chladnejšie také jednotlivé meteorologické stanice. No ale idem už teda na súčasnosť, čo nás čaká, alebo čo vás čaká, keď pôjdete do Smolníka. Tak piatok, teraz v súčasnosti, v piatok popoludník večeru sa od juhu približuje rozsiahla búrková oblačnosť. Možno, že popoludní už aj nejaké tie búrky sa tam vyskytovali alebo vyskytujú. A predpokladáme, že ten dážď bude pokračovať aj v sobotu cez deň. Takže je možné, že pravdepodobne celá sobota bude v daždi v Smolníku. Takže nič príjemné na víkend. Ráno teplota asi 8 stupňov, popoludní maximálne 13. A to ešte stále bude fúkať južný vietor. Predpokladám, že to bude v nárazoch asi tak 40 km za hodinu, to nie je zase až také kruté, ale v priebehu noci sa bude ten južný vietor meniť na severný. Čiže predpokladám, že dážď bude pokračovať ešte aj v nedeľu ráno a predpoludním. Tam bude potom cez deň taká malá pauza v zrážkach, ale popoludní znova by malo pršať. A v nedeľu ráno teplota asi 8 stupňov, ale už severný vietor a nárazy vetra budú dosahovať 60 až 70 km za hodinu. Takže naozaj nechcem povedať, že ľutujem všetkých, ktorí na tento víkend idú do Smolníka, ale nič dobré z počasia nemôžu očakávať.
1: Tak sa tam skúsia vybrať potom na budúce. Ďakujem krásne za všetky tieto zaujímavosti a aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte krásny víkend. Do počutia.
0: Ďakujem, áno, do počutia.
1: Milí priatelia, vy si už po pesničke vypočujete pútnickú reportáž kolegu Martina Ďurča a v nej zaznie aj odpoveď na otázku, čo zobrazuje duchovná cesta v Smolníku. Je to súbor kaplniek, tak ak budete dávať pozor, tak bude to jednoduchá, rýchla odpoveď. Napíšte nám ju buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp alebo Facebook a píšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Čo zobrazuje duchovná cesta v Smolníku, to nás zaujíma. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. No a jednému z vás za správnu odpoveď pošleme ikonu Svätej rodiny.

0: Víkend. Smolník patrí k významným banickým mestečkám, kde sa už v stredoveku ťažilo striebro, meď, železo aj zlato, ktoré sa vyvážali aj do sveta. Bola tu tiež mincovňa, no a banictvo úzko súviselo s rozvojom duchovného života a napríklad aj stavaním sakrálnych stavieb. Viac zistil redaktor Martin Ďurčo, ktorý sa najskôr porozprával s dôstojným pánom Jozefom Fričovským, dekanom a farárom v Smolníku.
1: Pán dekan, stojíme v centre obce, dominantný kostol svätej Kataríny. Čo by mal pútnik, čo by mal návštevník vedieť o tomto kostole?
2: Tak základnou informáciou o tom je, že v podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Ako väčší kostol tohoto kostola v Rožňavskej diecéze nenájdete, hlavne čo sa týka kapacity. Tam je chor po okolo celého kostola, no a to kapacitne veľmi. Ten kostol má, keď si dobre pamätám, 42 metrov na dĺžku a na šírku má 17 metrov.
1: Pre zaujímavosť, koľko ľudí by sa tam zmestilo teoreticky?
2: No, celý Smolník určite. Celý Smolník určite. Neviem presne, ako nikdy som to nepočítal, ale akože niekedy v tej sláve Smolníka, akože to muselo, to bolo narvané doslova. Dnes tam každý nie, že má svoje miesto, každý má svoju lavicu. Takže je to trošku aj na príťaž, tá kapacita toho kostola. Ten kostol v podstate, alebo pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Ale tým, že vlastne ten kostol viackrát vyhorel, tu boli asi tri také veľké požiare. To znamená, že už tento kostol, ktorý momentálne tu máme, to už je asi tretí kostol, keď si dobre pamätám, asi tretí kostol. A tento kostol bol vlastne reštaurovaný začiatkom 20. storočia. Je jasné, že už ten štýl toho kostola bol trošku iný než pôvodný. To, čo je veľmi dôležité na tomto kostole, je tam napríklad krásny historický orgán. Ten je v poriadku, akože udržiavaný. A na druhej strane je tam veľmi vzácny obraz ružencovej Panny Márie. A tiež je tam vzácny, alebo lepšie povedané, je to kopia nejakého obrazu talianského maliara. A tu je vlastne ten veľký oltárny obraz, ktorý je tu svätej Kataríny Alexandrijskej. Jedna taká perlička, ktorá tu je v Smolníku a čo sa týka kostola, vedľa je zvonica. Nemáme zvony v kostole, ale máme vedľa. Tam sú tri zvony a zaujímavosť je, že ten najväčší zvon má nejakých 3,1 tony. Volá sa Urban. A to je presne taký istý zvon ako v Košiciach, ktorý je tam vystavený. S tým rozdielom, že v Košiciach už je to iba nejaká atrakcia, keď také niečo je presne rozbité a tak, u nás sa používa dodnes. To je také veľmi zaujímavé. Zvonica je zreštaurovaná už a kostol sa snažíme nejakým spôsobom proste udržať tak, aby pracujeme na to momentálne, aby sme ho sprístupnili treba aj turistom, pretože je dosť veľký záujem o to, že ľudia nielen, že by prišli do kostola, ale že prišli by radi aj na hore do veže, aby si vedeli proste vychutnať ten pohľad z veže na Smolník, lebo to je krásny pohľad. No ale je potrebné tam akože to upraviť tak, aby to bolo bezpečné pre ľudí.
1: My dnes budeme dominantne hovoriť o duchovnej ceste, ktorá tu začína pri kostole a ide ďaleko vysoko nad obec. Keď sa opýtam, tak prakticky farnosť nejakým spôsobom využíva toto miesto alebo túto cestu?
2: No priznám sa, že momentálne nejak nevyužívame práve túto duchovnú cestu. Oni to tak nazývajú, že duchovná cesta, lebo to nie je krížová cesta. Ale je to 9 zastavení vybrané tajomstva svätého Ruženca. Ako ona mala svoj zmysel vtedy, keď vlastne tu nejak bolo v takom rozkvete baníctvo. Vlastne ľudia, keď išli, baníci, keď išli do práce, tak vlastne tadiaľ touto cestou vychádzali. To znamená, bola to možnosť, aby sa modlili pri jednotlivých zastaveniach. Končí v Štolskom sedle, kde je kaplnka navštívenia Panny Márie. Ako momentálne je problém s tým, pretože povedzme si na rovinu, tým, že padlo baníctvo v Smolníku, tak vlastne ľudia sa vysťahovali. Momentálne väčšinou tu prevládajú iba starší ľudia. Tí už sa tam veľmi nejak do toho kopca nepustia, lebo je to skutočne také, že náročnejšie trošku na fyzičku. Čiže momentálne nejak akože to nevyužívame, akurát s tým, že vlastne slávime odpustovú slávnosť hore v Štolskej kaplnke navštívenia Panny Márie. Ale snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník a to práve kvôli tomu, aby sa udržiavali, aby sa to obnovilo, aby sa to udržiavalo, aby to mohlo byť k dispozícii jednak turistom, lebo je pravda, že nejak ten turistický ruch u nás postupne krok za krokom, akože ten začína sa dostávať do popredia, ale na druhej strane aj, aby sme to mohli používať aj ako duchovnú záležitosť.
1: Vy ste mi povedali, že to malo aj taký veľký duchovný význam pre miestnych ľudí, hlavne ten kostolík, že on bol v minulosti práve že veľmi využívaný, možno toľko ako farský.
2: Áno, áno. Hore na Štolskom kopci tam bol jeden kostol, potom je tu ešte jeden kostol svätého Jozefa, ale tie kostoly v podstate boli takou banickou záležitosťou. Že napríklad, keď baníci fárali, tak vyšli, prišli tam, modlili sa v tom kostole, až tak išli do bane. A vlastne tie kostoly boli blízko bani. Vždy na ceste do bane bol kostol. To bolo také, myslím si, že alebo svedčí to, čo sa týka histórie, naozaj o takom duchovnom základe Smolníka.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Dnes vás kolega Martin Ďurčo pozýva do Smolníka prejsť sa po tamojšej duchovnej ceste, ktorá úzko súvisí s rozvojom baníctva. Ide o trasu s kaplnkami, ktorá smeruje ku kaplnke navštívenia Panny Márie v Štolskom sedle. Tadiaľto chodievali kedysi baníci do práce. Napíšte nám, aké výjavy zobrazuje táto duchovná cesta a vyhrajte peknú cenu. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. Kaplnky potrebujú v súčasnosti opravu. Aj preto sa obec rozhodla obnoviť ich prostredníctvom tzv. Adopcie. Viac zistil od starostu Smolníka Radoslava Dlugoša kolega Martin Ďurčo.
2: Pútnický víkend.
3: Pán starosta, aké sú plány s tou spomínanou duchovnou cestou? Je v zlom stave. Ukážeme si aj obrázky na internete, ako to v súčasnosti vyzerá. Chvála Bohu, ale stojí. Vy ste sa rozhodli, že to obnovíte. Aká je tá ideálna predstava?
4: Tak v prvom rade chcem povedať, že je to cesta svätého alebo radostného ruženca, vybudovaná v 18. storočí. A predtým ešte táto cesta slúžila ako obchodná cesta do slobodného kráľovského banického mesta Smolník. Takže má to svoju históriu. A tá história je prepojená aj prítomnosťou. A my sme zo 2 roky dozadu sme sa začali zaujímať o to, ako ju zachrániť, obnoviť, aby tá história zároveň ostala a bola predstavená aj turistom. Takže ak sme sa rozhodli, že to ideme urobiť, tak sme veľakrát premýšľali, že akým spôsobom, ako to urobiť. Takže na druhej strane veľa dobrovoľníkov sa o to začalo zaujímať a tie základné úpravy boli prvorade, čo bolo vyžinanie a odstranenie tých naletových drevín. Takže takéto boli začiatky.
3: No ale predpokladám, že to je naozaj to minimum, aby to nezarástlo, aby sa to dalo ešte v tom teréne nejak nájsť. Vy máte taký ambicioznejší plán.
4: Je to pravda, takže hľadali sme spôsob a nadviazali sme na spoluprácu, alebo skopírovali sme vlastne, alebo priblížili sa kalvárii Banskej Štiavnici, kde história hovorí, že Banská Štiavnica, Smolník, Kremnica a tí historici vedia, že kedy a v ktorom období, ktoré mesto, to Banské mesto bolo na prvom mieste. Takže sme tú kalváriu, tú našu vlastne tú ružencovú sme začali pripravovať ako keby podľa vzoru, minimálne podľa vzoru Banskej Štiavnice, pretože Smolník je takouto Banskou Štiavnicou východu pre porovnanie. Takže tento ambiciózny plán sa začal viac a viac, začal mať nejaké základy typu, že ideme do toho. Takže tam sme prebrali nejaké tieto prvky a začali sme to budovať na podstate, že to chceme zachrániť. A tým vznikla myšlienka tých adoptívnych kaplniek, ktorá dnes už je na svete. A ten celý model, alebo celý tá história spojená s prítomnosťou, tak bude mať nad tým zaštitu obec Smolník v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou Smolníku.
3: Ako sa to začlení do tej existujúcej turistickej infraštruktúry, lebo to nie je také, že nepopísaná zem, že tu nič nie je a len sme objavili teraz nejaké kaplnky. Tu je viacero vecí, ktoré fungujú, ktoré sú zaujímavé aj pre ľudí, aj pre turistov. Dá sa tu stráviť naozaj kopec času. Ako to bude pasovať do toho celku, táto konkrétna cesta?
4: Ak budeme schopní dať dokopy celú tú našu históriu, pretože či začnem kostolom Svätej Kataríny alebo mešťanskými domami na tom našom štvrtom námestí, tak všetky tie kaplnky, duchovná cesta alebo tá cesta svätého ruženca je súčasťou tohoto. Keďže tu vedú aj turistické trasy, tak tá kaplnka navštívenia Panny Márie, ktorý je na vrchole tejto ružencovej cesty, tak je ako keby položený na trase hrdinou SMP na červenej farbe. Takže aj toto je dôvod, aby tí turisti vlastne sa dozvedeli hore na trasách, že čo vlastne ponúka obec Smolník a aká je jej história. Celá tá cesta nespočíva len v adopcii jednotlivých kaplniek. Samozrejme, že ak sa nájdú dobrovoľníci, rodiny, občianske združenia, ktokoľvek, nie je to vytvorená cesta adopcie len pre miestnych alebo z nejakého užšieho okolia. Je to adopcia pre kohokoľvek. A tá adopcia vlastne znamená aj to, aby sa do budúcna zachovali tieto kaplnky. Tak vlastne koncept je takýto, že vytvoríme nejaký QR kód alebo cez stránku Donio nejaký spôsob nájdeme, aby aj ľudia zďaleka mohli prispieť trebárs na nejaký transparentný účet a aby sa tie sakrálne pamiatky udržiavali aj do budúcna. Pretože rodiny si to zoberú v úvodzovkách ako ťarchu, obnovy, ale do budúcna tento systém chceme takto predstaviť. Lebo dnešný systém tých informácií a toho internetového sveta je ďaleko, ďaleko rozsiahlejší ako v minulosti. Takže jeden z týchto spôsobov je ten, že vytvoríme nový web, vytvoríme QR kódy, alebo to pôjde cez transparentné účty, cez nejaké portály.
3: Máte predstavu, čo vás to celé bude stáť, alebo čo by stáli tieto obnovy?
4: Sme povinní zachovávať históriu, kultúru v našej obce. A ja viem, že to je ťažká a možno tak v paralele aj trnistá cesta ku tomu zachovaniu našej histórie. Ale my sme tu práve preto, aby sme sa tým zaoberali, aby sme to obnovili a zachovali. A toto je vlastne odkaz pre nás všetkých Smolničanov. Čo by som možno na záver, ak sa máme baviť o tých financiách, tak môžu to byť projekty radovo o desiatkách tisícoch eur. A samozrejme, že tie prvotné investície sú momentálne na tých dobrovoľníkoch alebo na tých ľuďoch a rodinách, občianskych družiniach, ktoré sa tým zaoberajú. Ale áno, máme tú ambíciu, aby sme to zachovali a nech ten prúd peňazí, ktorý nám dovoluje zachovať tú obnovu, tak nech je čo najväčšie.

0: Baníctvo od stredoveku výrazne ovplyvňovalo život v Smolníku. Definitívne zaniklo v roku 1992, no jeho význam približuje Banícke múzeum a expozícia Príbeh medí Smolník. Redaktorovi Martinovi Ďurčovi ju opísal sprievodca občianskeho združenia Geotour Ladislav Macko a zobral ho aj do podzemia.
1: Pútnický víkend.
2: Ďalší sprievodca v Smolníku a teraz pôjdeme po tých banických veciach, takže vaše meno?
3: Ladislav Macko, robím tu sprievodcu nášho múzea, ktorý je tu pod zemi, pod hostincom Alžbeta, volakdejším hostincom u Čierneho Orla.
2: A vy to dnes využívate ako Banské múzeum?
3: My sme to spravili ako občianske združenie Geotour pod vedením profesora Rybára. Sa tu založilo také múzeum medí, keďže Smolník ako historicky sa preslávil práve ťažbou medí a dá sa povedať, že období Márie Terezie a jej syna 1740-1780 Smolník bol jedno z najvýznamnejších ložisk medí v rámci celej Európy.
2: Dobre, takže vstúpme dovnútra.
3: Pustím vás dopredu.
4: Boli tu bane a do bane nastupovali chlapci vo veku 10 rokov. 12 ročne už tlačili vozíky a tie vozíky, keďže svetlo bolo, osvetlenie bolo veľmi drahé, tak sa používali nemecké vozíky, ktoré boli vlastne dve fošne položené, tam bola medzera a vozík mal kolík, ktorý do tej medzery zapadol a tak vlastne ten, čo tlačil ten vozík, tak vlastne usúdili, že nepotrebuje mať svetlo. Stačí, keď vie, ako tlačí a vozík ho vedie.
2: Tu sme už v samotnom múzeu, v takom dobrodružnom výstupe cez chodbu.
4: Vchádzame do múzea takým štylizovaným lesným oddelením, ako sa používali v normálnych šachtách, kde sa spájali jednotlivé chodby, ktoré výškovo sú vzdialené medzi sebou 25 až 30 metrov, tak boli prepojené takýmito lesnými oddeleniami, aby jednak kvôli údržbe a jednak aj keď sa stala nejaká udalosť, tak aby vedeli baníci vyfárať, poprípade k ním ísť pomoc.
2: O akých hodkách sa vlastne bavíme tu v Smolníku? V akej hodke sa ťažilo tak najviac?
3: Najväčšia, myslím, že mala niečo cez 300 metrov hĺbku. To nie je až tak veľa, lebo šťavníci mali aj 1000 metrov. Ale
2: keď sa to robilo ručne, tak klobúk dolu.
3: No, áno, ale potom sa to aj samozrejme od 1627, keď sa začalo strieľať Banské Štiavnici, o 3 roky na to sa ustrieľalo aj Smolníku. No a už potom samozrejme bolo všetko niečom rýchlom, ale takéto lesné oddelenia sa stavali aj doteraz. Kým sa neskončila ťažba, tak vlastne takto sa to budovalo. A máme tam aj tak naštilizovaného záchranára, ktorý tam lezie po rebríku. To je už novšie, úplne nové, dá sa povedať. To dýchací prístroj má skončením baní, tak sa stal nepotrebný, tak sme si ho od jedného pána dostali. No a nechcel by som ho nosiť na chrbte, lebo má určite cez 20 kg.
2: Dobre, takže toto je asi pravdepodobne ten taký súčasný exponát, nazvime to, najbližšie k súčasnosti. A čo tu máte najstaršie z tých prvých dejín, z tých najzaujímavejších?
3: Poďme ďalej. Toto je skôr obdobie, už spomínania Márie Terezie a to obdobie, keď Smolník bol najvýznamnejší, alebo jedno z najvýznamnejších lokalít medí v rámci celej Európy.
2: 18. storočie.
3: Zhruba, hej. 1740, 40 rokov bolo vlastne, on niektorí vravia, že vraj najvýznamnejšie ložisko v rámci celej Európy. Pôvodné ložisko bolo na konci dediny na Rotenbergu ako Červený kopec. Tam rudy vychádzali na povrch a tak sa vlastne aj to ložisko objavilo. Ale ložisko, ktoré naozaj preslávilo celý Smolník, je na opačnej strane, na druhom kopci, na Špicerberg, ako na ostrom špicatom kopci, kde sa vlastne objavilo ložisko, obrovské ložisko chalkopiritu a piritu zároveň.
2: Vedeli by ste nám povedať, že akým spôsobom je baníctvo prepojené s tou duchovnou cestou? Že aká je tam nadväznosť? Lebo vy ste na začiatku povedali, že čokoľvek v Smolníku sa dialo a deje, tak má nejakú nadväznosť na baníctvo.
3: Áno. Tak neviem, koho ho napadlo presne urobiť akože nie kalváriu, ale ako duchovnú cestu ruženca. Ale museli to byť všetko, lebo vlastne všetka činnosť, ktorá sa diala v Smolníku, stále bola cez cirkev, z toho je dvojdeť aj koľko kaplniek máme. Ich máme nadpriemerné množstvo proti niektorým iným obciám. No a Presné datovanie, že by kto to vymyslel, alebo koho napadlo, že presne takúto cestu treba, nevieme. Aspoň sme sa aspoň aj tí, čo sa zaberali históriou, zatiaľ nedali. Ale to povedomie ľudí, aj tá určitá viera, no, boli hlboko veriaci a samozrejme vždycky sa utekali ku nejakým patronom, ktorí by ich trošku ochránili, lebo baníctvo ako také bolo vždycky rizikové a nebezpečné. No a tá cesta v podstate vznikla na tej hlavnej ceste, ktorá viedla, aj preto tam bolo aj to mýto. Takže malo to zrejme aj nejaký taký ako ochranársky alebo takýto podtext pri tej výstavbe. Nevieme dokumentovať, že kto tie obrazy maloval a podobne, lebo sa hovorilo niečo, že pôvodné malby boli aj na medených plechoch. Ale či je to naozaj tak, alebo či sa z toho niečo dochovalo, neviem.
2: Ten výskum nejak veľmi neprebehol ešte ako keby tak komplexnejšie, ale predpokladám, že sa bavíme možno o tom 18. storočí, o tom zlatom veku tohto miesta.
3: V podstate 17. a 18. storočie bolo vlastne najväčší rozmach ťažby smolníku a medi, čo malo samozrejme dopad aj na určité bohatstvo miestneho obyvateľstva. A z toho bolo obdobie, keď vlastne povznikali všetky rozhodujúce cirkevné stavby. Táto cesta takisto zapadá do toho obdobia, aj kaplnka svätého Jozefa Robotníka, kaplnka svätého Nepomuckého, aj svätého Klementa, to sú všetko vlastne sakrálne stavby, ale vždycky súvis malo s baníctvom. Aj vznikali úplné tesnosti banských diel. Takže a niektoré aj banské diela sú na ceste, čo by sme chceli v budúcnosti trošku sprístupniť, aspoň portály opraviť, aby to bolo vidieť, že vlastne to nie je iba nejaká stavba, ktorá ide mimo beží, ale vždycky to malo súvis s tou banskou činnosťou.
2: Ako sa pozeráte na tú iniciatívu, že obec spolu s farnosťou tu chcú obnoviť, nejakým spôsobom zachrániť, možno, že vrátiť do tej pôvodnej podoby?
3: No, ja som nesmierne rád, že prišla tá odozva taká, že aj hlavne podpora starostov obce a aj niektorých členov cirkevného združenia, lebo my ako Banský spolok sme sa snažili aj určite priložíme ruku k dielu. Ono, okrem tých kaplniek treba upraviť aj tie chodníky, treba upraviť nejaké lavičky postaviť. Chceme tam spraviť tie banské diela, ktoré sú tam, portály upraviť, aby to bolo... Je to v podstate turistický chodník, je už vyznačený ako žltá značka, takže ono aj dopovedené na turistov už je to ako vpísané, len teraz by sme chceli tomu dať to trošku aj také duchovnú nadstavbu, že nie je to len také chodenie po prírode alebo s krásnymi výhľadmi, ale je to sprepojené aj s históriou našej obce, ktorá je veľmi bohatá a veľmi siaha do hodne ďaleko do minulosti. Tak ja verím, že sa nám podarí aj z našej stránky trošku pridať ruku k dielu. Sonia za mňa majú všetkých 10 prstov drží, aby to vyšlo. No a budeme v každom prípade podporovať túto činnosť a som nesmierne rád, že sa to takto rozbehlo.
0: Duchovná cesta v Smolníku zobrazuje niektoré výjavy radostného ruženca. Túto správnu odpoveď napísal aj Maroš z Abraháma a pošleme mu ikonu Svätej Rodiny. Na budúci týždeň sa spolu vyberieme do Poruby pri Prievidzi, navštívime gotický kostol svätého Mikuláša a pozveme vás na májovú púť k tamojšej kaplnke Panny Márie. V tejto chvíli je to od nás všetko. Za pozornosť ďakujú Martin Ďurčo a Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite požehnaný víkend aj z Rádiom Lumen.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Robert Fico si v Handlovej pripomenul výročie atentátu. Tvrdí, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajatcov. Polícia v Českej republike našla lebku svätej Zdislavy. Podozrivého muža už zadržala.
7: Počúvate Infolumen.
6: Dnes ho pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vítajte.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Dnes Robert Fico prišiel na miesto opäť. Povedal, že pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská.
8: Ja necítim žiadnu nenávisť ani hnev na toho pána. Je to človek, ktorý bol dovedený atmosférou politickou k tomu, čo urobil. A myslím si, že bolo správne, že súd označil tento jeho skutok ako teroristický útok. Kvôli teda iným politickým názorom sa niekto snažil odstrániť predsedu vlády. Atmosféra a pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská. Ak si zoberiem, aký slovník používa dnes opozícia v Národnej rade, ak si zoberiem, čo sa deje na tých tzv. Verejných zhromaždeniach, ktoré organizujú proti nám, ak si zoberiem, čo čítam v médiách, tak musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
6: Premiér zároveň vyzval spoločnosť na upokojenie, pričom to podľa svojich slov hovorí aj sám sebe.
8: Skúsme sa trošku ukludniť všetci. A to hovorím aj ja sám sebe. Samozrejme, že tých udalostí, tých podnetov je toľko, že niekedy aj ja musím použiť silné slovo, musím niekedy buchnúť po stole, nie je to jednoduché. Ale ak by Slovensku dnes niečo svedčalo, tak by to bolo určite ukludnenie atmosféry. Preto mi dovolte, aby som odtiaľ to z Handlovej, kde som si ja niečo prežil, o takéto ukludnenie atmosféry požiadal, poprosil. Ale na to bude treba všetkých. Na to nestačí iba Smer, Slovenská sociálna demokracia, potrebujeme médiá, potrebujeme mimovládky.
6: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho bol atentát na predsedu vlády Roberta Fica tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti.
9: Vyzývam preto všetkých predstaviteľov politického, spoločenského, ale aj verejného života, aby čo najskôr a veľmi výrazne zmiernili tón politickej debaty, ktorá sa vedie na Slovensku a prestali tak prispievať k ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti a k ešte výraznému napätiu.
6: Opozícia sa zhodla, že atentát na predsedu vlády Roberta Fica bol vážny útok na demokraciu a opakovane ho odsúdili, hovorí Mária Kolíková z SAS.
10: Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. To sa nemalo stať. My sme to odsúdili a odsudzujeme to a na tomto našom postoji sa nič nezmenilo a nezmení.
6: Hnutie PS vyzvalo všetky politické strany a politických činiteľov na Slovensku, aby v polarizovanej spoločnosti prispievali k deeskalácii situácie. Atentát musí podľa Zuzany Števulovej odsúdiť každý.
11: My sme to odsúdili už na začiatku, už hneď ako sa to stalo a každý človek to musí odsúdiť. Atentát na predsedu vlády je vážny útok na podstatu zriadenia právneho štátu a demokracie. Páchateľ bol aj odsúdený na spravodlivý trest za terorizmus. My musíme povedať, že naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde a vyzývame všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu, k deeskalácii situácie, pretože naozaj je vidno, že spoločnosť je veľmi polarizovaná.
6: Na konci apríla potvrdil najvyšší súd páchateľovi trest od väzenia na 21 rokov i to, že svojim konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu. Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1 700 miliónov eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie. Potvrdil to premiér Robert Fico. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby každý ušetril 3% výdavkov.
12: Zo všetkého, každý 3%, aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj sociálne, všetci 3% dole. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť o 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré keby ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť. Samozrejme, nenahradíme ten silný vietor, zlý vietor, ktorý ide z Nemecka.
6: Podľa jeho slov do znižovania sociálneho štandardu nepôjde nikto z koalície. O ekonomických opatreniach s vplyvom na rozpočet budú podľa Fica s koaličnými partnermi hovoriť v júni alebo v júli.
12: Moja taká ambícia, taký cieľ je, že poďme niekde ušetriť 3% z toho celého balíka a použijeme to výslovne na prorastové opatrenie, ale výslovne, nie na 13 dôchodok. Ak sa dohodneme, viete, my tiež by sme najradšej zrušili transakčnú dať, samozrejme. No ale máte hneď výpadok 400-500 miliónov, tak si kladieme otázku, že kde ich nájdeme, tých 400-500. Ak sa dohodneme, že budú 3% všade, tak môžeme riešiť aj transakčnú dať, určite áno.
6: Opozičné strany kritizujú protichodné vyjadrenia koaličných partnerov k prorastovým opatreniam, od ktorých včera rokovala aj koaličná rada. SAS podľa Mariana Vyskupiča však niektoré návrhy víta a avizuje, že ich v parlamente podporí.
13: Vyzývame koalíciu, vyzývame vládu, aby konečne prestali s hádkami, aby konečne prijali prorastové opatrenia bez odkladov. Včera bolo neskoro, pred rokom bolo neskoro, ale nech ich príjmu aspoň od 1.7. Nech ich príjmu s jasným harmonogramom a my sme skutočne pripravení dobré návrhy podporiť. Áno, opakujem to tu. Každý jeden rozumný nápad, ktorý pomôže firmám, ľuďom, ekonomike Slovensku, sme pripravení v parlamente podporiť.
6: Hnutie Slovensko si chce počkať na komplexný balík. Rušenie napríklad rekreačných poukazov podľa Juliusa Jakaba odmieta.
14: A ak, prosím vás, táto vládna koalícia chce nazývať prorastovými opatreniami to, že ide ľuďom siahnuť na dôchodky, alebo že im zase zoberie ďalšie výhody vo forme rekreačných poukazov, tak to je len ďalšie zdieranie ľudí, akého sme svedkami počas prvých troch konsolidácií. To nie je žiadne prorastové opatrenie. To nie je žiadne ozdravovanie ekonomiky, ktorú oni rozbili na prach. Nemajú riešenia, hádajú sa medzi sebou, ale pri kšeftoch sa dokážu dohodnúť zázračne rýchlo.
6: Prorastové opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet by mohla vláda podľa Roberta Fica schvaľovať už na budúcu stredu ako jeden zákon. Potom by ho parlament mal schvaľovať v zrýchlenom režime.
7: Krátko z domova.
6: Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico tvrdí, že nemalo ísť o oficiálnu návštevu. Merz má podľa neho prísť do Bratislavy 30. mája súkromne. Premiér Robert Fico nepríde zajtra diskutovať do sobotných dialógov STVR. Tvrdí, že sa vzdal účasti, aby doprial Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky. Tibor Gašpar a Richard Takáč zasa neprídu do nedeľných debát. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že ak chce premiér pokoj od politiky, nech sa zbalí a odíde. Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal. Poslanci si zároveň myslia, že kauzu by nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Upozornili pritom na medzinárodný rozmer prípadu. Národná diaľničná spoločnosť predĺžila termín pre záujemcov o výstavbu úseku D1 medzi Turanmi a Hubovou. O zákazku za 1,5 miliardy eur sa môže uchádzať do konca júna. Predchádzajúci tender prikázal zrušiť úrad pre verejné obstarávanie. Úsek Turany-Hubová je zatiaľ jedinou časťou diaľnice z Bratislavy do Košíc, ktorá sa ešte nezačala stavať. Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný milník pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Skonštatoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško po skončení prehliadky stavby nemocnice.
15: Všetky milníky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame. Treba o tom hovoriť. Naozaj považujeme za malý zázrak. Ja opäť chcem pripomenúť, že keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8 a 10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
6: Kamil Šaško doplnil, že počas návštevy v Martine sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
15: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a napríklad tá pevnosť betónu tu dosahuje v stĺpoch, je až na úrovni 97-97,5.
6: Bez komplikácií podľa ministra napreduje aj výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Najdôležitejším milníkom je dokončenie hrubej stavby do konca júla.
15: Všetky milníky, tak ako sú stanovené v rámci plánu obnovy z pohľadu toho najbližšieho, ktorý sa blíži počas leta tohto roka, budú splnené. Ubezpečil nás o tom dnes aj zhotoviteľ a je to mimoriadne dobrá správa pre všetkých nás, nielen pre Bystričanov, ale pre celé Slovensko, pretože viete, že toto je významná nadregionálna nemocnica.
6: Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v rámci kontrolného dňa ubezpečil, že Slovensko nepríde o žiadne európske zdroje vyčlenené na stavbu nemocníc. Ocenil, že výstavba oboch nemocníc napreduje bez komplikácií.
16: Slovensko týmto pádom nielen, že bude mať novú nemocnicu, ale nebudeme sa musieť obávať, že prídeme čo len cen z plánu obnovy a odolnosti. Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky. Ako povedal, po 40-50 rokov konečne sme schopní stavať nové nemocnice.
7: Z cirkvi.
6: Česká polícia v Stredočeskom kraji zadržala muža, ktorého podozrieva z krádeže lebky svätej Zdislavy. Získala tiež informácie o tom, kde sa vzácna relikvia nachádza. Muž ju podľa riaditeľa územného odboru Česká Lípa Petra Rajta zalial do betónu. Zadržaný muž svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chce ostatky svetice pochovať.
17: Nesouhlasil s vystavováním svaté relikvie svaté Zdislavy v postele a chtěli údajně teda soukromně pohřbít. Bohužel, tak jak tady hovořím o tom motivu, není ještě úplně vyhráno, protože tak, jak měl vymyšlený způsob rozloučení, tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.

0: s nadsadením zmienil, že si tým vlastne Svätá Zdislava urobila veľké PR a poďakoval za veľmi pozitívny ohlas verejnosti na pátranie po ukradnutej relikvii.
1: Chci vyzvat k tomu, abychom jako nepromarnili tenhle ten myšlenkový kapitál, který teď v těch dnech přišel, a pojďme se zabývat hodnotami lidského života, rodiny, jejíž patronkou je svatá Zdislava, charitativní péče, vždyť ona zakládala vlastně první hospic v Jablonem v Podještědí. A byla to bohatá žena, která z toho luxusu dokázala utrhnout proto, aby pomohla lidem, které viděla vedle sebe. To jsou, myslím, všechno věci, které můžeme zúročit i díky tomu, že se teď dostala do středu pozornosti.
0: Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rodiny sa po celom Slovensku v nasledujúcich týždňoch budú konať rôzne podujatia. Tohtoročná téma znie Nesme sa navzájom a celoslovenskú iniciatívu už tradične zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií, informuje Ľudovít Malík.
2: Deň rodiny je celoslovenská kampaň, ktorá nadväzuje na Medzinárodný deň rodiny vyhlásený OSN na 15. mája. Na Slovensku sa prvý ročník konal v roku 2009 v Bratislave a postupne sa rozšíril do desiatok miest. Organizáciu zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií. Tohtoročná téma vzýšla z dotazníka medzi slovenskými rodinami, vysvetľuje predseda Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár.
3: Toho dotazníka nám vyšlo, že vlastne tá bežná rodina hlavne žije to svojou aktuálnou situáciou. Starostlivosť o deti, treba ich doviesť do školy, veľakrát starostlivosť o starnúcich rodičov, potom veľakrát sa vyskytujú problémy v rodinách ako závislosti, rozvody a všetko možné, čiže tá spleť tých problémov je strašne široká.
2: Podľa Kuzára je rodina pre väčšinu Slovákov najvyššou hodnotou, no žiť bežný rodinný život je čoraz náročnejšie.
3: Rodina je pre mnohých ľudí, pre vlastne druhú väčšinu ľudí na Slovensku tá najvyššia hodnota, ale zároveň je ťažké žiť ten rodinný, ten bežný život. Akože tým, že doba je rýchla, AI ju ešte zrýchľuje, tie nároky na rodinné ľudí sú vysoké.
2: Cieľom kampanie je podľa organizátorov prepojiť rodiny s komunitami a pomáhajúcimi organizáciami. Najväčšie oslavy sa konajú v krajských mestách.
3: Radi by sme ľudí pozvali v prvom rade do Košic, čo bude 17. mája, a potom do Trnavy ďalší víkend na 24. mája.
2: Aktuálny prehľad podujatí Dňa rodiny v jednotlivých mestách nájdu poslucháči na stránkach denrodiny.sk.
0: Západoslovenské múzeum v Trnave vydáva novú publikáciu Parva Roma, ktorá sprevádza expozíciu Dejiny Trnavy. Kniha predstavuje históriu kráľovského mesta od jeho počiatkov až po Zlatý vek. Prináša súborný pohľad na dejiny, fotografie zbierkových predmetov, aj poznatky z výskumov, ktoré doteraz neboli publikované vôbec alebo len čiastkovo, hovorí spoluautorka publikácie a riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
4: My sme sa rozhodli vydať túto príručku alebo sprievodcu expozíciou práve preto, lebo má ambíciu stať sa akýmsi doplnkovým materiálom pri výučbe regionálnych dejín, čiže pri návšteve Západoslovenského múzea a výklade o histórii mesta, o histórii Trnavy, je tu možnosť študentom poskytnúť v podstate súborný materiál o histórii mesta v jednej tlačenej podobe.
0: Expozícia Dejiny Trnavy približuje mesto cez archeologické nálezy, sakrálne predmety, cechové pamiatky aj predmety späté s Trnavskou univerzitou. Ukazuje Trnavu ako slobodné kráľovské mesto, významné cirkevné centrum, vzdelané univerzitné mesto aj dobre chránené sídlo. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom. Musí rovnako zahŕňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE. Zdôraznil, že prevencia a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a sú spojené s dodržiavaním ľudských práv. To zároveň vylučuje používanie trestu smrti. Pri príležitosti 295. výročia založenia Rehole bolo tento týždeň v poľskom Tuchove otvorené 6. generálne zhromaždenie redemptoristiek. 30 delegátiek z kláštorov z celého sveta sa zišlo na 10 dní práce, modlitby a spoločného rozlišovania. V poradí 6.

0: Generálne zhromaždenie je zamerané na revíziu konštitúcií a stanov s cieľom prispôsobiť ich najnovším smerniciam Svätej stolice o kontemplatívnom živote. Sestry budú tiež diskutovať o vnútorných normách týkajúcich sa formácie mníšok a o súčasnej situácii troch federácií rehole so 40 kláštormi roztrúsenými po celom svete.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na včera vzrástol na 24. Medzi mŕtvými sú 3 deti. Oznámila to dnes ráno štátna služba pre mimoriadne situácie. Ďalších 48 ľudí vrátane 2 detí je zranených. Invázna armáda pokračovala v úderoch na ukrajinské územie aj v noci na dnes. Ruské úrady zase tvrdia, že 3 ľudia zahynuli pri ukrajinskom vzdušnom útoku v meste Riazaň. Krajiny si zároveň vymenili po 205 vojnových zajacoch, sumarizuje Iveta Kureková.
2: Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 205 vojnových zajacov. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany týždeň potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na platforme X potvrdil, že ide o prvú fázu výmeny 1000 za 1000. Podľa jeho slov sú medzi prepustenými vojaci rôznych hodností a väčšina bola v ruskom zajatí od začiatku invázie vo februári 2022. Medzi tým ale pokračovali vzájomné útoky. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu 141 bezpilotnými lietadlami a 6 raketami. Protivzdušná obrana zneškodnila 130 dronov a jednu protilodnú strelu. V Kyjeve je dnes po včerajšom útoku deň smútku. Na miesto tragédie sa vybral Volodymyr Zelenský a vyjadril sústrasť všetkým, ktorí prišli o rodiny a blízkych. Zverejnil aj fotografie z miesta útoku. Podľa agentúry AP išlo o 9-poschodovú budovu, ktorú zasiahla raketa s plochou dráhou letu. Podľa neho bola zbraň vyrobená tento rok, čo svedčí o tom, že Moskva obchádza sankcie a dováža potrebné súčiastky a vybavenie na výrobu rakiet. Zelenský preto vyzval zahraničných partnerov na sprísnenie sankcií voči Rusku.
0: Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Predseda vlády to vyhlásil s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu.
3: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Zelenský hovorí, keď bombarduje ruskú stranu, vede vojna. Putin hovorí na Zelenského, vede vojna. Len je to už príliš blízko a musíme byť veľmi, veľmi opatrní a pozorní, preto chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak tak blízko pri slovenských hraniciach sa objavujú takéto útoky. A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrychlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
0: Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, premiér reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Zároveň podotkol, že sa hľadá termín spoločného zasadnutia vládnych kabinetov Slovenska a Ukrajiny.
1: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump ukončil návštevu Číny. Spolu s čínskym naprotívkom Xi Jinpingom označil summit za úspešný. Čínsky vodca považuje za najdôležitejší bod vzájomných vzťahov Tajvan. Trump predtým hovoril, že uzavreli fantastické obchodné dohody. Návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne sa uskutoční veľmi skoro. Prípravy na ňu sú už ukončené. Na brífingu v Moskve to dnes oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že oficiálne oznámenie vydajú veľmi skoro po konzultáciách s čínskou stranou. Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži napriek rozhodnutiu Pentagonu pozastaviť plánovanú rotáciu. Uviedol to poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz po medializovaných informáciách o rozhodnutí ministra obrany USA Petea Hexeta o znížení počtu jednotiek v Európe. Podľa CNN Hexet tento týždeň nariadil zastavenie vyslania 2 jednotiek do Európy a zároveň stiahnutie ďalších síl už pôsobiacich na kontinente. Spojené štáty sa chystajú obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra kvôli incidentu spred 30 rokov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovala agentúra Reuters a stanica CBS News. Plánovaný dátum podania obžaloby, ktorá by sa mala týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom v roku 1996, nie je podľa CBS News ani Reuters známy. Vo Švajčiarsku sa dnes začali hokejové majstrovstvá sveta. Slovákov čaká prvý zápas zajtra o 12:15 proti Norsku. Kapitánom slovenských hokejistov bude Marek Hrivík. Jeho asistentmi sú Martin Faško Rudáš a Martin Pospíšil. Po dnešnom tréningu o tom informoval tréner Vladimír Orsák. No a dnes po obede už rozohrali prvé zápasy na turnaji. Fínsko po druhej tretine vyhráva nad Nemeckom 1-0 a Kanada v druhej tretine remizuje so Švédskom 3-3. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v piatom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL tromi asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Vegas Golden Knights postúpili do finále západnej konferencie. Na ľade Anaheimu uspeli 5-1 a v celej sérii triumfovali 4-2. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak po sobotnejšom záverečnom zápase v Nike Lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na Tehelnom poli Michalovce. V drese úradujúceho 8-násobného slovenského šampióna odohral 187 zápasov, v ktorých si pripísal 39 gólov a 31 asistencií. Po dvoch rokoch sa so Slovanom rozlúči aj slovenský futbalový krídelník Robert Mak. S účastníkom Nike Ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše. Mak prišiel do Slovana v lete 2024 z austrálskeho Sydney. V drese úradujúceho slovenského šampióna odtedy odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov.
4: Ten Slovan by bol súdený a má s ním od 6 rokov až po tento vek, čo mám teraz, mám s nimi veľmi krásne zážitky a ja hovorím, ja som Slovanu len veľmi vďačný a budem na nich veľmi rád spomínať.
0: Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová bude súperkou Američanky Coco Gauffovej vo finále dvojhry na Antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V semifinále v pozícii turnajovej sedmičky zdolala štvorku pavúka Poľku Igu Švjontekovú 6-4, 2-6 a 6-2. Slovenský štvorkajak obsadil 5. miesto v A-finále na 500 metrov v druhom podujatí Svetového pohára v Brandenburgu. V nemeckom stredisku zaostalo viac ako 2,5 sekundy za víťaznou posádkou Číny. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu v Skopie, tak pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom.
1: Počasie.
0: Aj víkend bude podľa Petra Jurčoviča skôr chladný, s mrakmi aj zrážkami.
5: Ráno sever asi 7, na juhu asi 12 stupňov a potom cez deň predpokladám, že zase ten juh by mohol mať aj 20-21 stupňov. Nemusí to byť len niekde okolo Trebišova alebo v Košickom kraji, ale môže to byť aj na juhu stredného Slovenska, takže tam to vychádza asi tak najlepšie. Samozrejme sever, tam to bude výrazne chladnejšie, možno len do 10 stupňov, že ani tých 10 nebude. No a čo sa týka dažďov, no tak treba rátať s tým, že na väčšine územia s dažďom a keďže to súvisí aj s tlakovou nížou od juhu a odtiaľ to prichádza naozaj veľmi vlhký vzduch, takže treba rátať, že tých zrážok môže byť dosť a že to môže dať 10, 20, prípadne by som dal možno až do 30 mm. A keby to ešte bolo skombinované s nejakou búrkou, tak potom to je jasné, že aj 30 môže byť málo.
0: Ak zostanete s Rádiom Lumen aj večer, po 20. hodine vám naservírujeme večeru u Slováka. Následne prevezme slovo Robo Ragan, v jazzovom klube predstaví zaujímavé domáce aj svetové hudobné projekty. Príjemné počúvanie a pokojný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebruje ju Miroslav Cimerák, kancelár biskupského úradu v Nitre. Na organe hrá sestra Martina Baginová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 202, 270 a 219. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milé sestričky Vincentky, drahí bratia a sestry i vy, milí poslucháči Rádia Lumen. Začíname sláviť Eucharistiu. Máme ju sláviť s čistým srdcom. A preto vo chvíľke ticha vzbuďme si ľútosť nad našimi hriechmi, aby sme mohli mať plnú účasť na týchto svätých tajomstvách. Zmiluj sa nad nami, Pane,
1: lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
1: a daj nám svoju spásu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, Kristovým zmrtvých vstaním si nám otvoril cestu do večného života. Povznes naše srdcia k pôvodcovi našej spásy, ktorý sedí po Tvojej pravici. A keď náš Spasiteľ príde vo svojej sláve, zaodej rúchom blaženej nesmrteľnosti všetkých, ktorých si znovu zrodil svätým krstom, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Pavol v Korinte, Pán mu povedal v noci vo videní: Neboj sa, len hovor a nemlč, veď ja som s tebou a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. Zostal tam teda rok a 6 mesiacov a učil u nich Božie slovo. Keď bol v Achajsku prokonzulom Galio, Židia svorne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu a hovorili: Tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha. Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Galio Židom: Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. A Galio sa o to vôbec nestaral. Pavol tam zostal ešte veľa dní, potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu, ďakujem.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, veru, hovorím vám, vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.

Milé sestričky, drahí bratia a sestry, i vy, milí poslucháči, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom Rádia Lumen. Život nás ľudí je naplnený rôznymi emóciami. Určite máme najradšej chvíle, ktoré sú naplnené radosťou, šťastím, dobrým pocitom z úspešne vykonanej práce alebo dobre napísanej písomky v škole, zvládnutej skúšky. Také chvíle by sme chceli prežívať neustále. Ale vieme veľmi dobre, že život je naplnený, ako to rozprával Ježiš aj v dnešnom evanjeliu, nielen tými chvíľami radosti a šťastia, ale aj bolesti, smútku, trápenia. Je pochopiteľné, že sa takýchto chvíľ chceme čo najrýchlejšie zbaviť. Dá sa to? Asi všetci v hĺbke srdca tušíme tú odpoveď, že život bez utrpenia, bez kríža na tejto zemi nenájdeme. Svet nám ponúka cestu k nachádzaniu radosti a šťastia rôznymi spôsobmi. Ľuďom, ktorí sú ponorení dlhodobo do smútku, depresie, bolesti, rôzni psychológovia a terapeuti radia, aby sa naučili radovať z maličkostí. Aby si možno pre ten dobrý pocit, pre zmenu nálady a zdá aj niečo dopriali. Kúpili si niečo pekné na seba, dali si niečo dobré pod zub, stretli sa s priateľmi, niekde si spolu vyšli, zašli na dovolenku alebo do kina. Mnohí ľudia to tak robia a je to fajn. A predsa vieme, že cesta k radosti týmto spôsobom nie je vždy úspešná, alebo takáto radosť nikdy netrvá večne. Ak sme pozorne počúvali dnešné evanjelium, úryvok z Jánovho evanjelia, mohli sme počuť, že Ježiš nám tiež prisľubuje a ponúka cestu k radosti. Tá cesta je však trochu iná, ako nám ju ponúka svet. Podľa Ježiša túto radosť môžeme nájsť tvárou v tvár nášmu Pánovi. Lebo takto zaznelo. Vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. A akým spôsobom táto radosť vstúpi do srdca človeka? Ježiš hovorí, teraz ste smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. Toto je Ježišova ponuka, ktorá nám dnes zaznieva. Nachádzať si čas byť pred jeho tvárou. Vrcholom je určite okamih svätej omše. Mimochodom, Ježiš povedal dnes aj ten obraz o žene, ktorá rodí. Je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Pri slávení Eucharistie tiež prichádza na svet znova Boží syn. Veď je to on, kto je prítomný v tom chlebe a víne. Je to jeho telo a jeho krv. Vzácna chvíľa
je chvíľa slávenia Eucharistie. Vzácna chvíľa je chvíľa každej eucharistickej adorácie, poklony. Každý okamih, keď prichádzame pred jeho tvár, keď meditujeme nad Božím slovom, ale aj keď sa skláňame k chorému a trpiacemu človeku, s ktorým sa Ježiš sám stotožňuje. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, neste urobili. Slová, ktoré zazneli v tom dnešnom evanjeliu, Ježiš povedal vo večeradle, pred svojim umučením, počas prvej svätej omše. Je jasné, že pre Ježišových učeníkov sa tieto slová prvýkrát stali takou skutočnosťou práve pri stretnutí so zmrtvých stalým. Veď sme to počúvali v tomto veľkonočnom období. Aká radosť nastala v srdciach učeníkov, keď Ježiš v ten prvý deň týždňa odrazu prišiel medzi nich, hoci dvere boli zatvorené, a pozdravil ich pokoj vám. Nebolo však touto radosťou naplnené srdce apoštola Tomáša, ktorý tam vtedy nebol. Alebo z Lukášovho evanjelia ten známy príbeh o stretnutí dvoch emauzských učeníkov s Ježišom na ceste. Aj ich srdcia boli naplnené veľkou radosťou, aj keď ho hneď nepoznali, a predsa im horelo srdce, keď im Ježiš vykladal písma a keď s nimi zasadol za jeden stôl, vzal chlieb, lámal ho a dával im ho. Neplatí to však len pre tento okamih stretnutia po Ježišovom zmrtvých vstaní. Nie, milí bratia a sestry, toto Božie slovo sa netýka len apoštolov, týka sa všetkých nás. Aj my môžeme prežiť a nájsť v našom živote veľkú radosť pred jeho tvárou. Chceme nejaký príklad? Pozrite, nie tak dávno, v septembri minulého roka, pápež Lev XIV. Povýšil na oltár, prvýkrát za svojho pontifikátu niekoho povýšil, dvoch mladíkov. Dnes sú to svätý Carlo Acutis a ten druhý svätý Pier Giorgio Frassati. Kto pozná svätého Pier Giorgia Frassatiho a jeho fotografie, vie, že bol to človek, mladík, zomrel ako 24-ročný, ktorý sa veľmi rád a často usmieval. Bol doslova naplnený radosťou. A kde čerpal túto radosť? Kde sa z neho stal takýto veselý človek? V jeho životopise čítame, ako jedného dňa ho priateľ, s ktorým chodil na univerzitu, pozval počas voľného času, aby si odskočili do baru, občerstviť sa. Poďme si tam niečo vypiť. Svätý Pier Giorgio sa chytil tejto situácie a hneď poukázal na blízky kostol svätého Dominika a povedal: "Hej, ale poďme do tohto bufetu." A tak spolu vstúpili do chrámu. Kľakli si pred bohostánkom a modlili sa. A bol to pre toho priateľa svätého Pier Giorgia Frassatiho hlboký duchovný zážitok vidieť jeho priateľa takého ponoreného do modlitby a zároveň usmievajúceho sa. Ovplyvnilo ho to na celý život. Keď zakončili modlitbu, ich cesta viedla okolo pokladničky a Pier Giorgio s úsmevom voči svojmu priateľovi povedal: "To bolo občerstvenie." Spoločne sa na seba usmiali, vytiahli drobné a vhodili ich do pokladničky ako almužnu pre chudobných. Zaplatili
za to občerstvenie. Tam sa stával zo svätého Pier Giorgia Frassatiho človek naplnený radosťou. Alebo môžeme si spomenúť aj na svätého patrona humoristov, ktorého si budeme pripomínať už čoskoro 26. dňa v tomto mesiaci máj, svätý Filip Neri. Aj o ňom je známe, že bol veľkým ctiteľom Eucharistie. Bol to jeden z najobľúbenejších spôsobov jeho modlitby, 40-hodinová adorácia. Tam sa stával zo svätého Filipa Neriho človek naplnený radosťou a veselosťou. Nie však prchavou. Do života človeka prídu aj ťažšie chvíle. Príde dokonca aj okamih toho rozlúčenia sa s pozemským životom. A predsa môže aj takú chvíľu človek, ktorý vie prichádzať pred Pánovu tvár, prežívať ten okamih s radosťou. Kiež by sme to dokázali. Kiež by sme aj my sa naučili prichádzať pred Pánovu tvár a nachádzať tam radosť, ktorú nám nik nevezme. Ako to povedal Ježiš v tom podobenstve o múdrom správcovi? Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom. Vojdi do radosti svojho pána. Pán nás chce voviesť do radosti. Nie prchavej, nie chvíľkovej. Do večnej radosti. Nebojme sa vykročiť teda na cestu do tejto radosti. A príjmime to pozvanie, ktoré nám Pán adresuje, tak ako svojim učeníkom vo večeradle v ten dnešný večer. Naučme sa, že tú radosť môžeme nájsť, keď sa naučíme prichádzať pred jeho tvár. Amen.

0: Bratia a sestry, s veľkou dôverou prosme Ježiša, aby vylial na nás ducha lásky.
1: Ježišu, daruj svojej cirkvi ducha jednoty, aby sme pod vedením svojich duchovných pastierov vždy hľadali to, čo nás spája.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, daruj nám ducha sily a odvahy, aby sme veľkodušne spolupracovali na spáse našich bratov a sestier.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, obdaruj duchom múdrosti predstaviteľov štátov, aby sa vytrvalo zasadzovali za pravé hodnoty.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, nech Tvoj Svätý Duch pozbudzuje všetkých kresťanov, aby s odvahou svedčili o hodnote pravej lásky a skutočného priateľstva.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, nech nás Tvoj Svätý Duch učí prežívať všetky udalosti života v spojení s Tebou.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Ježišu, s dôverou sme Ti predniesli svoje prosby. Zapáľ naše srdcia ohňom lásky, aby sme milovali Teba i našich bratov a sestry tak, ako nás Ty miluješ. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, milostivo príjmi naše obetné dary a pomáhaj nám, aby sme si uchovali veľkonočné milosti a došli do večnej radosti skrze

Hosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo On sa po svojom zmrtvých vstaní viditeľne zjavil všetkým svojim učeníkom a pred ich očami vzniesol sa do neba, aby nám dal účasť na svojom božskom živote. Preto ľudstvo po celom svete plesá

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, mocova pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich. Vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätými Andrejom, Svoradom a Benedikom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Viliama, jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
1: Skrze Kristus.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho syna, a daj, aby sme sa tešili z jeho zmŕtvychvstania,

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovali ju Miroslav Cimerá, kancelár biskupského úradu v Nitre. Na organe hrala sestra Martina Baginová. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtra o 10. hodine ponúkneme priamy prenos ďakovnej svätej omše z Rožňavy. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za krstného syna Mária, za zdravie a Božie požehnanie. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Štuberovú, za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Jozefa a celú rodinu.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Tak bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Príď, Duchu Svätý tvorivý.
1: Príď svojich verných navštíviť, naplná srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou.
3: Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý láska hovenie i pomazanie duchovné.
1: Ty dar sa darov sedmorých, prst Boží diela stvorených, ty prislúbenie Otcovo, dávaš reč slovo Pánovo.
3: Osvieť nás, ducha posilňuj, do srdce lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, spriamuj ho silou milosti.
1: Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám každý čas, nevždy pod tvojim vedením, vyhneme vplyvom škodlivým.
3: Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať, a v tebe ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch.
2: Amen.
0: Pán zachránil môj život z úzkosti podsvetia. Aleluja. Milujem Pána, lebo vypočul
1: môj prosebný hlas.
3: Lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho zýval,
1: keď ma omotali povrazy smrti. A zmocnili sa ma úzkosti podsvetia.
3: Keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo. Páne, zachráň môj život.
1: Milostivý a spravodlivý je Pán. Náš Boh sa zľutúva.
3: Pán ochraňuje mariští. Pomohol mi, keď som bol v biede.
1: Znova sa duša moja upokojí. Lebo Pán ti dobre urobil.
3: Lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od slz a moje nohy pred pádom.
1: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pán zachránil môj život z úzkosti podsvetia. Aleluja.
0: Pán chránil svoj ľud ako zrenicu svojho oka. Aleluja. Svoj zrak upieram na vrchy.
1: Príde mi odtiaľ pomoc.
3: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nedovolí, aby sa ti noha zachvela. Nezriemne ten, čo ťa stráži.
3: Nedrieme veru ani nespí. Ten, čo stráži Izraela.
1: Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita. Po tvojej pravici
3: za dňa ťa slnko nezraní, ani mesiac za noci.
1: Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého. Pán ti bude chrániť život.
3: Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod. Od teraz až na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán chránil svoj ľud ako zrenicu svojho oka. Aleluja.
0: Moja sila a spása je Pán. On sa mi stal záchrancom. Aleluja. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky.
1: Pane Bože všemohúci,
3: spravodlivé a správne sú tvoje cesty. kráľ národov.
1: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval Tvoje meno?
3: Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Moja sila a spása je Pán. On sa mi stal záchrancom. Aleluja.
4: Hoci bol Kristus synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza, podľa radu Melchizedechovho.
0: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
2: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
0: Naučí vás všetko.
2: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
0: Váš nebeský Otec dá Ducha Svätého tým, čo ho prosia, aleluja. Velebí.
2: Moja duša Pána
3: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
2: lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja,
3: ukázal silu svojho ramena. Rozdýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako zrúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Váš nebeský Otec dá Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Aleluja.
0: Chváľme Krista, ktorého pomázal Duch Svätý, a prosme ho. Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.
3: Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.
5: Pane, zliadi na všetkých, čo sa nazývajú kresťanmi, aby ich Duch Svätý združil v jedno.
3: Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.
5: Zošli svoje svetlo všetkým, ktorých prenasledujú pre Tvoje meno, aby vedeli, čo majú hovoriť pred prenasledovateľmi.
3: Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.
5: Nech v Tebe každý spozná pravý vinič, aby sa všetci stali ratolestiami, prinášajúcimi ovocie ducha.
3: Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.
5: Kriste, kráľ celej zeme, Ty si ako víťaz vystúpil do neba, kráľu nad všetkými národmi.
3: Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.
5: Tým, čo sa krstom stali účastnými na Tvojej smrti a zmrtvých staní, daj milosť, aby s Tebou prešli zo smrti do života.
3: Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.
0: Svoje chvály a prosby vyjadrime slovami samého Krista.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Večný Bože, z mŕtvych vstaním Tvojho Syna Ježiša Krista otvoril si nám cestu do večného života. Povznes naše srdcia k pôvodcovi našej spásy, ktorý sedí po Tvojej pravici, a keď príde vo svojej sláve, zaodej ruchom blaženej nesmrteľnosti všetkých, ktorých si znovu zrodil svätým krstom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Choďte v pokoji.
3: Bohu vďaka.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Obhajca človeka. Odrobiny jedným slovom. Šiesta veľkonočná nedeľa. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku.
2: A ja budem prosiť Otca. A On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
3: Ctení priatelia, dneska v Božom slove počujeme veľmi pekné pomenovanie a prísľub, že dostaneme ducha utešiteľa. V gréčtine je to slovo také veľmi pekné. Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku, ktorý je pri nás, keď strácame vieru, keď naša viera je v otrasoch, keď pokladáme za Boha to, čo Bohom nie je, ale aj utešiteľ, obhajca, keď potrebujeme sa zmieriť s pravdou o svojom hriechu, o tom, kto sme. A dnes nám Ježiš dáva tento prísľub, prísľub obhajcu, utešiteľa. Prosme dnes aj do Túric, aby duch, ktorého nám chce Ježiš dať, ducha obhajcu, aby sme ho obdržali

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, zdôraznil pápež účastníkom druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
0: Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše Leu 14. koptskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II.
1: To hľadá pravdu, hľadá Boha, povedal svätý otec na rímskej univerzite La Sapienza.
0: Svedčiť o evanjeliu prostredníctvom jednoty, to je názov editoriálu Andreu Tornieliho, ktorý vám prinášame.
1: Piatok 15. mája vás z Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahŕňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leu 14. pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
1: Svätá stolica je pevne presvedčená, že právny štát, prevencia kriminality a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a v jednote, uviedol v príhovore Petrov nástupca a dodal. Skutočné uplatňovanie princípov právneho štátu totiž naďalej zostáva nevyhnutným predpokladom pre komplexný ľudský rozvoj.
0: Pápež tiež poukázal na to, že prevencia a riešenie trestnej činnosti sú úzko prepojené s dodržiavaním a ochranou všeobecných ľudských práv. To si vyžaduje nielen úsilie orgánov presadzovania práva, ale aj angažovanosť celej spoločnosti, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Leu 14. zdôraznil, že Svätá stolica z celého srdca podporuje každú iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť účinný, spravodlivý, humánny a dôveryhodný systém trestného súdnictva, schopný predchádzať výrobe a obchodovaniu s nelegálnymi drogami a bojovať proti tomu, dodal.
1: Vzhľadom na to, že skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, takéto úsilie musí rovnako zahŕňať prístupy charakterizované vytrvalosťou a milosrdenstvom, zamerané na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Ten istý rešpekt prirodzenej dôstojnosti každého človeka, vrátane tých, ktorí spáchali trestné činy, vylučuje používanie trestu smrti, mučenia a akejkoľvek formy krutého alebo ponižujúceho trestu.
0: Svätý otec tiež prizvukoval, že ľuďom s otročeným závislosťou treba ponúknuť lekársku pomoc, psychologickú podporu i dlhodobú rehabilitáciu. Takýto multidisciplinárny prístup musí vnímať človeka v jeho celistvosti a nesmie sa obmedzovať len na represívne opatrenia či príliš benevolentné riešenia, zdôraznil pápež a dodal, že týmto spôsobom môžu znovu objaviť a nanovo žiť plnosť svojej Bohom danej dôstojnosti. Petrov nástupca zároveň zdôraznil, že výchova a vzdelávanie je kľúčom k prevencii.
1: V dnešnej dobe, keď sociálne siete tak často šíria nebezpečné dezinformácie, ktoré tieto riziká bagatelizujú, musí výchova začínať v rodine a byť posilňovaná v škole, pričom by sa mali odovzdávať presné vedecké poznatky o ničivých účinkoch omamných látok na mozog, telo, osobné správanie a spoločné dobro spoločenstva.
0: Leu 14. zároveň konštatoval.
1: Chcel by som vyjadriť úctu všetkým príslušníkom bezpečnostných zložiek a členom justície, ktorí pri odvážnom výkone svojich povinností obetovali svoje životy alebo utrpeli zranenia. Ich svedectvo by v nás malo vzbudiť pocity vďačnosti, zodpovednosti a obnoveného odhodlania.
0: Ako pripomenul svätý otec, katolícka cirkev prostredníctvom svojich mnohých inštitúcií po celom svete a na základe svojich dlhoročných skúseností s pomocou ľuďom trpiacim závislosťou je pripravená ešte viac prehlbiť svoje puto plodnej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spoločnej zodpovednosti, môžeme presadzovať politické línie, ktoré skutočne slúžia spoločnému dobru a neodňateľnej dôstojnosti každého človeka, zdôraznil pápež. Leu 14. účastníkom konferencie zaželal, aby priniesla hojné a trvalé výsledky v oblasti stratégií nadnárodnej spolupráce, účinnej prevencie a skutočnej

0: nádeje.
1: Vatikán, Egypt. Svätý Otec v posolstve patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialogu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkví.
0: Dnes bol zverejnený list pápeža Leva XIV. Tavadrosovi II., alexandrijskému pápežovi, koptskej pravoslávnej cirkvi, patriarchovi stolca svätého Marka pri príležitosti slávenia Dňa priateľstva medzi koptmi a katolíkmi.
1: Pápež v liste vyzdvihuje túto významnú iniciatívu, ktorá zišla od samotného patriarchu. V liste píše: Pre nás, kresťanov, priateľstvo nie je neurčitý cit, je v samotnom jadre nášho života a viery. Veď sám náš Pán nás nazýva svojimi priateľmi a učí nás, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
0: Leo XIV. Uvádza ako vzor priateľstva Kristovo priateľstvo k nám, prostredníctvom ktorého môžeme naďalej spoločne vydávať svedectvo o Božej láske k celému ľudstvu. Vo svojom posolstve ďalej uvádza: Našim cirkvám, ktoré boli oddelené stáročiami nedorozumení, táto púť priateľstva umožnila viesť mimoriadne plodný teologický dialog. Ten sa začal pred viac ako 50 rokmi zásluhou svätého Pavla VI. A pápeža Šenoudu III. Blaženej pamäti.
1: Pápež ďalej pripomína plodnú spoluprácu, ktorá sa od roku 2003 uskutočňuje v rámci Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolickou cirkvou a východnými cirkvami a dodáva: Som presvedčený, že úvahy uskutočnené pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu znovu prebudia našu túžbu dosiahnuť viditeľnú jednotu cirkvi, ktorá je zakorenená v jednom krste. Vyznávame ju v nicejskom vyznaní viery a úprimne dúfam a modlím sa, raz ju aj dosiahneme.
0: Na záver rímsky biskup vyjadril túžbu, aby sme sa usilovali aj uprostred prebiehajúcich konfliktov o plnú jednotu a aby sme vydávali svedectvo o Kristovi, kniežati pokoja. V závere listu pápež dodáva: Vaša svätosť, keď sa naše cirkvi pripravujú na sviatok Turíc, modlím sa, aby Duch Svätý, prameň a darca všetkých darov, viedol koptov a katolíkov na našej spoločnej púti v pravde a láske smerom k plnému spoločenstvu. Rím. Pápež Leo XIV. Začal svoju včerajšiu návštevu Rímskej univerzity La Sapienza stretnutím v univerzitnej kaplnke, kde zdôraznil, že štúdium a hľadanie pravdy napokon vedú človeka k Bohu. Akademickú obec povzbudil, aby univerzitné roky prežívala ako stretnutie s Bohom a s krásou života. Pápež okrem iného povedal:
1: Chcel som túto dnešnú návštevu začať práve tu v kaplnke, v tomto krásnom chráme, ktorý je miestom stretnutia s Pánom. Predovšetkým preto, že moja dnešná návšteva je pastoračnou návštevou. Spoznať trochu univerzitu, spoznať vás, pozdraviť vás a prežiť spolu krátku chvíľu vo viere. Kto báda, študuje a hľadá pravdu, ten napokon hľadá Boha, stretne Boha a nájde Boha práve v kráse stvorenia, mnohých podobách, do ktorých Boh vložil svoju pečať, vo všetkom, čím sme my sami, predovšetkým ako Boží synovia a céry, stvorenia utvorené na jeho obraz, ale aj v celom jeho stvorení. Dnes je teda krásnou chvíľou zdieľať niečo s univerzitným spoločenstvom v tomto centre štúdia. Myslím, že je najväčším v celej Európe. A preto je naozaj požehnaním a Božím darom byť tu a prežívať tento okamih vo vedomí, že je to Boh, ktorý daroval toto úžasné stvorenie nám všetkým. Prajem vám nielen pekný deň, ale aj dobré štúdium. A nech je čas, ktorý prežívate na tejto univerzite pre každého z vás, skutočným stretnutím s Bohom a s krásou života.
0: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho, ktorý sa zamýšľa nad posolstvom a dopadom prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Červenou niťou magistéria Leva XIV. O misii sú podľa Andreu Tornieliho Ježišove slová: Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Pokoj a jednota cirkvi sú dvoma opakujúcimi sa a základnými témami prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV., ktorý neustále prosí o modlitby za tieto úmysly. Ak sa mier stal naliehavou prioritou pre množiace sa nezmyselné konflikty a postupné oslabovanie medzinárodného práva, jednota cirkvi predstavuje niť, ktorá prechádza celým magistérium rímskeho biskupa, ktorý sa narodil v Chicagu a pôsobil ako misionár v Peru.
0: Spôsob, akým pápež Leo opakovane vyzýva k jednote veriacich v Krista, je mimoriadne významný a nemá nič spoločné s požiadavkou na normalitu či pokoj, ktorý by otupoval rozdiely a možno aj rozdeľoval rozpory. Pápež to jasne vysvetlil vo svojom príhovore ku kardinálom počas mimoriadneho konzistória 7. januára tohto roka, keď pri predstavení koncilovej perspektívy, ktorá bola prijatá počas pontifikátov jeho predchodcov, hovoril o príťažlivosti a citoval slová zosnulého pápeža Benedikta XVI. Z Brazílie. Cirkev, povedal Benedikt, nepraktizuje prozelitizmus, rastie skôr príťažlivosťou. Tak ako Kristus priťahuje všetkých k sebe silou svojej lásky, ktorá vrcholí v obete kríža, tak aj cirkev naplňa svoje poslanie natoľko, nakoľko v spojení s Kristom uskutočňuje každé svoje dielo v duchovnom i praktickom napodobňovaní lásky svojho pána.
1: Svätý otec Leo po pripomenutí, že jeho bezprostredný predchodca pápež František s tým bol v úplnom súlade a viackrát to zopakoval v rôznych súvislostiach, dodal: Dnes sa k tejto téme s radosťou vraciem a zdieľam ju s vami. Pozývam nás, aby sme pozorne vnímali to, čo pápež Benedikt označil za silu, ktorá poháňa tento pohyb príťažlivosti. Touto silou je totiž charis, je to agape, je to Božia láska, ktorá sa stala telom v Ježišovi Kristovi.
0: V tomto príhovore pápež Leo XIV. Zdôraznil, že Kristova láska nás pohýna natoľko, nakoľko nás naplňa, obklopuje a priťahuje. Toto je sila, ktorá priťahuje všetkých ku Kristovi. Jednota priťahuje, rozdelenie rozptyľuje. Zdá sa mi, že to potvrdzuje aj fyzika, v mikrokozme i makrokozme. Pápež potom dodal, aby bola cirkev skutočne misionárska a schopná svedčiť o príťažlivej sile Kristovej lásky, musíme predovšetkým uskutočňovať jeho prikázanie, jediné, ktoré nám dal po umytí nôh učeníkom. Ako som ja miloval vás, aj vy sa milujte navzájom. Ježišove slová v tejto veci ukazujú jadro misie. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Jednota cirkvi sa teda prejavuje v schopnosti žiť z milosti nové vzťahy s bratmi a sestrami. Prejavuje sa v schopnosti milovať sa navzájom a odpúšťať si, aby sa mohla zaskvieť jednota, ktorá v autenticky prežívanom kresťanskom živote prevyšuje každý rozdiel a každé rozdelenie.
0: Prejavuje sa v schopnosti prekonať napätia a konflikty, uznávajúc, že všetci sme povolaní, všetci sme hriešnici, ktorým bolo odpustené a potrebujú milosrdenstvo. Všetci sme nehodní služobníci, rovnako zaplavení nekonečnou láskou, ktorú sme si nezaslúžili. Prejavuje sa to v schopnosti žiť synodalitu, ktorá nie je ničím iným ako konkrétnym spôsobom života v spoločenstve cirkvi.
1: Práve vtedy, ak kresťanské spoločenstvo takto žije, je príťažlivé. A priťahuje vtedy, keď nie je zahľadené do seba, keď si nemyslí, že žiari vlastným svetlom, alebo napodobňuje marketingové stratégie reklamných agentúr, keď nepodporuje ideologickú polarizáciu.
0: Kresťanské spoločenstvo priťahuje a tak je misionárske, keď prostredníctvom svojej jednoty odráža svetlo niekoho iného, a dokáže všetkým ponúknuť objatie milosrdenstva, ktoré samo najprv zakúsilo a stále zakusuje deň čo deň v stretnutí s Kristom.
1: Jednota cirkvi nie je uniformitou ani obyčajným pokojným spolunažívaním, ale ovocím lásky, ktorá nás obklopuje a chce vyžarovať všade, aby spoločné dobro prevládlo nad individuálnym protagonizmom, spoločenstvo nad rozdelením, miernosť nad aroganciou a slová pokoja nad jazykom nenávisti, ktorý žiaľ zaplavuje veľkú časť digitálneho sveta.
0: Jednota cirkvi sa netýka iba kresťanov a dokonca ani iba veriacich. Pápež Leo to vysvetlil počas svätej omše na začiatku svojho úradu ako nástupcu svätého Petra, keď vyjadril veľkú túžbu po zjednotenej cirkvi, znamení jednoty a spoločenstva, ktorá sa stane kvasom zmiereného sveta. Pozval svet, aby hľadel na Krista, priblížil sa k nemu a počúval jeho jedinú rodinu. V jednom Kristovi sme jedno. Toto je cesta, po ktorej máme kráčať spoločne, medzi sebou navzájom, ale aj s ostatnými kresťanskými cirkvami, s tými, ktorí kráčajú inými náboženskými cestami, s tými, ktorí hľadajú Boha, so všetkými ženami a mužmi dobrej vôle, aby sme budovali nový svet, v ktorom bude vládnuť pokoj. V dramatickej hodine dejín ľudstva, vo svete roztrhanom vojnami, je jednota cirkvi proroctvom pokoja pre všetkých.
1: Milí poslucháči, po slovách Andreu Tornelio sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Autíčko Sunny sa veľmi túži stať pretekárom, ale nik v jeho schopnosti neverí. A keď sa na vysnívané preteky konečne prihlási, dopadne to neslávne. Napriek tomu však autíčko nakoniec dokáže nájsť cestu k splneniu svojho sna. Príbeh o autíčku, ktoré chcelo pretekať, napísala Katarína Matulíková. Zvuky pripravil Michal Kentoš. Redakčne upravila Ivana Švajdlenková. Preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Bolo raz jedno autíčko, ktoré sa volalo Sunny. Pomenovali ho tak preto, že bolo krásne žlté ako slniečko. Ale inak nebolo ničím zvláštne. Vlastne vyzeralo rovnako ako každé iné autíčko, akých môžete stretnúť denne na ulici mnoho. Malo 4 kolesá, kaputu, svetlá, stierače a vo vnútri volant a 2 sedadlá pre vodiča a spolujazdca. Skrátka, nebyť tej žltej farby, nikto by sa za ním ani neohliadol. Toto autíčko sa však od ostatných ešte niečím líšilo. Veľmi túžilo stať sa pretekárom. Iné autíčka sa mu smiali, uťahovali si z neho alebo sa ho pokúšali od pretekania odradiť. Pozri sa na seba, dohováral mu starý autobus. Vari, takto vyzerá pretekárske auto? Toto sú pretekárske autá, mával mu pred očami obrázkom formuly. Ty by si sa pri tej rýchlosti, v akej sa jazdia naozajstné preteky, rozsypalo. Autobus to myslel dobre, ale Sunny mu z toho bolo smutno. Na nálade mu nepridalo, keď sa mu začali posmievať aj niektoré autíčka. Aha, Sunny! Ten už zase sníva o zlatom pohári. Smiali sa, až sa za podvozky chytali. Lenže zatiaľ preteká len vo svojej hlave, vykríklo ďalšie autíčko. Sunny sa chcel ohradiť, niečo im odseknúť, ale uvedomil si, že vlastne majú pravdu. Všetkým rozprával, ako sa jedného dňa stane pretekárom. Trápil sa, že mu to kamaráti vyhovárajú alebo sa mu posmievajú. A pritom si ani neuvedomil, že on sám pre splnenie svojho sna doposiaľ vôbec nič neurobil. Veď ja vám ukážem! Rozhodol sa Sunny a rázne naštartoval motor. Prihlásim sa na veľké preteky. Ako riekol, tak aj urobil. Prihlásil sa na tie najväčšie preteky, aké dokázal nájsť. Na veľkú cenu Formuly 1. Od toho dňa Sunny venoval čoraz viac času tréningu. Musím byť čo najlepšie pripravený. Nechcem predsa dôjsť do cieľa posledný. Vravel si a skúšal jazdiť čo najrýchlejšie. Prechádzal cez kopce, tunely aj zákruty a pretekal s vymyslenými súpermi. Každý deň sa vracal domov unavený, ale spokojný s tým, aký urobil pokrok. Bol čoraz rýchlejší a obratnejší. Ostatné autíčka sa mu už nevysmievali tak ako predtým. Namiesto toho začali so záujmom sledovať, ako Sunny trénuje. A keď videli, s akou rýchlosťou a eleganciou sa naučil prejsť aj tie najostrejšie zákruty, začali mu fandiť. Nakoniec prišiel deň pretekov. Sunny bol nervózny, ale zároveň sa tešil. Konečne z neho bude naozajstný pretekár. Ostatné autíčka išli s ním, aby ho mohli podporovať priamo počas pretekov. A tiež tajne dúfali, že Sunny vyhrá nejakú cenu. Veru by si ju zaslúžil, keď tak tvrdo trénoval. Na štarte sa už zoraďovali prví pretekári a Sunny si ich začal zvedavo premeriavať. Ale čo to? Vôbec nevyzerali ako bežné autíčka. Mali tiež 4 kolesá ako Sunny, ale obrovské, o mnoho väčšie než tie jeho. Mali maličkú kabínu len pre jedného vodiča a žiadne miesto pre spolujazdca. Podvozok mali veľmi nízko nad zemou a vpredu a vzadu veľké prítlačné krídlo.
2: Prosím vás, čo ste zač? Čudoval sa Sunny.
3: Sme monoposty,
1: odpovedalo mu jedno zo zvláštnych aut.
3: Ľudia nás niekedy nazývajú formuly. Sme pretekárske autá. A kto si ty?
1: Prezeralo si Sunnyho rovnako zvedavo. Sunny ani nevedel, čo pretekárskemu autu odpovedať. V tom sa ozval hlásateľ.
3: Preteky sa začínajú!
1: Nad autami sa postupne rozsvietila petica svetiel a ako napovel sa pri rozsvietení posledného z nich, všetky autá prudko rozbehli. Aj Sunny sa snažil vyraziť čo najrýchlejšie, ale nech robil, čo robil, všetky formuly mu ušli. Celé preteky sa ich snažil dobehnúť, no márne. Cieli bol úplne posledný. Sunny bol z výsledku pretekov nešťastný. Tak sa snažil, trénoval, čo mu sily stačili a aj tak skončil posledný. Autíčka, ktorému prišli na preteky fandiť, obklopili skľúčeného Sunnyho a pokúšali sa ho utešiť, ale on si len vzdychol. Asi sa vážne nehodím na to, aby som sa stal pretekárom. V tom sa k skupinke pripojila jedna z formúl.
2: Počula som, čo si vravel, oslovila Sunnyho. Myslím, že by si mohol byť pretekárom, len musíš nájsť tú správnu disciplínu.
4: Pozri sa na nás, blísla vylešteným lakom. Sme tu všetci do jedného skvelí pretekári. Rýchlejšie autíčka, než sme my, nenájdeš. Ale hodíme sa len sem, na pretekársky okruh. Keby sme mali ísť po ceste, alebo dokonca prejsť po blate, štrku či po padanom lísti, boli by sme stratené.
1: Ty by si to naopak dokázať mohol. Tak prečo neskúsiš rally? Myslím, že to by boli preteky pre teba.
4: Áno, Sunny, to je pravda, že nám to nenapadlo skôr.
1: Radovali sa autíčka. Yeah. Sunny, povzbudený kamarátmi, sa rozhodol, že to skúsi. Prihlásil sa do pretekov rally. Lenže tentoraz sa rozhodol zistiť si o nich vopred čo najviac. Pozrel si záznamy z minulých ročníkov, poctivo si preštudoval trať, až poznal naspamäť každý kopec a každú zákrutu. Trénoval jazdu v každom počasí. V daždi, blate, snehu i na štrku. Trénoval tak dlho a usilovne, že by trať na pretekoch dokázal prejsť aj po slepiačky. Teraz sa mu už nikto nesmial, ani ho nik od pretekov neodrádzal. Všetky autíčka videli, koľko energie dáva do splnenia svojho sna. A tak mu držali palce a prijali mu, aby uspel. V deň pretekov sa Sunny opäť vydal na štart. Nervózny, ale s nádejou, že to tentoraz dopadne lepšie než naposledy. Okolo neho sa zhromaždili ďalší pretekári. Zvedavo si ich obzeral a zistil, že sú to autíčka rovnaké ako on. Isté mali rôzne farby a trochu aj tvary, ale inak si boli oveľa podobnejšie, ako to bolo v predchádzajúcich pretekoch. Toto zistenie Sunnyho upokojilo.
4: prestal si robiť starosti, či je na správnom mieste, a sústredil sa len na svoju jazdu.
1: 3, 2, 1, štart!
4: Ozvalo sa z ampliónu a všetky autá sa naraz rozbehli.
2: Zákruta, kopec, zákruta. Pozor, tu bude blato, nech sa nešmiknem.
4: Mrmlal si pre seba Sunny, keď sa po trati rútil stále vpred. Ani si neuvedomil, že postupne nechal za sebou všetkých ostatných pretekárov. Naraz sa v diaľke pred ním objavila cieľová rovinka. Diváci jasali a povzbudzovali Sunnyho. Ten zrýchlil, čo mu sily stačili, a ako prvý prešiel cieľovou páskou. Dostal zlatý pohár a hneď ho obklopili priatelia, aby mu pogratulovali. Sunny mal obrovskú radosť. Ale ešte viac než víťazstvo v pretekoch ho tešilo, že sa mu vďaka vlastnej vytrvalosti konečne podarilo splniť si svoj veľký sen a stať sa pretekárom.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Myslím, že všetci máme radi blízkych ľudí. Nie len svoju rodinu, teda pokrvne blízkych, ale aj duchovné priateľstva a duchovná blízkosť v našom živote môže veľmi veľa znamenať. Pred mesiacom sme sledovali návštevu svätého otca pápeža Leva v Alžírsku a potom aj v ďalších krajinách Afriky. Najmä v Alžírsku, v Anabe, v tom archeologickom nálezisku Hippo Regius, bolo cítiť jeho silné akési citové pohnutie, lebo to bolo miesto, kde žil jeho duchovný učiteľ svätý Augustín a vlastne učiteľ celého kresťanstva. Pre mňa osobne veľkým učiteľom duchovného života bol svätý Ján Bosko. A keď tu bola nedávno sestra Eva a vravela, študovala u Salesiánov v Ríme, tak mi podskočilo srdce. No a dnes tu máme syna svätého Františka z Assisi. Muža, ktorého 800. výročie smrti tohto roku oslavujeme. Boli vystavené jeho pozostatky, sú rôzne akcie, všeličo sa deje. A tak sa pýtam Janka Macia, aj teraz to bude i o Františkovi, alebo len o evanjeliu?
1: Tak určite ma František ťahá a osobitne ma ťahá aj v spojitosti s tým Božím slovom, aj s evanjeliom na túto nedeľu, lebo je to naozaj taký učeník, taký prototyp učeníka, ktorý hľadí na Ježiša, je zaujatý Ježišom, je zaujatý evanjeliom, takže bude to aj o ňom a zvlášť o tom, ako Ježiš, teda František, vidí ako učeník v Ježišovej tvári lásku Boha. Takto je František zaujatý, to aj nachádzame v jeho textoch a v životopisoch, že jeho priam to meno Ježišovo dojímalo, že keď ho počul, tak mnohokrát bol dojatý, alebo sa utiahol na bok, alebo sa začal modliť, lebo videl tú lásku, ktorú Boh otec dáva svojmu jednorodenému synovi a ako pravý učeník, myslím, že toto je taká charakteristika učeníkov, že dokážu vidieť v tvári Ježiša tú lásku, ktorú otec dáva. A takže ten pohľad upriamený na Ježiša, učeník ako keby číta tú lásku, ktorú Ježiš dostáva od Otca. A my ju čítame práve z tej Ježišovej tvári. A tam čítame tú slávu, ako by sme to mohli aj takým výrazom z Evanjelia nejako prečítať. Takže máme dnes aj viaceré texty, ale aj taký výjav spojený so životom Františka, ktorý by som chcel tak na jednej známej ikony odprezentovať. A chcem to tak nejako uviesť, lebo je to výjav z kostolíka v San Damiano, kde sa František práve pred týmto krížom, pred týmto výjavom ikony, pred Kristom na kríži modlil a mnohokrát tam nielen prežíval nejaké opakované modlitby. By som to tak povedal, že František tam zotrvával v modlitbe, zotrvával v takom byť pred Kristom.
0: Byť
1: bol pred ním, bol s ním.
0: A tam počúva aj ten hlas, že choď a oprav moju cirkev, alebo tá, môj dom?
1: Áno, to sú presne tie Františkové počiatky a aj to, čo poznáme z jeho životopisov, túto výzvu, tak tá sa pripisuje práve tomuto miestu a práve tomuto, tejto ikone ukrižovaného Krista.
0: Takže veľmi zaujímavé, že práve tento spôsob taký trošku východný zobrazenia, ale jeho úžasne oslovil.
1: Je to skutočne ikona, ktorá má veľmi silné byzantské prvky, je naozaj to východné umenie. A možno práve preto chcem tak pozývať, aby sme sa učili ju aj vnímať aj ako také umenie, ktoré nie je len umením, ale je písaním Božích pravd, písaním teológie. A teda aj potrebujeme sa naučiť čítať a tak aj nastaviť správne svoju obrazotvornosť. Tak ja by som to nazval aj také cvičenie obrazotvornosti, ktoré si teraz ideme urobiť. Keď máme možnosť sa pozrieť na tento kríž, ktorý my tu máme medzi nami.
0: Odkiaľ je ten kríž? Keď vravíš, to je priamo originál zo San Damiano?
1: Toto je fotka z kríža, kopia toho kríža zo San Damiano, ktorú máme my v Bratislave, v našom kláštore, kde sa každú sobotu modlíme a slúžime konventnú svätú omšu. Takže pre mňa ešte aj toto vyobrazenie je tak osobne blízke, že sa modlievam pred týmto krížom.
0: tak sa aj vieš cítiť do tej pozície svojho duchovného otca, svätého Františka.
1: Áno, učím sa ho čítať aj jeho očami. A tak nás
0: takže
1: pozývam.
0: Takže už teraz čítať aj nás.
1: Poďme na to čítanie. Skúsme sa pozrieť aj na ten celý výjav a v našej obrazotvornosti si tak odmyslíme ten kríž z pozadia. A keď si tam dáme iba oblohu, si predstavíme, že tam pozadí za Ježišovou postavou
0: nie je nič.
1: Nie je kríž, ale obloha. Tak zrazu môžeme vnímať Ježiša ako toho, kto sa vznáša v ústretí otcovi. Sú tam natiahnuté chodidlá. Vôbec celá postava je také pokojné vznášanie sa.
0: Aj tie ruky.
1: Roztiahnuté ruky, hej, dlane, vyrovnané v takom krásnom geste, možno až modlitebnom. Hej, postoj modlitby práve na tých východných ikonách. Toto gesto rúk bolo symbolom modlitby. Takže Ježiš sa skôr dá byť v bestiažovom stave letu po na nebo vstúpení. To je ináč tá nedeľa a to Božie slovo, ktoré teraz počúvame, tak počúvame v nedeľu po na nebo vstúpení
0: Pána. Áno, 7. veľkonočná je, už sa nachádzame v čase po na nebo vstúpení.
1: A Ježiš tam nemá hlavu nejako naklonenú, ako trpiacu, alebo že je zosnulý, ale žije a vidí niečo veľké. Jeho pohľad je upriamený na niečo väčšie. A Ježiš je tu na ceste k Otcovi a už vidí tú slávu, vidí to, čo je pripravené. A tento výjav nám práve ukazuje to, o čom hovorí aj Božie slovo v prvom čítaní tejto nedele.
0: Takže ideme vlastne teraz si prečítať Božie slovo, ktoré nám komentuje aj túto našu ikonu.
2: Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakuba Ondrej, Filipa Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Všetci títo jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
0: Ďakujem, Aničke. Takže toto bol vlastne úryvok o na nebo vstúpení alebo na nebo vystúpení z prvej kapitoly Skutkov apoštolov. Ale ja ešte neviem dobre čítať, lebo som všetkému tomu neporozumel. Tej podobnosti tohto úryvku s našou ikonou.
1: Tak myslím, že to na nebo vzatie sme už nejako prešli a aj ho môžeme vidieť.
0: Ale to trochu vnímam, to stúpanie v tom tele. No ale čo, tí iní tam sa modlí, apoštoli, čo?
1: Poďme ďalej. Takže mali sme tam aj v tom texte, že učeníci sa modlili v hornej sieni. Ak sa pozrieme na ten kríž, tak nad hlavou Ježiša v hornej časti je 10 postav, ktoré sú, opäť nevidíme dobre tie jednotlivé gestá, ale oni majú gesto ruky práve tak vystreté, hej, práve v tom zmysle modlitby a nachádzajú sa v hornej časti kríža. Hej. Je ich 10, pretože 11. učeníka apoštola nachádzame pod pravicou Ježišovou spolu s Máriou. Potom na druhej strane máme tam aj tie ženy, s ktorými zotrvávali učeníci na modlitbách. Tento kríž vlastne obsahuje celé to čítanie, ktoré sme počuli. Vidíme ho tam. Dokonca je tam ešte jedno osobitné gesto. Pod ľavou Ježišovou rukou je aj stotník, ktorý nemá tú ruku vystretú celú v modlitbe, ale dva prsty vo víťaznom geste víťazstva. Vás to poznáme až do dnes. Aj dnes, keď chceme označiť víťazstvo, používame ten znak víťazstva, slávy, ktorý používa aj na tomto kríži.
0: Pri tomto kríži ten stotník,
1: áno. Zároveň vyznáva pravdy, viery, zároveň vyznáva Ježišovo víťazstvo a slávu a zároveň sa spája v modlitbe.
0: Takže krásne ten počet 11, lebo až po tejto udalosti skutky apoštolov opisujú, že Peter vyzval kolegov, aby zvolili 12. namiesto Judáša. Hej, tak v tejto situácii ich bolo 11.
1: Ďalšiu vec si všimol z toho textu a z toho vyobrazenia na kríži. A tak spoločenstvo modlitby, je tu aj dôležitá vec spojiť sa, ale aj byť spojený s Kristom, ale aj vedieť, o čo sa modlíme, čo prosíme. A ak teda s Ježišom chceme byť v sláve, a to je práve o tom, že Ježiš už vidí tú slávu, tak opäť aj Božie slovo nás tak upriamuje na to, že ak chceme byť s Ježišom v sláve, tak potrebujeme byť s ním spojení aj v utrpení a slabosti. Opäť, aj celý tento výjav ako keby prepája tieto dve veci.
0: Vlastne prepája to na nebo, vstúpenie, tú slávu budúcu s krížom, lebo je to na kríži.
1: Tieto skutočnosti sú tu prepojené. A opäť sme pri Božom slove na túto nedeľu, ktoré nás pozýva žiť a prehlbovať toto tajomstvo. A máme to vlastne v liste apoštola Petra, myslím, že je to jeho prvý list.
0: Prvý list, áno.
1: Tak tam práve Peter pozýva, alebo nám toto Božie slovo hovorí, že toto musí byť prepojené. Že ak chceme slávu, ak chceme tú plnosť, tak potrebujeme byť prepojení s Ježišom aj v tom utrpení.
0: Nech nám to Anička prečíta.
2: Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.
0: Ďakujem Aničke, naozaj úžasný alebo krásny text. Môžeme v živote aj trpieť, lebo sa tým vlastne pripodobníme Kristovi. A dokonca Peter krásne hovorí, že vtedy má to utrpenie zmysel. My to niekedy chápeme úplne naopak a povieme, že prečo ja trpím, veď som nič zle neurobil. A Peter hovorí, vtedy trpky si nič zle neurobil, bo vtedy si ako Kristus.
1: Vtedy sme s ním prepojení a to je práve tá podstata prepojenia s Ježišom, že byť s ním prepojený vo všetkom a teda aj v tom utrpení, aj v tých ťažkostiach, v tej slabosti, ktorými sme s ním spojení a účastní na ňom. A toto nás robí účastnými na celom Ježišovom živote a teda aj na jeho sláve. A na Ježišovi sa toto ukazuje a Ježiš ako keby vidí túto zachraňujúcu moc a tú slávu od Otca, ktorá prichádza. A Otec nám to vlastne na Ježišovi ukázal. My teraz v evanjeliu, ktorú máme na túto nedeľu, tak to je práve Ježišova modlitba, ktorou ako keby toto učeníkom oznamuje. Toto, o tomto ich ubezpečuje, ba dokonca sa modlí za učeníkov.
0: To je vlastne 17. kapitola. Začiatok 17. kapitoly, čiže 4. kapitoly, ktorá sa venuje poslednej večeri u svätého Jána mimochodom.
1: Veľká dlhá, veľkňazská Ježišova modlitba.
0: A ešte predtým je tá rozlúčková reč, potom je táto modlitba úžasná.
1: A táto modlitba, to je niečo, opäť si to môžeme tak predstaviť, že Ježiš sa ju modlí v mimoriadnych chvíľach. Je to nielen tá posledná večera, ale teraz si ju predstavme tak, ako možno aj tieto výjavy prepájajú také udalosti, že Ježiš sa ju nemodlí len pri tej poslednej večeri s učeníkmi, ale ako keby to isté má v sebe aj vtedy na kríži, lebo aj na kríži sa modlí za nás. A rovnako sa Ježiš takto modlí aj pri svojom na nebo vstúpení za nás. A prednáša ako keby túto modlitbu, ktorú teda budeme aj počuť. Je to modlitba, Ježišova modlitba, vďaka ktorej sa to tajomstvo ako keby plnosti života odhaľuje. A ešte je tak vyobrazené, opäť sa vrátim k tej ikone, že Ježiš už celé toto tajomstvo vidí. Preto má na tej ikone také veľké oči, lebo on hľadí na toto tajomstvo, hej, že už mu je to na kríži.
0: Áno.
1: Ale on už vidí. Je v nich pokoj, aj v celom výraze tváre, aj na kríži, lebo Ježiš už tam zahŕňa všetky tieto skutočnosti. A potom ešte aj Ježiš vydáva ducha, lebo ukazuje nám, slabým ľuďom, ten nový život, alebo dáva to oživenie a oslávenie pre nás. To, čo jemu je už známe, tak dáva ako dar pre nás. Takže Ježiš sa modli k Otcovi a v tomto sa rodí aj tá naša radosť ako učeníkov. Že my keď na toto hľadíme, tak my hľadíme nielen na Ježišovú tvár, ale z nej ako učeníci čítame z Ježišovej tváre celé toto tajomstvo. Tú lásku Boha Otca my to môžeme takto spoznať. Z Ježišovej tváre čítame lásku, akú má Boh Otec aj k nám, ako k Božím deťom.
0: Ináč veľmi krásne. A úžasné na tom je to, že tento obraz bol pre Františka taký inšpirujúci. Pre toho Františka, ktorý vlastne postupne získaval takýto pohľad vo svojom živote a úžasným spôsobom napodobnil Krista. A Kristus mu dal do tej miery tú podobnosť s ním, že vlastne niekoľko, myslím, 2 roky pred smrťou mu vtlačil aj znaky svojho utrpenia, stigmy do jeho vlastného tela. A František takto prežíval tú úžasnú blízkosť.
1: Učeník spojený v utrpení aj v sláve.
0: Takže toto je veľmi pekné na tom kríži, že vlastne tam cítime jednak tú Kristovú modlitbu v tých rozmeroch od poslednej večere až po na nebo vstúpenie. A súčasne tam cítime toho Františka, ktorý túto modlitbu vlastne prežíval pred touto ikonou. A to zjednotenie s Kristom. Aj v utrpení, lebo František za ten život nemal taký ľahučký.
1: Učil sa to čítať z Kristovej tváre. A takto pozýva byť učeníkmi, aby sme aj my boli takými učeníkmi, ktorí to z Krista budú čítať.
0: Máme tu ešte aj iných Kristových učeníkov, biblistov. Skúsime ešte skôr, ako by sme prešli k záveru, komentár.
1: Dajme ešte ten komentár.
0: Takže vlastne náš kolega Paľko Vilhan teraz dostáva svoj priestor.
3: Ježišova veľkňazská modlitba v Jánovom evanjeliu predchádza udalosti Ježišovho utrpenia, ktoré tvorí jadro liturgie slova na Veľký piatok. Tvárou v tvár istej zrade a smrti vytvára Ježišova reč plná dôvery a vízie oslávenia príkry protiklad k strachu učeníkov, ktorí Ježiša o chvíľu opustia. Ježiš nikdy nezostáva sám, lebo je v stálom spojení s Otcom, aj prostredníctvom tejto modlitby. Všetky evanjeliá sa zhodujú v tom, že Ježiš sa neustále modlil, avšak tu sa ukazuje nielen dĺžkou, ale aj hĺbkou, aký bytostný je vzťah Ježiša s Otcom. Je to vzťah prevyšujúci všetky ostatné pozemské vzťahy. Ježiš v tejto modlitbe vyjadruje túžbu, aby aj ostatní, ktorí v neho uverili, mali takýto bytostný vzťah s Otcom. Liturgia slova 7. veľkonočnej nedele, ktorú slávime medzi slávnosťou na nebo vstúpenia Pána a zoslaním Ducha Svätého, kladie dôraz práve na jednotu, ktorú nemôže vytvoriť žiadna pozemská moc, iba zosobnená sila Ježišovho vzťahu s Otcom. Túto silu veriaci pocítia v dare Ducha Svätého, ktorý jediný ich môže zjednotiť s Otcom aj so sebou navzájom a dá im odvahu konať i zomierať podobne ako Ježiš, s novým pohľadom na nebeskú vlasť, ako to s pohľadom upretým na nebo dokázal diakon Štefan a postupne mnohí ďalší.
0: Ďakujem Paľkovi Vilhanovi. Naozaj úžasná aktualizácia Ježišovej veľkňazskej modlitby. Mne sa to páčilo s tým svätým Štefanom na záver, lebo keď čítame to kameňovanie a tú smrť svätého Štefana, tam sú presne rovnaké prvky ako pri smrti pána Ježiša. A vlastne aj Lukáš to tak dáva do takej paralely, a že vlastne my sme všetci pozvaní tým pádom mať takýto Ježišov pohľad. Alebo takýto spôsob modlitby, ako mal Ježiš. Tak sa mi to zdá.
1: Áno, my ako učeníci z Ježišovej tváre čítame lásku Boha Otca a učíme sa byť takými učeníkmi alebo prečítať tú lásku aj pre seba. Spolu so Štefanom, s učeníkom Františkom, s tými učeníkmi, ktorí sme vnímali aj na tej ikone, na ikone tohto kríža. A myslím, že naozaj tak môžeme vidieť Ježiša, ktorý sa modlí za nás, za všetkých učeníkov a modli sa pri poslednej večeri, ale to isté, ten istý modlitebný postoj je aj na kríži. Určite sa Ježiš modlil aj na kríži za nás takto a rovnako sa modlil aj pri tom na nebo vstúpení.
0: Na kríži to vnímame trošku takej väčšej depresii, hej? A skôr tam vnímame ten výkrik Bože môj, prečo si ma opustil? Ale tak či tak vnímame Ježišovu modlitbu, hej? a celý ten postoj, s ktorým Ježiš išiel do tohto vykupiteľského diela, je postoj modlitby a odovzdania.
1: A práve túto modlitbu môžeme vnímať ako niečo, čo sa Ježiš modlí za nás, aj v tých všetkých mimoriadnych okamihoch. A vlastne sa to aj modlí, aj pri každej jednej Eucharistii, ktorú slávime. Takže možno je to taká modlitba, ktorá je Ježišova, ale zároveň je to modlitba, ktorá má zaznievať v srdci každého jedného učeníka, každého jedného z nás, keď tomu veríme, keď sa spájame s touto modlitbou, keď sa spojíme možno aj s tým pohľadom s Kristom. A keď si tak uvedomíme, že Ježiš sa takto modlí za nás a za mňa. A keď ja teda hľadím aj na tie Kristove oči, na jeho tvár, tak môžem čítať a vidieť lásku Boha Otca, ktorú má k svojmu synovi, k svojim deťom a aj ku mne. A že má túto lásku pripravenú aj pre mňa. Tak ja by som tak chcel, nechajme Ježiša, nech sa modlí za nás, za mňa.
0: Za mňa, za teba, za našich priateľov a vlastne s Ježišovou veľkňazskou modlitbou dnes aj skončíme.
2: Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

Pekný piatkový večer vám z jazzového klubu Rádia Lumen prajú Peter Reguli a Robert Dragan. Dnes ho do tretice strávime s legendou, kontrabasistom Ronom Carterom, ktorý len pred niekoľkými dňami, presnejšie 4. mája, oslávil 89. narodeniny, ako inak než na pódiu v slávnom newyorskom klube Blue Note. No keďže majster Ron Carter je počas svojej dlhej kariéry pravdepodobne najnahrávanejším jazzovým hudobníkom vôbec, nahral okolo 3000 hudobných albumov, rozhodne sa nemusíme obávať, že by sme sa v jeho prípade museli opakovať. Ako sme už minule spomínali, Ron je veľkým majstrom hudobnej konverzácie a toto nám teraz predvedie v duete s velikánom jazzovej gitary pánom Jimom Hallom. Pre ich početných fanúšikov, ale určite aj pre nás je veľkým šťastím a radosťou, že ich hudobný dialog bol zachytený na zvukovom nosiči. A bude to z koncertu naživo z malého útulného klubu Village West z New Yorku, kde sa v roku 1982 takto nápadito pohrali so slávnym štandardom All the Things You Are. Naozaj majstrovská konverzácia.

Z malého klubu Village West v New Yorku, kde sa takto nápadito podebatovali v štandarde Old Things You Are gitarista Jim Hall a basista Ron Carter, sa teraz presťahujeme do väčšieho štúdia, kde si Rona Cartera pozvala na svoj album Entre Amigos vynikajúca brazílska speváčka Rosa Passos. Pustíme si z neho nádhernú baladu Antonia Carlosa Jobema Caminhos Cruzados, čo znamená krížové cesty. My môžeme byť len radi, že sa hudobné cesty Rosy Passos a Rona Cartera takto skrížili.

Po príjemnom hudobnom výlete do Brazílie za Rosou Passos sa teraz opäť s Ronom Carterom vrátime do New Yorku, kde v roku 1998 nahral pre japonskú nahrávaciu spoločnosť Something Else triový album s názvom So What, tak čo, pomenovaný po slávnej kompozícii bývalého kapelníka trúbkára Milesa Davisa. Zaznie nám z neho tentokrát Carterova autorská kompozícia The Third Plane, tretie lietadlo, kde bude živá jazzová konverzácia prebiehať s klavieristom Kenny Barronom a bubeníkom Louis Nashom. Po tomto hudobnom ping-pongu sa ešte, ak nám zostane čas, vyberieme oddychnúť si na slávnu pláž Ipanema v piesni Toma Jobema The Girl from Ipanema. Pekné nielen hudobné výlety vám prajú z jazzového klubu Rádia Lumen Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v našom štúdiu knihy Leviticus sa nachádzame v časti, ktorá sa zaoberá aplikáciou 10 Božích prikázaní v oblasti spoločenského života. Ide o veľmi praktickú časť Mojžišovho zákona pre izraelský národ. Boží zákon nám chce povedať túto jednu vec. Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. Toto bola podstata a základ pre všetky stránky života Izraela. Toto bolo vysvetlením všetkého, čo Boh prikázal alebo požadoval. Stalo sa to súčasťou ich denných rutín. Svetosť sa stala prvoradou vo všetkých vzťahoch ich každodenného života. Mimochodom, toto je niečo, čo by sme si mali pripomínať aj dnes. Nejde len o nejakú teóriu. Božím zámerom je, aby sa svetosť stala základom nášho života. Zákon sám o sebe neprináša svetosť, ktorú požaduje. Zákon ju požadoval, no nezabezpečil ju. Zákon odhalil svoju vlastnú spravodlivosť, no človek ju nedokázal dosiahnuť svojim vlastným úsilím. Pavol píše Rimanom, 3. kapitola 19. a 20. verš. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Boh nám dal svojho Ducha Svätého, aby v nás prebýval. To je úžasná vec. Potrebujeme jeho ducha, aby sme dokázali žiť kresťanský život. Slovné spojenie ja som Hospodin váš Boh alebo ja som Hospodin sa v tejto 19. kapitole objavuje 16 krát. Boh jasne zakresľuje hranicu medzi dobrým a zlým, správnym a nesprávnym. Len on ako pán môže zretelne určiť rozdiel medzi svätým a nesvätým. Poďme teda k nášmu textu. Leviticus 19. kapitola 1. a 2. verš. Hospodin oslovil Mojžiša. Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz, buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. Boh dáva tieto pokyny Mojžišovi, zákonodarcovi, lebo sú rozšírením desatora. Požaduje svätosť na základe toho, že on sám je svätý. Je vhodné podotknúť, že Boh od nás aj dnes stále požaduje tú istú svätosť v našom každodennom živote. Pavol píše v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole 31. verši. Či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. V 2. liste Korinským v 5. kapitole 17. verši hovorí: Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Peter píše vo svojom 1. liste v 1. kapitole od 13. po 16. verš. Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým v čase vašej nevedomosti, no rovnako ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Hlavný rozdiel v tom, čo Boh požadoval predtým v dobe zákona a teraz v dobe milosti, spočíva v tom, že teraz má veriaci Ducha Svätého. Ním sme spojení so živým Kristom. Staré veci pomenuli. Už nie sme spojení s Adamom ani so zákonom. Sme spojení s Kristom a našim cieľom ako veriacich je žiť tak, aby sme sa mu páčili. V dobe zákona sa ľudia snažili dodržiavať prikázania vlastným úsilím. Museli prísť na to, že telo vždy zlyhá. Naproti tomu máme Božieho ducha, ktorý je v nás. Pavol píše Rimanom: Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. A Galaťanom hovorí: No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Zákon takto ďaleko nikdy nezachádzal. Boh nás chce priviesť na vyššiu úroveň. Na niektoré prikázania Boh prikladal väčší dôraz, pretože sa v nich prejavovala ich slabosť. Dejiny Izraela odhaľujú, že Boh poznal ich slabú stránku. Boh vydal pokyny ohľadne sobotného dňa, vyhýbania sa modloslužbe a správnych obetí Bohu. Toto sú oblasti, v ktorých neskôr zlyhali. Boh ich žiada, aby boli svätí vo svojom každodennom živote. Vráťme sa späť k nášmu textu. Levitikus 19. kapitola, 3. verš. Každý nech má v úcte svoju matku a svojho otca. Zachovávajte moje soboty. Ja som Hospodin, váš Boh. Môže sa nám zdať zvláštne, že Boh začína s tým, aby sme mali v úcte svoju matku a svojho otca. Dáva to však zmysel, keď si uvedomíme, že vo vzťahu k deťom rodičia zastávajú Božie miesto a že dieťa sa naučí poslúchať Boha tým, že najprv poslúcha svojich rodičov. Ak sa chceme dostať k samotnému jadru, musíme začať doma. Boh dodáva: Zachovávajte moje soboty. Boh požadoval od človeka sedminu jeho času a desatinu jeho majetku. Tieto dva príkazy uvedené hneď na začiatku zahŕňajú obidve hlavné časti desatora. Človek má povinnosti voči druhým ľuďom a voči Bohu. Pán Ježiš to zhrnul slovami, že človek má milovať svojho Boha a svojho blížneho. Zákon o sobote nespočíval v morálnych základoch, ale bol jednoducho zvrchovaným Božím príkazom, ktorý dal Izraelu. Keď sa izraelský národ odvrátil a odpadol od Boha, zlyhal a zrešil práve v tomto bode. Prorok Ámos v 8. kapitole v 5. verši hovorí: Čujte toto, vy, ktorí gňavíte bedárov a nivočíte chudobných krajiny, vraviac, kedy prejde nov mesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvádzali falošnou váhou. Toto bolo Božie obvinenie voči izraelskému národu. Pokračujeme v našom texte 4. veršom. Neobracajte sa k bôžikom, nerobte si liate modly. Ja som Hospodin, váš Boh. Tento verš sa vzťahuje na prvé dve prikázania. Človek nemá ani len vrhnúť pohľad na bôžikov. Pohanské uctievanie priťahovalo zrak svojou pompéznosťou a ceremóniou. Aj dnes je to tak. Pozrime sa na sprievody a nezmyselné rituály, ktoré dnes vidíme v náboženstve. Je to služba pre oči. Izraeliti sa nemali obracať k bôžikom a nemali si robiť modly. Boh sa vysmieva modlám, pretože sú ničím a nič nedokážu. Čítajme ďalej 5. až 8. verš. Keď budete prinášať Hospodinovi obetu spoločenstva, prineste ju tak, aby si vás obľúbil. Obetné mäso treba zjesť v deň, keď ho obetujete, alebo v nasledujúci deň. Čo zostane do tretieho dňa, treba spáliť. Keby sa predsa z toho jedlo aj na tretí deň, bolo by to skazené a nezískate obľubu. Kto by z toho jedol, previní sa, lebo znesvetil, čo je sväté Hospodinovi. Bude odstránený spomedzi svojho ľudu. Nemáme tu nič nové. Chcel by som však upozorniť na to, že obeť spoločenstva bola dobrovoľná obeť. Hoci bola dobrovoľná, ten, kto ju prinášal, nebol oslobodený od toho, aby ju vykonal podľa daných predpisov. Keď sa človek odklonil od predpísaného postupu, bol príkladne potrestaný. Niektorí kresťania si myslia, že majú nárok na isté výsady, pretože slúžia. Iní si nárokujú osobitné zaobchádzanie a výsady kvôli tomu, že venovali cirkvi väčšiu sumu peňazí. Obeť spoločenstva bola dobrovoľná, ale obetujúci ju musel vykonať podľa predpisu. Boh určuje podmienky, za akých môžeme k nemu prísť. Dobrovoľnosť tejto obeti poskytoval väčší priestor na zlyhanie. Mnohí ľudia si myslia, že keď robia niečo dobrovoľne, nemusia do toho dať všetko. Boh na to hovorí, ak chceš niečo robiť, rob to poriadne. Nehovor, že niečo spravíš pre Boha, ak do toho nedáš všetko. Nazdávam sa, že veľa kresťanov bude súdených za svoju lenivosť. Niektorí sa chvália tým, že vôbec niečo robia. Koľkokrát však prišli neskoro? Koľkokrát prišli nepripravení? Myslím si, že Boh nás raz bude za to súdiť. Pokračujeme 9. a 10. veršom. Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraji. Po zbere úrody nezbierajte klasy. Ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh. Boh sa staral o chudobných úžasným spôsobom. Nikoho neposílal na charitu. Nikomu nedovolil vysedávať a nič nerobiť, aby mu potom dal sociálnu dávku. Boh sa postaral o chudobných tým, že im dal príležitosť robiť. Vidíme v tom úžasnú rovnováhu medzi bezcitným kapitalizmom a bezbožným socializmom. To, čo roľník nepozbieral na prvý krát, nechal chudobným. Pri ručnom zbere úrody, ktorý sa používal v staroveku, zostalo 10 až 20% obilia na poli. To isté platilo aj o viniciach. Istý vinohradník v Kalifornii vedel, že mám rád hrozno, a tak mi povedal, aby som išiel na jeho vinicu si niečo obrať. Už bolo po úrode, no aj tak by som mohol naložiť plné nákladné auto, keby som nejaké mal. V ten večer som u nás v zbore povedal, že som bol paberkovať. Takto sa Boh staral o chudobných. Bohatí aj chudobní mali týmto spôsobom príležitosť spoznať Božiu starostlivosť. Čítajme ďalej 11. a 12. verš. Nekradnite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom. Na moje meno falošne neprisahajte, aby ste neznesvetili meno svojho Boha. Ja som Hospodin. Tieto verše sa vzťahujú na 8. a 9. prikázanie. Nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Sú v tom zahrnuté krádeže, podvody, klamstvá a krivá prísaha. Falošné konanie je podľa Božej definície formou krádeže. 12. verš sa týka 3. prikázania. Božie meno je sväté. V práci a podnikaní by Božie dieťa malo preukazovať svetosť Božieho mena tým, že koná čestne a pravdivo. 13. až 15. verš. Neutláčaj svojho blížneho, ani ho neolupuj. Nech mzda nádenníka nezostane u teba do rána. Nezloreč hluchému, slepému neklaď prekážky do cesty, ale boj sa svojho Boha. Ja som Hospodin. Pri súde sa nedopúšťate bezprávia. Nenadržaj chudobnému ani mocnému. Súď spravodlivo svojho súkmeňovca. Boh neochraňuje len chudobných, ale bráni aj tých, ktorí sú rozličným spôsobom znevýhodnení. Telesne postihnutí alebo tí, ktorí nemajú trvalé zamestnanie, sa vedia sotva brániť. Tieto Božie nariadenia sú určite aktuálne aj dnes. Čítajme ďalej 16. až 18. verš. Nesprávaj sa medzi svojim ľudom ako ohovárač, ani sa nedožaduj preliatia krvi svojho blížneho. Ja som Hospodin. Neprechovávaj vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi. Rozhodne však pokarhaj svojho blížneho, aby si jeho hriech nevzal na seba. Nepomsti sa a neprechovávaj hniev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin. Ohováranie a klebety sú veľkým problémom aj v dnešnej cirkvi. Človek, ktorý ohovára, ubližuje druhým bez toho, aby sa vedeli brániť, a zároveň seba stavia do dobrého svetla. Jakub napomína veriacich, aby si strážili svoj jazyk. Prirovnáva ho k malému ohňu, ktorý môže zapáliť celý les. Boh takisto zakazuje prechovávanie hnevu. Pán Ježiš ho dokonca dal naroveň s vraždou. Odpoveď na všetky tieto zákazy je príkaz. miluj svojho blížneho ako seba samého. Pavol to zhrnul v liste Galatianom v 6. kapitole 1. verši týmito slovami. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Pokračujme v našom texte 19. veršom. Zachovávajte moje ustanovenia. Pri párení svojho dobytka nepripustite, aby sa krížili dva druhy. Svoje pole neosievaj dvojakým druhom semena. Nenos na sebe šaty utkané z dvojakého tkaniva. Viete, čo sa stane so šatami z dvojakého tkaniva, keď ich vyberiete? Nesmeli krížiť zvieratá ani plodiny. Boh viedol svoj ľud k dôležitej duchovnej pravde. Nie je možné krížiť pravdu s omylom. Pán Ježiš na to upozornil v podobenstve o kúkoli medzi pšenicou. Pavol zase hovorí, nemôžete piť z pánovho kalicha aj z kalicha démonov. A nemôžete mať podiel na pánovom stole aj na stole démonov. 20. až 22. verš. Keby niekto súložil so ženou, ktorá ako otrokyňa patrí inému mužovi, no nebola ešte vykúpená ani prepustená na slobodu, obaja budú potrestaní, ale nebudú usmrtení, lebo ona nebola slobodná. Muž privedie za svoje previnenie barana Hospodinovi ku vchodu stanu stretávania na obetu za vinu. Obetovaním barana za vinu kňaz namiesto neho vykoná úkon zmierenia pred Hospodinom za hriech, ktorý spáchal. Hriech, ktorým sa prehrešil, sa mu odpustí. Týmto príkazom sa vraciame k 7. prikázaniu. Jeho účelom bolo chrániť otrokyňu. Znamená to, že Boh svaľoval otroctvo? Nie. Boh akurát bral na vedomie životnú situáciu, v ktorej ľudia žili kvôli hriechu a zatvrdenosti srdca. Podobne ako v prípade rozvodu. Vinný bol muž, ktorý musel priniesť obeť za vinu. Ako vidíme, otrokyňa nemusela priniesť obeť. Čítajme ďalej 23. až 25. verš. Keď vojdete do krajiny a budete sadiť rôzne stromy, pokladajte ich za neobrezané. Ich ovocie bude pre vás 3 roky ako neobrezané, nesmie sa teda jesť. Na 4. rok všetko ich ovocie bude patriť Hospodinovi ako posvetná obeta chvály. V 5. roku smiete jesť ich ovocie, aby vám i naďalej prinášali hojnú úrodu. Ja som Hospodin, váš Boh. Tým z nás, ktorí sa nezaoberajú dendrológiou, môžu tieto verše pripadať zvláštne. Mladé ovocné stromčeky však rastú rýchlejšie a prinášajú kvalitnejšie ovocie, keď sa počas prvých rokov ich púčiky odštipnú alebo obrežú. Pán to vedel. Duchovným ponaučením bolo to, že prvotiny z úrody patria Bohu. Ďalším bolo to, že každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel. Pokračujme 26. až 28. veršom. Nič nebudete jesť s krvou, nebudete veštiť ani čarovať. Nepodstrihujte si vlasy dookola, nezohyzďujte si okraje brady. Nerobte si zárazy do tela pre mŕtvého, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin. V týchto veršoch máme 6 príkazov, ktoré odsudzujú pohanské praktiky a poverčivosť. Nesmeli jesť meso s krvou. Nesmeli si podstrihovať vlasy či zohyzďovať brady. Rovnako sa nesmeli správať ako pohania, keď im zomrel niekto blízky. Zvyšné verše tejto kapitoly by som chcel prečítať v celku, pretože tieto pokyny hovoria sami za seba. Levitikus 19. kapitola 29. až 37. verš. Nezneucti si dcéru tým, že ju navedieš na smilstvo, aby sa krajina neoddávala smilstvu a nenaplnila sa nehnevnosťou. Zachovávajte moje soboty a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov ani na vešcov. Nevyhľadávajte ich, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh. Pred šedinami povstaň, starca si ucti a svojho Boha sa boj. Ja som Hospodin. Ak sa do vašej krajiny prisťahuje k tebe cudzinec, neutláčajte ho. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som Hospodín, váš Boh. Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, ani v mierach dĺžky, váhy či objemu. Zadovážte si presnú váhu, presné závažie, presnú efu, presný hín. Ja som Hospodín, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta. Zachovávajte teda všetky moje ustanovenia a dodržiavajte všetky moje právne predpisy. Ja som Hospodín. Boh rozmieňa desatoro na drobné a usmerňuje svoj ľud k tomu, aby sa vedel správne zachovávať a rozhodovať v rôznych situáciách. Ja som Hospodín, váš Boh. Boh určuje pravidlá. To je dostatočný dôvod na to, aby poslúchali jeho prikázania.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
4: Znova sa ti vzdávam. Znova sa ti vzdávam, nech ty vo mne víťazíš.

0: Spája ich výroba sviečok, prekladanie kníh, pestovanie papriky a aj to, že sú manželmi. Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina vyberieme do Levoče. Navštívime manželov Elenu a Martina Dzurňákovcov. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Ja som sa o vás pôvodne dozvedel cez jedného kamaráta v Levoči, ktorý mi hovoril, že tu v Levoči bývajú manželia Dzurňákovci a venujú sa výšivkám. Neviem, či sa tomu ešte aj teraz venujete, môžete mi to prípadne objasniť, ale ako ste sa k tomuto dostali, o čo konkrétne šlo?
1: Výšivke sa už momentálne nevenujeme, keďže naše deti nám to už nejak nedoprajú, pretože v tom období alebo v tej etape nášho života, kedy sme sa venovali výšivkám, to bolo naozaj full time, každý deň. Kým sme boli v Bratislave a každý sme pracovali na inej pozícii, ja som mal vtedy takú prácu, že som robil aj nočné, vysielanie nočných prenosov. Takže sme sa častokrát s manželkou míňali doma a v podstate sme sa videli len ráno, alebo keď sme išli, alebo vracali sa do práce. No a manželka tento čas chcela využiť nejak plodne a začala rozvíjať svoju zručnosť výšiviek. No a keď sme sa vrátili potom z Bratislavy do Levoče, čo bolo pár rokov v Bratislave, tak táto zručnosť nám pomohla založiť takéto remeslo. Začali sme sa venovať výšivke tak naplno a mali sme takú ambíciu, že rozvýšívame Slovensko, že tú ručnú výšivku prinesieme ľuďom do domácnosti a vyrábali sme ručne vyšívané hodiny. Takže možno doteraz vysia u niekoho naše hodiny, ktoré moja manželka vyšila a ja som ich potom vyrobil, ako technicky spracoval.
2: Bolo to také zaujímavé, lebo tá výšivka nás vychovávala, že krása ľudí priťahuje. A my sme ich neplánovali predávať, tie hodiny sme ich vyrobili najskôr pre rodinu, pre známych, ako svadobné dary a prezenty na Vianoce a potom sa to nejak tak obrátilo, že na spíši skutočne sme mali tej či televíznej práce, či prekladovej menej. No a hľadali sme taký doplnok k tej našej činnosti, my sme vlastne podnikali od začiatku, tak sme mali také voľné ruky, že mohli sme to vyskúšať a ono to ľudí priťahovalo, lebo krása priťahuje. Tam sme vlastne tak ochutnali, že čo je vyrábať niečo také s pridanou hodnotou.
0: Po piesni budeme v rozhovore pokračovať a Martin a Elena Dzurňákovci nám povedia viac o tom, ako sa dostali k výrobe sviečok.

0: Dnes vyrábate sviečky. Ako vznikol ten nápad, že ste od tých výšiviek prešli k sviečkam?
1: Sviečky vznikli ako projekt z krízy, poviem úprimne, lebo bolo to obdobie, keď začal COVID a tie výšivky naše, tým sa prestalo dariť, ľudia sa prestali stretávať, navštevovať, obdarúvať a bol to dosť veľký problém, pretože aj prekladový segment sa výrazne menil v tom bode. Museli sme veľmi uvažovať, že keď sme na voľnej nohe a chceme tak ostať, že čo budeme robiť. No zároveň sme sa stali rodičmi vtedy prvýkrát a náš celý svet, ktorý nám patril dovtedy, že idem si kam chcem, robím čo chcem, sa scvrkol na náš dom a našu obývačku. Tak sme začali uvažovať, že ako by sa dalo preniesť niekam na miesta, ktoré máme rádi. Chodili sme pravidelne opekať, chodili sme do lesa veľa, stretali sme sa s ľuďmi, chodili sme do divadla veľmi radi. A zrazu všetky tie atmosféry boli nedostupné. Tak sme vymysleli, že by bolo fajn mať takú atmosféru v Špajske, otvoriť si ju a nadýchnúť sa jej. Z toho vznikli sviečky ako nosič. Vybrali sme si sojový vosk ako prírodnú alternatívu. A videli sme, že teší to zase nás aj iných ľudí a že aj iní ľudia kvôli tým všetkým uzáveram a obmedzeniam uvažujú inak. Že nemusia vždy niekde cestovať, ale môžu byť spokojní aj tam, kde sú.
0: Môžeme aj ten názov vysvetliť, volá sa to Candler.
2: My hovoríme, že je to kúsok z nás, alebo to najlepšie z nás. Čiže je to taký človek, ktorý hľadá po svete, chodí a hľadá dobrodružstva, hľadá zážitky a rôzne atmosféry, ktoré sa oplatí zakonzervovať. Preto naše sviečky sú v konzerve, čo je možno také netypické. Ja hovorím, že sviečka by nemala uraziť ani chlapa, keď dostane sviečku, preto som celý ten dizajn poňal tak možno viac mužský ako ženský, ako je to typické vo sviečkach. Tým sme sa chceli tak trošku vyčleniť, že tie sviečky nie sú ako niečo, čo je hlavná zložka, že sviečka, ale atmosféra, ktorú tá sviečka nesie.
1: Candler je candle in a can, takže sviečka v konzerve. A tak nám to zafungovalo pekne, že sme sa z toho tešili, keď sme ho vymysleli.
0: Robí niekto niečo také na Slovensku alebo v zahraničí, že ste aj vnímali takú nejakú inšpiráciu, alebo dá sa povedať, že ste prví v tomto smere?
2: V konzerve sviečky sme v tom momente, keď sme ich vyvíjali, sme u nikoho nevideli. Preto to bola aj pre nás taká motivácia, že ideme týmto konceptom, pretože sme videli, že je to niečo úplne nové, že ten segment sviečok môžeme niečím doplniť, že môžeme priniesť skutočne nový produkt.
1: Čo sa týka atmosféry, tak takto sa pracovalo, hlavne v zahraničí, že tá sviečka, no a nejaký letný vánok alebo čarovná záhrada, že to nie sú také atmosféry typické, ale my máme atmosféry ako divadlo, dedoba, to noc pri pahrebe a tie zložky, ktoré sme do nich vybrali, namiešali, tie zložky sú niekedy úplne neštandardné, poviem to tak jemne, lebo využívame vôňu starej skrine, dymu z pahreby a spáleného dreva, čo ľudí na našej značke baví. Je to naozaj taký mužskejší koncept.
0: Ako taká vôňa môže vzniknúť, aj o tom nám porozprávajú Martina a Elena Dzurňákovci už po piesni.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. S mikrofónom sme zavítali do Levoče. Mojimi hostiami sú manželia Martin a Elena Dzurňákovci. Ako sa dá taká vôňa vyrobiť, vôňa starej skrine?
1: Každá vôňa, ktorú vnímame, tak je zmes nejakých zložiek, nejakých vôni dielčích. A takto pracujeme aj my, alebo takto pracujú parfuméri. Takže my sme veľmi radi za parfumérov zo zahraničia, hlavne francúzskych, anglických parfumérov, ktorí vyvíjajú tieto kombinácie a my sa môžeme vďaka ním vyjadrovať. Pretože náš koncept nie je, že ja teraz idem miešať vône, ale skôr mám koncept, mám spomienku, mám myšlienku a chcem ju vyjadriť. Siahame po paletách týchto našich parfumérov, ktorí nám dodávajú vône a ktorými sa potom my môžeme vyjadrovať a rozprávať naše príbehy.
0: To nie je nejaká veľkovýroba, že vyrábate doma, čiže každý ten produkt je svojím spôsobom asi jedinečný.
2: O veľkovýrobe sa nedá hovoriť. Naše sviečky všetky robíme ručne, takže dalo by sa tak na najvyš o manufaktúre hovoriť. Je to naozaj veľmi v malom, no zároveň sa snažíme, aby sme nemuseli mať tých projektov nejako veľmi veľa, aby sme sa tomu mohli venovať naplno, takže je to naša práca, normálne takto bežný pracovný deň. Vyžaduje si to aj celkom dosť veľa pozornosti kvôli tým všetkým materiálovým tokom a manuálnym úkonom, ktoré robíme. Ale máme paletu nejakých 30 atmosfér, ktoré kombinujeme počas roka, tak aby zákazníkov tešili, aby ľudia našli u nás to, čo aktuálne ich zaujíma, alebo akú atmosféru by si mohli chcieť navodiť u seba doma.
0: A vám ľudia píšu alebo dávajú nejakú spätnú väzbu, že na to nejak reagujú?
1: Máme veľmi veľa spätných väzieb práve ľudí, ktorí aj počas covidu zažívali niečo podobné ako my a dotvárali sme im to domáce prostredie, možno niečo, čo nemohli práve zažívať. Ale aj doteraz sú ľudia, ktorí keď nás objavia, tak nám nadšene píšu, že Verná líška ich úplne očarila svojou šťavnatosťou, alebo že babkin kredenc je naozaj spomienka z detstva, keď otvárali u babky kredenc a snažili sa dočiahnuť na špičkách na nejakú čokoládu na polici. Takže skutočne tieto príbehy chytajú za srdce aj ľudí a snažíme sa vyberať také spomienky, ktoré môžu byť také aj možno všeobecnejšie, že môže ich mať aj iný, nie len ja. Takže vlastne v tom sú tie sviečky také iné, aby sme boli blízko ľuďom.
2: Okrem toho chodíme na trhy, čo je pre nás veľmi silný impuls spätnej väzby, tým, že človek pracuje v dnešnej dobe na diaľku. To ľudské teplo naozaj je vzácne. Tak sa snažíme letnú sezónu využívať práve tak, že sa stretáme s ľuďmi na nemainstreamových trhoch, na takých tých lokálnych handmade trhoch a cestujeme aj do menších miest a dediniek, aby sme tú komunitu rozširovali. A to sú také vzácne stretnutia potom, keď už naozaj sa k nám vracajú. A ľudia veľmi oceňujú hlavne ten praskajúci čerešňový knôt, ktorý robíme ručne. A je to také veľmi výnimočné medzi sviečkarmi, že si robíme vlastné knôty. Toto našich zákazníkov teší a vďaka tomu sa vracajú, pretože ten knôt má úplný iný efekt, keď sa sfúkne, nečmúdi ako bavlnený, ale je taký jemný, zanecháva takú príjemnú vôňu.
1: Je to ako taká malá pahreba, čiže vôňa toho dreva je aj v tej sviečke už priamo.
0: Ako Martin a Elena Dzurňákovci sviečky vyrábajú, to nám prezradia už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ako ten váš produkt vzniká?
1: Na začiatku je vždy impuls, nejaká buď spomienka, alebo túžba vytvoriť nejakú kompozíciu, ktorá by nás prenášala niekam. V podstate sme si stanovili úplne na samotnom začiatku pred 5 rokmi, že chceme vytvoriť 8 atmosfér, ktoré budú zamerané dobrodružne. Tedy vznikol Dedov batohnoc pri pahrebe, Hojdačka pri chate, Orient Express. Tedy vlastne pracujeme asociatívne, povieme si, že čo je v tej atmosfére cítiť, keď si na ňu tak spomíname. Potom hľadáme buď kompozíciu alebo zložky, ktorými namiešame tú danú sviečku alebo tú danú atmosféru. No a samotná výroba už potom prebieha, takže musia sa vyrobiť tie knôty. To sa robí asi týždeň, keď ideme robiť knôty, tak robíme len knôty. A dosť dlhé obdobie potom sa dávajú knoty do konzerov a to samotné varenie, miešanie sviečok, to je taká naozaj čerešnička na torte. Samozrejme, predtým ešte musí byť dlhý vývoj, ako nám tie oleje horia, ako nám to funguje. Niekoľko sviečok sa vyrobí, niekoľko sviečok sa vyhodí. Je to naozaj taký proces hľadania, aby potom tá sviečka horela bezproblémovo, čisto, aby ľudia z nej mali dobrý pocit, aby nemala vysoký plameň. Všetky tieto veci vlastne treba zohľadniť, keď ich chceme dať na pult v predajni. Oni tie príbehy vznikajú tak, že sa veľa rozprávame najskôr a ja potom sadnem a zvyčajne napíšem niečo k tej danej atmosfére. Niekedy je to naozaj, že sa to rodí 2 mesiace, niekedy to napíšem pri varení. Príbehy potom ľudí vlastne priťahujú pri tom predaji cez internet. A zároveň, keď sa my tak spätne pozrieme na to naše portfólio, tak tam vidíme, čo sme v daných rokoch prežívali, čím sme žili a je to pre nás taká aj kronika.
0: Ako máte ten výrobný proces podelený? Čomu sa venuje Martin, čomu Elenka?
2: Pri výšivke bolo to ťažisko naozaj na Elenke. Keď prišli deti, tak sme to potrebovali zmeniť, potrebovali sme to viac preniesť, to remeslo na mňa, alebo to fyzické remeslo. Manželke ostali skutočne nosné, hlavne tie príbehy a písanie. Ja som skôr naozaj za technickú silovú časť, že spracovávanie knôtov, liatie. Sú činnosti, pri ktorých nedokážem byť sám, že musíme byť spolu, aby tá práca išla rýchlejšie. Ale potom naozaj v dielni už som potom väčšinou ja. A takto sa nám to osvedčilo, takto sa nám to tvorí.
1: Zároveň máme predajničku, ktorú vlastne spravujem ja väčšinou a máme tam už zamestnankyňu, ktorá nám veľmi pomáha. Takže tak sa to nejak rozdelilo, aby sme to zvládli aj pri deťoch a so všetkým takým, čo život prináša.
0: Ďalšou aktivitou, ktorú majú Martin a Elena Dzurňákovci spoločnú, je prekladanie kníh Karola Vojtilu. O tom viac povieme už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že v relácii Vitaj doma rodina sú mojimi hostiami dnes Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Pri sviečkach si môžeme čítať napríklad aj knihy a dokonca aj knihy, ktoré ste vy prekladali. Ide konkrétne o diela Karola Vojtylu. Najprv ma teda zaujíma, ako ste sa osobne zoznámili s Karolom Vojtylom, čo bolo tak na začiatku, ako ste prvýkrát o ňom počuli.
1: Môj prvý kontakt s Karolom Vojtylom, alebo vtedy som ho poznal ako Jana Pavla II., pretože som bol malý chlapec a navštívil Levoču v 95. roku. Takže to bol môj prvý kontakt a odtedy som ho mal v hlave, v spomienkach práve z tejto udalosti. Potom človek vidí urbi et orbi a všetky tie udalosti v televízii, takže si tak spomína, ho má živo. Ale to učenie Karola Vojtylu, tým, že som bol vtedy naozaj malý, som nedokázal uchopiť alebo chápať. A to prišlo až neskôr. To prišlo až vtedy, keď sme sa prihlásili na štúdium diplomu rodinnej pastorácie cez Akadémiu Karola Vojtylu, ktorá vznikla v roku 2016 a my sme boli jedni z prvých účastníkov tohto kurzu, tohto diplomu.
2: Človek vnímal pápeža ako človeka, ktorého si všetci vážia. Ako osobu, ktorá naozaj hovorí veľmi hlboké myšlienky, no ako mladí sme to skutočne nechápali. Všetci nám vraveli, Jan Pavel II. Je pápež mladých, je pápež rodiny. Aj cez rúženec som ho možno vnímala, že hovoril, že rúženec je modlitba mladých a mne to tak strašne nešlo pod kožu vtedy. Vnímali sme ho, ale k tým jeho myšlienkám sme sa skutočne dostali až na Akadémii Karola Vojtylu. To bolo také veľmi zaujímavé, lebo my sme tú akadémiu nehľadali. Ona prišla k nám, pozval nás tam jeden kňaz, ktorý videl, že nemáme deti a že skutočne máme veľa priestoru na to, aby sme ešte niečo urobili pre svoje manželstvo. Takže to vnímal ako dobrú príležitosť pre nás, aj možno pre ľudí okolo nás, že bolo by fajn, keby sme vyštudovali niečo v tomto smere.
0: My sme sa Akadémii Karola Vojtylu venovali s Marekom Iskrom v samostatnej relácii už tak dávnejšie, ale aby sme to trošku pripomenuli, povedzme, o čo vlastne ide, čo to je Akadémia Karola Vojtylu.
2: My sme to prežili ako skupinu ľudí, prevažne akademikov, ktorí naozaj vytvorili dielo s poslaním vzdelávať manželov o manželskej láske, o ľudskej láske a o jej zámere zo strany Boha. Nie je to čiste pastoračný alebo čiste akademický program, snaží sa spájať v sebe viaceré moduly a to je na to možno také zaujímavé, že sa študuje spolu s deťmi. Čo pre nás v tom čase nebolo úplne najľahšie vidieť, ako tam prichádzajú rodiny s deťmi, my sme vlastne celý program prešli bezdetný, ale bolo to veľmi obohacujúce vidieť, ako ľudia majú odvahu prijať nový život, keď chápu ten Boží zámer s ľudskou láskou a bolo to veľmi pekné.
0: Ako sa Martin a Elena Dzurňákovci dostali k prekladom, o tom sa porozprávame už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ako ste sa dostali k prekladaniu diel Karola Vojtilu?
1: Mňa vlastne oslovila Akadémia Karola Vojtilu. Oni do mňa už trošku dobiedzali, povedala by som, pár rokov aj spolu s misijnou školou Karola Vojtilu, lebo potrebovali nový preklad Lásky a zodpovednosti, čo je veľké dielo z roku 1960, ktoré pápež vydal ešte ako mladý biskup. To dielo tu bolo na Slovensku, ale už sa nerobili dotlače, pretože sa zistilo, že je potrebný nový preklad. Preto sme začali v roku 2021 pracovať na novom preklade a potom sme ho nakoniec aj vydali ako vydavateľstvo.
0: Ako vzniká preklad, keby sme trošku nazreli do prekladateľskej práce? To je, Elenka, asi hlavne vaša úloha. Neviem, že či Martin do toho nejako vstupuje, okrem toho, že podporuje a možno sa stará viac o deti v tom čase, keď sa prekladá?
1: Kým sa prekladá, áno, ale potom už keď sa vydáva, má množstvo úloh, pretože pracuje na zalomení, na grafických prácach, na našich knihách. V roku 2023 sme otvorili vydavateľstvo, aby sme vydávali iba knihy Karola Vojtilu Jana Pavla II. Preklad vzniká tak, že väčšinou je najskôr objednávka, ale nemusí byť. A kniha sa najskôr naštuduje prekladateľom, prečíta, snaží sa ju pochopiť, uchopiť a potom sa zadefinujú nejakí adresáti toho diela, na ktorých treba prihliadať samozrejme pri práci a potom je veľa, veľa hodín sedenia a čítania, skúmania. Možno si to ľudia tak nevedia predstaviť, ale práca prekladateľa je veľké dobrodružstvo. Hlavne keď prekladá autora, ako je Jan Pavel II. To je totiž ustavičné štúdium. To je niečo, s čím sa vlastne ani neráta, lebo veď jazyk viem, prekladateľské nejaké postupy poznám, program mám, ale ešte do toho spadá to, že na začiatku niekto povie, a ty aj tak budeš musieť čítať Achinského nakoniec, a ty aj tak budeš musieť ísť do tej sumy. A ono to tak naozaj je, že nakoniec človek získa oveľa širší rozhľad, ako si myslel na začiatku, že tá cesta bude taká priama, ona je riadne kľukatá. No a samozrejme je to aj o tom, že spoznám veľa zaujímavých ľudí, pretože musím tie texty konzultovať s odborníkmi a tie moje východiska a moje riešenia. Je to veľmi zaujímavá práca, taká až detektívna by som povedala, čo ma na tom veľmi, veľmi baví. Potom sa kniha vlastne kontroluje jazykovými redaktormi odbornými, dá sa do tlače a väčšinou ju už potom preberie distribúcia od vydavateľstva.
0: Ktoré diela Karola Vojtilu Martina Elena Dzurňákovci preložili a vydali, o tom sa porozprávame už o chvíľu.

0: Ktoré diela Karola Vojtylu ste už preložili?
1: Prvá bola Láska a zodpovednosť. Prekladal som ju z polského originálu. Je to kniha pre každého, kto má skúsenosť so zrelou ľudskou láskou. A je to naozaj špecifická kniha, skôr bola používaná ako taký študijný materiál pre študentov na katedre etiky, kde bol Karol Vojtyla vedúcim katedry a zároveň aj prednášajúcim. Z tohto pohľadu ho naozaj málo poznáme väčšinou. Potom sme prekladali Etický šlabikár, to som robila pred 2 rokmi. Je to zbierka článkov z novín, to je taký iný žáner, kratučké články o rôznych oblastiach, ktoré nás aj teraz trápia, napríklad problém milosrdenstva, problém vojny, otázku askézy riešil a ako askéza súvisí s pokorou v živote kresťana. Veľmi inšpiratívne, jednoduchšie čítanie tým, že bolo do novín učené. No a teraz aktuálne prekladám najznámejšie dielo Jana Pavla II., ktoré ale napísal ešte ako Karol Vojtyla, ale priniesol si ho do Vatikánu na pápežský stolec, lebo to bolo presne na takej hrane. Preložila som teológiu tela v knihe Mužom a ženou ich stvoril a uvedieme ju toto leto na knižný trh, čo je tiež niečo, čo na Slovensku bolo vydané raz, niekedy po roku 2000 a odvtedy všetci, čo na Slovensku študujú tieto témy, teológiu manželstva a rodiny z pera Jana Pavla II. Fungujú z českých prekladov, preto sme vedeli, že naozaj je potrebná táto kniha pre slovenskú cirkev a tak sme sa rozhodli to urobiť. Nie je to jednoduché, lebo pracujeme na kresťanskej veci v sekulárnom prostredí. Je to naozaj výzva, ale dá sa to. A spolu s touto knihou vychádza Rímsky triptych, ktorý veľmi krásne osvetľuje teológiu manželstva a rodiny, ako ju videl Jan Pavel II.
2: Ja sa snažím byť zodpovedný vydavateľ, a každú knihu, ktorú moja manželka preloží, čítam. Je to vydavateľská redakcia. Potrebujem vedieť o tom čo najviac, aby som sa za to vedel aj postaviť, aj podržať možno manželku v niektorých častiach vydávania knihy. A naozaj ten Etický šlabikár je veľmi, veľmi prístupný ľuďom. A čo sa týka týchto dvoch kníh, ktoré teraz ideme uviesť, Rímsky triptych a Mužom a ženom ich stvoril, tam sme objavili naozaj také veľmi silné prepojenia, že tam ako na začiatku pontifikátu boli vyhlásené katechézy práve z tejto knihy Mužom a ženom ich stvoril. Jan Pavel II. Vtedy sám v knihe uvádza, že tá kniha ešte nie je ukončená, že ešte je oblasť, ktorej by sa rád venoval, ale nie je na to priestor. A vidíme práve tú paralelu alebo tú bodku v Rímskom triptychu, kde opäť tie 3 nosné citáty teológie tela vovádza do básnického diela, do poézie a tam skutočne sa snaží upriamiť pozornosť aj na tú oblasť, ktorú nerozvinul Mužom a ženou ich stvoril.
0: Povedali ste, že existujú české preklady týchto kníh. Pomôže to prekladateľovi, keď si môže pozrieť, ako je to preložené do češtiny?
1: Ak by sa prekladateľ topil, tak to určite pomôže. Ale je to dôležité povedať, že katechézy sa prekladali z vatikánskych zdrojov, teda z toho, ako boli prečítané v taliančine. A ja ich prekladám z polštiny, tak ako boli napísané. Teda ako ich autor zamýšľal ako celok. Sú aj inak členené, čo je z nášho pohľadu obrovská výhoda, lebo môžeme sledovať takú myšlienkovú mapu autora. Vďaka čomu je tá kniha vynikajúco pochopiteľná. Je naozaj uchopiteľná. Nie je to jednoduché čítanie, ale dá sa veľmi dobre preložiť vďaka tomu materinskému jazyku autora.
0: Ako vyzerá vydávanie kníh, aj to nám prezradia Martina Elena Dzurňákovci už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Zaujíma ma ešte tá vydavateľská časť. Čo to vlastne obnáša, aby si to poslucháč tak vedel predstaviť? Dobre, už sme teda povedali, že knihu preložíte, o prekladateľskom procese sme sa rozprávali, ale čo sa potom vlastne deje s tou knihou ďalej, až kým sa dostane k čitateľovi?
1: Vydávanie kníh na Slovensku to je, že ráno mám nejaké rozhodnutie a večer si hovorím, že asi ho zmením. Že naozaj je to také, až kým tá kniha nie je na pultoch, je to stále také rozhodovanie, také váhanie, že napríklad koľko kusov vytlačiť, v akej forme to dať von, ako to bude pre ľudí čo najlepšie, priateľné. Je to také váhanie, možno aj tým, že to vydavateľstvo nemáme 10 ročia, ale sme mladé vydavateľstvo, takže vo veľa veciach sa ešte učíme. Možno práve preto je to pre nás možno aj náročné, ale zároveň vnímame aj tú veľkú zodpovednosť za tie diela, lebo sú to diela pápeža, či už pred pontifikátom, alebo počas neho. Takže naozaj sú v nich zachytené veľké myšlienky a je pre nás veľmi dôležité, aby sme neskázali z cesty práve v tom jeho uvažovaní, ale aby sme boli čo najvernejší jeho posolstvu.
0: Ako vás tak počúvam, tak sa mi zdá, že vy ste v niektorých prípadoch tie ako keby možno na začiatku voľnočasové aktivity pretavili do nejakého podnikateľského zámeru. Vnímate to aj vy tak, že často sa to aj dá, že človeka niečo baví, fascinuje, má preto vášeň a je to na začiatku možno niečo, čomu sa venuje len tak vo voľnom čase, popri niečom, možno aj popri práci, zamestnaní a vie to pretaviť do niečoho väčšieho?
2: Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, lebo vtedy môže zažiť aj taký väčší úspech, lebo ho tá práca baví. Ako keby sa len rozhodol, že teraz by bolo dobre predávať žiarovky, on bude predávať žiarovky, lebo to je diera na trhu. Potom to cítiť. Ale samozrejme nie je to podnikanie v takom pravom slova zmysle. V tom so mnou manžel úplne nesúhlasí, ale ja to vnímam tak, že ide mi nie o generovanie stále väčšieho zisku z roka na rok, ale ide mi o to, aby sme dôstojne žili. Aby sme nemuseli byť zamestnaní, kde možno nesúhlasíme so všetkým, ale robíme veci, ktoré nás netešia a potom to skôr či neskôr začne byť cítiť. Ako byť možno na voľnej nohe, je to určite ťažšie, ale človek robí tie veci s radosťou, robí ich, lebo sa rozhodol. To je pre prácu podľa mňa veľmi dôležité poznať tú hodnotu toho času, ktorý do toho dávam. To je predsa čas, ktorý netrávim s rodinou. Mala by som ho tráviť nejako zmysluplne. Preto sme sa vlastne rozhodli podnikať, aj keď nie možno až tak úplne mega úspešne, lebo nie je to taký úžasný projekt a veľký, ktorý by generoval stále väčšie zamestnanecké miesta, ale tá hodnota je pre nás veľmi dôležitá.
0: Asi ste mali skúsenosť so zamestnaním, že videli ste, že to možno nie je cesta pre vás?
1: Mali sme skúsenosť aj so zamestnaním, aj keď to nebolo úplne takéto plnohodnotné zamestnanie, lebo vždy sme boli na úrovni externý dodávateľ, živnostník. Takže vždy to bolo také, že ja si riadím svoje účtovníctvo, ja si riadím svoje toky. Áno, zažili sme aj to obdobie, kedy sme v podstate boli závislí od rozhodnutí našich vedúcich alebo od tých objednávok, ktoré sme dostávali. To sme vedeli, že keď sa vrátime naspäť z Bratislavy do Levoče, tak že chceme to mať pod kontrolou celé, že naozaj chceme si vyberať to, čomu sa budeme venovať, ako sa tomu budeme venovať a v prvom rade nám ide o hodnotu tých projektov, aby sme ponúkali ľuďom hodnotu a aby sme tú hodnotu potom mohli aj odovzdať ďalej, aby sme si nehanobili len majetky, ale aby sme mali možno našim deťom čo odovzdať.
0: Hovoria Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Detřichov. Krásny Ježiš, i keby som dostala Eucharistiu len ako špendlíkovú hlavičku, si to ty celý. Ale dnes som dostala druhú polovičku kňazovej hostie a to ma uchvátilo. Bože, znovu obnovujem svoje vydanie sa Tebe na život a na smrť. Cítim sa katedrálou, Bohom obývanou, plnou svetla, krv Kristova, transfúzia. Aké je všetko krásne, keď Ty chytíš za srdce. Dňa 23. júla 1981. Myšlienky z exercícií. Pokora sa nikdy neurazí. Urazí sa len sebeláska. Damoklov meč visí. Závisí od kvality nášho duchovného života. Prekvapila ma najmä posledná prednáška. Oživovať svet krvou. Pretlakom. Transfúzia. Celý život táto téma spala. A naraz je taká aktuálna. Ja sa tým zaoberám. A zvonku potvrdenie. Krásny Ježiš, ďakujem. Dnes je u františkánov kňazská schôdzka. Uvedomujem si svoju úlohu. Transfúzia. Bože, Ty so mnou počítaš. Neviem to vysloviť. Také prekvapenie. Už v noci a od rána sa tížko ponúkam veľkňazovi. Chcem stáť na blízku každému kňazovi, kde treba dávať krv. Len nechcem byť ako tá nemá tvár. Kričím svoje áno. Je to moja najvnútornejšia úloha. Ale zároveň viem, že to má cenu len skrze Tvoju krv, krása moja, peripsum. Irenka vidí vo mne osobnosť hodnú nasledovania. Veľmi sa hanbím. Dnes bola vysvetlená zdržanlivosť spovedníka. Keď Tóno odišiel, bál sa, aby som sa neúpla na ňo. Krásne. Ja to tak hodnotím. Bože, vďaka Ti. Obstála som Tvojou silou. Dňa 18. februára 1982. Bude rok od Tónovho odchodu. Niekedy mám pocit, že to prebolelo. A teraz dávam ďalšiu obetu. Pri sviatosti zmierenia sa málo zverujem. Hoci to boli najkrajšie chvíľky komunikácie, tie dávam Ježišovi. Nesmiem si robiť toľké nároky. Až keby si mi ukázal, že tým strácam. Sviatosť zmierenia. Svojím zasvetením som vyňatá z profánneho užívania. Jedného dňa som dostala papierík s manželským sľubom. V češtine je krásny, v slovenčine znie beriem si ťa. V češtine ja, MN, odovzdávam sa ti a prijímam ťa. To sa mám modliť. Som však prekvapená. Chytá ma to za srdce a vidím, aký krásny je môj život. Milujem a som milovaná. To koná Duch Svätý. Cestou domov o tom uvažujem a Ježišovi hovorím: ja, Jana, odovzdávam sa Tebe, krásny Ježiš, a prijímam ťa. Dňa 18. marca 1982, rok od Tónovej smrti. Znovu mi rozkvitla červená amarilis, ako v deň jeho smrti. Znovu zdobím v kaplnke svätého Jozefa. A zasa je 10 hodín. Je mi čudne pri srdci a musím prestať pracovať.
Modlím sa a spomínam. Tóno je isto svätý. Také radikálne zameranie na Boha nie je všedná vec. Komunikujem s ním a pomáha mi. Dňa 14. apríla 1982 už sa všeobecne počíta s naším odchodom z Moravskej Třebovej. Tu bola založená naša kongregácia. Prežila som v srdci muky, ale Ježiš je so mnou. Ustavičné, odovzdávam sa ti. To píšem kvôli tomu, že mi Ježiš dal uvedomiť si, že on drží naše osudy v rukách. Bojím sa, aby som na to nezabudla. Musím byť presvedčená, že Boh chystá pre mňa len to najlepšie. Keby som sa bála, urážalo by ho to. Dávala by som najavo, že sa mu to všetko vymklo z rúk. To je satanské. S tým nechce mať nič spoločné. Bože, daj mi sílu a jasný rozum. Dňa 25. mája 1982. Myslím, že povoľujem. Už nemám vždy to nadšenie a radosť zo sviatosti zmierenia. Niekedy som tomu rada, keď sa vymknem pánu farárovi Františkovi. Niekedy ma za svojou pravdivosťou úplne drví. To by v sebe nemal, keby to nežil. Stojí to za zapísanie, že všetky moje speváčky v Kunčíne sedia pri svätej omši v prvej lavici. Všetky chodia k sviatostiam, okrem Vierky, nemôže. Je to úspech. Ja však s pokorou žasnem. Nikto nevie, čo som za ne obetovala. Také pokorenie. Žasnem, aký je Boh verný. Amen na celý rok. Potom magnifikát ako slovo dňa. Ďalej, aby moja radosť bola úplná. Dnes ma zasa chytilo za srdce. Rozhodujúce je, čo si Boh o mne myslí. Pred ním budeme takí maličkí. Má mi na tom veľmi záležať. Byť pyšná na to, aby to bolo Bohu milé. A vôbec nedbať na ľudí. Trochu to chápem a som šťastná. Taká voľná. Všetkým sa iba šibalsky smejem. Je mi tak dobre. Bože, nechaj ma v tom. Mám svoje priateľstvá. Mladí ľudia. Páter František Kolář. Exercície. Mária, postava viery. Kongregácia rastie zasvetením. Komu sa zasvecujem? Modliť sa spoločne, svojimi slovami. Je to ťažké dávať na pospas svoje city. Je to však slobodná odpoveď človeka. Na pomoc si vziať koncilové dokumenty, tie študovať. S predstavenými, napojenie na cirkev, ináč všetko padá. Pravá svetosť sa nikdy neurazí, keď nadriadení svoj úrad nevykonávajú ako službu, dostanú sa do vleku zlého ducha. Pred Bohom sme si všetci rovní. Dňa 4. júla 1983 lúčim sa s Moravskou Třebovou. Plačem? Vôbec nie. Hoci je mi taká strašne milá. Všetko sa ruší. Sestričky idú do Králík. Veci z kaplnky rozdávame. Za babku, lepšie zadarmo. Na povale je zmotaný obraz svätého Františka z bočného oltára. Ten celkom pôvodný. Tak som ho ukradla. Nie, to nie je krádež. Zachránila som ho pre budúce pokolenia. Pannu Máriu, tú pôvodnú z hlavného oltára, a obraz biskupa Tise Baerta
si vzali sestričky do Nemecka. A na moju radosť dnes svätý František visí v kláštore v Ľubici na schodisku. Asi je to Božia vôľa, že idem do Ľubice. I pán kardinál František Tomášek mi dal požehnanie. V Ľubici. Zápisky sa nekonali, ale veľké veci sa diali. Stále som cítila prítomnosť Boha. A keď som už mala sklznúť, zážitok prvej lásky ma zachránil. Boh je verný. Zaujímavé je, že som mala sny, ktoré sa potom uskutočnili. Vedecké výskumy už majú na to čiastočné vysvetlenie, ale ja to beriem ako Božie zahrávanie sa so mnou. Spomeniem niektoré. Dve krásne biele gladioly. Čo to znamená? Poprava. Koho? Jeden mladý kňaz a ja. Hľa, už tu odhodlane stojí. Vykríkol posledné slová. Nech to všetci vedia, že umieram ako Kristov svedok. Sekunda a sú pri mne. Moje slová. Prosím vás, skoncujte so mnou rýchlo. Odrazu sú však preč. Mám právo sa zachrániť a pozerám, kadiaľ utiecť. Precitám. V rádiu počujem o poprave kňaza v Albánsku. Pokrstil dieťa jednej rodine. A ja žijem. Na pápežský stolec nastúpil Ján Pavol II. Mala som z toho úprimnú radosť. Možno aj na základe tej radosti som mala asi tri sny, kde som sa s ním nachádzala v spoločnosti. Dnes si už nespomeniem, kde to bolo, čo to bolo. Raz akoby v električke, keď som pri ňom sedela a i hneď sme sa poznali. Ale to boli také živé sny, že po prebudení som pozerala, kde som a kde svätý otec. Po dlhšom čase som sa presvedčila, že to boli sny. No aj to ma blažilo, lebo v samote som bola presvedčená, že on tu bol. A za každým snom som sa s ním chcela naozaj stretnúť. Lenže kto pozná vtedajšie časy, vie, aké to bolo. Skôr sa dostali kozmonauti na mesiac, než my do zahraničia. A teraz sa naraz otvárala cesta. Blahoslavená Anežka Česká bude svetorečená.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Už dlhší čas si kladiem otázku a zamýšľam sa, čo je radosť. Veľmi často sa radosť používa v súvislosti s akoukoľvek pozitívnou emóciou, s prejavom smiechu a viditeľnou veselosťou. Ale je správne spájať prežívanie radosti s veselosťou? Osobne si myslím, že to nie je správne. Pretože veselosť je náš vonkajší prejav, emócia, ktorá sa vie rýchlo pominúť. Zatiaľ čo radosť je vnútorný stav. Presvedčenie, ktoré je trvalé, sám Kristus hovorí, vašu radosť vám nik nevezme. Ľahko sa stáva, že niekto sa vnútorne trápi, chýba mu radosť, ale navonok dokáže zahrať divadlo a nikto si nič nevšimne. Ale môže sa aj stať, že niekto sa neusmieva. Zdá sa, že je utrápený. V skutočnosti však v sebe prežíva obrovskú radosť, ale nepotrebuje to dať najavo. Chcem tým povedať, že ak sa niekto smeje a je veselý, neznamená to, že prežíva radosť a naopak. To, že sa niekto neusmieva, neznamená, že nemôže prežívať radosť. Presviedčajú nás o tom aj svedectvá apoštolov, ktorí pri ohlasovaní Ježišovho z mŕtvych vstania zažívajú prenasledovanie, vyhrážky a bitky. A predsa čítame, že z veľrady odchádzali natešení. Boli plní radosti vo chvíli, v ktorej nám nie je trikrát do smiechu. Skutočnú radosť nám nikto nemôže vziať. Môžu prísť momenty, ktoré nás na chvíľu zarmútia, vystrašia alebo aj znechutia. Ale naša trvalá radosť zo zmyslu života, z viery, zo vzťahu s Bohom, nakoniec aj tak vyhrá. Skúsme sa z času na čas opýtať samých seba. Prežívam vo svojom živote skutočnú radosť?

Tatry. Vy moje sestry skalnaté, ešte ma pri vás nechajte, vo svojej krehkej čistote spočinúť vo vás mi dovolte. Tatry. Vy moja vrba bútľavá, zdôverím sa vám v obavách a zda ma počúvate rady. A zda ma očakávate a zda ste blízke dušiam mladým. Ach, ako ste hore nad všetkým. Učím sa od vás pohľadu, neobzerať sa dozadu. Učím sa od vás pokore. A ak aj prosím o radu, ak ľudský zmysel ochorel, buďte mu nežnou obnovou. Tak prezáhadne, tak dobovo. Tatry, vy moja druhá rodina. Pri stole večernom sa stretajme v nedeľu, keď slnko zhasína. Spoločne v rána dúfajme, dajme si šancu vzájomnú. Tatry. Vy moje nemé korene, hľadajúce zmierenie, nachádzajte vo mne seba, ako by som bola vaša. Ako by náš stvoriteľ sám nenechal sa neunášať. Tatry, vy kresby inak bohaté, vy vôňa, ktorá stúpa hor. Nesúďte ma, lež objavte, tak ako svoju podstatu hôr. Tatry, vy moje sestry skalnaté, ešte ma pri vás nechajte. Vo svojej krehkej čistote spočinúť vo vás mi dovolte.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Robert Fico si v Handlovej pripomenul výročie atentátu. Tvrdí, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje. Rusko a Ukrajina si vymenili po 205 vojnových zajatcov. Polícia v Českej republike našla lebku svätej Zdislavy. Podozrivého muža už zadržala.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes ho pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vítajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dnes uplynuli 2 roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Dnes Robert Fico prišiel na miesto opäť. Povedal, že pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská.
2: Ja necítim žiadnu nenávisť ani hnev na toho pána. Je to človek, ktorý bol dovedený atmosférou politickou k tomu, čo urobil. A myslím si, že bolo správne, že súd označil tento jeho skutok ako teroristický útok, kvôli teda iným politickým názorom sa niekto snažil odstrániť predsedu vlády. Atmosféra a pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská. Ak si zoberiem, aký slovník používa dnes opozícia v Národnej rade, ak si zoberiem, čo sa deje na tých tzv. Verejných zhromaždeniach, ktoré organizujú proti nám, ak si zoberiem, čo čítam v médiách, tak musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
1: Premiér zároveň vyzval spoločnosť na upokojenie, pričom to podľa svojich slov hovorí aj sám sebe.
2: Skúsme sa trošku ukludniť všetci. A to hovorím aj ja sám sebe. Samozrejme, že tých udalostí, tých podnetov je toľko, že niekedy aj ja musím použiť silné slovo, musím niekedy buchnúť po stole, nie je to jednoduché. Ale ak by Slovensku dnes niečo svedčalo, tak by to bolo určite ukludnenie atmosféry. Preto mi dovolte, aby som odtiaľ to z Handlovej, kde som si ja niečo prežil, o takéto ukludnenie atmosféry požiadal, poprosil, ale na to bude treba všetkých. Na to nestačí iba Smer, Slovenská sociálna demokracia, potrebujeme médiá, potrebujeme mimovládky.
1: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho bol atentát na predsedu vlády Roberta Fica tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti.
3: Vyzývam preto všetkých predstaviteľov politického, spoločenského, ale aj verejného života, aby čo najskôr a veľmi výrazne zmiernili tón politickej debaty, ktorá sa vedie na Slovensku a prestali tak prispievať k ešte výraznejšej polarizácii našej spoločnosti a k ešte výraznému napätiu.
1: Opozícia sa zhodla, že atentát na predsedu vlády Roberta Fica bol vážny útok na demokraciu a opakovane ho odsúdili, hovorí Mária Kolíková z SAS.
4: Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. To sa nemalo stať. My sme to odsúdili a odsudzujeme to a na tomto našom postoji sa nič nezmenilo a nezmení.
1: Hnutie PS vyzvalo všetky politické strany a politických činiteľov na Slovensku, aby v polarizovanej spoločnosti prispievali k deeskalácii situácie. Atentát musí podľa Zuzany Števulovej odsúdiť každý.
5: My sme to odsúdili už na začiatku, už hneď ako sa to stalo a každý človek to musí odsúdiť. Atentát na predsedu vlády je vážny útok na podstatu zriadenia právneho štátu a demokracie. Páchateľ bol aj odsúdený na spravodlivý trest za terorizmus. My musíme povedať, že naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde a vyzývame všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu, k deeskalácii situácie, pretože naozaj je vidno, že spoločnosť je veľmi polarizovaná.
1: Na konci apríla potvrdil najvyšší súd páchateľovi trest od väzenia na 21 rokov i to, že svojim konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu. Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1 700 miliónov eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie. Potvrdil to premiér Robert Fico. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby každý ušetril 3% výdavkov.
2: Zo všetkého, každý 3%, aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj sociálne, všetci 3% dole. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré keby ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť. Samozrejme, nenahradíme ten silný vietor, zlý vietor, ktorý ide z Nemecka.
1: Podľa jeho slov do znižovania sociálneho štandardu nepôjde nikto z koalície. O ekonomických opatreniach s vplyvom na rozpočet budú podľa Fica s koaličnými partnermi hovoriť v júni alebo v júli.
2: Moja taká ambícia, taký cieľ je, že poďme niekde ušetriť 3% z toho celého balíka a použijeme to výslovne na prorastové opatrenia, ale výslovne, nie na 13 dôchodok. Ak sa dohodneme, viete, my tiež by sme najradšej zrušili transakčnú daň, samozrejme. No ale máte hneď výpadok 400-500 miliónov, tak si kladieme otázku, že kde ich nájdeme, tých 400-500. Ak sa dohodneme, že budú 3% všade, tak môžeme riešiť aj transakčnú daň, určite áno.
1: Opozičné strany kritizujú protichodné vyjadrenia koaličných partnerov k prorastovým opatreniam, od ktorých včera rokovala aj koaličná rada. SAS podľa Mariana Vyskupiča však niektoré návrhy víta a avizuje, že ich v parlamente podporí.
6: Vyzývame koalíciu, vyzývame vládu, aby konečne prestali s hádkami, aby konečne prijali prorastové opatrenia bez odkladov. Včera bolo neskoro, pred rokom bolo neskoro, ale nech ich príjmu aspoň od 1.7. Nech ich príjmu s jasným harmonogramom a my sme skutočne pripravení dobré návrhy podporiť. Áno, opakujem to tu. Každý jeden rozumný nápad, ktorý pomôže firmám, ľuďom, ekonomike Slovensku, sme pripravení v parlamente podporiť.
1: Hnutie Slovensko si chce počkať na komplexný balík. Rušenie napríklad rekreačných poukazov podľa Juliusa Jakaba odmieta.
7: A ak, prosím vás, táto vládna koalícia chce nazývať prorastovými opatreniami to, že ide ľuďom siahnuť na dôchodky, alebo že im zase zoberie ďalšie výhody vo forme rekreačných poukazov, tak to je len ďalšie zdieranie ľudí, akého sme svedkami počas prvých troch konsolidácií. To nie je žiadne prorastové opatrenie. To nie je žiadne ozdravovanie ekonomiky, ktorú oni rozbili na prach. Nemajú riešenia, hádajú sa medzi sebou, ale pri kšeftoch sa dokážu dohodnúť zázračne rýchlo.
1: Prorastové opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet by mohla vláda podľa Roberta Fica schvaľovať už na budúcu stredu ako jeden zákon. Potom by ho parlament mal schvaľovať v zrýchlenom režime.
0: Krátko z domova.
1: Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to potvrdil hovorca nemeckej vlády. Premiér Robert Fico tvrdí, že nemalo ísť o oficiálnu návštevu. Merz má podľa neho prísť do Bratislavy 30. mája súkromne. Premiér Robert Fico nepríde zajtra diskutovať do sobotných dialógov STVR. Tvrdí, že sa vzdal účasti, aby doprial Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky. Tibor Gašpar a Richard Takáč zasa neprídu do nedeľných debát. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že ak chce premiér pokoj od politiky, nech sa zbalí a odíde. Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal. Poslanci si zároveň myslia, že kauzu by nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Upozornili pritom na medzinárodný rozmer prípadu. Národná diaľničná spoločnosť predĺžila termín pre záujemcov o výstavbu úseku D1 medzi Turanmi a Hubovou. O zákazku za 1,5 miliardy eur sa môže uchádzať do konca júna. Predchádzajúci tender prikázal zrušiť úrad pre verejné obstarávanie. Úsek Turany-Hubová je zatiaľ jedinou časťou diaľnice z Bratislavy do Košíc, ktorá sa ešte nezačala stavať. Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina bude dokončená do 30. júna a bude tak splnený základný milník pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Skonštatoval to minister zdravotníctva Kamil Šaško po skončení prehliadky stavby nemocnice.
8: Všetky milníky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame. Treba o tom hovoriť. Naozaj považujeme za malý zázrak. Ja opäť chcem pripomenúť, že keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8-10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
1: Kamil Šaško doplnil, že počas návštevy v Martine sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
8: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a tá, napríklad tá pevnosť betónu tu dosahuje v stĺpoch je až na úrovni 97-97,5.
1: Bez komplikácií podľa ministra napreduje aj výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Najdôležitejším milníkom je dokončenie hrubej stavby do konca júla.
8: Všetky milníky, tak ako sú stanovené v rámci plánu obnovy, z pohľadu toho najbližšieho, ktorý sa blíži počas leta tohto roka, budú splnené. Ubezpečil nás o tom dnes aj zhotoviteľ a je to mimoriadne dobrá správa pre všetkých nás, nielen pre Bystričanov, ale pre celé Slovensko, pretože viete, že toto je významná nadregionálna nemocnica.
1: Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v rámci kontrolného dňa ubezpečil, že Slovensko nepríde o žiadne európske zdroje vyčlenené na stavbu nemocníc. Ocenil, že výstavba oboch nemocníc napreduje bez komplikácií.
9: Slovensko týmto pádom nielenže bude mať novú nemocnicu, ale nebudeme sa musieť obávať, že prídeme čo i len cen z plánu obnovy a odolnosti. Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky. Ako povedal, po 40-50 rokov konečne sme schopní stavať nové nemocnice.
0: Z cirkvi.
1: Česká polícia v Stredočeskom kraji zadržala muža, ktorého podozrieva z krádeže lebky svätej Zdislavy. Získala tiež informácie o tom, kde sa vzácna relikvia nachádza. Muž ju podľa riaditeľa územného odboru Česká Lípa Petra Rajta zalial do betónu. Zadržaný muž svoje konanie podľa polície zdôvodnil tým, že chce ostatky svetice pochovať.
10: Nesouhlasil s vystavováním svaté relikvie svaté Zdislavy v postele a chtěl ji údajně teda soukromně pohřbít. Bohužel, tak jak tady hovořím o tom motivu, není ještě úplně vyhráno, protože tak, jak měl vymyšlený způsob rozloučení, tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
1: Muž sa k činu priznal, je obvinený z krádeže, výtržníctva a poškodenia cudzej veci, za čo mu hrozí trest 2 až 8 rokov väzenia. Na nájdenie lebky reagoval aj pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý zatiaľ nevie, či bude opäť vystavená.
11: My sme trošku s policií, když sme hovorili o rôznych variantách, mluvili o tom, že bychom sa ako dvakrát rozmysleli, kdy a jaký vystavíme. Za mne chci říct, že budu trvať na zabezpečení, ktoré si predstavuje minimálne tak, že tam bude neprůstřelné sklo a že tam bude extra jenom na ten relikviář elektronické zabezpečení, ktoré bude napojeno na policii. Dřív bych to neriskoval.
1: Podľa arcibiskupa bola krádež zásahom do duchovnej integrity miesta. Zároveň s nadsadením zmienil, že si tým vlastne svätá Zdislava urobila veľké PR a poďakoval za veľmi pozitívny ohlas verejnosti na pátranie po ukradnutej relikvii.
11: Chci vyzvat k tomu, abychom jako nepromarnili tenhle ten myšlenkový kapitál, který teď v těch dnech přišel a pojďme se zabývat hodnotami lidského života, rodiny, jejíž patronkou je svatá Zdislava, charitativní péče, vždyť ona zakládala vlastně první hospic v Jablonem v Podještědí a byla to bohatá žena, která z toho luxusu dokázala utrhnout proto, aby pomohla lidem, které viděla vedle sebe. To jsou, myslím, všechno věci, které můžeme zúročit i díky tomu, že se teď dostala do středu pozornosti.
1: Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rodiny sa po celom Slovensku v nasledujúcich týždňoch budú konať rôzne podujatia. Tohtoročná téma znie Nesme sa navzájom a celoslovenskú iniciatívu už tradične zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií, informuje Ľudovít Malík.
12: Deň rodiny je celoslovenská kampaň, ktorá nadväzuje na Medzinárodný deň rodiny vyhlásený OSN na 15. mája. Na Slovensku sa prvý ročník konal v roku 2009 v Bratislave a postupne sa rozšíril do desiatok miest. Organizáciu zastrešuje Fórum kresťanských inštitúcií. Tohtoročná téma vzišla z dotazníka medzi slovenskými rodinami, vysvetľuje predseda Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár.
13: Toho dotazníka nám vyšlo, že vlastne tá bežná rodina hlavne žije to svojou aktuálnou situáciou, starostlivosť o deti, treba ich doviesť do školy, veľakrát starostlivosť o starnúcich rodičov, potom veľakrát sa vyskytujú problémy v rodinách ako závislosti, rozvody a všetko možné, čiže tá spleť tých problémov je strašne široká.
12: Podľa Kuzára je rodina pre väčšinu Slovákov najvyššou hodnotou, no žiť bežný rodinný život je čoraz náročnejšie.
13: Rodina je pre mnohých ľudí, pre vlastne druhú väčšinu ľudí na Slovensku tá najvyššia hodnota, ale zároveň je ťažké žiť ten rodinný, ten bežný život. Takže tým, že doba je rýchla, AI ju ešte zrýchľuje, tie nároky na rodinné ľudí sú vysoké.
12: Cieľom kampanie je podľa organizátorov prepojiť rodiny s komunitami a pomáhajúcimi organizáciami. Najväčšie oslavy sa konajú v krajských mestách.
13: Radi by sme ľudí pozvali v prvom rade do Košic, čo bude 17. mája, a potom do Trnavy ďalší víkend na 24. mája.
12: Aktuálny prehľad podujatí Dňa rodiny v jednotlivých mestách nájdu poslucháči na stránkach denrodiny.sk.
1: Západoslovenské múzeum v Trnave vydáva novú publikáciu Parva Roma, ktorá sprevádza expozíciu Dejiny Trnavy. Kniha predstavuje históriu kráľovského mesta od jeho počiatkov až po Zlatý vek. Prináša súborný pohľad na dejiny, fotografie zbierkových predmetov, aj poznatky z výskumov, ktoré doteraz neboli publikované.

0: cechové pamiatky aj predmety späté s Trnavskou univerzitou. Ukazuje Trnavu ako slobodné kráľovské mesto, významné cirkevné centrum, vzdelané univerzitné mesto aj dobre chránené sídlo. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom. Musí rovnako zahŕňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE. Zdôraznil, že prevencia a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a sú spojené s dodržiavaním ľudských práv. To zároveň vylučuje používanie trestu smrti. Pri príležitosti 295. výročia založenia Rehole bolo tento týždeň v poľskom Tuchove otvorené 6. generálne zhromaždenie redemptoristiek. 30 delegátiek z kláštorov z celého sveta sa zišlo na 10 dní práce, modlitby a spoločného rozlišovania. V poradí 6. generálne zhromaždenie je zamerané na revíziu konštitúcií a stanov s cieľom prispôsobiť ich najnovším smerniciam Svätej stolice o kontemplatívnom živote. Sestry budú tiež diskutovať o vnútorných normách týkajúcich sa formácie mníšok a o súčasnej situácii troch federácií Rehole so 40 kláštormi roztrúsenými po celom svete.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Počet zabitých pri ruskom vzdušnom útoku na Kyjev v noci na včera vzrástol na 24. Medzi mŕtvými sú 3 deti. Oznámila to dnes ráno štátna služba pre mimoriadne situácie. Ďalších 48 ľudí vrátane 2 detí je zranených. Invázna armáda pokračovala v úderoch na ukrajinské územie aj v noci na dnes. Ruské úrady zase tvrdia, že traja ľudia zahynuli pri ukrajinskom vzdušnom útoku v meste Riazaň. Krajiny si zároveň vymenili po 205 vojnových zajacoch, sumarizuje Iveta Kureková.
2: Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 205 vojnových zajacov. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany týždeň potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil potenciálnu rozsiahlu výmenu na oboch stranách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na platforme X potvrdil, že ide o prvú fázu výmeny 1000 za 1000. Podľa jeho slov sú medzi prepustenými vojaci rôznych hodností a väčšina bola v ruskom zajatí od začiatku invázie vo februári 2022. Medzitým ale pokračovali vzájomné útoky. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu 141 bezpilotnými lietadlami a 6 raketami. Protivzdušná obrana zneškodnila 130 dronov a jednu protilodnú strelu. V Kyjeve je dnes po včerajšom útoku deň smútku. Na miesto tragédie sa vybral Volodymyr Zelenský a vyjadril sústrasť všetkým, ktorí prišli o rodiny a blízkych. Zverejnil aj fotografie z miesta útoku. Podľa agentúry AP išlo o 9-poschodovú budovu, ktorú zasiahla raketa s plochou dráhou letu. Podľa neho bola zbraň vyrobená tento rok, čo svedčí o tom, že Moskva obchádza sankcie a dováža potrebné súčiastky a vybavenie na výrobu rakiet. Zelenský preto vyzval zahraničných partnerov na sprísnenie sankcií voči Rusku.
0: Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Predseda vlády to vyhlásil s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu.
3: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Zelenský hovorí, keď bombarduje ruskú stranu, vede vojna. Putin hovorí na Zelenského, vede vojna. Len je to už príliš blízko a musíme byť veľmi, veľmi opatrní a pozorní, preto chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak tak blízko pri slovenských hraniciach sa objavujú takéto útoky. A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
0: Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, premiér reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Zároveň podotkol, že sa hľadá termín spoločného zasadnutia vládnych kabinetov Slovenska a Ukrajiny.
1: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump ukončil návštevu Číny. Spolu s čínskym naprotívkom Xi Jinpingom označil summit za úspešný.

0: úspešný. Čínsky vodca považuje za najdôležitejší bod vzájomných vzťahov Tajvan. Trump predtým hovoril, že uzavreli fantastické obchodné dohody. Návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne sa uskutoční veľmi skoro. Prípravy na ňu sú už ukončené. Na brífingu v Moskve to dnes oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že oficiálne oznámenie vydajú veľmi skoro po konzultáciách s čínskou stranou. Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži napriek rozhodnutiu Pentagonu pozastaviť plánovanú rotáciu. Uviedol to poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz po medializovaných informáciách o rozhodnutí ministra obrany USA Petea Hexeta o znížení počtu jednotiek v Európe. Podľa CNN Hexet tento týždeň nariadil zastavenie vyslania dvoch jednotiek do Európy a zároveň stiahnutie ďalších síl už pôsobiacich na kontinente. Spojené štáty sa chystajú obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raula Castra kvôli incidentu spred 30 rokov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického ministerstva spravodlivosti o tom informovala agentúra Reuters a stanica CBS News. Plánovaný dátum podania obžaloby, ktorá by sa mala týkať zostrelenia dvoch súkromných lietadiel exilovej skupiny Brothers to the Rescue kubánskym letectvom v roku 1996, nie je podľa CBS News ani Reuters známy. Po Švajčiarsku sa dnes začali hokejové majstrovstvá sveta. Slovákov čaká prvý zápas zajtra o 12:15 proti Norsku. Kapitánom slovenských hokejistov bude Marek Hrivík. Jeho asistentmi sú Martin Faško Rudáš a Martin Pospíšil. Po dnešnom tréningu o tom informoval tréner Vladimír Orsák. No a dnes po obede už rozohrali prvé zápasy na turnaji. Fínsko po druhej tretine vyhráva nad Nemeckom 1-0 a Kanada v druhej tretine remizuje so Švédskom 3-3. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v piatom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL tromi asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Vegas Golden Knights postúpili do finále západnej konferencie. Na ľade Anaheimu uspeli 5-1 a v celej sérii triumfovali 4-2. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak po sobotnejšom záverečnom zápase v Nike Lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na tehelnom poli Michalovce. V drese úradujúceho 8-násobného slovenského šampióna odohral 187 zápasov, v ktorých si pripísal 39 gólov a 31 asistencií. Po dvoch rokoch sa so Slovanom rozlúči aj slovenský futbalový krídelník Robert Mak. S účastníkom Nike Ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše. Mak prišiel do Slovana v lete 2024 z austrálskeho Sydney. V drese úradujúceho slovenského šampióna odtedy odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov.
1: Ten Slovan by bol súdený a má s ním od 6 rokov až po tento vek, čo mám teraz, mám s nimi veľmi krásne zážitky a ja hovorím, ja som Slovanu len veľmi vďačný a budem na nich veľmi rád spomínať.
0: Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová bude súperkou Američanky Coco Gauffovej vo finále dvojhry na Antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V semifinále v pozícii turnajovej sedmičky zdolala štvorku Pavúka Poľku Igu Švjontekovú 6-4, 2-6 a 6-2. Slovenský štvorkajak obsadil 5. miesto v A-finále na 500 metrov v druhom podujatí Svetového pohára v Brandenburgu. V nemeckom stredisku zaostalo viac ako 2,5 sekundy za víťaznou posádkou Číny. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Prešove so Severným Macedónskom 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu v Skopie, tak pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom.
2: Počasie.
0: Aj víkend bude podľa Petra Jurčoviča skôr chladný, s mrakmi aj zrážkami.
2: ráno sever asi 7, na juhu asi 12 stupňov a potom cez deň predpokladám, že zase ten juh by mohol mať aj 20-21 stupňov. Nemusí to byť len niekde okolo Trebišova alebo v Košickom kraji, ale môže to byť aj na juhu stredného Slovenska, takže tam to vychádza asi tak najlepšie. Samozrejme sever, tam to bude výrazne chladnejšie, možno len do 10 stupňov, že ani tých 10 nebude. No a čo sa týka dažďov, no tak treba rátať s tým, že na väčšine územia s dažďom a keďže to súvisí aj s tlakovou nížou od juhu a odtiaľ to prichádza naozaj veľmi vlhký vzduch, takže treba rátať, že tých zrážok môže byť dosť a že to môže dať 10, 20, prípadne by som dal že možno až do 30 mm. A keby to ešte bolo skombinované s nejakou búrkou, tak potom to je jasné, že aj 30 môže byť málo.
0: Ak zostanete s Rádiom Lumen aj večer, po 20. hodine vám naservírujeme Večeru u Slováka. Následne prevezme slovo Robo Ragan, v jazzovom klube predstaví zaujímavé domáce aj svetové hudobné projekty. Príjemné počúvanie a pokojný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
3: Obhajca človeka. Odrobiny jedným slovom. Šiesta veľkonočná nedeľa. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
4: Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku.
5: A ja budem prosiť Otca. A On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
4: Ctení priatelia, dneska v Božom slove počujeme veľmi pekné pomenovanie a prísľub, že dostaneme ducha utešiteľa. V gréčtine je to slovo také veľmi pekné. Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku, ktorý je pri nás, keď strácame vieru, keď naša viera je v otrasoch, keď pokladáme za Boha to, čo Bohom nie je, ale aj utešiteľ, obhajca, keď potrebujeme sa zmieriť s pravdou o svojom hriechu, o tom, kto sme. A dnes nám Ježiš dáva tento prísľub, prísľub obhajcu utešiteľa. Prosme dnes aj do Turíc, aby duch, ktorého nám chce Ježiš dať, ducha obhajcu, aby sme ho obdržali, aby bol stále s nami.
3: Tu je týždňová výzva.
4: Pozývam nás tento týždeň, modlíme sa za prísľubeného ducha, každý deň možno jednu malú modlitbu, jedno malé zvolanie.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Stoja pri cestách, na križovatkách ciest, na cintorínoch. Predstavujú jedinečný prvok, ktorý si všimne takmer každý, kto chodí po Slovensku s otvorenými očami. Podpolianske vyrezávané kríže zdobia nielen samotný región Podpolanie, ale skrášľujú a posvecujú priestor aj za hranicami, kam dopadá tieň mohutnej Poľany. Kríže doposiaľ vyrábajú lokálni majstri ručne, podľa tradičnej drevorezby a najčastejšie z dubového dreva. Ornamenty si podpolianski rezbári určovali a naďalej určujú podľa osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu, vychádzajúceho najmä z geometrických a rastlinných ornamentov. Kríže svojim vzhľadom a špecifickým dekórom vzbudili pozornosť aj v iných regiónoch Slovenska, dokonca aj v zahraničí, a preto si právom zaslúžili zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Práve vyrezávaným krížom sa venoval vo svojom výskume aj etnológ Michal Machava z Hriňovej, ktorý nám predstaví tie najzaujímavejšie, najstaršie, a to vo vybraných lokalitách Podpolania. Neopomenieme ani ich výzdobu a to, že všetko má mať svoj poriadok. Pri počúvaní Fujarvočky mojej, dnes o Podpolaní a krížoch, vás vítajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.

0: Naladili ste si, milí poslucháči Rádio Lumen, počúvate folklórnu reláciu Fujarvočka moja, v ktorej budeme otvárať veľmi krásnu tému, a to detvianske vyrezávané kríže. Našim hosťom bude autor publikácie, ktorá mapuje tento unikát, Michal Machava z Hriňovej. Čo u teba vlastne spustil ten záujem o drevené vyrezávané kríže v okrese Detva?
1: Tým, že pochádzam z Hriňovej, tak to bola taká prirodzená vec, keď človek prechádza po tých poľných cestách, cestičkách, že stretávate tie podpolianske, detvianske kríže, takmer pri každej krížovatke. To bola taká úplná samozrejmosť, s ktorou som vyrastal, a musím sa priznať, že nikdy ma to nejak extrémne nezaujímalo, až možno nejaké posledné 2-3 roky, kedy som sa tomu začal venovať viac. A podnetom bolo možno aj to, že sa tam dá ísť hlbšie do nejakých súvislostí z histórie, mapovať osudy rezbárov, ale aj zisťovať okolnosti, za akých vznikali tie kríže, a aj samotný vek a historické súvislosti s tým súvisiace.
0: Kde ľudia stavali takéto kríže v minulosti? Kde sme ich teda mohli nájsť?
1: Predovšetkým to boli v blízkosti ciest, hlavne v blízkosti križovatiek. To boli tzv. Krížne cesty. To boli miesta v tej ľudovej tradícii veľmi opradené zvyklosťami a rôznymi poverami, ktoré sa s týmito miestami spájali. Čiže hlavne na tých krížnych cestách boli tie prícestné kríže veľké. No a ďalej sú to kríže, ktoré nachádzame na miestnych cintorínoch, čiže náhrobné kríže.
0: Tieto detvianske vyrezávané kríže a ich ornamenty aj prekročili chotár samotnej Detvy a išli aj ďalej?
1: Určite áno, obzvlášť v dnešnej dobe. Popularita tohto fenoménu v podstate nemá hranic. Hej. Výrobcovia krížov posielajú kríže do, dá sa povedať, do celého sveta, či už v tej väčšej podobe, ale aj už aj v tých menších podobách tzv. Tých interiérových malých krížikov.
0: Ja si typnem Island. Aj tam je detvianský vyrezávaný kríž.
1: Z oblasti Detvy, Hriňovej, tam je niekoľko ľudí, aj mladých, tam pôsobí na Islande. Samozrejme aj biskup Dávid, tak predpokladám, že určite má zbierka aj takýto krížik.

0: Michal Machava z Hriňovej je našim hostom v relácii Fujarvočka moja. Rozprávame sa o podpolianských, detvianských vyrezávaných krížoch. Spomeňme mená tých starších tesárov, drevorezbárov, ktoré sa zachovali a ktoré si vlastne aj vyskúmal, a poprípade môžeme spomenúť aj mená súčasných rezbárov.
1: Samozrejme, tá história tej drevorezby krížov siaha niekoľko, možno aj 200-300 rokov späť. Avšak mená tých rezbárov, v podstate tých známych, o ktorých vieme, ide o ľudí v podstate z prelomu 19. a 20. storočia. Tí, ktorí sa narodili na konci 19. storočia. Tak z tých známych mien už nežijúcich výrobcov bol napríklad Štefan Melich Klimo z Detvy, ďalej to bol Peter Balaš z Dúbrav, známi bratia Fekiačovci, čiže Jozef Fekiač a Ján Fekiač z Detvy. Ďalej to bol Ondrej Ďurica z Hriňovej, Jozef Krnáč, stolár z Detvy, Ondrej Machava z Látok, Jozef Krnáč Boriak z Detvy, Mikuláš Sekereš z Detvy a Štefan Melich Cestár z Detvy. Ide o nežijúcich rezbárov.
0: A keby sme preklopili túto otázku na tých žijúcich, koho by sme určite mali spomenúť, Michal?
1: Tým súčasným výrobcom krížov patrí Jozef Krnáč z Detvy, Juraj Krnáč z Detvy, Ján Môťovský z Detvy, Mikuláš Purdek z Detvy, Štefán Ľupták a brat Ján Ľupták z Korytárok z miestnej časti Zlatno, Joško Ďurica z Hriňovej, Milan Václavík z Detvianskej Huty, Ján Maliniak zo Slatinských Lázov, myslím, že už sa stadiaľ presťahoval. Ďalej napríklad Emil Halaj z Kriváňa a rezbe krížov sa sporadicky venuje aj Ján Alač.
0: Michal, pri akých príležitostiach ľudia dali postaviť kríže? Čo ich k tomu motivovalo? Boli to nejaké také osobné veci, že niekto prežil, neviem, ťažký pôrod alebo zachránil sa, taký nejaký zázrak sa stal v jeho živote a dal postaviť takýto kríž? Prišiel si pri svojom výskupe aj na takéto príbehy?
1: Určite. Stretávam sa s rôznym pozadím vzniku týchto krížov. Ako si spomenula, objavujú sa pri cestách aj kríže, ktoré súvisia aj aktuálne napríklad s autonehodou, haváriami a podobne. Ale napríklad stretol som sa so starším krížom, kde údajne blesk zasiahol manželský pár a dieťatko prežilo a dalo postaviť ten kríž pri ceste vyrezávaný. A ďalej napríklad umrela niekomu manželka, dal na znak pamiatky postaviť kríž pri ceste alebo niekde na križovatke. Ale väčšinou pri tých starších nevieme pôvod alebo teda dôvod ich vzniku. Avšak vieme to aspoň historicky odsledovať z rôznych dokumentov, že odkedy to miesto je nejakým spôsobom uctievané, odkedy sa tam tie kríže vyskytujú. Takým prameňom k tomu sú napríklad kanonické vizitácie, archívne dokumenty, ktoré nám opisujú, kde, na ktorých miestach kríže boli osadené. Ide o dokument z 19. storočia. Ďalším zdrojom informácií sú taktiež staré historické mapy, vojenské mapovania, prvé, druhé vojenské mapovanie, tretie. Čiže my takýmto spôsobom vieme odsledovať, ako kontinuálne sú kríže na danej lokalite osadzané odkedy.

0: Ty si skúmal približne 15 podpolianských obcí, kde sa nachádzajú tieto kríže, či už v intraviláne alebo v extraviláne. Nadiabil si na ten najstarší kríž? Prišiel si na to, že ktorý je ten z tých 15 dedín najstarší?
1: Áno, pomerne nedávno bol uskutočnený dendrochronologický výskum dvoch veľmi starých krížov, kde konkrétne o kríž z obce Látky, z miestnej časti Čechánky. No a ide o skutku starý kríž, ktorý pravdepodobne pochádza až zo 17. storočia, keďže dendrochronologický posudok určil, že kríž je niekedy po roku 1670. Čiže to je naozaj veľká rarita a je veľká zásnosť, že vôbec sa takýto kríž zachoval, keď bol samozrejme vo veľmi zlom technickom stave, ale podarilo sa ho reštaurátorom úspešne doslova poskladať. Ďalším veľmi zaujímavým krížom je kríž z Hriňovej z miestnej časti Štoliansko. Ide v skutku o unikátny kríž s hlbokou rezbou, s veľmi zaujímavou symbolikou. Kríž je špecificky tým, že približne v strednej časti kríža sa nachádzajú drevené, vyrezávané anielské krídla. Na vrchu kríža sa nachádza tvár a rôzne symboly na tomto kríži, ktoré majú starý pôvod. Autora tohto kríža nepoznáme. A vieme však, ako som už spomínal, že boli robené dendrochronologické posudky a tento kríž pochádza z polovice 19. storočia, približne medzi rokom 1848 až 1864.
0: Pôjdeme ešte na chvíľočku do katastra obce Stará Huta a Klokoč.
1: Taktiež veľmi starý kríž sa nachádza v obci Klokoč. Ide v podstate už len o také torzo prícestného kríža, ktorý sa v minulosti prelomil v mieste, kde bolo vyrezaný oblúčik. Čiže je zachovaná polovica kríža, avšak už z prvého pohľadu je zrejme, že ten kríž je naozaj veľmi starý a nachádza sa na starej pôvodnej ceste, ktorá už dnes nie je využívaná. A kríž je vlastne vyznačený aj na starej vojenskej mape. Tu však nevieme bližšie informácie o tom, z akého konkrétneho obdobia pochádza. Jeho vek môže byť kľudne cez 100 rokov vzhľadom na stav dreva, aký vykazuje. Ďalším veľmi zaujímavým krížom je kríž, ktorý sa nachádzal na Starej Hute v miestnej časti Sliacka Poľana. Dnes je taktiež torzo tohto kríža umiestnené v Podpolianskom múzeu. Taktiež nevieme bližšie informácie, ale na základe tých ornamentov a stavu technického stavu, ako sa kríž nachádzal, tak taktiež môže ísť o veľmi starý kríž, o viac ako 100 rokov starý.

0: V minulosti patrilo ovládanie aspoň tých najjednoduchších rezbárskych techník k samozrejmým znalostiam roľníkov a pastierov v mnohých, a to najmä horských oblastiach Slovenska. So silne rozvinutou tradíciou rezbárskeho umenia bol spätý aj región Podpoľania. Jej výraznú súčasť predstavovala od 19. storočia výroba drevených vyrezávaných krížov, zdobených pomerne náročnou technikou nízkeho reliefu, ktorá čerpala podnety zo vzdialených ohlasov barokovej a renesančnej ornamentiky. Podpolianskí rezbári ich pretavili do osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu. V priebehu 20. storočia k nemu prispela i výrazná farebnosť, kvôli ktorej dostali podpolianske kríže prívlastok veselé. Ťažiskom rozšírenia krížov sú mestá Detva, kde je umiestnená aj expozícia krížov in situ, Hriňová a okolité lokality. Počet zaznamenaných krížov sa pohybuje okolo čísla 150. Obdivuhodná je vitalita rezbárskej tradície výroby a obnovy krížov, ktorá v súčasnosti plynule pokračuje odovzdávaním zručností z generácie na generáciu. Okrem pôvodnej funkcie náhrobníkov, označujúcich miesto spočinutia zosnulého, sa rezbársky zdobené drevené kríže, najmä v podobe vysokých krížov postavených na významných miestach v krajine, považujú za symbol zvýrazňujúci príslušnosť k lokalite a k širšiemu regiónu. Vďaka monumentálnemu vzhľadu a špecifickému rezbárskému dekoru vzbudili pozornosť aj mimo krajiny Podpoľanov. Sú roztrúsené na celom území Slovenska, dokonca aj v zahraničí. Stali sa národno-reprezentačným symbolom.
1: Mati, moja Mati!

0: Pri skúmaní si prišiel aj na to, ako sa ľudia v blízkosti týchto krížov správali, či sa ešte stále v súčasnosti prežehnávajú, či sa tam pália sviečky, alebo sa tam chodia zbožní ľudia pomodliť.
1: Dá sa povedať tak vo všeobecnosti, že naďalej ľudia prejavujú úctu k týmto krížom. Dá sa povedať, že starajú sa samozrejme o tie kríže, vykonávajú sa pri nich bohoslúžby, požehnania o zimy a podobne. Obzvlášť, keď kríž sa nachádza v blízkosti nejakého rodinného domu, tak tí miestni sa o ten kríž starajú, čistia ho, maľujú. A myslím, že stále pretrváva tá tradícia tej úcty.
0: Michal Machava z Hriňovej etnológie je našim hosťom v relácii Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa o detvianských vyrezávaných krížoch. Poďme sa teda pozrieť na to, čo na týchto krížoch sme mohli vidieť a máme možnosť vidieť. Aké ornamenty sú teda na týchto krížoch?
1: Ornamenty tých krížov sú naozaj veľmi bohaté a rozmanité. Dá sa povedať, že každý rezbár si niesol určitý svoj rukopis, ktorý sa samozrejme časom aj kontinuálne odovzdával. Môžeme na tých starších krížoch odsledovať, že tie ornamenty boli preberané neskôr ďalšími rezbármi. V podstate na tých krížoch dominujú rastlinné ornamenty, ako je napríklad vinič, ako je napríklad sú obilie alebo slnečnica a podobne, rôzne kvety. Ďalej sú to predmety, ktoré súvisia s tým bohoslúžobným inventárom, kalichy, monštrancie, sviece. Ďalej sú to rôzne monogramy, ktoré sa vyskytujú na týchto krížoch, ako monogram Ježíša Krista, monogram Panny Márie. Z tých starších symbolov sa na krížoch vyskytujú napríklad rôzne solárne ružice, ale aj hviezdice, prípadne hviezdy, kométy, symbol mesiaca. Tieto astronomické také zobrazenia bývajú väčšinou vo vrchnej časti kríža, napríklad na tom polobúku samotného kríža. Spomínal som tie rastlinné motívy a obzvlášť často sa vyskytuje samotný vinič, ktorý býva zobrazovaný aj na tzv. Jónskom stĺpe. To je taký špecifický znak detvianských podpolianských krížov, že pod korpusom Ježiša Krista je vyrezaný tzv. Jónsky stĺp so špecifickými volutami, čiže to sú tie slimačiky drevené vyrezané. Sú tam rôzne točité stĺpiky, zvončeky a

0: svieti. Tieto kríže mali aj také striežky, či už z plechu alebo z dreva?
1: Áno, tie striežky vznikali predovšetkým z plechu, ale ramena kríža častokrát spájali aj drevené poloblúky. Zaujímavé, alebo pri týchto drevených poloblúkoch je to, že ten majster častokrát musel nájsť takéto oblúkové drevo, aby to drevo dlhšie vydržalo, aby tie letokruhy boli tak vytvarované.
0: Takže samorast.
1: Áno, v podstate.
0: Ako upevňovali kríže do zeme, aby tak veľmi rýchlo nezhnili tie kríže, keďže boli z dreva?
1: V minulosti veľa možností ani nemali, lebo povedzme si, že pred 100-200 rokmi nemali nejaké kovové špeciálne zvárané konštrukcie, takže ich klasicky vykopali jamu, dali kríž, ubili to kameňmi a kríž takto v podstate vydržal. Vzhľadom k tomu, že tie kríže boli vyrábané z dubového dreva, tak relatívne dlho takýto kríž vydržal. Dneska v súčasnosti, aby sa zamedzilo nejakému zvetrávaniu alebo tomu vplyvu vlhka od spodu, tak sú umiestňované na špeciálne konzoly, ktoré kríž oddeľujú od pôdy.
0: Spomínal si, že niektoré kríže, alebo o niektoré kríže sa ľudia starali aj v minulosti, aj v súčasnosti. Ako sa starať o takéto drevené kríže, aby čo najdlhšie vydržali? Z toho, čo si ty vyskúmal, aké farby napríklad použiť, alebo laky, alebo takéto podobné veci?
1: V tomto smere je taká trošku polemika, lebo častokrát tie nátery môžu naopak aj ublížiť tomu drevu, ale ja samozrejme, že pamiatkári alebo reštaurátori by vám odporúčili, čo a aké nátery treba použiť, ale v súčasnosti je to v podstate na každom rezbárovi, aké nátery použije. Ja nikoho ani neodsudzujem, ani nič, len vravím, že je to taká téma, ktorá...
0: Či použiť syntetiku alebo prírodné.
1: Áno, ako ja odporúčam obrátiť sa alebo poradiť sa s nejakým odborníkom, najlepšie s nejakým reštaurátorom, ak poznáte, alebo niekto, kto pracuje v múzeu napríklad, tak nech sa obrátia. Radšej sa poradiť teda pri náteroch.
0: Každý predmet má svoju životnosť. Ja som počula o týchto detvianských krížoch, ktoré sa nachádzajú v cintoríne, že vydržia nejakých 100-120 rokov, ako keby 3 generácie, potom to drevo zhnie a to hrobové miesto je teda voľné pre ďalšie pochovávanie, že takto by to teda v rámci takého ekologického zmýšľania našich predkov malo fungovať. Je to pravda?
1: No nejak tak, hej, takto sa to presne hovorí, že keď už odhnil ten kríž, tak to bolo znamenie toho, že to miesto je v podstate voľné a že tí potomkovia toho neboštíka už vlastne nechodia na to hrobové miesto. Čiže tým pádom sa uvoľnilo miesto a mohol vzniknúť nový hrob.
0: Čo s prícestnými krížmi v súčasnosti, ktoré už nemajú taký vyhovujúci stav, aby tam jednoducho stáli a boli takým mementom? Kam takéto kríže môžu putovať? Čo by si ty navrhol?
1: No to je ďalšia zaujímavá oblasť, lebo často sa stretávame s tým, že nám vzácne, niekedy aj stáročné kríže jednoducho miznú. Ľudia si nejakým spôsobom neuvedomujú, akú hodnotu tieto kríže majú. V tomto smeru určite treba taktiež osloviť nejakú najbližšiu pamiatkovú inštitúciu, najlepšie múzeum, ktorý myslím, že budú veľmi radi, keď takýto artefakt sa podarí zachrániť. Je samozrejme nesporne veľká škoda, keď nám nejaký takýto staročný kríž zanikne. Príkladom toho je fakt, že napríklad po Jožkovi Fekiačovi v okrese Detva máme absolútne minimum krížov, možno že 2 až 3 kríže. A pritom išlo o veľmi známeho výrobcu rezbára, ktorý napríklad ako prvý vyrezal kríže pre symbolický tatranský cintorín.
2: Mala som frajera,

0: Prostor.
1: A zda niet pochýb o tom, že detvianske drevené kríže sú ozdobou Podpolania. Ja spomeniem ešte jedného majstra, ktorý už nie je medzi nami, ale rozhovor s ním o miniatúrnych, vyrezávaných, maľovaných krížoch má hrial ešte dlho pri srdci. Milan Malček. Milan Malček bol bez pochyby majstrom práce s drevom. Detvianský rezbár patril k unikátom detvianskej rezbárskej školy, keďže staré drevené kríže nielen reštauroval, ale aj vyrábal ich presné napodobeniny v miniatúrnej verzii. Vďaka nemu medzi typické suveníry z Detvy nepatria len výšivky krivou ihlou alebo fujary. Návštevníci Podpolania si až domov môžu priniesť aj repliku detvianského kríža.

0: S Michalom Machavom z Hriňovej, etnológom, sa pozeráme na fotografie veľmi starých krížov, pravdepodobne prícestných krížov. Pozerám, že sú tam aj postavičky žien v ľudovom odeve. Aké sú to kríže?
1: Sú to fotografie starých krížov, ktoré boli pôvodne umiestnené v blízkosti kostola v Detve, v blízkosti kostola svätého Františka z Assisi. Tieto kríže, v podstate jeden z nich sa už nezachoval, išlo veľmi vzácny kríž s bohatou ornamentálnou výzdobou z roku 1934. Aj na ňom môžeme vďaka zachovanej fotodokumentácii vidieť starú pôvodnú ornamentiku. Môžeme tam napríklad vidieť šescipú hviezdu, ktorá sa často umiestňovala v blízkosti alebo pod nohami Ježiša Krista. Ďalej sú tam zobrazené, slabo viditeľné dve lastovičky, ktoré letia ako keby oproti seba. Ďalším takým zaujímavým symbolom je prevrátený polmesiac, ktorý sa zobrazoval pod Máriou. Môžete to vidieť napríklad na stredovekých ikonách alebo starých sochách, kde vlastne Panna Mária stojí ako keby na polmesiaci. Ešte by som spomenul aj to, že niektoré kríže obsahovali aj údaj alebo iniciálky samotného rezbára, ďalej rôzne citácie z Biblie alebo nejaký taký autorský podpis na kríži a taktiež samotné vročenie, čiže kedy ten kríž bol vyrezaný. To sa väčšinou nachádzalo v spodnej časti a tým vlastne, že na tých starších krížoch, ktoré boli osadené do zeme, tak častokrát sa tieto zápisy na tých krížoch nezachovali. Druhý kríž pravdepodobne taktiež pochádza z roku 1934. Tento kríž je naozaj taktiež veľmi vzácny a pravdepodobne pochádza z dielne bratov Fekiačovcov. Našťastie sa kríž zachoval a v súčasnej dobe sa nachádza v depozitári Podpolianskeho múzea.

0: tak bude liak, sám na císar bude to svoje vojsko pomagať.
1: Pri tvojom výskupe, Michal, si objavil niečo, čo ťa prekvapilo, s čím si nerátal, že sa k tomu dostaneš a dopracoval si sa k tomu? Niečo, čo ťa naozaj prekvapilo, že aho, že si mal ten efekt?
2: Tak a zda tým najväčším prekvapením, ako som už spomínal, kríž z Čechanov zlátok, že ten dendrochronologický výskum potvrdil naozaj, ako, že kríž pochádza z veľmi starého obdobia. No a ďalej fakt to, že tie ornamenty nie sú len tak ukladané na ten kríž, ako sa možno, že zdajú, ako si ten autor nejak vymyslel, ale tak má to nejakú postupnosť, nejakú hierarchiu, ako boli ukladané tie vzory a ornamenty. No a ja som si napríklad všímal, že v niektorých častiach Slovenska sa snažia ako keby robiť napodobniny tých detvianských krížov a tam už tá postupnosť nejakým spôsobom chýba. Častokrát sa napríklad tie texty objavujú niekde v strede alebo úplne hore, alebo ornamenty, monštrancie a kalichy taktiež niekde bokom a tak.
1: Na záver tohto nášho rozhovoru, Michal, ty by si sa vedel pustiť a vyrobiť takýto kríž? Preto len si zručný človek a skúmal si to. Nemal si takú myšlienku, že poďme si nejaký kríž postaviť k tomuto novému drevenému domu?
2: Tak s touto myšlienkou sa priznám, naozaj reálne pohrávam a už hľadám nejaké dubové hranoly po internete. Takže určite ma to chytilo natoľko, že by som to raz chcel vyskúšať. A kríž by som chcel venovať môjmu prastarému otcovi, ktorý sa ešte počas prvej svetovej vojny nevrátil z ukrajinského frontu. Tak možno, že snáď do budúcna mu niečo na pamiatku vyrežem.

0: Kríž je najuniverzálnejší z jednoduchých symbolických znakov. Je hlavným symbolom kresťanstva. Kríž tiež predstavuje bolesť a utrpenie, ale aj víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou. Je súčasťou kresťanskej kultúry a ovplyvnilo kultúru aj iných sfér ľudského bytia. O podpolianských drevených vyrezávaných krížoch nám dnes porozprával Hriňovčan a etnológ Michal Machava. Za vašu pozornosť pri počúvaní Fujarvočky mojej vám ďakujú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Ten turecký zámok.

Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento dokument predstavuje reflexiu cirkvi nad hranicou medzi umelou inteligenciou a ľudským svedomím. Jeho hlavným posolstvom je, že hoci technológia dokáže simulovať logické procesy a spracovávať miliardy dát, nedisponuje mravnou autonómiou, intuíciou ani schopnosťou milovať, ktoré sú vlastné iba človeku. Reláciu pre vás dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Pokročilé funkcie umelej inteligencie jej síce umožňujú sofistikovane vykonávať rozmanité úlohy, ale nedávajú jej schopnosť myslieť. Toto rozlíšenie je mimoriadne dôležité, pretože spôsob, akým definujeme pojem inteligencia, zásadne ovplyvňuje naše chápanie vzťahu medzi myslením človeka a touto technológiou. Vzhľadom na závažnosť uvedených skutočností pokladáme na tomto mieste za potrebné pripomenúť duchovné bohatstvo dejín filozofie, osobitne kresťanskej, čo nám umožní hlbšie a komplexnejšie uchopiť samotný pojem inteligencie kľúčový pre učenie cirkvi o prirodzenosti, dôstojnosti a poslaní ľudskej osoby.

Pri uvažovaní o umelej inteligencii musí prísť aj otázka na to, čo je vlastne ľudské myslenie a aký je rozdiel medzi tým, ako myslí počítač a ako myslí človek. Pretože pri strojoch a zariadeniach, pri umelej inteligencii ide o myslenie kalkulačné, ale nie kritické, nie s úsudkom. Ak hovoríme, že stroje disponujú logickým myslením, tak treba povedať jasne, že ide o výpočtovú logiku. Kdežto to ľudské myslenie, to je iný proces, tvorivý proces, ktorý akoby predbieha rozličné programovanie alebo formalizovanie. Preto táto téma bude rozvíjana v ďalších článkoch dokumentu Dikasteria pre náuku viery a Dikasteria pre kultúru a vzdelávanie.

0: Tretia kapitola. Inteligencia vo filozofickej a teologickej tradícii. Racionalita. Od počiatkov ľudskej sebareflexie zohráva v myslení človeka kľúčovú úlohu hľadanie odpovede na otázku, čo vlastne znamená byť človekom. Aristoteles výstižne konštatoval, že všetci ľudia od prirodzenosti túžia po poznaní. A práve táto túžba po poznaní a schopnosť abstrakcie, ktorá človeku umožňuje odhaľovať podstatu a význam vecí, ho odlišuje od zvierat. Filozofi, teológovia i psychológovia sa v rámci skúmania rozumových schopností zaoberali aj tým, ako si človek utvára obraz o svete a svojom jedinečnom mieste v ňom. Kresťanská tradícia v tomto kontexte dospela k chápaniu ľudskej osoby ako bytosti, ktorá má telo a dušu hlboko zakorenenú v tomto svete, no zároveň je schopná presahovať jeho hranice, transcendovať.
1: Niečo v nás je, funguje také, čo nám kladie otázky. Ako poznávame svet? Ako si utvárame obraz o svete okolo nás? Ako to máme v hlave poukladané? A zrazu zisťujeme, a to nielen my, ale to už sú tisíce rokov dozadu aj od platonskej filozofie a určite aj pred gréckou filozofiou ľudia o tom vedeli, že je v nás schopnosť myslieť, schopnosť abstrahovať a to nás odlišuje od zvierat. Čiže neskôr sa vo vývoji sveta človek nazval osobou, prozopon, zameraný na druhého a byť osobou znamená odlišnosť od zvierat, lebo v osobe, v tele a v duši je prítomnosť racionality.

klasickej filozofii sa inteligencia obvykle vysvetľuje pomocou dvoch komplementárnych pojmov. Rozum, ratio, a intelekt, intelektus. Nejde o oddelené schopnosti, ale o dve formy fungovania tej istej inteligencie. Podľa svätého Tomáša Akvinského sa intelekt vzťahuje na priame intuitívne pochopenie pravdy, zatiaľ čo rozum označuje skúmavý, diskurzívny proces. Táto stručná charakteristika zdôrazňuje dva základné, navzájom sa dopĺňajúce rozmery ľudskej inteligencie. Intelektus označuje schopnosť priamého vnímania pravdy, očami mysle, poznania, ktoré je základom každej argumentácie. Ratio zodpovedá za samotný argumentačný proces, čiže ide o analytické, diskurzívne uvažovanie, ktorého výsledkom je úsudok. Intelekt a rozum tak predstavujú dve neoddeliteľné stránky aktu intelligere, teda vlastného fungovania ľudskej bytosti.

Spomnite si na hodiny filozofie, potom aj na hodiny psychológie, kde ste sa učili o ľudskom byti. A tam sme sa naučili, že intelekt je za latinského slova intus legere, to znamená čítať vo vnútri. A to znamená, že uchopiť niečo, poznať niečo priamo. Kdežto okrem tohoto priamého poznania máme aj niečo, čo sa volá racionalita, a to už je spojené s ľudským špekulovaním, argumentovaním, prekrúcaním, dotváraním. Vždy je to hranie sa s rozumovými schopnosťami. Aj rácio, aj inteligencia, intelekt, ide len o rozličné možnosti, ktoré v človeku fungujú. A obidve sú samozrejme vzácne. Nikto nechce byť s nejakými nedostatkami v rozume a nikto nechce byť s nedostatkami v intelekte.

Označiť ľudskú osobu za rozumnú bytosť neznamená redukovať ju na špecifický spôsob myslenia. Naopak, toto označenie vyjadruje intelektuálnu schopnosť človeka postihnúť zmysel všetkých aspektov ľudskej činnosti, preniknúť do ich podstaty a zároveň ich pretvárať. Táto schopnosť je neoddeliteľná súčasť ľudskej prirodzenosti bez ohľadu na to, či ju človek využíva správne alebo nesprávne. V tomto zmysle atribút rozumný v podstate zahŕňa všetky danosti ľudskej bytosti, vrátane schopnosti poznať a chápať, chcieť, milovať, rozhodovať sa, túžiť. Ba zahŕňa aj všetky telesné funkcie, ktoré sú s týmito schopnosťami úzko späté. Takýto komplexný pohľad na danú problematiku potvrdzuje pravdivosť tvrdenia, že rozum je integrálna súčasť človeka, stvoreného na Boží obraz a zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní a pretváraní jeho vôle i konania.

Keďže sa zaoberáme a budeme ďalej rozvíjať tému o umelej inteligencii, tak je pochopiteľné, že v dokumente Antiqua et Nova, ktoré vydalo Dikasterium pre náuku viery, sa hovorí najprv o ľudskej inteligencii, o človeku ako o rozumnom byti. A je to vzácne, že máme túto schopnosť a všetky tie mohutnosti, ktoré sú v človeku, rozum, vôľa, city, sloboda a v akom sú vzťahu navzájom, to všetko je dôležité pre poznanie, ako pracuje človek, ako je poskladaný a ako sa pracuje v počítačoch a čo všetko sa snažíme preniesť potom do umelej inteligencie.

0: Vtelenie. Z kresťanského hľadiska sa intelektuálne schopnosti človeka vnímajú v kontexte integrálnej antropológie, podľa ktorej je ľudská bytosť neoddeliteľne spätá s telom. Duch a hmota nie sú v človeku dve spojené prirodzenosti, ale ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť. Inými slovami, duša nie je len nehmotná časť osoby prebývajúcej v tele a telo nie je len vonkajšia schránka nehmotného jadra. Ľudská osoba je vo svojej podstate zároveň hmotná aj duchovná. Toto chápanie vychádza zo Svätého písma, ktoré vníma človeka ako bytosť žijúcu vo vzťahu s Bohom a druhými ľuďmi, autentickú duchovnú bytosť, zakotvenú v telesnej existencii, skrze ktorú tieto vzťahy prežíva. Uvedené myšlienky majú zásadný význam pre hlbšie pochopenie tajomstva vtelenia, v ktorom sám Boh prijal ľudské telo, a naša ľudská prirodzenosť bola pozdvihnutá na vysoký stupeň dôstojnosti.
1: To, čo nám umožňuje premýšľať, vytvárať vzťahy, ísť dopredu, to je naše ľudské bytie, o ktorom hovoríme, že naša prirodzenosť sa skladá z ducha a hmoty, teda na jednej strane skrz telo sme aj limitovaní, ale na druhej strane je to veľmi dôležité, lebo je to tá časť nášho bytia, v ktorej je všetko duchovné. Čiže aj svet duchovný, aj svet hmotný tvoria jednu ľudskú prirodzenosť. To iba z nášho pohľadu rozlišovania sa dá hovoriť, ale to, ako to funguje v nás, je jedna skutočnosť ľudskej prirodzenosti. A vďaka viere, vďaka náboženstvu, vieme o dôstojnosti tejto ľudskej prirodzenosti a o budúcnosti, ktorú táto ľudská prirodzenosť má v Božom živote.

0: Prostredníctvom duše hmotný svet zároveň prekračuje, existuje akoby na horizonte večnosti a času. Intelekt so schopnosťou transcendencie a autonómna sloboda vôle sú atribúty duše, prostredníctvom ktorej má človek účasť na svetle Božieho rozumu. Na druhej strane ľudský duch nie je schopný poznávať skutočnosť bez tela. To znamená, že intelektuálne schopnosti človeka sú integrálnou súčasťou antropológie, ktorá chápe ľudskú osobu ako jednotu tela a duše. Ďalšie aspekty uvedenej problematiky podrobnejšie rozpracúvame v nasledujúcom texte.
1: Keďže my sme na tejto zemi a sme zložení zo sveta hmoty aj ducha, vzniká otázka, ako sa zúčastňujeme na živote Božom a čo to znamená veriť. Keby sme nemali nejaký orgán, nejakú schopnosť, ako zachytiť Boží svet, no tak by sme ani nemohli mať vieru. Ale my toto tušenie večnosti máme preto, že je v nás rozum a tá rozumnosť, ktorá uschopňuje nás myslieť aj na to, čo nás presahuje, nielen na to, čo vidíme a spočítame. Táto rozumnosť, racionalita a intelektuálna schopnosť v nás nám umožňuje mať účasť na Božom svete. Čiže, tak povedať, trošku sa približujeme, trošku vieme vytušiť tento Boží svet, ale samozrejme, že naše poznanie o ňom je veľmi malé, nedostatočné a je len vďaka tomu, čo nám bolo z Božieho sveta odkryté, zjavené a vďaka tomu môžeme mať aj vieru.

Drahí poslucháči, končíme čítanie z noty Antiqua et Nova, ktorá hovorí o vzťahu medzi človekom a umelou inteligenciou. Dnes sme spoločne uvažovali nad tým, že skutočné mravné rozhodovanie sa nedieje v kódoch algoritmov, ale v tichu ľudského vnútra. Nech je pre nás toto čítanie povzbudením, aby sme technológiu používali ako nástroj, no kľúče od svojho svedomia si vždy ponechali vo vlastných rukách. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás dnes sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu svojim prednesom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.